0: значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
1: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка, як виродок в сім'ї? Це ж скільки душ дітей, і душі всі як душі, а ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла, питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
0: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки, і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
1: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди? Будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
0: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
2: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
0: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
3: Культурна спадщина.
0: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
3: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
0: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
3: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
0: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
3: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді, мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
0: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
3: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
0: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
3: Дуже хочуть зберігати і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
0: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
4: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
0: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
4: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
0: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
4: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, моя сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
0: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. Мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. За ті 4 дні мені так тут сподобалося, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому, Після ретріту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить говорить це, ну я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
6: І це про нас.
0: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
3: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
0: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
3: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
0: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
3: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
0: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
3: Ромські жінки, вони стикаються, не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
6: І це про нас.
0: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
3: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
0: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
3: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, дуже відкрито. І коли вже з 7 по 9 клас, такий вік, коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі цього не бачили. От тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
6: А що

0: рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
1: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
2: Сосикюса конік тутарніліла.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
3: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: значить ні.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноваженою Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому... Ні, ну, я, звичайно, жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00, там скільки
7: ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але, ну, я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. В цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і, ну, це для тебе не нова якась тема, ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
7: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
7: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
7: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, я розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
7: дзвінка від Ольги Рештової.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не, да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то, ну, тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
7: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
7: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед...
4: От у мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: про команду, ну, так.
6: Так, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначене 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуванням, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати. Я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирівських частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
7: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прям до тебе чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог, і зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моя, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю, пишу доповідь. Таких випадків ну було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
7: А щодо термінів служби щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі Президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі і тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
7: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
2: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсмен, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
6: напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого. От. А, на жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
7: давайте
4: було б...
7: Давайте все в неї дізнаємося.
6: Да, є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
7: Тебе тисячі звернень просто.
6: Я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
4: до 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так як від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто, виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось, щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів в нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно?
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І в нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому нас фактично 5.
4: Таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
6: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
7: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
7: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
7: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
4: Угу.
6: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
7: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
7: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який... Ну, призводить до гірших наслідків.
7: А взагалі.

0: Служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому, бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
1: Так.
0: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
1: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
1: Так, це дуже важлива тема.
0: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
1: До тих

0: питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медії. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
1: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовців, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ, це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
0: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
1: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось, тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
0: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
1: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідальні у нас за мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. Mm-hmm. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ні в яку не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такі дуже серйозне там фізичне навантаження.
2: Бо вони ж десантники.
1: Так, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх, тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та, а хтось, тобто з різними соціальними статусами, і ось це нульовий день. Він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
0: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки, глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайк.
2: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
0: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

руках чомдані крила, може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Найактуальніші новини спорту о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ватері турнір». У «Ветеранхаб» представили новий посібник про чутливість і сексуальність для ветеранів та ветеранок із пораненнями. О 9:10 поговоримо про це із Леонорою Чорноморенко, головною редакторкою посібника.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Милетінің күчі әр оның халқының меденетіндедір.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буду сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш Бахчисарайські або Севастопольські Бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде. Це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: Спочатку спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки, все ж таки, сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримські татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. Ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був мала, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій. Те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху Акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема доісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширена ідея, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза – поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені-реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо.
3: Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записуються людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який,
1: ну, да, Телеграм
2: ніяк
1: взагалі
2: не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти

0: не є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
1: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують цей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
0: Ну, а навіть якщо і так, то що?
1: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
0: Або нинішніми,
1: да,
0: теж нічого.
1: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
0: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за

0: Результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов-таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
1: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому важливо по-людськи пояснювати. Ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні так, як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
0: А тварин рятують.
1: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, тому що не завжди це якесь, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
0: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація в прифронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, ще немає. Тобто у нас така ділема, досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий, створити механізм заселення військових, тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство, це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно, але це фактично це ринок все одно, не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити, і багато і цивільних, і не прописується, що там, що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якийсь знайомий, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же Обленерго.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
1: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачити, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що ну загалом країна якогось хаосу.
0: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі. Але, тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Найактуальніші новини спорту о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ватері турнір». У «Ветеранхаб» представили новий посібник про чутливість і сексуальність для ветеранів та ветеранок із пораненнями. О 9:10 поговоримо про це із Леонорою Чорноморенко, головною редакторкою посібника.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Погода на Громадському радіо.
4: Прогноз погоди на 5 червня. За інформацією синоптиків Укргідрометцентру, погода в Україні у п'ятницю буде під впливом теплих атмосферних фронтів і місцями циклонічної діяльності. Грозові дощі очікуються у західному регіоні, а також у частині північних і східних областей. На решті територій без опадів. Скрізь спостерігатиметься підвищення температури повітря, найвища денна – плюс 28 градусів. Цього дня очікується у центрі країни. Найнижча нічна – плюс 13 градусів у Луганській та Донецькій областях. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний невеликий дощ, температура повітря – плюс 24, плюс 26.
3: Погода
0: на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
9: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
11: Я чую інших.
12: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
13: Як захистити себе та близьких?
12: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
13: Попри все.
12: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
13: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у ЕТРі та на ютуб-каналі Громадського радіо.
14: Я чую інших людей.
15: Сподіваюсь, вони чують мене.
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
16: Є загроза удару.
17: Є загроза удару.
16: Трамп заявив.
18: Кому знайомого, точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
19: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
19: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
20: Прийняття суспільством.
21: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі
6: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
21: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
22: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
23: Франція, Німеччина та Британія хочуть залучити Путіна до перемовин, розробляють план. Наскільки ефективним він може бути, говоримо з політологом Ігорем Чаленком. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Про яку саме зміну ми наразі можемо говорити, зміну динаміки, це про успішні удари чи про що йдеться, як гадаєте?
24: Ну, це, звичайно, це і успіхи Сил оборони України, причому мова йде і про стабілізацію ситуації на фронті загалом, де росіяни, нагадаю, в минулому місяці навіть, зважаючи на їхні безповоротні санітарні втрати, 1300-1500 осіб щодоби, змогли окупувати всього 14 квадратних кілометрів території. Про що засвідчив аналіз Deep State? Це, звичайно, діпстрайки по російських МПЗ, по військових об'єктах, нафтових терміналах. Ну, доволі показовим, наприклад, зараз в Петербурзі продовжується ж міжнародний форум економічний. Як на тлі чорного диму від нафтового терміналу, яке було уражено українськими силами оборони, заходили гості до цього форуму. Це, звичайно, мідл страйки. Ми ж бачимо, наскільки береться зараз підвогневий контроль і територія загалом Луганщини, територія Донецької області, траса Нова Росія, так звана. Це суходольний коридор до Криму і багато інших важливих кроків, які зараз здійснюються. Звичайно, розвивається наша ракетна програма, окрім дронової, і все це має необхідний фундамент для того, щоб все ж таки активізувати спроби переговорів не просто з Російською Федерацією, а, звичайно, вже виходити на високий рівень з Володимиром Путіним. І в цій ситуації єдина, як на мене, проблема в тому, що Путіну чи не дають реальної інформації, чи ще в нього інші мотивації, але ні стан російської економіки, яка увійшла в період стагнації, ні ці проблеми із постійними пропусками від Сил оборони України, ні навіть бажання російського бізнесу, про що засвідчує, наприклад, матеріал Reuters, що ну треба зупиняти війну. Поки що саме, скажімо так, згоди на такі перемовини де-факто ми не бачимо. Але, тим не менш, спроби з боку Європи все одно присутні. Дійсно, використати нинішній момент, не чекаючи переходу там в осінь, не чекаючи наближення холодів для того, щоб пришвидшити дійсно мирний трек.
23: Щодо конкретно цих країн, про які ми говоримо, є розуміння, чому саме Німеччина, Франція і Велика Британія?
24: По-перше, все ж таки ці країни, ну і разом свого часу ще й зі Сполученими Штатами, часів Байдена, вони якраз представляли держави з наявною якраз далекобійною зброєю, тими крилатими ракетами, балістичними, ну, наприклад, як атакамс ми використовували. І, відповідно, ми знаємо, що, в принципі, от уже і три формат, де Лондон, Париж, Берлін продовжує активно співпрацювати по темі координації допомоги офіційному Києву, ну і також співпраці з нашим ОПК, ну і відповідно розвиток низки проєктів. Ну і зокрема ці ж самі країни разом там з Данією, Швецією, Норвегією, наприклад, опрацьовують антибалістичну програму, яка там, наприклад, називається «Фрея». Тобто вони залучені до різних аспектів підтримки Києва. Це і оборонна, це і фінансова підтримка. Ну і зараз питання дипломатії, бо є усвідомлення певного вакууму, якраз що стосується відсутності Європи в перемовному процесі. І коли постійно обговорювалась тема, а хто ж буде представником єдиним, видно, що в цій темі Київ запропонував якраз оцей формат І3, тому що це по факту найпотужніші країни зараз Європи, не лише Європейського Союзу, Великобританія додатково, плюс Великобританію, я нагадаю, у нас все ж таки підписані дуже серйозні договірні якраз документи і столітня угода та сама. Тобто багато що зараз показує, що якщо Європа хоче виходити з позиції сили і в аспекті дипломатії, то, звичайно, використання формату І3 в цьому аспекті цілком можливе. І як би там не намагалися показати в Москві, але все одно такі держави Путіну доведеться чути, доведеться слухати. І хоча ми знаємо, що були поодинокі спроби, ну, наприклад, президента Франції налагодити зв'язок, але це завершилося неконструктивною комунікацією.
23: Це було на початку ще самому, якщо я правильно
24: власне,
23: розумію.
24: Ну, це не на початку, ні. Зараз в лютому місяці була ситуація, коли Ушаков, помічник Путіна, просто не підбирав слів до якраз помічників Макрона на цей рахунок. І, відповідно, не змогли налаштувати такий прямий двосторонній діалог. Але у форматі І3, ну я б це назвав, знаєте, такий тріумвірат від Європи, який би цілком міг би допомогти нам прискорити завершення війни.
23: Нагадую, що ми спілкуємося з політологом та головою Центру аналізу і стратегії Ігор Чоленко з нами на зв'язку. Якщо маєте своє запитання, ви можете нам зателефонувати за номером 0800 30 40 33 або ж напишіть на студійний вайбер 067 67 404 76. Пане Ігоре, говорячи про, на вашу думку, я розумію, що наразі йдеться про припущення або ж про ту оптику, яку маємо ми, очевидно, що ми не бачимо аж усієї цілої картини, так, як це роблять оці очільники держав зазначених. Утім, як гадаєте, чим ми наразі можемо послуговуватися, якою, не знаю, базою переконування, хоча якось дивно звучить для мене особисто це формулювання, можемо послуговуватись у випадку до мотивації залучення Росії там чи Путіна до перемовин?
24: Ну, ви ж розумієте, що насправді Росія розуміє виключну силу. І в цій ситуації якраз, в принципі, ну, з одного боку, звичайно, вже попередні рішення і щодо 90 мільярдів євро допомоги Україні на 2026-2027 роки, і низка контрактів в рамках дрон-діл, і робота в рамках подальшого забезпечення України системами і ракетами до протиповітряної оборони. Це один аспект. Другий аспект, звичайно, що ну, ми теж маємо дивитись об'єктивно. І насправді і в Німеччині є бізнес, є представники, які інакше дивляться на Російську Федерацію. Ну, тобто вони готові десь продовжувати з ними, очевидно, бізнес. У Франції так само. Франція є однією з найбільших держав якраз по використанню російського LNG. Великобританія, ну, теж бачимо, що з одного боку посилюється дуже серйозно санкційна політика, але, наприклад, що стосується використання британських територіальних вод в межах того ж Ла-Маншу, то якось не затримується. Наприклад, там адмірал Григорович, який супроводжує танкери російського тіньового флоту. Тобто всюди є такі кроки, які могли б бути розцінені Російською Федерацією, як все ж таки можливості до подальшого дипломатичного маневру. Але тут же ж питання насправді не в Україні. Питання не в третіх країнах. Питання виключно у Російській Федерації. Чи дійдуть вони до внутрішнього розуміння, що війну дійсно варто припиняти і точно не виходити з ультимативних вимог, які вкотре актуалізував, наприклад, речник Путіна Пісков, який вимагає від українських сил оборони покинути, як він каже, російські регіони. Ми ж розуміємо, що в такій констатації мова йде навіть не лише про територію Донецької області, а як мінімум про те, що вони незаконно внесли до російської конституції. Тому це якраз і показує, що Європа і Америка, і, можливо, навіть Китай нам можуть допомогти, але рішення про зупинку війни мають, змушені будуть прийняти безпосередньо в Кремлі.
23: Якраз про зупинку війни, і це дуже цікавий момент, тому що я вже на деяких засобів масової інформації є можливість коментувати новину, і я часом ходжу і користаюся цією змогою читати коментарі. І от за моїм таким спостереженням, найбільше якраз запитань і реакцій людей це про Мінськ-3, мовляв, о, буде Мінськ-3, там, умовно кажучи. Як гадаєте, чи могли би ми прокоментувати ось таку реакцію? Я, з одного боку, її цілком розумію, насправді.
24: Ну, я думаю, що Мінська третього не буде, але цілком реалістичний варіант, такий собі, а-ля корейський, тільки 21-го століття, є з єдиною відмінністю. В Кореї все ж таки вони були розділені на дві держави. І, ну, і відповідно, Україна то єдина, просто 20% території окуповано, майже 20%. Тому в цій ситуації я б казав насправді, що, ну, вже не буде Мінську, це абсолютно вже інша хода. Єдине, що Росія спробує це показати як Мінськ третій. Яким чином? Ну, наприклад, зараз обговорюється, окрім, наприклад, пропозиції Путіна по Герхарду Шрьодеру, як потенційному представнику від Європи. Ну, ми ж бачили, наприклад, в Німеччині неодноразово піднімали обговорення кандидатури Штайнмайера, який нині є президентом Німеччини, але під час мінського процесу був міністром закордонних справ і Німеччини, який і запропонував доволі відому формулу Штайнмайера, довкола якої, ну, багато горщиків побили, там, починаючи з 15-16 років і так далі. Тобто, в принципі, Росія може підвести це з точки зору, ну, скажімо так, форми до такого, знаєте, мінського процесу, дійсно, там, Мінськ третій, і Лукашенко зараз вистрибує з різними ініціативами, ніби от хоче бути посередником все. Але я думаю, що це вже інша історія, ми пішли далеко вперед, і це буде, ну, максимум, знаєте, максимум Будапешт 2, і то не з точки зору якості Будапештського меморандуму. Можливо, Будапешт оберуть як там третя країна, де зустрінуться. Хоча вирогідніше все ж таки, що це буде, наприклад, Туреччина, виходячи з її постійного долучення до перемовного процесу, або Азербайджан. Тому в цій ситуації ми, чесно кажучи, от чого я кажу саме про корейський варіант, там все ж таки довкола узгодженості військових дійшли згоди про режим припинення вогню без досягнення якихось принципових рішень політичних. І так як ситуація розвивається зараз, такий варіант цілком можливий у разі зміни позиції Російської Федерації. Бо, по суті, Україна наполягає все ж таки на зупинці війни по лінії зіткнення без жодних територіальних відступів зі свого боку. Ну і, в принципі, це чесно, виходячи з позиції, що немає в цій війні ні переможців, ні переможених. І, ну, вважаєте, це така собі дійсно є нічия, але для України, я вважаю, це все одно є стратегічною перемогою за рахунок збереження незалежності.
0: Як гадаєте, чи тут доречно зараз міркувати про якісь часові рамки? Як довго це напрацювання планів може бути? Чи маємо ми якісь обмеження в часі, доки маємо зараз ось цей фіксований успіх і просування, і треба робити це вже прямо зараз? Як це бачиться вам?
24: Ну, звичайно, Київ би хотів би бачити це все максимально швидко, але Путін робить ставку на літню наступальну кампанію, в якій в нього немає тих успіхів, яких він хоче досягти, ну, тим не менш. Тому, як на мене, реальне вікно можливостей, не факт, що його реалізують, але з політичної логіки, все ж таки, починаючи з осені, класне вікно можливостей, міжвиборний період, крім Конгресу і 3 листопада виборів до Конгресу Сполучених Штатів, є ще вибори чи то псевдовибори до Держдуми 18-20 вересня. І, в принципі, це можна було б використати як, ну, скажімо так, певна пропозиція Путіну для того, щоб і покращити результати єдиноросів до Держдуми. Ясно, що вони там малюють результат, але все одно легітимізація влади Путіну потрібна. Тому в цій ситуації можна було б зайти, ну, як мінімум, в декількамісячний режим припинення вогню, а потім за рахунок дипломатії зробити все, аби росіяни не відновили бойові дії вже на початку зими, тому що така спокуса у них точно буде. Тим не менш, багато ризиків, і, чесно кажучи, говорити про реалістичність цього плану можна, але він, чесно кажучи, малоймовірний. Тому я більше особисто роблю ставку, що все ж таки росіяни спробують зайти взимку, використати нашу українську слабкість для того, щоб вже виходити на перемовини навесні наступного року. Тим не менш, зараз, якщо ми почуємо позицію і Офісу Президента, і пана Буданова на цей рахунок, то в нього оптимістичніші прогнози, і дійсно, він же ж прямо говорить про, цитую, доручення президента, якщо буде там можливо завершити війну, дійсно там до кінця цього року. Тому це якраз і показує налаштованість офіційного Києва. Хоча я ж кажу, я є песимістичнішим в цьому питанні, тим не менш, відні, які зараз демонструють, і вони дійсно можуть нас наблизити до завершення, ну, принаймні, повномасштабної війни. Протистояння з Російською Федерацією, зрозуміло, воно продовжиться.
0: Ви слухали розмову з політологом Ігорем Чаленком. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: За травень евакуаційна група «Фенікс» вивезла з прифронтових громад Донеччини 64 людини. Хто найчастіше погоджується на евакуацію, скільки людей досі залишаються під обстрілами та як проходять рятувальні операції, говоримо зі Станіславом Балдіним, речником управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, з яких саме населених пунктів відбувалась евакуація?
3: Впродовж травня місяця евакуація проводилася з території Дружківської територіальної громади, зокрема це з міста Дружківка, а також з території Святогірської територіальної громади. Це села Сидорове та село Маяки.
2: А чи відомо, скільки там зараз ще залишається людей?
3: У Дружківці залишається попередньо близько 3000 осіб, а на території Святогірської територіальної громади близько 1000 громадян.
2: Ну, наскільки ми знаємо, це ті території, які постійно потрапляють від російських обстрілів. Ситуація вже там достатньо критична. Чому люди, навіть попри сильні обстріли, залишаються там?
3: Ну, як показує вже час, на 5-му році війни людям надалі залишається важко залишити рідний будинок, котрий вони все життя будували, облаштовували. І через те, що небачення, вони не можуть залишити власну домівку. Через вагання їх постійно їздять, починаючи з перших днів таких, де лінія бойового зіткнення наближається, з ними спілкуються як і місцеві органи влади, в засобах масової інформації, поліцейські співробітники ДСНС постійно спілкуються та наполягають на тому, що необхідно залишити власну домівку, адже у нас найголовніше, що це наше життя. І люди прям важко-важко вмовляються лише тільки в тих випадках, коли вже будинок зруйнований, навіть не дивлячись на те, що сусідський будинок зруйнований, вони відмовляються, кажуть, у нас же ще будинок цілий, тому ми поки що будемо перебувати тут. Але коли вже прям ситуація біля їхнього будинку накаляється, там знищена споруда їхня, де вони проживали, тоді люди прям вже починають активно благати про допомогу, але в той момент часу вже це доволі складно реалізувати через наближення ворога до цих людей, їхніх домівок безпосередньо.
2: А як саме проходить евакуація? От після отримання заявки люди телефонують, залишають заявки. Скільки вони там, наприклад, можуть чекати часу, поки за ними приїдуть?
3: Заявки всі надходять до місцевих органів влади. Там є гаряча лінія, котрі формують список, перелік осіб, котрі планують залишити небезпечні території. В цей момент надходить заявка до співробітників ДСНС, і тоді рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» виїжджають. Ця заявка розглядається прям миттєво. Бувають такі випадки, коли від отримання повідомлення до того, що людей забирають, проходить одна година. Коли наприклад, в той час евакуаційна група якраз проїжджає містом, і в цей час надходить до нас, і рятувальники забирають. А в такому найдовшому інтервалі проміжку часу, це якщо заявка надійшла ввечері, то на наступний день зранку вже евакуаційна група «Фенікс» виїжджає до адреси, до тих людей, котрі виявили бажання на евакуацію.
2: Ну, тобто, можна сказати, що достатньо швидко. Це не дні, наприклад, що люди можуть чекати на евакуацію.
3: Так, так. Тут навіть доба – це вже багато, як це кажете. День, правильно ви кажете. Тут, враховуючи безпекову складову на території Донецької області, реагувати маємо миттєво через те, що постійні обстріли, руйнування, ворожа авіація постійно працює по населеним пунктам, котрі знаходяться на лінії бойового зіткнення.
2: От я якраз хотіла спитати також, які саме удари в цих місцях наносять російські війська? Це артилерія, дрони або все разом?
3: Ну, в тих населених пунктах там все докупи, все одразу. Дрони залітають у нас як мінімум на 10-15 кілометрів, а Дружківська територіальна громада якраз там близько 15 кілометрів. Це з такого, що найменшого, що може долітати. Враховуючи те, що там і працює артилерія, авіація завдає щоденно по декілька десятків ворожих авіаційних ударів по цим населеним пунктам.
2: А ще хотіла спитати, а хто саме нині виїжджає? Це люди похилого віку чи не тільки? Також от знаємо, що дітей вивозили, що ще діти залишаються.
3: Так, якщо подивитись тенденцію, ось в травні 4 дітей вивезли, в квітні було 3, а в березні була 1 дитина. Тут або батьки їх переховують, тому що у нас по спискам вже відпрацьовували ці адреси по декілька разів. Деякі сім'ї вивозили по ну, до 5 разів точно так. Їх вивезли, все, ми вважаємо, що вони виїхали, перевіряємо, так, вони знаходяться за межами території Донецької області, але потім виявляється, що вони знову повертаються. І такі випадки бувають доволі часто. І це прям складна і болюча тема для нас, діти, тому що батьки прям нехтують не лише своїм життям, але й підростаючого свого покоління. Зараз тенденція виглядає так, що люди більше похилого віку залишаються або середнього віку. Через те, що, як вже казав, люди прожили все життя, там ось багато людей кажуть, що я ж тут жив, їх прям важко вмовити через те, що рідні. Там багато було історій у нас, де рятувальники приїжджають, там дядя поїхали, давай, там всі чекають, заявка від твоїх рідних надійшла, але він відмовляється. Достаємо телефон, телефонуємо його рідним по відеозв'язку, і тоді вже всім колективом, всімох там вмовляємо, щоб забрати цього чоловіка. У нас була ще одна з таких заявок в Костянтинівці, коли приїхав наш співробітник, а виявився, це, ну, чоловік на евакуації був батько його однокласника. І вони вдвоєм по телефонному, по відеозв'язку вмовляли його залишити місто і виїхати до цього однокласника.
2: А я правильно розумію, що люди самі залишають заявки, самі виїжджають з дітьми, а потім все одно через який час повертаються. І потім це так циклічно, потім знову заявка, знову виїхали, знову повертаються.
3: По дітям відпрацьовують спільно з місцевими органами влади через те, що є рішення Донецької обласної військової адміністрації про примусову евакуацію родин з дітьми. Так як лінія бойового зіткнення підходить, їх необхідно в першу чергу евакуювати. Ну і всіх вже на протязі 5 років ми вмовляємо постійно і евакуюємо потрішки. Заявки в більшості випадків надходять від рідних людей, котрі завчасно залишили небезпечну територію або там досить тривалий час проживають за межами Донецької області. Вони залишають заявку, а потім це входить, як би мовити, до нашої компетенції людей вмовити, щоб вони виїхали. Ми приїжджаємо, деякі знають, що вони, ну, деякі люди самі телефонують через те, що там зникають комунікації, наприклад, там електропостачання, люди прожили тиждень, кажуть, та ні, типу, вже настав час виїжджати. Враховуючи те, що зараз літо, люди, ну, тенденція йде на спад. Коли було холодно, комунікації не до всіх будинків діставали, багато квартирних будинків залишилося без опалення, без електропостачання, водопостачання, і люди в таких умовах не витримують і подають заявки на евакуацію. І так, а кругова ця порука з дітьми, це, мабуть, більше за нашим рішенням, через те, що ми їх вивезли, вони самі повернулися, а потім вони в більшості випадків не самі телефонують, а ми їх виявляємо в тих місцях, в тих регіонах, містах, де перебувають родини з дітьми.
2: А я хочу нагадати нашим слухачам, що ми говоримо з речником управління ДСНС Донецької області Станіславом Балдіним про евакуацію на Донеччині. Також я хотіла спитати, що за травень вивезло 64 людини у порівнянні з квітнем та березнем. Це багато чи мало? Яку тенденцію ви спостерігаєте? Чи більше виїжджають людей зараз?
3: Тенденція у нас показує те, що у нас на 50% менше у травні порівняння з квітнем. В квітні було евакуйовано 83 людини, серед яких 3 дітей та 16 осіб з інвалідністю. А в березні 116. Це вдвічі більше, ніж у травні. Серед яких, до речі, була 1 дитина та 17 осіб з інвалідністю.
2: А як ви вважаєте, чому так відбувається? Тому що вже стало більш тепло, можливо?
3: Так, так. Як я вже до цього казав, люди у нас звикли до комфорту, коли була низька температура зовнішнього середовища. Через постійні обстріли комунальним підприємством місцевих органів влади дедалі важче стає проводити відновлювальні та ремонтні роботи щодо повернення там електропостачання, газопостачання. Ви вже бачили десятки цих інцидентів, коли російські війська атакують як і безпілотниками. Це 100% невипадковість через те, що там йде відеозв'язок, і російські війська бачать, кого саме вони атакують. Це комунальні підприємства. І так, зараз з підвищенням температури зовнішнього середовища люди почувається більш комфортно, так би мовити, і вони не сильно поспішають залишати цю небезпечну ділянку місцевості.
2: От хотіла ще спитати, в нас буквально залишилась одна хвилина, яка евакуація була найскладніша та чому?
3: Найскладніша? Це, мабуть, літні люди з багатою кількістю тварин. Один був з випадків, забирали бабусю з волонтером із населеного пункту, у котрої було багато тварин. Вона казала: хлопці, допоможіть мені забрати там кілька тварин моїх хатніх. Ми приїхали, а там в неї було прям повністю і 6 собак, і 10 котиків, і каченята, і курки. Кого тільки не було, там сусіди казали, що це вам пощастило, що вона напередодні продала своїх декілька голів корів. Це одна із таких прям...
2: Ого, і ви вивозили усіх, так?

0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує зробити математику необов'язковою для частини вступників. Про можливі зміни до національного мультипредметного тесту говоритимемо з президенткою Київського авіаційного інституту Ксенією Семеновою. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з самого законопроєкту. Що саме пропонують змінити і чому навколо нього виникла така гостра дискусія?
2: Пропонують змінити систему здачі національного мультипредметного тесту. Зараз у нас є обов'язковими предметами українська мова, історія, математика. Автори, і четвертий предмет на вибір. Автори законопроекту пропонують залишити обов'язковими українську мову та історію, але математику зробити так само на вибір, і буде 3 предмети замість 4.
1: От автори документа вважають, що математика потрібна не всім, так як я сказала раніше. Наскільки цей аргумент взагалі виглядає переконливим особисто для вас?
2: Тут треба повернутися до питання, для чого нам НМТ взагалі треба. Зараз у нас НМТ, до того в нас було ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання. Його ввели для того, щоб у всіх був рівний доступ до вищої освіти, для того, щоб уникнути корупції при вступу в університети, щоб всі були в рівних умовах при здачі екзаменів, щоб всі вступні екзамени в усі університети були стандартизованими, однаковими. І це насправді була така революція в вищій освіті колись. Бо я вже бачила навіть аргументи за те, щоб зовсім скасувати НМТ, то ось нагадую, що саме ЗНО, тепер НМТ, дає можливість рівну абсолютно всім українським дітям обирати університети, куди вступати, в залежності від своїх здібностей, незалежно від зв'язків батьків чи грошей. Тепер є друга функція в національного мультипредметного тесту. У нас тепер зовсім немає екзаменів після 9 класу, немає уніфікованих екзаменів інших ніяких після 11 класу. Тобто це єдиний спосіб виміряти рівень знань дітей після закінчення школи. І такі тести, вони є абсолютно в кожній країні світу, там в Польщі, яка найближче до нас, це матура, всі здають, аналогічно там є математика, її здають для того, щоб поміряти, який же є рівень знань після школи. Чому це важливо? Тому що далі держава може бачити, що там є регіони, в яких гірше викладають математику. Міністерство може з'ясувати, чому так відбувається, які треба заходи вжити, щоб покращити ситуацію. Можна порівнювати місто і село, чи є різниця у викладанні математики, української мови. Можна порівняти, як війна впливає на вивчення цих дисциплін. Тобто нам це важливо для того, щоб отримувати інформацію також. Третій аргумент про те, що математика не важлива для всіх. Я вчора ввечері, готуючись до цього ефіру, прийшла тест, там є такий приклад тесту на сайті Центру оцінювання, і там більша частина задач, вони дуже логічні. Там порівняти цифри, прочитати графік, визначити, там, яка функція зображена на малюнку, що вона описує і так далі. Тобто це ті речі, які треба в будь-яких професіях. Вища освіта, вона все-таки передбачає, що людина може аналізувати інформацію, може робити якісь прогнози, може створювати нові моделі. Тобто вища освіта – це не те саме, що професійна освіта. Тебе тут не вчають на водія, тебе тут не вчають на кухаря, тебе не вчають тут на перукаря. Очікується, що по закінченню університету ти зможеш створювати нові знання і передавати їх далі. І це неможливо зробити без математики в абсолютно будь-якій професії. І більша частина тестів взагалі навколо тих знань, які необхідні, знадобляться в житті. Чи для якихось професій важливіша математика, для якихось менш важлива математика? Так, це дійсно так. І з минулого року при вступі в університети в нас є так звані вагові коефіцієнти. Тобто, якщо ви вступаєте на гуманітарну спеціальність, для вас роль екзамену з математики трошки менша, вона множиться на менший коефіцієнт. Для вас важливіший екзамен з української мови, з історії, і ось той фаховий четвертий, який ви обрали. Або творчий конкурс, якщо ви вступаєте на творчі спеціальності. Якщо ви вступаєте на технічні, то для вас вага математики.

0: більше в цьому балі. Тому зараз там батьки-вступники або вступники після здачі НМТ будуть дивитися, які в них бали, на що вони можуть претендувати, куди вони можуть вступати на бюджет, то можуть помітити, що з їхніми балами на одні спеціальності вони можуть вступити, а на інші спеціальності в них виходить нижче бал. Це саме через ось ці вагові коефіцієнти.
1: А от цікаво, якщо математика умовно перестане бути обов'язковою, як це може вплинути на загальний рівень підготовки абітурієнтів?
0: Математика дуже цікава дисципліна. Це те саме, що мова, але в науці. Тобто математика є мовою для всіх природничих наук. Неможливо вчити хімію, неможливо вчити біологію, географіку, статистику, навіть в історії це є. Тобто, щоб вчити будь-які науки, необхідно володіти двома такими апаратами. Перший – це читати і писати. І другий – це рахувати і розуміти абстрактні речі, порівнювати цифри. Без цього неможливо освоювати жодну інформацію. І в світі також міряють когнітивні здібності людей, там нації загалом, наскільки різні обставини в країні впливають, знанням, вмінням читати великі тексти і аналізувати їх, і вмінням рахувати. Тому це супер важливо розуміти, який в нас рівень знань математики. І ті, в кого діти зараз вчаться в старших класах, знають, що надзвичайно багато уваги приділяється тим дисциплінам, які є обов'язковими для здачі на НМТ, які вони обрали для здачі на НМТ. А інші старшокласники можуть навіть не відвідувати і не приділяти цьому уваги. У нас є приклад Франції. Там була математика обов'язковим тестом при випуску зі школи, а потім її скасували. І побачили, як рівень знань впав. Тобто діти просто перестали вчити математику, тому що ну, вона не обов'язкова, її не треба здавати в кінці. Якщо ти не плануєш бути інженером, а ти в шостому класі навряд чи в принципі розумієш, ким ти плануєш бути. Але ти вже приймаєш рішення математику не вчити, тому що це складно. Тому що в багатьох країнах є проблема з вчителями. Наш це також великою мірою торкнулося. Але ось у чому річ. Скасувавши НМТ, ми просто з математики, ми просто не будемо знати, що в нас є проблема із абстрактним мисленням у людей, з логічним мисленням у людей. Ми ж не вирішимо це. Тобто ми ніяких дій не зробили, щоб покращити вивчення математики. Ми просто прибрали оцей подразник і нібито, якщо ми не знаємо, що люди падають в логічному мисленні, в абстрактному мисленні, то нібито це вже і не проблема. Але це проблема, яку ми просто навіть виявити не зможемо більше.
1: От цікаво, чи бачать університети вже зараз якісь проблеми з математичною підготовкою вступників після кількох років війни та дистанційного навчання, коли був ковід?
0: Та, звичайно, ми бачимо, освітні втрати – це величезна проблема для всієї країни на багато років. Ми стараємося з цим долати ці перешкоди. Цього року з'явився такий проект, називається «Зимовий вступ», коли випускники шкіл можуть вступити на університет на рік раніше для того, щоб підготуватися і до НМТ, і до навчання в університеті, власне, звикнути до того режиму навчання, який є в університеті, звикнути десь до викладачів, краще підготуватися до тесту цілий рік. І люди, які цей цілий рік вчилися на підготовчому цьому курсі, на цьому зимовому вступі, вони мають і додаткові бали до вступу. Тобто навіть якщо в них щось там в тестах НМТ не вийде, через хвилювання, через тривоги, через таке емоційне виснаження, це все дуже зрозумілі фактори, то в них буде оці додаткові бали для того, щоб таки вступити в університет. І я раджу тим, хто зараз 10 клас закінчує, подивитися на цю можливість і дійсно скористатися. Майже у всіх там найбільших, найкращих українських університетах такий зимовий вступ, нульовий рік зараз є. І він допомагає надолужити ті освітні втрати, які були під час школи.
1: І ви знаєте, в нас залишилась буквально хвилинка. От останнє питання. Яким, на вашу думку, має бути оптимальний формат НМТ, щоб він був і справедливим, і корисним для системи освіти?
0: Мені здається, що його вже спростили дуже, дуже сильно. Тобто в нас тепер не ЗНО. Всі ці екзамени відбуваються в один день. Всі діти перебувають в рівних умовах, коли їх здають. Тут важливо зрозуміти, що ціль цього тесту – це, ну, перше, показати свої знання, а друге – вступити туди, куди ти хочеш. Немає задачі здати його краще всіх. Немає задачі всім здати його на 200 балів, на 190 балів. І це те, про що треба говорити з батьками і в школах, тому що ось це люди бояться не стільки самого тесту і провалити цей тест, бо провалити його дуже складно. Дуже малий відсоток людей, які не здають НМТ взагалі і завалюють повністю і не можуть подати документи в університети. А є страх ось цієї здачі на низький бал, а низький бал у нас все ще менше 200. Тут цей перфекціонізм, він може бути не дуже корисний для дітей. Насправді, в університетах зараз немає аж такого конкурсу на місця, навіть на державний бюджет. Університети будувалися і були розраховані на демографічну ситуацію там 2000-х років, коли там в авіаційному університеті Київському, в нашому, у нас було 30 тисяч студентів. Зараз у нас 12 тисяч студентів. Але ми все ще спроможні вчити багато людей. Тобто в нас немає конкурсу 10 людей на місце. Ми дуже будемо раді бачити мотивованих, класних, молодих людей, які хочуть у нас вчитися. І ми з великим розумінням ставимося до того, що бали НМТ – це не про те, що людина не хоче, не знає, чи вона дурна. Це іноді про стрес, іноді про те, що були обстріли, і випускник вранці не виспався, прийшов на екзамен, перехвилювався і отримав не 190 балів, на які він дійсно вчився, а отримав 140 балів. Але він все ще може бути студентом нашого університету, і ми будемо дуже раді його бачити. І зробимо все для того, щоб він чи вона стали прекрасними там інженерами, правниками, журналістами. Треба поблажливіше ставитися саме до результатів НМТ у своїх дітей, і в школах, і серед батьків.
1: Це була розмова з президенткою Київського авіаційного інституту Ксенією Семеновою. В студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: На громадському радіо вийшов документальний проєкт про жінок, які народжують і виховують дітей, поки їхні чоловіки або партнери служать у війську. Про історію жінок, очікування, материнство на відстані та те, як війна змінює сімейні стосунки, поговоримо з журналісткою громадського радіо Анастасією Багалікою. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажи, будь ласка, по-перше, як виникла ідея цього проєкту і чому ти вирішила звернути увагу саме на ці історії?
4: Ну, знаєш, мені вже якийсь тривалий час цікаво розказувати історії, які зачіпають мене особисто. Я думаю, що дуже багато хто в журналістиці проходить через цей етап, коли ти можеш не тільки відсторонено, як автор-авторка, дивитися на щось, а й також співпереживати і транслювати частину свого досвіду. Тому, власне, саме так і народилася ідея зробити такий документальний проєкт. Я дуже вдячна, що його підтримали стипендію Documenting Ukraine. І, власне, працювала я над ним тривалий час, тому що в мене була ідея зробити не просто подкаст, не просто репортаж, а такий документальний аудіофільм, так би мовити. І я працювала разом з режисеркою Юлією Суганчі, яка дуже майстерно втілила саме в звуці ту ідею, яка у мене народилася, тому що, чесно кажучи, це нелегко. Тобі треба передати звуками все те оточення, все те середовище, яке ти бачиш і яке ти відчуваєш. Дякую Юлі за те, що змогла це зробити, тому що, чесно кажучи, досвіду саме в такій документальній роботі у мене було небагато.
1: Я хотіла спитати ще про твою особисту історію, яка спонукала тебе для того, щоб створити цей проєкт.
4: Ну так, моя донька народилася під час повномасштабного вторгнення на початку 2024 року. Мій чоловік і її тато, він у війську з 2022. І, власне, моя історія одна з тих, яку я розповідаю. Я дуже добре розумію і знаю всі ті емоції, і почуття, які мають жінки. І мені здається, що це вартувало показати ту вразливість і те навантаження, з якими стикаються мами маленьких дітей чи чоловік у війську.
1: Я з тобою абсолютно згодна, бо дуже багато сімей там, де чоловіки зараз на фронті, і жінки мають тримати свій такий внутрішній фронт, сімейний фронт, і не ламатися, триматися і знаходити ось цю опору десь в собі. З якими ситуаціями ти стикалася, як жінки тримаються, знаєш, тримають цю психологічну опору, на що вони спираються?
4: Ну, знаєш, я б не називала цю історію своїм власним фронтом. Фронт, він все ж таки один, я стою на цій позиції. Те, що відбувається вдома, коли у тебе є маленька дитина, і ти проживаєш службу чоловіка, це дуже різний досвід, тому що всі служать в різних місцях з різним навантаженням, з різними особливостями. Однак ми от записували історії, це було якраз після цієї важкої зими, яку ми пройшли. І з одного боку вже якісь там тільки залишкові відключення залишалися. Ми не встигли на той період, поки відключення були масштабні і це торкалося і тепла, але може і на краще, тому що в таких обставинах у людей зазвичай дуже мало ресурсу щось розповідати і чимось ділитися. І от ми застали період, коли цей побутовий дискомфорт, він з одного боку зменшився, з іншого боку ти починаєш трошки видихати, з'являється якийсь простір, якесь тепло на вулиці. І, знаєш, це відчувається так, наче от після дуже довгого напруження, з одного боку фізично легше, а з іншого боку, знаєш, як після якогось сильного стресу у тебе трусяться руки. І от у мене було таке відчуття, коли ми записували, що руки фізично не трусяться, але це ментальне відчуття перенапруження, воно дуже сильно присутнє. Я знаю, що всім важко по-різному. У когось є допомога, у когось є батьки, дідусі, бабусі, сестри, няні. Є жінки, у яких нема ніякої допомоги. Мені здається, це найважчі ситуації, коли не просто нема ніякої допомоги, а ти ще й переїжджаєш через війну в інше місто, живеш одна з маленькою дитиною, маєшся підтримувати зв'язок з чоловіком, підтримувати його. Це, мабуть, найважча історія.
1: Хотіла спитати, от в проєкті є фраза про те, що дитина може впізнавати батька лише через телефон або відеозв'язок. Наскільки взагалі поширена така ситуація от серед твоїх героїнь?
4: Ну, це я тобі скажу так, що я навіть не пам'ятаю, хто з нас сказав цю фразу, тому що це є у всіх. Це є у всіх, і це така нова норма, ненормальна норма для дітей, які виростають от так, коли тато десь на війні, а дитина росте тут.
1: Я зрозуміла. І от в нас залишилась буквально хвилина одна. Хотіла спитати, який головний меседж ти хотіла донести до слухачів, до жінок цим проєктом?
4: Я хотіла донести, що це дуже важка, дуже потрібна історія бути мамою дитини чи тато у війську, і яка народжується от зараз в цей непростий час. І хотілося б донести, щоб суспільство було відкритішим і терплячішим до цих жінок, і щоб було менше хейту, щоб було більше підтримки.
1: Це була розмова з журналісткою громадського радіо Анастасією Багалікою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 5 червня. За інформацією синоптиків Укргідрометцентру, погода в Україні у п'ятницю буде під впливом теплих атмосферних фронтів і місцями циклонічної діяльності. Грозові дощі очікуються у західному регіоні, а також у частині північних і східних областей. Нарешті територій без опадів. Скрізь спостерігатиметься підвищення температури повітря, найвища денна – плюс 28 градусів. Цього дня очікується у центрі країни. Найнижча нічна – плюс 13 градусів у Луганській та Донецькій областях. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний невеликий дощ, температура повітря – плюс 24, плюс 26.
0: Погода на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Найактуальніші новини спорту о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ватері турнір». У «Ветеранхаб» представили новий посібник про чутливість і сексуальність для ветеранів та ветеранок із пораненнями. О 9:10 поговоримо про це із Леонорою Чорноморенко, головною редакторкою посібника.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
4: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
5: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
6: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: Сорос майбутнього. Зокрема, як Польща будує власний космічний суверенітет. Також почуємо коментарі про символічних військовополонених. Йдеться про те, як повернути бійців Азову з полону. Проте найперше запрошуємо на інформаційний випуск. У студії вже Ольга Трембач із найважливішими повідомленнями.
12: Польща підтримує обмеження тимчасового захисту для українців призовного віку в ЄС.
3: Польща вимагає обмеження віз для росіян і заборони для російських ветеранів. Міноборони прагне створити постійну військову базу США в Польщі. Польща погоджується із запровадженням обмежень у Європейському Союзі щодо тимчасового захисту для українців призовного віку. Про це заявив у Люксембурзі заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Дужчик. За його словами, у Люксембурзі відбулася дискусія щодо змін у правилах тимчасового захисту, який надає громадянам України право на працю, освіту, соціальну та медичну допомогу, житло та легальне перебування в країнах ЄС. З'явилася пропозиція обмежити можливість надання тимчасового захисту особам призовного віку, які й так не можуть виїжджати з України. Польща загалом погоджується з таким рішенням. Водночас для нас неприйнятним є географічний поділ. Ми добре знаємо, що відбувається в Україні. Іноді громадяни Польщі, які живуть біля кордону, чують вибухи.
12: В Україні часами również обитали польські, які мешкають при границі, слышать вибухи.
3: Він нагадав, що раніше обговорювалася ідея поділу України на безпечні та небезпечні регіони з різним рівнем захисту. Однак від цього варіанту відмовилися. У підсумку вся територія України залишається в межах єдиного режиму тимчасового захисту в ЄС без поділу на безпечні та небезпечні зони. Нещодавно опубліковані дані показують, що торік понад 600 тисяч росіян отримали візи, майже півмільйона з яких були туристичними. Франція, Італія та Іспанія видали найбільше віз, тоді як Польща, Данія, Румунія та Швеція видали найменше. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дужчик вважає, що це потрібно зупинити. Неприйнятно, що з одного боку запроваджуються санкції, а з іншого видаються сотні тисяч туристичних віз громадянам Росії, які відпочивають на європейських пляжах. Ми очікуємо, що така дискусія нарешті покладе край цьому певному дуалізму. З одного боку, ми дуже принципові, коли йдеться про відносини з Росією, але з іншого, видаємо туристичні візи, які не повинні видаватися, сказав заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації перед зустрічю. Польща входить до числа 11 країн, які звернулися до комісії з цього питання. Польща, як каже Мацей Дужчик, також підтримує ідею заборонити в'їзд до ЄС російським ветеранам, які брали участь у війні в Україні, оскільки вони становлять загрозу безпеці. Однак, коли війна закінчиться, у нас може виникнути з цим проблема. Буде багато людей, які захочуть потрапити до Європейського Союзу, але у них просто будуть руки в крові, тому ці люди ніколи не повинні в'їхати до Європейського Союзу. Заборона на в'їзд до ЄС для російських ветеранів – це ініціатива Естонії, яка вже заборонила їм в'їзд на свою територію. Це питання обговорювалося рік тому. Польща підтримувала цю ідею самого початку, але досі в ЄС не було одностайності щодо цього. Міністр національної оборони Польщі Владислав Кошиняк-Камиш пояснив, що звернення до міністра оборони США продиктоване міркуванням безпеки Польщі та всієї Європи. За його словами, європейські країни вже збільшують свій внесок у оборону, однак для повного посилення безпеки потрібно більше часу, протягом якого ключову роль має відігравати американський військовий потенціал та присутність США у Європі. Йдеться, зокрема, про стримування можливих загроз через американські оборонні можливості, а також розміщення військ США не лише в Польщі, а на й всьому східному фланзі НАТО та в південній частині Європи. Коментуючи питання про створення постійної американської бази в Польщі, міністр повідомив, що переговори тривають. Він наголосив, що Варшава вже передала відповідну пропозицію американській стороні та очікує подальших рішень, підкресливши, що процес ще не завершений і остаточних домовленостей немає. Наразі американські військові перебувають у Польщі на ротаційній основі. Вони дислоковані у кількох локаціях, зокрема в Ожиші, Дравсько-Поморському та Повідзі, де розташована авіабаза. Також американські сили присутні в Познані, де розміщене командування 5-го корпусу армії США в таборі, відомому як табір Костюшко. У Варшаві підкреслюють, що співпраця зі Сполученими Штатами залишається ключовим елементом системи безпеки країни та має стримувальний ефект щодо потенційних загроз.
11: Випуск новин підготувала Ольга Трембач. В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Запрошуємо на рубрику «Сьогодення» і перший з підготовлених матеріалів.
13: Це програма «Сьогодення» Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Коли ми чуємо слово «космос», найчастіше думаємо про ракети, польоти астронавтів або далекі планети. Однак сьогодні космічні технології значно більше. Супутники на орбіті допомагають прогнозувати погоду, контролювати стан довкілля, стежити за інфраструктурою, реагувати на надзвичайні ситуації. А ще супутники і дані з орбіти часто стають частиною безпеки держави, навіть елементом геополітики. Їх використовують для моніторингу кордонів, інфраструктури, військових об'єктів, природних ресурсів, також для оцінки наслідків катастроф і воєнних дій. Польща останніми роками дедалі активніше розвиває власний космічний сектор. Після історичного польоту Мірослава Гермашевського і нової місії польського астронавта Славоша Узнанського-Вишнєвського інтерес до космосу в країні зріс. Водночас дедалі більше уваги приділяють не лише польотам, а й практичному використанню космічних технологій. Про це говорили на польському економічному конгресі, який відбувся 28 травня у Варшаві, зокрема з Даніелем Вензіком, президентом компанії Satref. Даніель Вензік представляє нове покоління польської космічної індустрії, яка робить ставку не на далекі космічні польоти, а на практичне використання космосу тут і зараз, в економіці, обороні і щоденному житті. Він каже, можливості людей щодо використання космічних технологій собі на користь обмежуються хіба нашою уявою і технічними можливостями, яких треба досягти для втілення своїх задумів.
14: Мусимо ще скупити на чим, що маємо дійсно і що можемо зробити дійсно.
11: Зараз нам треба зосередитися на тому, що ми маємо сьогодні, що можемо зробити вже зараз, і яке місце Польща займає в цій усій інфраструктурі. Тому що геополітична ситуація дуже змінилася, і сьогодні кожна країна хотіла б мати власний доступ до космосу та до супутникових даних, а також можливість використовувати їх у різних системах, як у військових, так і в цивільних. Ця галузь сьогодні має, безперечно, великі перспективи, і перед нею відкриває дуже значні можливості, які не всі ще помічають, бо супутникові знімки і взагалі космос – це не лише красиві картинки, які ми бачимо на листівках. Це передусім дані, які можна використовувати в сільському господарстві, лісництві, відкритому видобутку корисних копалин, а також для спостереження за різними атмосферними явищами. Тобто цих можливостей насправді дуже багато.
13: Супутники сьогодні щодня передають величезні обсяги даних, від інформації про погоду і стан довкілля до знімків інфраструктури і природних ресурсів. Але наскільки ефективно ми вже зараз, як люди, використовуємо ці дані, які отримуємо з орбіти? І де ще залишається простір для того, аби краще їх застосовувати та розвивати ці можливості?
14: Дані сателітів входять безпосередньо в життя суспільства.
11: Дані з супутників безпосередньо входять у повсякденне життя суспільства, адже ми навіть не усвідомлюємо, з кількома речами користуємося завдяки їм. Якщо не брати до уваги телефон чи GPS, якими користується кожен, то супутникові дані дозволяють, наприклад, прогнозувати зміни погоди, стан сільськогосподарських культур або появу хвороб у лісах. Якби ми справді з повною мірою використовували ці дані, не виникало б таких ситуацій, як золота водорость у Польщі чи в інших країнах світу. Деякі держави вже інтегрували космічні можливості та космічну індустрію у свою економіку, а також у військові структури та систему цивільного захисту. І все це ще попереду для нас.
14: То все ще перед нами.
13: У багатьох країнах сьогодні є бажання мати власний доступ до космосу, до супутників і даних, які вони збирають. Але як це виглядає у Європі? І якщо у Європі раніше говорили про суверенітет у цифрових технологіях, то тепер виникає питання космічного суверенітету. Тож наскільки Європа може забезпечити собі незалежний доступ до космічних даних і технологій, чи взагалі це реально в нинішніх умовах?
14: Треба пам'ятати, що сателіта дає можливість обсервації вільно.
11: Потрібно пам'ятати, що супутник дає можливість спостереження не лише за територією власника, а й за сусідніми регіонами. Є навіть таке трохи жартівливе спостереження. Якщо ми хочемо дізнатися, що відбувається у сусіда, то зазвичай це якраз і відбувається у нього під носом. І супутники якраз дають такі можливості. А ми, як польська компанія Satref, мабуть, одні з небагатьох, можу так сказати, хто має власні суверенні космічні можливості і працює для багатьох країн за межами Польщі.
14: Для вірю панів поза границями.
13: Щодо суверенності і європейського доступу до космосу в Європі, каже експерт, вже є багато проєктів, які дають такі можливості, але водночас залишається питання суверенності окремих держав, бо головне питання, хто керує супутником і які дані можна отримати, і що з цього можна завантажити. Однак найбільшою проблемою для Польщі і загалом для Європи сьогодні залишається не стільки створення супутників, скільки їх запуск у космос. Адже самі ракети та інфраструктура для виведення вантажів на орбіту – це найдорожча і найскладніша частина всієї космічної індустрії. Сьогодні Європа має власний головний космодром – це Європейський космічний центр у Куру у французькій Гвіані. Саме звідти запускаються ракети, які забезпечують Європі автономний доступ до космосу. Однак ситуація змінюється. Після припинення використання російських ракет «Союз» Європа тимчасово втратила частину своїх можливостей і дедалі частіше змушена була покладатися на американські компанії, зокрема на SpaceX. І з появою нової ракети «Аріан-6» Європа почала відновлювати власну незалежність у запусках. Однак їхня кількість і вартість досі залишаються викликом.
14: Користуємо всі з услуг Маска, який тому услугу розвинув перфекційно.
11: Наразі ми всі користуємося послугами компанії SpaceX, яка розвинула цей сервіс просто ідеально. Європейські космічні програми вже мають свої успіхи та можливості для виведення супутників на орбіту, але це все ще дуже дорого і відбувається значно рідше, ніж у випадку зі США. Європа постійно дуже інтенсивно працює над цим напрямком, тому, ймовірно, протягом 2-3 років ця різниця буде вирівняна.
14: Працює так, що певні протягом 2-3 років та різниця зостане вирівняна.
13: Однак супутникові технології сьогодні – це не тільки витрати коштів на виготовлення і на запуски. Вони дедалі активніше входять і в економіку – від сільського господарства, енергетики до видобутку корисних копалин і логістики. Тобто на цьому можна реально заробляти, говорить Даніель Вензік.
11: Ми точно можемо краще поєднати космічну індустрію з економікою. Тут ще багато роботи, адже сьогодні виробництво супутників часто зосереджене в руках великих військових або іноземних корпорацій. Водночас у Польщі є потенціал, щоб самостійно надавати такі послуги. В Україні працює багато компаній, які займаються оптикою, зв'язком та супутниковими технологіями загалом. А ми, наприклад, це компанія, яка безпосередньо створює і запускає супутники. Наразі у нас є 2 діючі апарати на орбіті. Ми вже отримали та проаналізували понад 800 тисяч квадратних кілометрів супутникових знімків. І це дозволяє нам говорити, що наш технологічний рівень нічим не поступається європейському, а в окремих напрямках ми цілком можемо конкурувати навіть з такими гравцями, як Airbus.
14: В нічим гірше від мислі європейської, і мислю, що з подібним можемо конкурувати навіть з Airbus'ом.
13: Сатреф – це польська космічна компанія із Вроцлава. І, власне, їм дуже добре відомо, наскільки складно таким технологіям пробитися на ринок, особливо в Польщі, але і не тільки в Польщі. У Польщі, як не парадоксально, каже Даніель Венджік, пробитися на ринок значно складніше, ніж за кордоном. Вони співпрацюють із урядом Південної Кореї, урядом Оману, виконують проєкти для Чехії та Німеччини. А питання потреб і рівня усвідомлення в різних країнах того, які дані можна отримувати з космосу і як їх реально використовують, саме впливає на те, з ким співпрацювати.
11: Наприклад, в Омані у нас є цікавий контракт. Ми відстежуємо витоки газу, метану з трубопроводів. Ми є єдиною компанією у світі, яка надає їм такі послуги. Завдяки цьому вони можуть точно бачити, де є витоки, і оперативно їх усувати. Але ми також розробили для них програму, яка дозволяє моніторити місця, де розмножуються комарі. Це звучить незвично, але саме комарі є переносниками малярії. Якщо такі місця вдається виявити заздалегідь і запровадити профілактичні заходи, можна суттєво знизити ризик поширення хвороби. І це якраз показує, наскільки широкими можуть бути можливості використання космічних технологій. Зараз справді є дуже багато роботи. І це технологія, яку можна застосовувати в багатьох країнах. Ми сподіваємося, що на це звернуть увагу і в Польщі, бо в іншій країні, назву я не можу озвучити, ми будемо моніторити витоки прісної води з трубопроводів. І це також технологічно можливо завдяки супутниковим спостереженням.
14: Витоки води солодкі з рурочонгу, бо теж є можливість технологічна такі обсервації.
13: Останнім часом дедалі частіше говорять про технології подвійного призначення, так звані dual use. І це підхід, коли ті самі космічні технології і дані можуть одночасно використовуватись і в цивільних сферах, і в питаннях безпеки, інфраструктури чи державного управління, каже Даніель Вензік.
14: Це технологія подвійного застосування. Бо опрош того, що робимо...
11: Це технологія подвійного призначення, тому що окрім того, що ми створюємо супутники для спостереження, ми також маємо можливості супутників зв'язку. Такий супутник, який пролітає в певній констеляції над Польщею, може збирати дані з різних сенсорів кожні 10-15 хвилин. І завдяки цьому можна, наприклад, знати, чи відчинена певна брама, чи зачинена, чи відкритий той чи інший укритий об'єкт, яка там якість повітря, скільки там людей, і що фактично відбувається всередині. Це використання має дуже широкий потенціал, але водночас усе залежить від запиту. По суті, потрібна ініціатива з боку різних установ, які б визначили, яку саме інформацію вони хочуть отримувати.
14: Ініціатива від різних урядів, що би хотіли вєдіти?
13: А ще, каже Даніель Венжик, використання цих технологій сьогодні дозволяє підраховувати збитки від знищень внаслідок російської агресії в Україні, або навіть нараховувати штрафи за неправильно встановлений гараж чи збудований об'єкт. Сфер застосування таких технологій, як бачимо, багато і ще невідомо, що може знадобитися людям і де можна буде використати такі технології. Нагадаю, про це говорили під час Польського економічного конгресу 28 травня у Варшаві із Даніелем Вензіком, президентом компанії Сатреф.
11: А підготував цю тему Володимир Гарматюк. Це польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.

0: За 4 роки повномасштабної війни Україна змогла повернути з російського полону тисячі своїх військовослужбовців. Проте найбільшою проблемою залишається звільнення бійців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Близько 800 захисників Маріуполя та металургійного комбінату «Азовсталь» досі перебувають у російській неволі. Українська влада, бойові товариші та родичі полонених вимагають негайного повернення героїв на батьківщину і нагадали про початкові міжнародні домовленості щодо цього обміну. Продовжить наш кореспондент Олександр Савицький.
1: Батальйон «Азов» був створений 5 травня 2014 року в Бердянську рішенням Міністерства внутрішніх справ України. В перші місяці нападу Росії на Україну батальйон брав участь у звільненні Маріуполя, а також в боях за Іловайськ та Широкине на Донеччині. Пізніше він був розширений до полку та введений до структури Національної гвардії України. З початком повномасштабного вторгнення Росії бійці «Азова» стали головними учасниками боїв в обложеному росіянами Маріуполі, знищивши за 3 місяці близько 2,5 тисяч окупантів і десятки одиниць бронетехніки супротивника. Голова громадської організації «Вояцький визвіл» Наталія Епіфанова наголосила, що азовці не залишили позиції, не втратили сили до боротьби. Оборонці «Азовсталі», перебуваючи в повній ізоляції та під постійним бомбардуванням, продовжили чинити опір. За її словами, в якийсь момент завод став головним символом того, що Україна не капітулює, а захисники, які тримали там оборону, автоматично стали носіями цього символу.
2: У певний момент «Азовсталь» перестала бути місцем, лише місцем боїв. Вона стала символом того, що Україна не погодиться на капітуляцію навіть у найтемніші моменти цієї війни. І ті, хто тримав цю оборону, автоматично стали символами, носіями цього символу. Особливе значення має й те, що маріупольський гарнізон, азовці і вся військова частина 3057 опинилися в полоні після виконання наказу вищого керівництва держави. Це дуже глибокий момент для суспільної свідомості. Вони не залишили позиції самовільно, не здалися через втрату волі до боротьби. Вихід у полон був частиною державного рішення задля збереження життя особового складу. Саме тому в українському суспільстві виникло відчуття особливої відповідальності держави перед цими людьми. Символічність азовців посилюється ще й тим, що Російська Федерація сама надала їм окремого політичного значення. Російська пропаганда роками з моменту створення підрозділу демонізувала Азов, вкладала величезні кошти для дискредитації Азову на міжнародній арені, перетворювала його на один із центральних образів своєї ненависті до України. Через це азовці стали не просто військовополоненими, а об'єктом показової помсти. І саме тому їхній полон сприймається так гостро. Суспільство розуміє, що йдеться про людей, яких ворог намагається не лише ізолювати фізично, а й символічно зламати. Саме через азовців показати нам всім українцям, що навіть найсильніші з вас нічого не вартують, вони будуть зламані.
1: Килимові бомбардування та обстріли росіянами заводу «Азовсталь» з усіх видів зброї призвели до припинення опору та виходу азовців за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста. Згідно з досягнутими домовленостями, це був так званий почесний полон з зобов'язанням Росії повернути азовців в Україну протягом 2 місяців. Проте ветеран Азова Дмитро Андрющенко на прес-конференції в Києві спростував версію саме про здачу в полон.
3: Гарнізон Маріуполь в повному обсязі виконав всі ті задачі і завдання, які були поставлені перед бійцями гарнізону. Наказ звучав чітко – припинити оборону у зв'язку з тим, що всі можливі завдання, поставлені на цей момент, були виконані, а подальше виконання задач є неможливим. І в скобках – у зв'язку з відсутністю боєприпасів, провізії і так далі. При виході нашого з меж заводу «Азовсталь» більшість бійців виходили з заводу «Азовсталь» зі зброєю в руках. Ми не здавалися, ми не підіймали руки вгору, ми виходили і далі вже слідували згідно вказаного маршруту. Більшість бійців «Азову» не збиралися і не хотіли складати свою зброю, І головна умова перемовин було обміняти важкопоранених, поранених бійців, які знаходились в нашому медичному закладі, і вивод тих цивільних людей, які були там залишені. Далі підрозділи готові були продовжувати оборону, але ворог на це не погоджувався, і умовою саме ворога була те, що щоб зберегти життя, здоров'я наших поранених і важкопоранених, була умова саме припинення оборони всього гарнізону, який залишився саме конкретно на заводі «Азовсталь». Ми вирішили, що життя наших побратимів для нас важливіше за чиєсь там конкретне его. Було обіцяно найближчі там 3-4 дні всі поранені, важкопоранені будуть відвезені в Новоазовськ. З Новоазовська будуть негайно ж найближчими днями обміняні на так звану нашу велику землю, тобто на підконтрольні України території.
1: За 4 роки повномасштабної війни офіційний Київ за сприяння Головного управління розвідки Міноборони України повернули з полону сотні українських військовослужбовців, але близько 800 бійців Маріупольського гарнізону досі перебувають в катівнях російських в'язниць. Керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охрименко зазначив, що російська сторона відмовляється обмінювати захисників Маріуполя. За словами Охрименка, на переговорах навесні 22-го року українська сторона переконала Росію не брати в полон захисників Маріуполя, але агресор порушив обіцянку. Українські та іноземні експерти майже похвилинно відновили хронологію подій в Оленівській колонії, куди Росія перемістила захисників Азовсталі. В цьому їм допомогли свідчення очевидців злочину та матеріали журналістських розслідувань. 28 липня близько 200 українських захисників перемістили до барака, де навіть спальні місця не були належним чином обладнані. Ліжка поставили так щільно, що пересуватися між ними можна було лише боком. Це стало причиною того, що велика кількість потерпілих, полонених так і не змогли врятуватися з барака, який палав внаслідок удару термобаричним боєприпасом, нагадав Богдан Охрименко.
4: Росія не змирилася, що вона публічно погодилася на ці умови і зробила все можливе для того, щоб дискредитувати, знищити цьому свідчення той величезний військовий злочин, який стався в Оленівці. Тому що насправді через 2 дні планувався обмін саме цих хлопців з цього місця. І хто дотичний був до цього процесу, вони це знають і пам'ятають, що саме через 2 дні ми мали забрати тих хлопців з тої Оленівки, і були домовленості досягнуті. Росія казала, що вона їх віддає. Але сталося так, як вони запланували. І сьогодні ми говоримо і про загиблих, і про проблему повернення цих тіл, і про проблему повернення живих.
1: Таку поведінку Охрименко пов'язав зі спробою агресора знищити всі символи опору захисників Маріуполя. Він нагадав, що 22-го року Росія визнала Азов терористичною організацією. Мати одного із захисників Маріуполя Наталія Кравцова вже понад 4 роки чекає на повернення з полону свого сина. За її словами, перебування азовців встановлене. Підтверджується і те, що вони зазнають тортур, голоду, приниження, допитів та спроб знищення їхніх особистостей. Кравцова розкритикувала зволікання повернення захисників Маріуполя. Вона нагадала, що в результаті 74 обмінів за останні 4 роки з полону повернулося 4 більше людей, ніж тих, які вийшли з Азовсталі в травні 22-го року. Вона вважає неприйнятним аргумент про відсутність обмінного фонду.
2: І більшість цих людей все одно знаходиться в полоні всі ці 4 роки. Наслідки – це оці судилища. І у нас по полку Азов, мабуть, 2/3 вже отримали вироки або знаходяться під слідством. Тобто вони вироки отримують в найближчі дні, місяці, тижні і поїдуть в Сибір. Взагалі без якоїсь надії, що вони повернуться назад, тому що ці вироки, це і 25 років, і 29, і довічно. Зараз по нашому підрозділу це сотні людей, які знаходяться вже в цій системі. Вони для росіян вже не військовополонені, вони зеки і не підпадають під діяльність Третьої Женевської конвенції. Як ви знаєте, обмін всіх на всіх, тоді сторона, яка їх тримає, може на свій вибір або відпускати, або ні.
1: Кравцова закликала українську владу та міжнародні організації докласти максимум зусиль для звільнення всіх захисників Маріуполя, які понад 4 роки утримуються в Росії та виявили героїзм у протистоянні збройній агресії проти України.
0: А підготував цей сюжет наш кореспондент із Києва Олександр Савицький.

Це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Наша сьогоднішня зустріч завершується, тому прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Агнішка Наврот і запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Чи є можливість тримати зв'язок з людьми в окупації? Які є ризики та як їх уникнути? Розпитуємо експерта з кібербезпеки Костянтина Корсуна. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Що ми маємо розуміти в першу чергу, коли говоримо, в принципі, про можливість комунікації з людьми на окупованих територіях? І чи відрізняється ситуація, наприклад, там з окупованим Кримом і з окупованою там Донеччиною, припустимо, або з територіями, які окуповані там нещодавно, припустимо, умовно нещодавно? От який тут важливий фактор?
3: Ну, там повністю повномасштабно застосовується цензура, блокування, заборони, фільтрація трафіку, інтернет, обмежений доступ, вимикання мобільного інтернету. Все те саме, що відбувається на Росії в різних містах і у столиці злочинної імперії, і в другій столиці, і прикордонних. Ну, тобто, застосовуються стандартні практики, які діють по всій території злочинної федерації, які я вже перерахував, і тому досить обмежено, намагаються змусити людей не отримувати чесну, правдиву інформацію з інших, із України, із іншого світу. А зокрема, і про ситуацію по нашій війні, і взагалі про світовим традиціям. Ну, тобто, диктаторські практики активно застосовуються, блокуються месенджери, блокуються доступи до певних ресурсів. Все це моніториться уважно, тобто, всіх провайдерів, в захоплених, окупованих територіях, у всіх провайдерів, операторах комунікацій ставляться чорні ящики ФСБ, які з пристроями DPI, засобами глибокого аналізу трафіку, які навіть розшифровують деякі зашифровані повідомлення, можуть це робити в деяких випадках. Тобто, це, знаєте, такі жорстокі умови придушення свободи слова, свободи спілкування. Все те, до чого ми у вільній Україні звикли.
2: Як щодо різних способів, таких як VPN, наприклад, чому я запитую? От, наприклад, якщо є потреба поспілкуватися з людьми, родичами на окупованій території з різних причин, як це зробити в який спосіб? Чи потрібно якісь окремі, конкретні месенджери? Чи достатньо просто, наприклад, VPN-у там, і коли з'явиться зв'язок і можливість на нього вийти, власне, тоді відбудеться ця комунікація?
3: Дивіться, тут кілька варіантів. Якщо можливо, по-перше, нормальні VPN-и, вони коштують грошей. Це десь 50, 60, 70 доларів.

0: виходить блокувати VPN-и. Погано. Тим більше, що їх там сотні, якщо не тисячі по всьому світу, то вони просто не фізично не в змозі це зробити. Є більш популярні сервіси, менш популярні сервіси. Тому краще обирати менш популярні, там, про які, скоріш за все, віртухаї не знають. Так само і стосовно месенджерів. Крім усіх там масово популярних Viber, Telegram, WhatsApp, Signal, існує ще безліч дуже непоганих, секюрних, але маловідомих месенджерів. Наприклад, Simplex, наприклад, Trima, ну, достатньо популярна в Україні, але в певних колах. Ну, є ще український MailChat, теж месенджер, українська розробка, більш-менш непристойної якості. Ну, вже там зовсім якісь екзотичні Session, Wire, то вже, знаєте, більше для фахівців. Але факт в тому, що їх багато, і серед них є достатньо надійно захищені месенджери, але вони просто не популярні. Вони популярні там в країнах Заходу, наприклад. Так? Той самий Microsoft Teams. Це, ну, месенджер. Ну, там є якісь там питання до безпеки, але і до телеграму безпеки теж ще більше питань, менше з тим. Тому питання в тому, що окупанти просто можуть не знати, а рівень там їхньої підготовки, ну, вибачте, невисокий, скажімо так. Ті, які займаються блокуванням, це Роскомнадзор і все таке інше. Вони просто фізично не здатні заблокувати всі VPN, всі месенджери. Тому просто треба, ну, в тих випадках, коли є більш-менш вільний доступ до інтернету, купити і встановити собі VPN-клієнт, по-перше. По-друге, якось вийти один, хоча б один раз на зв'язок зі своїми родичами на вільній території і домовитися, який саме месенджер ви будете використовувати для спілкування. І, скоріш за все, якщо він маловідомий, то він маловідомий і русським. А відповідно, вони просто не будуть його блокувати просто через те, що вони не знають про його існування, які в нього протоколи, як його блокувати. Ну, ось приблизно так. Тобто, чим менш відомо, наприклад, Session там десь встановили собі і домовили з родичами, що ми по ньому будемо спілкуватися, і там достатньо пристойна якість і пристойний захист. А ще, крім того, що ще існують месенджери, які частково працюють без інтернету, але для цього треба спочатку їх через інтернет вже, коли є доступ до нього, встановити і скачати. І коли інтернет, наприклад, вимикають, то в якомусь невеликому радіусі, там метрів до 100, якщо це сусіди або люди, які знаходяться поряд, десь у лісі, я не знаю, до інтернету немає, то воно завдяки Bluetooth і Wi-Fi може працювати без центральних сервісів, без доступу в інтернет, за рахунок ось прямих зв'язків між телефонами, на яких встановлені ось ці месенджери. Там для Android це найбільш популярний Briar, Briar пишеться, для Apple теж телефонів є там Bridgify, BitChat. Це взагалі така екзотика, яку мало взагалі хто чув, але я просто хочу наголосити, що такі месенджери, які частково, ну, працюють без інтернету в деяких ситуаціях, але на обмеженій території, вони існують. Для цього треба просто цим питанням поцікавитися, погуглити і дуже швидко, ну, хоча б ті самі мовні моделі нині популярні, запитати, які месенджери працюють без інтернету на операційній системі такій-то. Або які месенджери найбільш, ну, десятку найбільш популярних у світі месенджерів звичайних, і десь там у кінці списку обрати собі який месенджер, який, скоріш за все, не будуть блокувати через те, що просто про нього не знають.
1: Я хочу нагадати, що ми спілкуємося з експертом з кібербезпеки Костянтин Корсун з нами на зв'язку. Якщо маєте запитання, ви можете нам написати його на Viber 067-67-404-76, або ж можна зателефонувати наш номер 0800-30-40-33. Пане Костянтине, про які можливі помилки і наслідки треба знати, перш ніж починати цю роботу? Взагалі, чи можуть бути якісь негативні наслідки? Чим ризикує людина, яка от намагається вийти на зв'язок? Або ж також, про що треба пам'ятати про гігієну спілкування? Якою інформацією, можливо, там не варто ділитися, про що розповідати, навіть якщо вдалося вийти на зв'язок?
0: Слід виходити, перш за все, з

0: знання, простого знання про те, що весь трафік моніториться, все намагаються прослуховувати. Якщо ви спілкуєтеся, наприклад, з сигналом, да? Ну, я не знаю, які там наразі вже заблоковані, вже Телеграм на Росії і окупованих територіях заблокований WhatsApp. Наскільки це блокується, не блокується, там якісь повідомлення, начебто, можна відсилати голосом, не можна розмовляти. Все там по-різному, динамічно. Ось, але треба завжди пам'ятати, що товариш майор постійно намагається перехопити. Якщо це сигнал, він навряд чи зможе розшифрувати голос або текстові повідомлення, про що саме. Але факт того, що абонент А зв'язався з абонентом Б, ось це через перехоплення трафіку товариш майор побачить російський. І в залежності від того, де знаходяться обидва абоненти, якщо один там, наприклад, у Криму окупованій частині території України, а другий в Києві, то з абонентом київським у них будуть великі складнощі. Але якщо обидва абонента по сигналу, і один, і другий знаходяться у Криму, і обидва без VPN, то вони через провайдерів можуть просто встановити місце знаходження обох цих людей, що вони спілкуються сигналом, і як часто, яка тривалість. Ну і далі вже розгортати там свою оперативно-розшукову роботу, заходи, щоб з'ясувати, хто ж ці люди. І чому вони спілкуються, а чи не українські, вони агенти, наприклад. Ну так працює контррозвідка завжди. Тому треба просто усвідомлювати, що якщо абонент знаходиться під контролем російської влади, на території контрольованої російської влади, його трафік моніториться, всі його онлайн-активності відслідковуються, всі у провайдерів стоять потужні системи, які все це моніторять, записують, чорні ящики напряму відправляють інформацію ФСБ. Зашифровані повідомлення вони навряд чи масово точно не можуть читати, і в них немає таких можливостей насправді. Але сам факт контактів між абонентами вони фіксують через, тому що контролюють інтернет-сервіс провайдерів, взагалі комунікаційні компанії, мобільних операторів. Тому обережність, і ще раз обережність, знов таки, як яка модель загроз? Якщо людина сидить там десь, не знаю, в Сімферополі і нікуди не виїжджає, це одна історія. А коли людина перетинає там з Криму, кудись їздить, не знаю, в Ростов чи ще кудись виїжджає, так чи інакше перетинає російські блокпости, де вас можуть подивитися телефон, то сам факт, наприклад, наявності сигнала месенджера може бути причиною того, що ви опинитесь у підвалі. І там ви розкажете, ви свій пароль видасте і розблокуєте екран, і все, вони подивляться, вам будуть вас катувати, і все ви розкажете. І, відповідно, буде вам якась тюрма. Тому що прочитають ваше повідомлення, щось там знайдуть, поки відновлять видалені фотографії, особливо, якщо у вас там Телеграм встановлений, це іще легше. Тобто, якщо ваш телефон може потрапити в руки опричників оцих, так, ФСБ чи ще якихось силовиків російських, то це зовсім інша картина загроз. І треба зовсім по-іншому готуватися до неї, треба видалити всі підозрілі там, і взагалі там ні фотографії, ні сайти відвідування, всі месенджери повидаляти, залишити лише там WhatsApp якийсь. І це в свою чергу не має бути зовсім стерильно виглядати, тому що також буде підозріло. У кожній ситуації треба планувати свою безпеку своїх гаджетів в залежності від того, яка модель загроз для вас. Чи ви знаходитесь постійно на окупованій території, чи виїжджаєте, чи контактуєте, чи можете ви контактувати з якимись силовими структурами російськими чи окупаційною владою. Відповідно, універсального, звісно, там рецепту я не можу дати. Лише загальні ось такі застороги, що все моніториться, все фіксується, і бажано свій гаджет, де ви спілкуєтесь з родичами з України, наприклад, щоб він не потрапляв у руки окупантів.
1: Це була розмова з експертом з кібербезпеки Костянтином Корсуном. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Наскільки брудними можуть бути банкноти та монети, які бактерії та віруси на них живуть, і чи справді через гроші можна підхопити інфекцію? Про це говоримо з дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, от почнемо з головного, наскільки брудними насправді є гроші?
4: Насправді, якщо взяти всі речі, з якими ми контактуємо на протязі дня, то гроші є одними з найбрудніших речей. І навіть є деякі дослідження, які порівнюють вміст мікробів на поверхні унітазу, то інколи навіть кількість патогенної мікрофлори перевищує на поверхні паперових грошей, от саме паперових. Чому так відбувається? Адже вони мають порісту структуру, і тому бактерії дуже легко чіпляються і залишаються на поверхні. Також знаходження їх, вони частіше знаходяться у нас в гаманці, в темному місці, де, можливо, навіть і вологість певна присутня, і є гарні умови для того, щоб вони розмножувались. Ну і такий момент, що ми гроші ніяк не можемо обробити, ми їх не можемо не попрати, не антисептиком обробити, тому на поверхні паперових грошей може зберігатись навіть декілька десятків тисяч різноманітних бактерій. І частіше це є саме кишкові інфекції. Найчастішою знахідкою є саме кишкова паличка Escherichia coli. Чому вона там з'являється? Адже саме такий банальний метод передачі цієї інфекції – це фекально-оральний, тобто після походу в туалет ця бактерія залишає і подальшого контакту з грошима, ця бактерія залишається на поверхні грошей. Вона може зберігатись доволі довго, від декількох днів, навіть до декількох тижнів. Але окрім кишкової палички, це може бути і сальмонелла, це може бути різноманітні стрептококи, стафілококи, клапсієли. І доволі теж небезпечна така кишкова інфекція – це вірусна інфекція, норавірус і ротавірус. От саме норавірус є найчастішою причиною блювоти, температура, блювота, біль в животі. І оцей вірус, він дуже стійкий на поверхні, він може навіть декілька тижнів знаходитись. Але ми пам'ятаємо ковідні часи, коли ми наголошували на тому, що потрібно ретельно мити руки. Чому? Адже ті ж віруси ковіду або грипу, вони також доволі довго можуть доба-дві зберігатися на поверхнях. Ризик інфікування, звичайно, що не дуже високий. Ми не будемо казати, що кожна людина після контакту з грошима може захворіти на грип або ковід. А дійсно, ризик інфікування мінімальний, але він є. Тому Про що варто пам'ятати? Що коли ви контактуєте з грошима, обов'язково не головне, тобто причина кишкових інфекцій не гроші, а причина в гігієні рук. Тому найголовніше це дотримуватись гігієни рук. Якщо ви контактували, ретельно з милом помийте руки. Якщо є антисептик і важливо, щоб він був спиртвмисний, обробіть ручки, щоб речі були роз'єднані. Наприклад, якщо ви здійснюєте догляд за дитиною або готуєте їжу, щоб все не поєднувалось з контактами з грошима. Мили руки. Ну і тут ще теж я би, як дитячий інфекціоніст, наголошувала на тому, щоб мінімізуйте контакт дітей з грошима, адже вони люблять гратись, в магазин гратись, чи просто потримати гроші. Адже для дітей, особливо для дітей молодшого віку, до там 5 років, вони часто контактують зі сльозовими оболонками, десь там пальчик в рот попав, очі, ніс, і також це може бути ризиком інфікування. Ну і звичайно, ми пам'ятаємо, для людей, які знаходяться в групі ризику, це елітні пацієнти, це пацієнти, які мають якісь супутні захворювання, то для них завжди будь-яка інфекція – це є ризиком, тому тут теж потрібно таке головне, найголовніше правило – дотримуватись правил гігієни рук.
3: От хочу, знаєте, зупинити вашу увагу на тому, що ви вже сказали, але проговорити ще раз, що під час пандемії багато хто дезінфікував навіть покупки з магазину, тобто немає сенсу обробляти готівку там антисептиками, прати або мити її.
4: Так, дійсно, готівку немає сенсу, тому що дослідження показують, що ми майже не доб'ємось такого ефекту дезінфекції, але єдине, що це просто погіршиться стан грошей, можуть бути проблеми, але в плані дезінфекції самих грошей нема сенсу. Ми саме дезінфікуємо поверхні, з якими ми контактуємо, це, наприклад, можуть бути там ручки дверні, і обробляємо руки. Це найголовніше правило.
3: А от цікаво, якщо людина працює з готівкою щодня, наприклад, продавець чи касир, чи потрібно їй дотримуватися якихось додаткових правил гігієни?
4: Що би я тут рекомендувала? Якщо є можливість працювати в рукавичках, тоді нехай це буде в одноразових, нехай це будуть рукавички. А якщо немає, то періодично обробляти руки, дезінфікувати і мінімізувати контакт зі сльозовими оболонками. Тобто не терти ніс, там контакт з очами, сльозовою оболонкою губ, адже це є теж вхідними воротами для інфекції.
3: А чи правда, що смартфон або, наприклад, банківська картка можуть бути навіть бруднішими за готівку?
4: Ну, дивіться, той же смартфон або картка, вона має гладку поверхню, ми її можемо обробити. А ті ж спиртові серветки, це я як лікар-інфекціоніст вам дуже раджу це мати і періодично телефон обробляти. Але паперові гроші, вони мають пористу структуру і, звичайно, що якщо ми протремо чи дезінфікуємо, то ми такого ефекту не доб'ємось. Тому я би не розглядала, що вони є більш бруднішими за умови того, що ми їх все ж таки періодично обробляємо і дезінфікуємо.
3: І ви знаєте, от останнє питання, хочеться підсумувати, які звички можуть допомогти реально знизити ризик зараження інфекціями у повсякденному житті?
4: Найголовніша звичка, якою ми вчимо дітей з дитинства, це гігієна рук. Поход в туалет, контакт з будь-якими речами, з предметами, які ми розуміємо, що вони можуть бути джерелом інфекції, то обов'язково мити ретельно руки, мити з милом їх, і це так не просто намочити, але це дійсно ретельно промивати, мати антисептик, вологі серветки я би не розглядала як спосіб дезінфекції, а от спіртмисний антисептик – це те, що варто використовувати.
3: Це була розмова з дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Валерія Паненко. Кількість постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Запоріжжю зростає. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Станом на зараз відомо про 16 постраждалих. Серед поранених є 9-річна дитина. За даними ДСНС, одна людина внаслідок атаки загинула. Також стало відомо, що внаслідок атаки по приватному сектору ранкової вже пошкоджень зазнали 11 будинків. Напередодні ввечері ворог завдав удару безпілотним літальним апаратом по обласному центру. Постраждалим надали всю необхідну медичну допомогу. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється. Внаслідок удару пошкоджено також 3 автомобілі і скління багатоквартирного будинку. Сталося загорання трави на відкритій території на площі 10 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу, а психологи ДСНС надали допомогу 16 людям, з них одна дитина. Окупанти вдарили безпілотником по Основ'янському району Харкова. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. За його словами, на цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Наразі перевіряють наслідки атаки. На Дніпропетровщині одна людина загинула, двоє дістали поранень. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, понад 15 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками та артилерією. Зокрема, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. У Павлоградському районі росіяни цілили по райцентру та Троїцькій громаді. Там пошкоджені підприємства і приватні будинки. Загинула жінка. Чоловік 74 років. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. 48-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Завдав удару противник по Шахтарській та Миколаївській громадах на Синельниківщині. Там понівечені багатоквартирні будинки, заправка та автівки. У Самарівському районі ворог бив по Перещипинській громаді. Там пошкоджений приватний будинок. У Полтавському районі зранку працювала ППО, про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. Інформація про атаку уточнюється, також відомо, що ввечері в Полтавському районі ворожий безпілотник впав на відкритій території. Звернень до екстрених служб щодо постраждалих на даний час не надходило. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Приозерне, Комишани, Сонячне, Придніпровське і Зимівник. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської ОВА. За його словами, пошкоджено приватні і багатоповерхові будинки, нежитлові споруди і цивільні автомобілі. Наслідок російських атак в Херсонській громаді за минулу добу двоє людей загинули, 15 отримали поранення, із них одна дитина. Палата представників США ухвалила законопроєкт про фінансову допомогу Україні і санкції проти економіки Росії. Про це повідомляє видання Associated Press. За закон вніс демократ Грегор Міксом. Допомога передбачає понад мільярд доларів безпекової допомоги і коштів на відновлення. Ще 8 мільярдів доларів для оборонних позик. 226 представників палати проголосували за, і ще 195 були проти. Тепер законопроєкт іде до Сенату, і там він має набрати 60 голосів. Нагадаю, що напередодні палата проголосувала за продовження розгляду петиції про військову допомогу Україні і санкції проти РФ. Тоді цю ідею підтримали 218 членів палати. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 5 червня. За інформацією синоптиків Укргідрометцентру, погода в Україні у п'ятницю буде під впливом теплих атмосферних фронтів і місцями циклонічної діяльності. Грозові дощі очікуються у західному регіоні, а також у частині північних і східних областей. Нарешті територій без опадів. Скрізь спостерігатиметься підвищення температури повітря. Найвища денна – плюс 28 градусів. Цього дня очікується у центрі країни. Найнижча нічна – плюс 13 градусів у Луганській та Донецькій областях. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний невеликий дощ, температура повітря – плюс 24, плюс 26.
2: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
2: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.
7: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
9: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
9: Трамп заявив.
10: Кому знайомого точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
9: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
9: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
9: Холодний аналіз головних подій тижня.
16: Щоп'ятниць.
9: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
16: На YouTube-каналі.
9: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив?
18: Ну, я в шоці.
19: Я чую інших.
20: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
0: як захистити себе та близьких.
20: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
0: Попри все.
20: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
0: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
21: Я чую інших людей.
22: Сподіваюсь, вони чують мене.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Нестеренко. За звукорежисерським пультом мені допомагає Богдана Заржевська, а гостьовою редакторкою цього етеру є Анна Безсмертна. А тепер до тем нашого етеру. ЄС шукає можливість запровадження віз. Обмежень для російських туристів. Наскільки це реально? О 18:15 будемо розбиратися разом з Андрієм Веселовським, надзвичайним і повноважним послом. Про правила користування метро під час тривог і чи можна зробити підземку зручнішою, дізнаємося о 8:30 від Віктора Глеба, експерта у галузі містобудування та державного управління. Найактуальніші новини спорту о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір». У «Ветеран-хаб» представили новий посібник про чутливість і сексуальність для ветеранів та ветеранок із пораненнями. О 9:10 поговоримо про це з Елеонорою Чорноморенко, головною редакторкою посібника «Любись, коли тіло відчуває інакше». А о 9:25 Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». Проблему вербування українських дітей росіянами розберемо о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» з Оленою Чурановою, факт-чекеркою «Стоп фейк».
2: Той самий ранок.
3: Друзі, традиційно на початку нашого етеру я закликаю вас бути активними, телефонувати у нашу студію, аби поспілкуватися з нашими спікерами, задати їм питання. Це можна зробити за номером 0800 30 40 33, і всі дзвінки є безкоштовними, наголошую на цьому. Або пишіть ваші запитання нам у Viber за номером 067 67 404 76. І також нагадую, що у нас є спільнота друзів редакції, ми запрошуємо долучатися до команди небайдужих всіх охочих, аби творити зміни, аби підтримувати незалежний мовник, а ви натомість отримуєте чимало приємних бонусів. Всі подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». А зараз переходимо, власне, до обговорення першої теми. І є така цікава інформація від міністра міграції Швеції, який заявив, що Євросоюз шукає можливості запровадження візових обмежень для російських туристів. Наскільки це реально, дізнаємося далі.
0: Той самий ранок. На громадському радіо.
3: Пане Андрію Веселовський, нині з нами на прямому зв'язку. Надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, я вас вітаю.
4: Доброго ранку.
3: Розкажіть, будь ласка, детальніше, на вашу думку, чи можна щось зробити з російськими туристами, як бажає того міністр міграції Швеції, тому що ми ж розуміємо, що тут дуже важливо, за якими критеріями цих росіян не будуть пускати, чи то дивитися, це туристична віза чи ні, чи якщо говорити про російські паспорти, я думаю, що там підійметься, як то кажуть, ви на болотах з приводу цього, будуть апелювати до міжнародних організацій, до прав людини, тощо, тощо.
4: Абсолютно вірно, будуть, але це далеке питання. Ближче питання, як переконати уряди країн Європейського Союзу прийняти цю ініціативу Швеції. Власне, тема про те, що російські туристи їздять в країни Європейського Союзу вільно і в великій кількості, вона виникла не вчора. З перших днів війни Росії проти України ця тема піднімалася тими чи іншими державами, окремими громадськими організаціями і так далі. Зараз вона набула характеру повноцінної ініціативи, її підтримує разом з Швецією ще 10 країн. Таким чином є певна ударна група в Європейському Союзі з 27 держав, де її мають обговорити на засіданні міністрів внутрішніх справ. Це такий формат в ЄС. Якщо більшість держав проголосують за це, то вона має бути втілена в життя. Але проблема дещо складніша, ніж виглядає на перший погляд. Є дві основні труднощі в її реалізації. Перше, ви вже згадали, дійсно, яким чином відрізнити того, кого дійсно не варто пускати в будь-якому випадку, від того, хто взяв, купив туристичну візу, але насправді їде до родичів, знайомих, з медичними цілями і всякими іншими, такими, які, ну, в принципі, є гуманними за своїм характером і можуть бути виправдані. Видавати візу і при цьому питати, для чого ви їдете, це ж не хід, тому що той, кого питають, може сказати неправду. Отже, цим будуть користуватися ті, хто проти цього рішення. А хто проти цього рішення і чому вони можуть бути проти? В основному це країни, які відомі масовим туризмом. Ну, скажімо, шведська ініціатива певною мірою зрозуміла для шведів, але вона могла би бути незрозумілою для італійців. Для італійців туристична галузь – це одна з бюджетоутворюючих галузей. Франція, Італія, насамперед Іспанія – це країни, населення яких значною мірою користується туризмом, і туристів у Франції, наприклад, більше, ніж власних громадян. Це колосальний прибуток для всіх галузей, від гастрономії до транспорту, до зв'язку, до охорони здоров'я і так далі, і так далі. І ще згадують Грецію, яка теж може бути проти цієї ініціативи саме з фінансових спілкувань. Я думаю, що та ж Мальта могла би бути серед цих країн в подальшому, та ж Австрія достатньо туристична, і наберуться інші держави. Ось переконати їх якимось чином дуже просто, якщо сказати, замість цього у вас буде прибуток в цій сфері. А от в якій сфері, цим треба думати. Тим більше, що зараз ми бачимо, по-перше, сам туризм трошки підупав у зв'язку з цінами на енергоносії. І в цій ситуації, коли бюджети згаданих країн, багатьох країн Європейського Союзу і так страждають, говорити їм, що ви змушені будете відмовитися і від цього джерела, це складно. Побачимо, як це буде обговорюватися на цій зустрічі міністрів.
3: Дякую вам за пояснення. І тут дійсно дуже цікава позиція країн ЄС, тому що ми розуміємо, що інші країни, які до ЄС не входять, вони, мабуть, ніколи не ухвалять, на жаль, такі обмеження, тому що я згадую свій досвід, коли відпочивала у Єгипті, але це водночас була і робоча поїздка, це було висвітлення відпочинку в Єгипті під час пандемії, і ми зустрічалися, зокрема, з міністром туризму Єгипту, який дуже нас так приязно зустрічав, українську делегацію, і висловлював певні співчуття щодо Росії. Ясно, що це було до повномасштабного вторгнення. Потім ми побачили у новинах, що після того, як українська делегація поїхала, через 2 тижні приїхали росіяни. І так само там була російська делегація. Але це такий ліричний відступ. Мене тут цікавить ще один момент, пане Андрію. А чи є взагалі якісь норми, які можуть, на які росіяни можуть посилатися як на лазівку, мовляв, це порушення їх прав, свобод, чи все-таки можна знайти шпаринку, відповідно до якої країни ЄС, уряди країн ЄС можуть сказати, що ні, це абсолютно різні речі, одна річ – ваші права, інша річ – це туризм, це все-таки не обмеження на ту ж роботу, чи там на перебування, якщо ці росіяни вже тривалий час живуть за кордоном.
4: А, бачите, ми з вами повертаємось до того ж, до тієї ж проблеми. Знайти юридичне виправдання чи пояснення можна і в тому випадку. Наприклад, можна говорити, що забороняється туризм тим, хто служить в Збройних силах Російської Федерації, або служив в Збройних силах Російської Федерації, бо вони потенційно, реально могли вбивати українців. По-перше, це складно визначити, але справа навіть не в цьому. Хто буде відбирати тих, хто має таке минуле чи таке сучасне? Яким чином це довести, так би мовити, покупцеві цієї візи. Ну і повторюю, справа навіть не в цьому, а в бажанні держави. Чи, скажімо, Міністерству туризму Греції важливіше донести до свого бюджету зайві 10, 20, 50 мільярдів євро, чи важливіше стати на моральну позицію і сказати, цих 5 тисяч туристів, які є військовослужбовцями, ми не пустимо. Складна дилема. Звичайний грецький громадянин не буде цікавитися, чому піднялися ціни на ті чи інші продукти для нього. Продукти харчування, наприклад, чи медичні послуги, у зв'язку з тим, що туризм впав. І цей туризм російський. Вони звикли до цього туризму, і вони не цікавляться походженням цих грошей. Це їхній щоденний побут, який їх цікавить. Їхні діти, які йдуть в школу, їхні медичні послуги, які їм надають, їхні транспортні витрати, які вони виплачують і так далі. Тобто, треба піти на жертви. Суспільство тих туристських, туристичних, скажімо так, країн Європейського Союзу повинно було бути готовим піти на жертви. Щиро сказати, вони і так ідуть на жертви, тому що всі країни Європейського Союзу в тій чи іншій мірі підтримують санкції проти Російської Федерації. І ці санкції значною мірою завдають шкоди ним самим. Вони також підтримують внески в ті мільярди доларів, які Європейський Союз надає Україні в якості гуманітарної допомоги, чи макроекономічної допомоги, чи навіть останнім часом і зброї. І вони, ці всі громадяни Європейського Союзу, в певній мірі всі віддають частину своїх можливих прибутків на допомогу Україні. Якщо їм сказати, а давайте ще й тут, то чи будуть вони до цього готові? Це складна робота з громадськістю, це складне пояснення, яке має бути з нашого боку і яке ведеться з боку Брюсселю, складне пояснення того, що Україна повинна вистояти, Україна повинна перемогти, інакше це загроза життю і безпеці тих країн Європейського Союзу. Я би повернувся до ініціативи Швеції, вона розумна, вона вчасна, вона набула резонансу. Я не впевнений, що її підтримає більшість зараз в цьому випадку. Але те, що вона вийшла на такий рівень, аж 11 держав, свідчить про те, що в неї є майбутнє. Треба продовжувати тиснути в цьому напрямку. І, звичайно, українська сторона, наші дипломатичні установи в усіх країнах Європейського Союзу, наші громадські організації, наші, власне, біженці, ті мільйони, які там зосереджені, якраз їх дуже багато. В тій же Італії, в тій же Іспанії, в Греції, вони повинні бути нашими адвокатами. Їхні там громадські організації, а вони мають ці організації, і в них є свій голос, вони повинні пояснювати з громадянам цих країн, чому про таку чергову жертву від них очікують. Це дійсно жертва. Можливо, вона не дуже значна для кожного з них, але, в принципі, це жертва, але для Росії це був би сильний ляпас. І це, звичайно, хороша новина, те, що шведи висунули таку ініціативу.
3: Так, хороша новина, і будемо лупати цю скалу і сподіватися дійсно на краще. Абсолютно. З нами на прямому зв'язку був Андрій Селовський, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. А ми переходимо зараз до наступної теми, також цікавої. Будемо говорити про метро, а саме як метро функціонує під час тривог і як це відбувається у столиці.
2: Київські історії. Про життя столиці на громадському радіо.
3: Отже, друзі, нещодавно розпочалася дискусія у соцмережах з приводу наметів посеред метро, тому що хтось їх ставить, коли це тривога, коли доводиться ночувати в укриттях. Водночас розуміємо, що місця у підземці мало, і, як вже зазначали у метро, що поки що не будуть заборовняти саме оці от намети, але потрібно, ну, звісно, якось регулювати підземний комфорт під час тривог. Ми про це зараз поговоримо. поговоримо з нашим експертом Віктором Глебою, експерт у галузі містобудування та державного управління з 2008 по 2016 роки, заступник головного архітектора Києва. Пане Вікторе, доброго ранку.
5: Доброго ранку всім. Хорошу тему підняли, дякую.
3: Дякуємо вам, що долучаєтеся до обговорення. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як можна регулювати і чи можна взагалі оцей спільний комфорт у метро, якщо немає наметів? Можливо, тут має бути акцент на якихось карематах, які має закупити метрополітен, тому що дійсно з одного боку місця мало, а з іншого боку, я так розумію, що нині немає якихось правил, якихось норм, які би не дозволили громадянам, мешканцям Києва просто от заборонити намети у метро.
5: Дивіться, моя думка і як науковця, архітектора, така, що мають бути норми, а от зараз заборонити щось людям дуже важко. У нас в зв'язку з свободою усілякою, то люди вважають, що їхній комфорт є пріоритетнішим за чиюсь безпеку. Якщо ви залізли в метро з наметом, це значить, ще 2-3 людини в це метро не потрапили. Розумієте? І ось тут питання таке, є колективна безпека, але проблема не в людях, не в тому, що там хтось несе ліжко, розкладушку, намет, каремат, а в тому, що немає центрального управлінського механізму, який прописаний в розділі генплану, який називається цей розділ, інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Київ не має безпекової концепції. Тобто парадигма така, що кожен спасайся, хто може. Хто біжить в метро, хто лізе в підвал, хто в туалеті закривається, на матрасах спить біля унітазу, тому що там більш-менш безпечно, товсті стіни, а не під вікном. Розумієте, от у кожного громадянина України виникла своя концепція порятунку, а це неправильно. Є в нормах і законах прописані чіткі алгоритми. І в типології архітектурній є нормативне положення, яке називається місткість. Тобто, скільки вмістити за певних обставин для певних функцій може те чи інше приміщення або об'єкт, будівля, зокрема метро. І тут чітко треба, щоб стояли управлінці або менеджери, які від метрополітена направляли людей. Чи це будуть ДСНСники, чи це буде поліція, якої, до речі, розплодилось стільки цієї поліції, на фронті нікому воювати, і нікому в метро розказати людям, куди вони повинні рухатись, з чим, як, чому. Розумієте, от у нас немає оцього управління, насправді, управління
3: Вікторе,
5: безпекою в
3: столиці. Пане, це трошки тема вже для іншої розмови. Я от хочу вас запитати безпосередньо про постанову Кабінету міністрів від березня 2017 року. Зрозуміло, що тоді не було ще повномасштабного вторгнення і люди не спускалися у метро, але у цій постанові, яка називається «Про затвердження порядку використання захисних споруд цивільного захисту», а також у Законі України про цивільний захист, йдеться про те, що укриття мають використовуватися таким чином, щоб не порушувати їхню готовність, не блокувати доступ іншим, не ускладнювати евакуацію тощо. І це, власне, те, на чому ви акцентували, що якщо хтось з наметом, то іншим людям місця там не буде. Чи варто, можливо, метрополітену змінити певні свої правила, або як ви бачите саме регулювання цієї ситуації, що з цим робити? Адже дійсно, якщо норма виписана розмито, то розуміємо, що будуть порушники.
5: Дивіться, я б не плутав норм з нормативом. От колись були нормативи по бігу, 9 секунд треба було пробігти 100-метровку. І державні будівельні норми, вони містять в собі нормативи. Так от у нас норматив 2 квадратних метри на людину. І цей норматив прописаний. А від цього беремо площу платформи 1000 квадратних метрів, ділимо на 2 і розуміємо, скільки людей туди може поміститись. Далі вестибюлі проміжні, також там до 500 метрів, ділимо на 2, скільки можуть поміститись. І ось уявіть собі 2 квадратних метри, простір, на якому можна постелити каремат, сісти, прилягти. І щоб ще був прохід між людьми, там бігти ж поверх тіл не можна, да? Тобто повинні бути проходи. Ці проходи мають бути промаркіровані. Це не до опрацювання метрополітену. Це ж не важко просто стрічкою промаркерувати зону проходу і зону розміщення людей. Але я хочу трошки креативу вам внести в студію. А дивіться, а якщо рухомий склад поїздів на ніч, коли найбільше людей хочуть пересховатись, да, поставити на платформах з обох боків, відкрити двері і використати рухомий склад як місце, де люди можуть комфортно.

0: яким має керувати київська влада, хто б то не був, чи Ткаченко, чи Кличко, чи хто, вже не знаю, там Кубраков, радник президента з питань стратегічних і інфраструктурних питань. Ну, хто-небудь, займіться питанням, я звертаюсь до можновладців. Це не важко дати доручення якимось виконавцям, щоб зробили певні рухи управлінські.
1: Та,
0: і тому я ще
1: згодна.
0: Раз
1: і
0: кажу, діло не в палатках, угу. не в наметах, не в карематах. Та можна придумати багато питань, виставити на обговорення. І люди хай ну петицію напишуть, попросять, угу. якщо вже управлінцям не доходить ну самим у голову якась ідея.
1: Пане Вікторе,
0: по цивільному захисту
1: зараз
0: населення.
1: Що можна робити? От просто зараз ти спускаєшся, моделюємо ситуацію, спускаєшся у метро, можливо, там з родиною, з дітьми, але розумієш, що ти ніяк туди не влізеш, тому що ну умовно стоїть підряд, там 3-4 намети, а то є 2, але є і інші ще люди. От що робити? Йти до працівників метро?
0: Ну, трошки жарту зранку. Займайте місця наперед.
1: Ну, якщо серйозно, ну, пане Вікторе, я розумію.
0: Орендуйте платформу, ну, орендуйте платформу, хай метро заробляє гроші, щоб не піднімати вартість проїзду. Ну, це, розумієте, от ти розумієш, що ти не влазиш, і ти розумієш, що влади немає. Управлінського механізму і управлінських посадовців, які за це відповідають, немає в Києві. Поставимо крапку. І кожен виживає, хто може. Але питання, якщо люди тисняву влаштовують на платформі, то ці намети можуть полетіти на колію. А на колії напругу ніхто не відключає. Питання ж безпеки, воно набагато глибше і широкомасштабніше стоїть під час таких подій. Розумієте? І тому
1: та
0: я
1: розумію,
0: хочу, щоб
1: просто хочеться рішення якогось.
0: Клерка
1: ще.
0: Якогось. Якого? Ну, архітектор Віктор Глєбов вам запропонував за 6 хвилин 5 рішень. Я хотів би фідбек якийсь від київської влади, кого-небудь.
1: Ми принагідно закликаємо представників київської влади дійсно поговорити з нами щодо цього питання. І на завершення нашої розмови також цікавий момент. З'явилася інформація, що ну у метро, власне, пояснили, чому не встановлюють додаткові ще лави на станціях у Києві, тому що тут питання не лише про тривоги, а взагалі про перебування у метро. Я як харків'янка, коли переїхала до Києва, звісно, помітила цю різницю, тому що у Харкові більше місць, де ти можеш сісти. В Києві такого немає, але київський метрополітен заявляє, що встановлення додаткових лав для сидіння на платформах станцій неможливо через вимоги пожежної безпеки та евакуації пасажирів. Чи можете ви прокоментувати цей момент і як бути в цьому питанні, якщо умовно лави зайняті, ніхто не поступається місцем, а у метро, наприклад, зайшли люди старшого віку? Чи хтось, хто потребує саме от того, щоб сісти на цій лавці? Зрозуміло, що ми можемо зараз сказати оперативно, що будьте людьми, поступайтеся, зважайте на інших, але тим не менше, чи можна якось вирішити це питання практично?
0: В теорії можна вирішити. Я повернусь до початку вашого запитання і відповім так. Кожен проєкт метрополітену, а це комплексна проєктна документація, має гриф таємно. От я вам скажу, як людина, яка бачила ці проєкти, навіть в одному з них приймав участь, але дуже давно. Так от, є в цьому проєкті є розділ, який абсолютно правильно вам коментує метрополітен, стосується пожежної безпеки, евакуації під час захисту цивільного населення від бомбардувань, там все це прописано. До речі, не показують населенню, що прописано в проєктах, що світлі голови понаписували, ще, до речі, з радянських часів. Але як вирішити питання, взивати до честі і гідності, щоб поступились стареньким місцем, це неправильно. А от внести зміни в проєкт і зрізати те, що там стоїть зараз посередині платформи, зробити приміщення, де складні...

0: стільчики, складувати каремат, стільчик, видали, ти зайшов, сів, потім вийшов, здав, але це тільки в Японії таке можна. Бо половину стільчиків стирять, якщо людям дати, оскільки нікому там стояти на контролі. Ще раз кажу, контролю, планування немає в принципі. Тому будь-яка ідея розбивається об її нереалізованість через неорганізованість. Тому не можна реалізувати, оскільки не можна організувати будь-яку ідею зараз. Немає управлінського механізму, все, крапка. А карематів вистачило б на всіх. А є надувні матраси, чому ми забуваємо, надувні стільчики, надувна пневмоісторія. Але для цього треба поставити насос, який би щось накачував. Для цього люди повинні стояти в черзі, чекати. Хто буде чекати? У нас хто сильніший, той прорвався. Хто ближче до влади, у то своє сховище. А хто найдалі від усіх кормушок, той рятується як може. Ну, я, наприклад, в туалеті облаштував собі укриття, бо в мене товсті майже метрові стіни з трьох сторін. А хто йде в метро? Да, в метро Лук'янівку теж багато хто йшов під час ракетного удару цирконами, калібрами по заводу Артема, який поряд. Ви ж зважайте, що б ви не придумали, це зробить затор на вході в метро. В метро треба запускати при розпахнутих дверях. І щоб люди туди забігли. Але питання обмеження, коли треба закрити ті двері перед носом, тому що нема місць, ви вже не поміститесь, чи вже летить ось ці осколки, летять, а ви ще біля дверей стоїте. Отже, в метро треба йти не тоді, коли виє сирена. В метро треба йти ціленаправлено, організовано, бажано на ніч, коли не ходять поїзди. І там, да, облаштовувати місця для ночівлі. А це вже інша історія. Для цього треба вносити зміни в проєктно-конструкторську документацію, яка затверджена. І ніхто теж не хоче сісти до в'язниці, порушуючи державні будівельні норми і порушуючи проєктні рішення. Тому це комплексно має бути обговорено. І влада повинна виступати, не Віктор Глєба, а повинен виступати чиновник, який отримує зарплату 60+, на своїй посаді, повинен вирішувати це питання, цю проблему киян. А ми з вами на радіо це тільки обговорюємо.
1: Підвісимо це питання, поставимо 3 крапки після нього. Дякую вам за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Віктор Глеба, експерт у галузі містобудування та державного управління з 2008 по 2016 роки, заступник головного архітектора Києва. А нині переходимо до наступної теми. Традиційно в цей час по п'ятницях ми будемо говорити про спорт.
2: Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. На громадському радіо. В етері турнір.
1: Просто зараз з нами на прямому зв'язку Євген Сафатєєв, журналіст і автор рубрики «В етері турнір». Женю, привіт!
3: Привіт, привіт, доброго ранку. Сьогодні є кілька важливих тем, кілька видів спорту, про які хотілося би розповісти.
1: Давай поговоримо про теніс, тому що навіть я, як людина, яка не дуже знається, розуміється на спорті, тому як це все відбувається, слідкувала цього тижня за тим, що відбувалося з Мартою Костюк, тому що попри її останню прикру поразку росіянці Мірі Андрієвій, вона ж, я так розумію, вперше взагалі дійшла до цього етапу змагань. Якщо я не права, то поправ мене.
3: Вона справді вперше в своєму житті війшла до півфіналу турнірів Великого Шолому. Це така група турнірів, які найпрестижніші в тенісі. І Ролан Гарос, ґрунтовий турнір, один із Таких, і тут ще була історія в тому, що жеребкування таким чином було влаштоване, що в чвертьфіналі грали Еліна Світоліна і Марта Костюк, тобто гарантовано від України хтось в півфіналі мав би бути. Ось це була Марта Костюк, вона обіграла українку Еліну Світоліну. Це був дуже такий потужний матч, дуже емоційний. І з одного боку, так, це хороша новина, що гарантовано одна з українок була в півфіналі. З іншого боку, хотілося б, можливо, розраховувати, щоб більше українок було в півфіналі, щоб жереб на чвертьфінальній стадії був інакшим, але він був не таким. І маємо такий результат. Вчора та гра між Мартою Костюк та Мірою Андрієвою складалась, ну, одразу на користь Міри Андрієвої. На жаль, Марта Костюк робила досить велику кількість невимушених помилок, мабуть, здавався в знаки той тиск, який був на неї в тому числі. Але маю сказати, що трибуни Ролан-Гарос були повністю на її боці. Постійно хтось викрикував, а в тенісі суддя завжди слідкує за тим, щоб була тиша, коли подача відбувається. Хтось постійно кричав «Марта, камон!». І було чути, що справді вболівальники на її боці, однак, ну, цього разу не вийшло, але це вже дуже хороший результат. Марта Костюк, 15-та ракетка світу, принаймні на цей момент, поступилася 8-й ракетці світу. В принципі, ну, Андрієва була фавориткою цього протистояння, але в найбільшою сенсацією все одно є навіть не виступ українок, а виступ польської тенісистки, яка Майя Хвалінська, яка пройшла до фіналу, вона в півфіналі обіграла росіянку Діану Шнайдер, і от вона то буде виступати в фіналі з Мірою Андрієвою, тобто нам все-таки буде за кого вболівати. І, ну, її результат абсолютно шалений, тобто вона якщо не помиляюся, зараз уточню, 114-те місце в світовому рейтингу вона займала до початку цього турніру, і вочевидь дуже сильно підніметься в цьому рейтингу завдяки виходу до фінального матчу, до фінального поєдинку. Ну і виступ українок, справді, ми вже про це говорили цього разу на Ролан-Гарос, це щось було особливе. На жаль, інші українські тенісистки вилетіли до матчів чвертьфіналу, однак все одно цей виступ був потужним і помітним. Тому все-таки варто зарахувати цей турнір, звісно ж, варто зарахувати цей турнір в плюс. Ніколи ще в жіночому тенісі так високо ми не проходили. І вже зрозуміло, що Марта Костюк підніметься в світовому рейтингу і вже буде не 15-ю, а, скоріш за все, 12-ю ракеткою світу. Еліна Світоліна теж, скоріш за все, залишиться в першій десятці. І, ну, зараз вона 7-ма ракетка світу, тому український жіночий теніс зараз переживає хороші часи, і не тільки Еліна Світоліна представляє жіночий теніс, Марта Костюк теж, і Олейникова теж, яка вилетіла ще раніше, можна сказати, яскрава представниця зараз цього виду спорту. Тому от в фіналі будемо вболівати за Майю Хвалінську, яка, ну, звичайно, є андердогом цього матчу, аутсайдером цього матчу, але вона була аутсайдером в усіх поєдинках, в яких брала участь уже на цих фінальних стадіях, тому чому б ще одній сенсації і не статися в фіналі. А ще один вид спорту, який буквально от вчора відгримів, мініфутбольний Євро. Євро-2026, футбольний матч в Братиславі закінчився, грали збірна України і Азербайджану. Україна вважалась фаворитом, однак ми програли 2-0, але, ну, це був матч, в якому Азербайджан домінував. Голкіпер Азербайджану був дуже активним, він грав і на захист своїх воріт, і брав участь активно в атаках своєї збірної. Збірна Олександра Бондаря добре провела турнір, пройшла до фіналу, однак в самому фінальному матчі не вдалося диктувати свою гру. Тобто в Азербайджану було більше моментів, були моменти і в збірної України, але все-таки не вдалося забити, бодай, один гол. Найприкріший момент стався на останніх хвилинах матчу, коли, ну, здавалося, м'ячу вже нема куди дітися, крім як залетіти в сітку воріт збірної Азербайджану, але цього не сталося. І контратака вже на пусті ворота призвела до того, що Азербайджан забиває другий м'яч, а Таєв буквально зі своєї половини полю лівою ногою так закотив м'яч в порожні ворота. І 2-0, але все одно це теж, ну, хороший результат для збірної України. І Азербайджан, нагадаю, чемпіон світу взагалі зміни футболу. Тобто букмекери ставили цього разу на збірну України, але по суті то Азербайджан чинний чемпіон світу. Тому, ну, як можна сказати, що все одно ця поразка від чемпіонів світу, не від аби якої збірної. Тому можна привітати з цими історичними теж срібними медалями українську збірну. А якщо говорити про збірну вже не з міні-футболу, а з футболу великого, то в неділю 7 червня буде наступний матч, товариський матч проти Данії. Андреа Мальдера проведе свій другий матч на чолі національної збірної. Перший був проти Польщі в неділю, в суботу чи в неділю. 30 травня, словом, був цей матч, вже точно після рубрики «Ветері турнір», тому що минулої п'ятниці ми ще не встигли про той матч говорити.
1: Субота, я перевірила зараз.
3: В суботу. Звісно, вже пройшов тиждень, вже багато сказано про той футбольний матч, багато хороших схвальних слів про те, як Андреа Мальдера на противагу попередньому головному тренеру Сергію Риброву такий більш відкритий, спілкується з пресою. Ну, багато хто говорить, що передусім змінилася емоційна атмосфера всередині команди, чого вартий тільки збір, який Україна провела вперше за 4 роки, вперше за всі роки повномасштабного російського вторгнення. Збірна України провела збір на території України у Львові, і було відкрите тренування, і навіть в інстаграмі, в тіктоках можна, мабуть, побачити багато уривків з цього тренування, як співають гравці «Червону руту». Тобто, звичайно, вони і в футбол грали, але і був такий момент, коли можна було напряму поспілкуватися з вболівальниками. І це щось абсолютно нове, тому що критикувалося журналістами, блогерами політика тренерського штабу і, можливо, навіть асоціації футболу, критикувалося те, що, ну, дещо відірваною збірна України була від вболівальників, які в Україні. Попередній тренерський штаб жив не в Україні. Багато футболістів, ну, ті, які грають за зарубіжні клуби, ну, і це логічно, тут це навіть не критика, це просто констатація факту. Ну, вони живуть не в Україні. І ось вболівальники вживу в Україні, які побачили свою національну збірну. І, звичайно, це емоційно дуже яскраво, це, ну, щось абсолютно неймовірне. І Андреа Мальдера роздає зараз інтерв'ю, він дуже помітний в інформаційному полі, він розказує, на яких принципах буде побудована гра. Поки що матчі зі збірною Польщі показав, що команда буде такою тактично, дуже багато буде працювати над тактикою. Ну, гравці після того матчу зазначали, що по суті у нас не було багато часу на те, щоб тренуватися, і ми тренувалися по відео. Тобто ми вивчали збірну Польщі по відео, і Андреа Мальдера якраз відомий тим, що вміє аналізувати суперників, вміє знайти, які слабкі сторони суперника використати. І от, наприклад, не було у нас правого захисника номінального, але Андреа Мальдера поставив на цю позицію, в першому таймі Романчука, в другому Бондаря, і, по суті, два центральних захисники грали на правому фланзі захисту. Це теж щось новеньке від італійського спеціаліста, який сказав, що буде жити у Львові, буде жити в Україні і переживати от все те, що ми з вами переживаємо, ну, звісно, перебуваючи у Львові, але все одно на території України.
1: Жені, я тобі дякую. Як завжди, цікаво було почути чимало інформації зі спортивного світу. І будемо далі слідкувати за всіма подіями спортивними, оглядати їх. З нами на прямому зв'язку був Євген Сафатєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір». А перша година того самого ранку добіг кінця. Побачимося з вами, почуємося зовсім скоро.
2: Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Сили України тримають оборону.
5: Довженко Центр, найбільший кіноархів України.
6: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
2: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
8: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
10: Думайте.
7: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
11: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо у студії Валерія Паненко. На поштовому терміналі в Оболонському районі Києва стався вибух. Про це повідомили в поліції Києва. За попередньою інформацією, інцидент стався під час огляду однієї із посилок. Внаслідок вибуху загинув 59-річний чоловік. Ще двоє людей віком 37 і 41 років зазнали поранення. Зараз на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки і рятувальники ДСНС та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини. Цієї ночі ворог вчергово атакував Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. В Одеському районі внаслідок влучання зруйновано приватний житловий будинок, там виникла пожежа. Також зафіксовано ушкодження об'єкта критичної інфраструктури. Через влучання безпілотника виникло загорання порожньої складської будівлі і обладнання. Минулося без постраждалих. На місці подій працюють усі відповідні служби. Тривають роботи із усунення наслідків. За останню добу на фронті відбулося 273 бойових зіткнення. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. На Покровському напрямку зросла кількість штурмів. За останню добу їх було 41. На Лиманському напрямку ворог 26 разів намагався вклинитися в оборону українських захисників у районах Новоселівки, Дробишево, Зарічного, Діброви, Озерного і у бік Шийківки та Лиману. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 19 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Русин-Яри і в напрямку Костянтинівки. На Слов'янському напрямку противник штурмував 13 разів поблизу Закітного, Каленіків, Різниківки і у бік населених пунктів Крива Лука і Райо-Олександрівка. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1550 осіб. Також вдалося знешкодити 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 14 наземних роботехнічних комплексів, понад 2 тисячі безпілотників, 329 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Президент Румунії Нікош Ордан висунув кандидатуру депутата Європарламенту і уродженця України Еуджена Томака на посаду прем'єр-міністра країни. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Висунення Томака сталося через місяць після відставки уряду попереднього прем'єра Ілліє Боложана, якому оголосили вотум недовіри. Представляючи свого кандидата, румунський президент назвав його таким, що має відповідні цінності і досвід спілкування з різними політичними силами, але водночас залишається незалежним від політсил. Сам Томак подякував президенту і заявив, що повністю розуміє складний контекст, який переживають, і очікування румунів. Він пообіцяв запропонувати професійну урядову команду, яка працюватиме на благо громадян і діалог з усіма прохідними і демократичними політсилами для формування уряду. Еуджен Томак народився в Ізмаїльському районі Одеської області в родині бессарабських румунів. На початку 2000-х він приїхав до Румунії, де закінчив історичний факультет Бухарестського університету. За свою кар'єру він працював в Міністерстві закордонних справ і адміністрації президента, був депутатом парламенту Румунії, а в 2019 році був обраний до Європейського парламенту. Томак відомий підтримкою європейської інтеграції Молдови і ідеї її об'єднання із Румунією. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 5 червня. За інформацією синоптиків Укргідрометцентру, погода в Україні у п'ятницю буде під впливом теплих атмосферних фронтів і місцями циклонічної діяльності. Грозові дощі очікуються у західному регіоні, а також у частині північних і східних областей. На решті територій без опадів. Скрізь спостерігатиметься підвищення температури повітря, найвища денна – плюс 28 градусів. Цього дня очікується у центрі країни. Найнижча нічна – плюс 13 градусів у Луганській та Донецькій областях. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний невеликий дощ, температура повітря – плюс 24, плюс 26.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
4: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі
4: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: Борці, що здобувають світ.
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Той самий ранок продовжує свою роботу. В студії працює Альона Стеренко, за звукорежисерським пультом Богдана Заражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І наступну майже годину будемо говорити, слухати і думати про таке. У ветеранхаб представили новий посібник про чутливість і сексуальність для ветеранів та ветеранок із пораненнями. За мить поговоримо про це з Елеонорою Чорноморенко, головною редакторкою посібника «Любись, коли тіло відчуває інакше». А о 9:25 Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». Про проблему вербування українських дітей росіянами поговоримо о 9:30 в рамках проєкту «Озброєнь фактами» з Оленою Чурановою, факт-чекеркою «Стоп фейк».
10: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Отже, друзі, зараз підіймаємо важливу тему, говоримо про чутливість і сексуальність для ветеранів та ветеранок із пораненнями, про їхні родини. Вийшов новий посібник, його представили у ветеранхаб у Києві. І зараз у нас на прямому зв'язку редакторка, головна редакторка цього посібника, цього дослідження, Елеонора Чорноморченко. Пані Елеоноро, я вас вітаю.
11: Вітаю. Чи добре мене чути?
0: Добре чути. Дякуємо, що долучилися розповісти про цю важливу тему. Насамперед, розкажіть, будь ласка, про що йдеться у новому посібнику, що врахували цього разу, адже вже це другий посібник, і як нове видання відрізняється від попереднього?
11: Загалом посібник «Любись, коли тіло відчуває інакше» – це частина проєкту ветеранхабу «Рісекс 2.0». Ветеранхаб – це мережа підтримки воїнів та їхніх близьких. Проєкт складається з кількох компонентів, як ви сказали, дослідження, власне, посібника і двох відеоісторій. Загалом, що врахували цього разу і що йдеться в новому посібнику, проєкт взагалі побачив світ ще у 2023 році. І тоді ми, команда наша, зосереджувалась більше на загальному поверненню до сексуального життя, у стосунках, функціональності і відновлення у разі поранень геніталій, кінцівок і спинного мозку. А зараз, у другій ітерації, за кілька років, ми вже пішли трошки далі, мали більше даних, і тепер вже зосередилися на чутливості і чуттєвості в сексуальності після поранень, тобто більше про стосунки із власним тілом, самооцінку, дослідження свого тіла, адже, як казав автор передмови і рецензент нашого посібника, що будувати будь-які здорові гармонійні стосунки неможливо без прийняття свого тіла. Чому ми взагалі вирішили робити цей проєкт знову? Зараз в Україні все більше людей проходять цей шлях лікування та реабілітації після поранень. І ми переконані, що говорити потрібно не лише про там фізичну реабілітацію, відновлення загальних функцій організму. Людина повертається до, ветеран чи ветеранка, повертається до свого життя цілісно, зі стосунками, бажаннями, потребою в близькості, і сексуальне життя є важливою частиною добробуту і якості життя. Чим також відрізняється цей посібник від попереднього? Ми цього разу йдемо поступовим шляхом, ми трошки і розширили нашу аудиторію, якій може бути корисна ця інформація. Ми спочатку розглядаємо, як можна подбати про себе ще під час служби, тобто як подбати про своє здоров'я, сексуальність і загалом, як можна захистити свої органи чуття, тому що ми ж зосереджуємося на органах чуття, зір, слух, нюх, смак, дотик, От. Далі ми говоримо про контакт зі своїм тілом, нові реакції, дослідження чутливості після поранення. Після цього переходимо до теми сексуальності після поранення, як, наприклад, на бажання і збудження впливає лікування, як бути з різними емоціями, там, страхами у сексуальному контакті, і чому важливо не порівнювати свій шлях і свій стан з іншими людьми, і головне, із собою до поранення. Як познайомитися із собою наново. І наприкінці вже в цьому шляху переходимо до конкретних практичних вправ, які можуть бути корисними там, і ветеранам, і партнерам, партнеркам. Дослідження фантазії, дотиків, вправ із контролем і, найголовніше, правила безпеки. Як вибудовувати сексуальну взаємодію, аби вона була комфортна для усіх, хто у ній є.
0: Дякую вам за те, що розповіли деталі. А хто консультував творців цього посібника? Чи це були, ну, умовно, сексологи, психологи, або навіть це були самі ветерани, чи це комплекс?
11: Так, я правильно сказала, якраз був комплексом. Над посібником загалом працювала авторська команда, яка інтерв'юала експертів, які працюють з ветеранами і ветеранками після поранень в реабілітації. Тобто це, власне, реабілітолог, ерготерапевтка, неврологиня і сексологиня-психотерапевтка. Для нас також, як ви сказали, комплекс дані і знання, досвід самих ветеранів і ветеранок дуже був важливим в основі, тому що ми розуміємо, що це не повчальна історія, і без досвіду людей, які проходять цей шлях, вона буде не такою чесною, не такою справжньою. І тому ми в основу взяли також дані з дослідження і інтерв'ю, власне, розповіді самих ветеранів і ветеранок, де вони розповідали, що вони проходять після поранення, які рефлексії мають про свій стан, що для них є підтримкою, наприклад, після поранення у сексі, взаємодії з собою та своїм тілом. І це поради ми прямо брали із цих інтерв'ю, додавали в посібник, коли погортаєте, якщо погортаєте, можна буде побачити вставочки і ці коментарі. І ми також прям прицільно зверталися до ветеранів і ветеранок по коментарі. От Олександр Поталов, наприклад, ветеран із пораненням, він написав для нас вступне слово, також із напуттям, таким натхненним словом про те, як бути із цим досвідом, як взагалі, чому важливо звертати на це увагу. І що ніхто за тебе не вирішить це питання, а воно в контексті загального відновлення і гідності, і якості твого життя, воно дуже важливе. І також ми використовували міжнародні дослідження та протоколи, дивилися доказові джерела і брали практичні інструменти з них, щоб там комплексно ось так от прописати. Наприклад, у нас була карта із дослідженням різних зон, яку застосовують під час лікування хронічного болю. Але у разі порушень органів чуття, чутливості загалом, це також може бути корисним інструментом, який прямо на сторінках посібнику можна заповнювати, не боятися там чоркати різні зони тіла, досліджувати, як із часом вони як змінюється їхня чутливість. От, і звісно, у нас був досвід першого дослідження, першого посібника і теми, які ми не охопили тоді. Все це в комплексі якраз і сформувало таку рамку для нашого посібника.
0: До речі, чи досліджували, чи отримували відгуки після першого посібника, чи є позитивні зрушення, і чи допоміг він ветеранам та ветеранкам сприймати своє тіло після поранення, бо я підозрюю, що саме через це можуть виникати певні проблеми, бо навіть якщо подивитися певні сюжети в Ютубі, які виходять на телебаченні про наших ветеранів і ветеранок, то ставлення їхніх родин до них насправді після поранення не змінилося, але тут корінь проблеми в тому, що саме вони себе не можуть сприймати в новому тілі.
11: Так, ну я би не називала це проблемою, це нормальна частина шляху, яку проходить людина, у якої буквально, до прикладу, може там змінюватися, не знаю, якщо втрачається якась кінцівка, або взагалі, навіть якщо якось змінюється чутливість і сприйняття свого тіла, мозок по-іншому його відчуває, мозку треба пройти процес адаптації, переадаптації, зрозуміти, як аналізувати і функціонувати, посилати сигнали у ці ділянки заново. І людина прямо може проживати навіть процес горювання. Тобто, коли ти втрачаєш частинку себе, це ти горюєш за нею, і це нормально. От, чи отримували ми якісь відгуки? Ми намагалися зібрати зворотний зв'язок після першого посібника, і згодом ми також виходили в соцмережі, форма у нас була публічна, але ми розуміємо, що тема сексуальності, ми не отримали відгуків. Ось, на жаль, тема сексуальності, вона така трохи важко про неї говорити.
0: Табуйована.
11: Так, ну я теж табуйована. Мені здається, що ми вже і попереднім проєктом, і зараз, і загалом є багато підтримувальних проєктів у цьому напрямі. Ми вже трохи відходимо від табу, на щастя, але все одно вона є нелегкою, так би мовити, для людей, які проживають це. І тому ми не отримуємо відгуків, але, що важливо, ми отримали від рецензентів цього разу. Ми давали свій посібник на рецензування ветерану і ветеранці. І ветеранка розповіла нам, що для неї дуже важливою була ось ця якраз частина, яка нормалізує все, що відбувається з тобою після поранення. І загалом вона поділилася з нами, що її двоє синів пережили досвід полону, повернулися, і перший час вони були доволі відстороненими, їм було важко вступати в емоційний контакт з близькими, і вони відчували за це провину. І от рецензентка якраз прочитала цей посібник, сказала, що дуже хотілося б, аби слова, які написані тут, про те, що все, що із тобою відбувається, це окей, ти маєш право на будь-які емоції і маєш право рухатися у своєму темпі, у своєму шляху. І вона б хотіла, аби її сини прочитали також цей посібник. Тому ми не можемо виміряти і не маємо права, насправді, вимірювати, чи є якісь позитивні зрушення там після першого посібника, але нам дуже просто хочеться дати хоча б трошечки підтримки, наша мета – дати хоча б трошечки підтримки на цьому шляху. І коли ти реально маєш нове тіло, можеш боятися, як тепер кохатися, чи захоче тебе взагалі хтось, як ділилися наші респонденти. І ми хочемо сказати, наголосити, що абсолютно все, що ти проживаєш нормально, і дати поради, що секс після поранення, він не закінчується. От до цього він часто ніби є якимось таким інтуїтивним, він просто стається сам собою. А після поранення секс може, і загалом, коли ти починаєш звертати увагу на це, то він може стати яскравішим, цікавішим, ти починаєш досліджувати різні зони тіла, підключати уяву, фантазію, не знаю, змінювати фокус на якийсь інший орган чуття, наприклад. Тому що також один із меседжів, які ми прописуємо, секс – це не лише проникнення чи оргазм, як там звично уявляти. Секс – це будь-яка взаємодія двох або і більше людей. І сексом може бути просто те, що ви домовитеся ним назвати. Доторк, подих, не знаю, будь-яка дія, будь-яка взаємодія. І тому він є дуже-дуже багатогранний, і у цьому можна досліджувати себе, свої реакції, знаходити багато приємного, тому що кожна людина має право любити, любитися.
0: Пані Елеоноро, я вам дякую за цю розмову. У нас на прямому зв'язку була Елеонора Чорноморченка, головна редакторка посібника дослідження та посібника «Любись, коли тіло відчуває інакше». І, власне, про нього ми і говорили. А зараз настав час щоденної рубрики «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
12: Може, я ніколи не розкрию материного вбивства, проте завдяки цій програмі можу перетворитися на людину, яка здатна ловити убивця. Людину, яка може подбати, щоб десь в іншому житті іншій маленькій дівчинці, яка має іншу маму, ніколи не довелося побачити те, що довелося побачити мені. Самородки Дженніфер Лін Барнс.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Рідбері». Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
12: Дженніфер Лін Барнс написала для підлітків та молоді, а це вже нам відомий напрямок Young та New Adult літератури, понад десяток романів, здебільшого детективів та трилерів. «Самородки» – нова серія і цього разу психологічно-детективна для підлітків. Я б, до речі, в свої 12 цю серію оцінила. Самородками у ФБР в романі називають підлітків, у яких є вроджена здатність до того, чому більшість людей намагаються навчитися ціле життя. Наприклад, читання людських емоцій. Для них створена спеціальна таємна програма навчання для зміцнення потенціалу і допомоги бюро у розслідуванні злочинів. До речі, я взагалі не зрозуміла, яким чином цих самородків знаходять. Ніби є якась спеціальна програма, ну і це ж ФБР, тут всі про всіх знають. Ну окей. Головна героїня – 17-річна Кесі. Вона профайлерка, вміє читати людей. Люди – просто люди. Проте на горе чи на щастя, для мене вони були здебільшого пазлами. Легенькою головоломкою, важкою головоломкою, кросвордом, ребусами, судоку. Відповідь є завжди, а я не могла зупинитися, допоки її не знайду. Мати Кесі вбили, а вбивцю не знайшли. І загадка її смерті, як дамоклів меч, нависає над дівчиною. Так, я тут теж до штампів вдалась, пробачте. Тому дівчина погоджується взяти участь у програмі, бо самородки допоможуть з висяками, справами, які бюро не змогло розкрити. Крім Кесі, завербовано ще четверо – Майкл, Дін, Лія та Слоун. Усі в програмі мають надзвичайні уміння. Наприклад, читають емоції, прогнозують поведінку людей, враховують статистичні ймовірності. Але раптом з'являється новий вбивця, який діє тут і зараз. А Кесі може стати його новою жертвою. Тож тепер самородки мають пильнувати, щоб їх самих не затягла коловерть смерті. Тому попереду нас чекають розумові ігри підлітків з надзвичайними здібностями та вбивці, психологія злочинця, натяк на любовний трикутник і багато інших тропів. Ця книжка – майже готовий сценарій. Вона дуже кінематографічно написана, тому у мене було постійне відчуття, що дивлюся серіал. Ну, так, мабуть, і є, бо в серії 4 романа і додаткова новела. Тому не очікуйте, що одразу знайдете відповіді на всі загадки. Але хто цей одержимий вбивця з першої книги, можемо позакладатись. Всі романи серії у Рідбері точно вийшли, тому краще брати пакетом, бо цікаво ж. Ну, а якщо вам зайде ця серія, я наполегливо рекомендую прочитати мемуари Джона Дугласа «Мисливець за розумом» за лаштунками елітного підрозділу ФБР з розслідування серійних злочинів. Дуглас – це саме та реальна людина, завдяки якій у ФБР з'явився бихевіористський відділ у 70-х для розуміння мотивів і поведінки злочинців. Агенти почали проводити прямі інтерв'ю із засудженими вбивцями у в'язницях. І саме цей метод був пізніше використаний у сотнях фільмах та серіалах. А одноіменний серіал «Мисливець за розумом» теж раджу глянути. Отже, «Самородки» Дженніфер Лін Барнс треба читати, коли хочеш легкого кінематографічного детективного серіалу для підлітків з науковою основою.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
1: Соціальна реклама.
13: О, кохано Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
14: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
1: Соціальна реклама.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
15: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
15: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Отже, друзі, це черговий випуск «Озброєних фактами». Проєкт, який Громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. І традиційно я його проводжу не сама, а зі своєю колежанкою Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту StopFake, аспіранткою, старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
16: Привіт!
0: Сьогодні у нас важлива і цікава тема, як, власне, щоразу ми намагаємося брати різні вектори російської пропаганди і намагаємося давати вам не лише обізнаність у тих чи інших темах, а і давати певні рішення, як запобігти певним наративам, як на них не повестися. Так само буде цього разу, адже ми будемо говорити про те, як росіяни вербують українців для злочинної діяльності, зокрема, як вони це роблять з дітьми та підлітками, адже розуміємо, що це така доволі вразлива група у цьому контексті. Дітей легше обманути, щось там їм розповісти, і вони навіть можуть не усвідомлювати масштаб злочину, небезпеку певних своїх дій. Відтак, Олено, я тебе насамперед запитаю, як маму двох дітей, як ти запобігаєш певним небезпекам у інтернеті, що ти, можливо, не дозволяєш, або як ти пояснюєш своїм дітям, як варто бути, і чи були вже випадки, коли, наприклад, намагалися дітям писати незнайомі, і коли ти побачила реальний в цьому ризик?
16: Ну, у мене, слава Богу, ще малі діти і оці всі загрози попереду, тому що найголовніші загрози, вони полягають саме в користуванні месенджерами. Коли вже у дитини є свій пристрій, у нас поки що у дітей немає своїх телефонів, і ти не можеш повноцінно контролювати. Ну, звісно, є батьківські контролі, ти можеш його встановити навіть на пристрої і слідкувати за пристроєм дитини, які вона додатки там встановлює, накладати там певні обмеження тощо. Але все ж таки, коли вже в дитини є свій телефон, ну, набагато контроль стає набагато складнішим. Тому зараз наразі задача є така, щоб задача це моя мета така, щоб між мною і дітьми, між нами, батьками і дітьми, була якомога більша довіра, щоб вони розказували абсолютно все, що відбувається, що їх тривожить. І, зокрема, якщо хтось потім, коли в них з'являться свої пристрої, буде їм писати, щоб вони одразу нам про це розказали. Ну і, звісно, коли вже з'являться ці пристрої, ми будемо проговорювати всі ці речі, наскільки потрібно одразу блокувати якісь незнайомі контакти, як реагувати правильно на всі ті інші запити. Єдиний у нас є там момент, іноді старша дитина може грати у Roblox, і теж Roblox, ті всі ігри, вони є теж своїм моментом, де росіяни можуть вербувати і, або якось впливати на дітей через ті самі чати. Тому що вони там грають в цих кімнатах, вони там спілкуються, і, звісно, росіяни теж це використовують. Причому дуже цікаво, що в самій Росії вони, не знаю, заблокували, здається, вже заблокували Roblox, тому що самі розуміють небезпеку для своїх дітей. Але в Україні, звісно, вони це використовують. Тому, ну, тут просто, якщо вони грають, то вони не користуються чатами, не спілкуються. Тільки можуть грати, але не спілкуватися. Але тут найголовніше, ну, який би не був контроль, все одно найголовніше – це довіра. Має бути довіра між дитиною і батьками, щоб в будь-якому разі одразу дитина могла, не боячись, розказати про все, що її турбує.
17: Ти згадала про Roblox. Власне, у ювенальній поліції у квітні 26-го, тобто цього року, зазначили, що вербувальники часто шукають, окрім вже згаданого нами Роблоксу, також Arma 3, Discord, і там шукають своїх жертв, здебільшого це діти і підлітки, це все популярні ігрові платформи, також є певні мобільні застосунки, це стосується саме тих додатків, де так само можна комунікувати, і ніби у форматі гри, у форматі певного квесту вербувати дітей до злочинної діяльності. А як це все відбувається, як намагаються заманити наших дітей до таких, до лав фактично диверсантів,

0: зараз шукаємо цей коментар, попрошу його знайти, нашу звукорежисерку. Я також зазначу, що вже неодноразово були щодо цього відгуки, щодо вербування у абсолютно різних регіонах. Я б навіть не хотіла зараз свідомо називати, в яких містах це ставалося, коли ювенальна поліція, просто Нацполіція знаходили інформацію щодо вербування підлітками, щодо того, як росіяни вербують підлітків і те, що їм загрожує. Але от я назвав просто два реальні кейси без вказівки міста, тому що дійсно це бувають різні регіони, щоб ми тут не стигматизували громадян тих чи інших регіонів. Сталося це, зокрема, з 16-річною дівчиною за шпигунство за українською ППО. Їй нині загрожує 15 років. І так само йдеться про 11-класника вже в іншому місті. Він розповідав також певні росіянам важливі інформацію про певні важливі об'єкти. І як дізнався суд, за версією слідства, цього юнака визнали винним у підбурюванні та пособництві до вчинення терористичного акту. А я зараз уточнюю нашої звукорежисерки. Чи готові ми включити звук? Наразі поки ні. Отже, Олена, розкажи, які бувають кейси з регіонів?
1: Ну, насправді, от практично, на жаль, чимало таких різних випадків. І не можна сказати, що це стається тільки там в прифронтових територіях, вербують абсолютно по всій Україні. Просто ми розуміємо, що Росія діє по різних регіонах з різними задачами. І, звісно, там, де безпосередньо бойове зіткнення, там, де дуже багато українських військ, то, звісно, там знайти таких, навіть не можна сказати, диверсантів, а завербувати українських дітей, звісно, для росіян пріоритетніше. І фактично от 3 червня була новина про затримання 17-річного студента на Харківщині, який також коригував удари РФ на Ізюмському напрямку. І його, власне, завербували, ну, зараз, звісно, там від 15 до довічного йому загрожує. А завербували його просто тому, що в нього були проблеми в родині. Він хотів якось розібратися з відчимом, щоб хтось його там побив, прибрав. І таким чином через такі от різні... Ну, ми розуміємо, що теж підлітки, та, ну, це такий вік, там 13-18, коли ти, ну, і не дуже сильно розумієш ці причини-наслідки. І також, ну, дуже легко зіграти на твоїх емоціях. І, звісно, ну, ті, хто вербують, вони в першу чергу психологи, вони це розуміють. І тому просто навіть не тут мотив навіть не гроші, а просто зачепившись за ось певні проблеми, вони його змусили коригувати, наводити російські ракети по нашим військам на Харківщині.
0: Так, це все дуже складно і насправді дуже страшно, але я думаю, що тут вкрай важливо наголошувати на відповідальності, навіть коли йдеться про неповнолітніх, вона є, вона серйозна, і детальніше про це нам розповів Віктор Баєв, підполковник поліції.
2: Російські спецслужби активно використовують цифрові платформи як інструмент гібридної війни. Їхня основна мета не лише збір інформації, а втягнення громадян України в протиправну діяльність. І ми рахуємо, що найнебезпечніше в цьому кейсі це мішенню стають наші діти, підлітки. Підліткам пропонують прості завдання: щось фотографувати, передати інформацію, залишити якусь мітку. І за це платять дуже гарні гроші, якихось там $100 для умовного 12-13-14-річного підлітка – це великі гроші. І поступово ці завдання стають серйознішими. Другий напрямок

0: це шантаж і компромат. Фейкові акаунти входять в довіру, товаришують. Потім це може перерости в певну дружбу, в ході якої отримуються якісь особисті дані. Можливо, навіть якийсь контент приватний. Це дуже популярний цей напрямок. Відверті фото, відео. І після чого вже, коли дитина скинула щось подібне, їй просто кажуть, слухай, якщо ти не хочеш, щоб це все попало в мережу до твоїх однолітків, однокласників, друзів, батьків, роби оце, оце, оце. Також спостерігається такий, як ідеологічний вплив. Через телеграм-канали формуються маніпулятивні наративи та викривлена так звана картинка реальності. І дитина ще, вона не володіє критичним мисленням і розуміє це все як за чисту монету. І один із ось таких заключних напрямків – це гейміфікація. І завдання подають як гру або квест. Поступово виконує ці завдання. І це дуже небезпечно, особливо впливає на дітей. Вони входять в азарт так званий. Нам всім, і батькам, і суспільству треба дуже чітко розуміти відповідальність та наслідки. І важливо розуміти, це не гра. Навіть якщо дитина не до кінця усвідомлює свої дії, відповідальність буде реальна. Дивіться, в нашій державі кримінальна відповідальність за окремі тяжкі злочини настає з 14 років. І ось якраз ці окремі тяжкі злочини, вони в собі мають наступні критерії. Це державна зрада, це диверсія, це терористичний акт, умисне знищення майна. І всі ці дії, які наші вороги хочуть, щоб наші діти робили, вони підпадають до цього складу злочину. І за цими статтями, за такими статтями передбачено дуже серйозне покарання, аж до тривалих строків ув'язнення і в деяких випадках до довічного ув'язнення. Якщо дитині менше 14 років, то тут відповідальність будуть нести батьки. Це буде адміністративна відповідальність за неналежне виховання і виконання батьківських обов'язків і пильна увага, контроль з боку служби справ дітей. Ну і до самої дитини буде на все життя якби маркер застосований, постановка на облік, профілактична робота, і навіть якщо у складних випадках це будуть спеціальні установи з навчання. Ключове, що я хочу підкреслити для наших слухачів, насамперед, це для батьків. Ми рахуємо, що це в першу чергу робота повинна вестись з батьками. Батьки повинні розуміти і жити з дитиною одним життям. Я не кажу, що це повинен бути тотальний контроль, що це батьки повинні зранку і до вечора перевіряти, що дитина робить в соціальних мережах, в месенджерах. Але треба це обережно контролювати і розуміти, чим дитина цікавиться, з ким спілкується, розмовляти про це, профілактично розмовляти, розказувати дитині, що дивись, якщо у нас іде війна, наш ворог може використовувати вас, тебе з такою метою. І за те, що ти зробиш, буде таке покарання. В школах теж це дуже важливо. Вчителя, педагоги, вони повинні це доносити, як вчити дитину української мови, історії, точно так же вчити медіаграмотності.
1: Отже, ми прослухали коментар Віктора Байова, начальника першого відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікацій першого управління оперативного реагування Нацполіції України, підполковника поліції. І він, як ми вже почули, наголосив на тому, як саме росіяни можуть вербувати українців і де. А я у свою чергу порекомендую нашим слухачам та слухачкам ознайомитися з матеріалом на слідстві інфо Юлії Химерик про те, як українку ледь не завербували росіяни, а саме ледь не змусили її підірвати ТЦК через додатки для знайомств. Тобто буває навіть таке. Оце просто важко повірити і уявити, але наш ворог, на жаль, дуже такий хитрий в плані оцих всіх злочинних тактик. і знає, як діяти, як підібрати ключик до кожного, до молодих дівчат, до хлопців в тому числі, до тих, хто захоплюється іграми, до тих, хто не захоплюється, але шукає гроші, на всіх знаходиться певний ключик, тому тут вкрай важливо бути медіаграмотними, обізнаними, і також треба зрозуміти, які можуть бути першопричини цього вербування, тому що, от Олено, як ти зазначила на початку нашої з тобою розмови, що ти намагаєшся не стільки заборонами, скільки взагалі нормальною комунікацією з дітьми налагоджувати відносини, щоб вони були здоровими, і відповідно тут вже легше зрозуміти, чи дитина перебуває під певним пливом, чи ні. Тому зараз послухаємо коментар Наталії Лазаренко, сімейної психологині та арт-терапевтки.
2: Вербувальники ніколи не діють прямо, тобто людина дзвонить і каже, що мені потрібно, щоб ти був зрадником своєї держави, сфотографував якийсь там об'єкт, таке інше. Зрозуміло, що так дітей не завербують, та й дорослих людей теж так не завербують, але, можливо, якихось злих озлоблених, певні категорії, так, може бути. Вони шукають вразливі місця і саме на ось ці досліджують, аналізують, переглядають в соцмережах, ведуть переписки, прощупують ґрунт, так, на що може повестися людина. І, на жаль, кожна людина має свої слабкі сторони, і, на жаль, підлітки, вони ще досить не сформовані. І, можливо, десь їхня позиція ще в житті не сформована настільки, щоб вони це зрозуміли і дали відсіч. Тобто це поступове павутиння, поступова маніпуляція, яка затягує підлітка чи дорослу людину до ось взаємодії з вербувальником. І ми маємо розуміти, що дуже часто вербувальники діють через незадоволені психологічні потреби підлітка. Це потреба в визнанні, в приналежності, в значимості, потреба в безпеці. Багато дітей хочуть, особливо дітей сором'язливих, закритих, які не можуть проявитися. Вони дуже хочуть, вони вважають, що сильна сторона – це діяти сильно, зухвало, можливо, дещо нахабно, давати всім відсіч і таке інше. І ось саме ось на цю павутину вербувальники і підхоплюють дітей, розказуючи їм не прямо, що вони будуть зраджувати свою державу, допомагати ворогу, по суті, а що вони будуть крутими, класними, вони зможуть себе випробувати, вони проявлять свою силу. І таке інше. Можлива фінансова зацікавленість дітей і так само і дорослих людей. Тобто ми розуміємо, що підлітку зараз така ера у нас, ми все бачимо в соцмережах. Хтось там краще одягається, носить якісь бренди, когось кращий телефон. Але, знову ж таки, наголошую, це ніколи не прямо. Так, піди там і зроби щось погане для когось. Тобто це така маніпуляція, коли підлітку розказують про те, що він буде хорошим якимось, що він допоможе комусь, що це просто робота, що це просто там на зворотньому зв'язку, на іншому зв'язку, це просто роботодавець, і він дає ось таке специфічне завдання, в якому ти зможеш проявити себе. І зрозуміло, що це певні діалоги, що це певні розмови. Вони доброзичливі, так, вербувальники відрізняються тим, що вони нібито входять в ситуацію, вони такі розуміючі, вони так підтримують цю саме цю дитину, вони бачать її унікальність, вони бачать силу, вони бачать розум, вони бачать, що це несправедливо, що тебе не визнають. Я бачу там твій потенціал, таке інше. І поступово-поступово маніпуляційно затягують ось в цю павутину скоєння злочинів. Дитина навіть інколи і не підозрює, що вона робить щось таке протизаконне. Або навіть якщо вона це знає, то думає, що відповідальності не буде, вік не такий, щоб нести цю відповідальність, ніхто не дізнається про це. Ну і такі інші причини. Те саме можна сказати про дорослих людей, тобто, знову ж таки, те, що людина доросла, не означає, що всі її потреби психологічні закрити. Як сімейний психолог і психолог, який працює з підлітками, хочу сказати про те, як ми, батьки, можемо цьому протидіяти. Це якісний емоційний контакт з кожною нашою дитиною, щоб кожна наша дитина відчувала, що вона потрібна, необхідна, чудова, класна, в неї багато талантів, вона здатна на більше. Ми віримо в неї. Вона сильна. Це відчуття, яке лягає в опори, внутрішні опори дитини, і потім дуже актуалізується і стає необхідним в дорослому віці. Дитина зможе відсіювати. Їй будуть щось розказувати про неї, а знаєте, вербувальники ж вони теж, це ж лестощі. Тобто відрізняти, вміння відрізняти, де комплімент, а де тобі лестять і хочуть щось за це отримати. Це дуже важливо. Якщо дитина буде знати свою цінність, буде знати свою значимість, в неї буде приналежність до своєї сім'ї, свого роду, своєї держави, своїх традицій, своєї культури. Тобто ці незламні цінності, які ляжуть в основу такої дитини, вони просто будуть як кремінь відсікати ось це все, ось ці лестощі та маніпуляції, які можуть використовувати вербувальники. Тому не тотальний контроль, а якісний емоційний контакт з кожною вашою дитиною. Можливість вислухати, можливість прийти до вас, як до батьків, з труднощами. Навіть якщо це якісь дрібні труднощі, розбив колінку, розбив телефон, зламав велосипед, не виходить щось в школі, щось іще. Батьки – це підтримуюче поживне середовище для дитини. Дитина вбирає в себе все те, що відбувається в сім'ї, те, що відбувається з батьками. Дитина формує свої цінності, світогляд за допомогою батьків та взаємодії з батьками. Цінності батьків, батьківської сім'ї, роду, родини, вони лягають в основу дитини. І якщо там буде міцний фундамент, то навіть якщо будуть спроби маніпулювати, вербувати дитину, затягувати в якісь погані компанії, то дитина буде настільки стійкою, настільки значимою, вже значимою зсередини, що це буде надзвичайно складно зробити. Або якщо дитина буде десь вагатися і буде якась фінансова мотивація, то все ж таки, що таке добре, а що таке погано, дитина буде знати. І вона скаже, ні, таким чином гроші заробляти я не хочу, бо це дуже сумнівно.
1: Отже, друзі, ми прослухали коментар психологині Наталії Лазаренко, і ми завжди в кінці нашої розмови, нашого етеру, говоримо про те, що ж робити, даємо вам якісь практичні поради, що робити, якщо, наприклад, ви зрозуміли, що вас намагаються завербувати, або ваша дитина, підліток, розповів про те, що, або розповіла про те, що є ознаки, що, от, схоже, це вербування, є певні поради, куди звертатися. По-перше, це кіберполіція, там є онлайн-форма, і ви долучаєте собі туди мінімальну кількість інформації про себе. І головне, зазначити, звідки саме вас намагалися завербувати, дати певні контакти, сторінки, і там вже далі кіберполіція працює, так само, як зазначав наш попередній спікер у нашій розмові, що варто телефонувати до Нацполіції за номером 102. І також є такий цікавий бот, який створила Служба безпеки України. Він називається чат-бот «Спали ФСБшника». І ось вам такі практичні поради, куди звертатися. І, Олена, у нас залишається буквально півхвилинки, але скажи ще чисто з точки зору медіаграмотності, як зрозуміти якнайшвидше, що щось відбувається не так?
3: Ну, власне, у нас експертка-психологиня вже називала ці ознаки. Ну, просто так ще раз повторюсь, що намагатися налагодити якомога ближчий контакт з дитиною, щоб вона вам довіряла. І щоб ви розуміли, що якщо раптом щось, ну, навіть якщо вона не готова про щось сказати, якщо щось змінилося в поведінці дитини, отже, тоді налаштовувати на розмову. А починати треба з того, що треба більше розмовляти в сім'ї. Елементарно кожного вечора питати, як справи один в одного, і ділитися усім, що відбувалося.
1: Дякую тобі. Озброєні фактами добігли кінця. Ведучими є я, Альона Нестеренко, та моя колежанка Олена Чуранова, фактчекерка проєкту «Стоп фейк», аспірантка та старша викладачка Могилянської школи журналістики. І той самий ранок так само добіг кінця. Я вам бажаю бадьорого дня, гарного завершення тижня і файних вихідних. А також слухайте, думайте, дійте і будьте за громадським радіо.
4: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
6: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
9: Думайте.
7: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
11: Ні, це не з розділу фантастики.
10: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Курси валют на громадському радіо.
12: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
12: 44 гривні 37 копійок.
4: Євро.
12: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 57 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
4: Курси валют на громадському радіо.
13: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Внаслідок російської атаки на Київщину одна людина загинула, ще четверо постраждали. Про це повідомив Микола Калашник, начальник Київської ОВА. Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості у Броварському районі, і, зокрема, людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. На території підприємства триває пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати люди, двох працівників рятувальникам вже вдалося деблокувати. На місці працюють всі необхідні служби, тривають рятувальні роботи, пошук людей та ліквідація наслідків атаки. Через удари безпілотниками по селищу Семенівської громади на Чернігівщині знищений житловий будинок. На місці виявили тіло чоловіка. Наслідок прильоту загинув 64-річний господар. Про це повідомив В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. У самій Семенівці зафіксували влучання впівдрона по вантажівці на території пилорами. Пізніше удар ланцетом по іншому вантажному автомобілю. Також було влучання FPV-дрона по цивільній автівці. У Новгород-Сіверському влучання гербери по автозаправці. У селі Новгород-Сіверської громади FPV-дрони атакували приватну будівлю. У Сновській громаді влучання по транспортній інфраструктурі. В селі на Сновщині пошкоджена оселя. Там попередньо поранення отримав 78-річний чоловік. А у Курюківській громаді загорівся гектар сухої трави. В іншому селі пошкоджений дах оселі через удар FPV-дроном. У селі Городнянської громади загорілася господарська будівля через удар герберою. Також герань влучила по території одного з підприємство у Крутянській громаді на Ніжинщині. І знову під ударом опинилися об'єкти енергетики. Тіло 51-річного чоловіка виявили на місці нічної ворожої атаки у Павлограді. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Нагадаю, що напередодні у Павлоградському районі росіяни цілили по райцентру і Троїцькій громаді. Там пошкоджені підприємства та приватні будинки. Загинула також одна жінка, а чоловік 74 років госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще один постраждалий, 48-річний чоловік, лікуватиметься амбулаторно. На Запорізькій АЕС розпочалося локальне припинення вогню, щоб відремонтувати лінію електропередачі. Про це повідомила МАГАТЕ у соцмережі X. Під час перемир'я під наглядом експертів МАГАТЕ розпочнеться ремонт на пошкодженні лінії електропередачі Дніпровська, яку відключили понад 2 місяці тому. Нагадаю, що Запорізька АЕС у ніч проти 3 червня вже 17 раз за час повномасштабної війни втратила зовнішнє електропостачання. Через це електроенергію на станцію подавали аварійні дизель-генератори, поки електропередачу не відновили. Запит про виключення українських чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту біженців Європейського Союзу надійшов від України. Про це повідомив Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер на прес-конференції. За його словами, держави ЄС підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року, але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком 23-60 років. Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення з країнами, які прийняли велику кількість українців, серед яких Чехія, Польща, Німеччина, країни Балтії та Австрії. Остаточне рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар. Сполучені Штати ввели економічні санкції проти президента Куби Мігеля Діас-Канеля і його оточення. Про це повідомляє видання The Guardian. Також під санкції потрапили син і онук колишнього президента Рауля Кастро, дружина і пасинок президента Куби, Міністерство революційних збройних сил Куби, Кубинський інститут дружби з народами і комітети захисту революції. Держсекретар США Марко Рубіо додав, що всі, хто матиме фінансові відносини з цими установами, також будуть під ризиком санкцій. Цитую, наземні банки та інші компанії, які надають послуги цим організаціям, повинні заморозити цю діяльність. Нещодавно Мін'юст США оприлюднив звинувачення проти колишнього президента Куби і ще 5 кубинців. Звинувачення стосується інциденту, який трапився в 96-му році, коли кубинські військові збили літак під час гуманітарної місії у Флоридській протоці. Нагадаю, що наприкінці січня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу і пригрозив митами країнам, які постачають їй нафту. Він звинуватив Гавану у співпраці з Росією, Китаєм і Іраном, а також у порушеннях прав людини і підтримці антиамериканських сил. У відповідь кубинська влада заявила, що саме США становлять загрозу для острова. На тлі американських обмежень Куба зіткнулася із гострою паливною кризою і масштабними блекаутами, що спричинило перебої в роботі транспорту, лікарень, шкіл, а також викликало протести населення. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 5 червня. За інформацією синоптиків Укргідрометцентру, погода в Україні у п'ятницю буде під впливом теплих атмосферних фронтів і місцями циклонічної діяльності. Грозові дощі очікуються у західному регіоні, а також у частині північних і східних областей. На решті територій без опадів. Скрізь спостерігатиметься підвищення температури повітря, найвища денна – плюс 28 градусів. Цього дня очікується у центрі країни. Найнижча нічна – плюс 13 градусів у Луганській та Донецькій областях. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний невеликий дощ, температура повітря – плюс 24, плюс 26.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Я чую інших.
6: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
7: Як захистити себе та близьких?
6: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
7: Попри все.
6: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
9: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Наші.
11: Наші.
2: Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга у 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: В окупованому Криму триває паливна криза. Найбільше мережі автозаправних станцій припинили продаж паливних талонів для населення. На тлі дефіциту пального в інтернеті з'явилися оголошення про продаж бензину за ціною 200-350 рублів за літр, повідомляють місцеві медіа. Частина водіїв перевозить бензин у каністрах із Краснодарського краю Росії на півострів. Як відомо, в окупованому Криму запровадили обмеження. Бензин 95-й відпускають лише за талонами, а 92-й – не більше 20 літрів в одні руки. Окупанти стверджують, що проблема нібито полягає у швидкості поповнення запасів на заправках через підвищення попиту. А військовий експерт Іван Ступак розповів у коментарі Суспільному Крим, що дефіцит бензину на окупованому півострові пов'язаний із воєнними діями України, зокрема вогневим контролем ЗСУ над сухопутним коридором у Крим. На тимчасово окупованих територіях України російські військові дедалі частіше вдаються до відвертого мародерства для забезпечення власних потреб. За інформацією Центру національного спротиву, через проблеми з постачанням пального, окупанти почали примусово вилучати паливо на цивільних автозаправних станціях у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. За даними джерел ЦНС, російські військові прибувають на АЗС, на бензовозах та під погрозами змушують працівників віддавати запаси бензину і дизельного пального. Жодних документів чи офіційних рішень при цьому не надається. Власників та персонал просто ставлять перед фактом. Особливого цинізму, пише ЦНС, ситуацію додає те, що частина вилученого пального взагалі не потрапляє до військових частин. За інформацією відомства, окремі російські військовослужбовці перепродають його місцевим жителям за завищеними цінами. Фактично, паливо, відібране у цивільних під погрозами, перетворюється на джерело особистого заробітку для окупантів. Показово, що водночас окупаційна влада вводить обмеження на продаж пального населенню, то пояснює дефіцит тимчасовими труднощами. Насправді ж причиною нестачі стає пріоритетне забезпечення потреб армії Росії та корупція всередині самих окупаційних структур. Росія продовжує офіційно оформлювати адміністративні кордони між власними регіонами та окупованими територіями України. За даними РІА Південь, у Ростовській області вже підготували угоди про кордон з окупованими районами Донеччини та Луганщини. Водночас Нижній Сірогозасіти повідомляє, що окупаційна влада Криму затвердила аналогічну угоду щодо адміністративного кордону із захопленою частиною Херсонщини. Попри заяви Кремля про єдиний простір між Росією та окупованими територіями, вже давно діє жорсткий режим контролю – КПП, ФСБ, рентгенами, перевірками телефонів та багатогодинними допитами. Таким чином, Росія фактично формує навколо окупованих територій систему окремих внутрішніх кордонів і режимних зон, що ще більше ускладнює пересування людей між окупацією та Росією. В окупованому Маріуполі розпочали масовий розподіл квартир із так званого муніципального фонду. Цим, як повідомляє 0629.com.ua, людям пропонують не лише недобудовані чи непридатні для життя квартири, а іноді і помешкання, які можуть мати законних власників. Маріупольці скаржаться на голі стіни, згорілі квартири, величезні черги та погрози втратити місце у квартирній черзі після повторної відмови від житла. У місцевих чатах уже відкрито говорять про можливі конфлікти між справжніми власниками квартир і новими мешканцями, яким це житло розподіляє окупаційна адміністрація.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» і при мікрофоні працює Тетяна Курманова. Сьогодні говоримо про те, як російська окупаційна влада вилучає майно цивільного населення на окупованих територіях України, незважаючи на те, що норми міжнародного права забороняють окупаційній владі вчиняти такі дії. В нашій студії Ксенія Квітка, дослідниця Human Rights Watch. Вітаємо вас, пані Ксенію.
3: Добрий день, Тетяна.
0: Отже, нещодавно ваша організація видала черговий великий звіт про те, як саме вилучаються майно воєнно на окупованих територіях. Звісно, що ця тема надважлива. Ми з 2014 року розповідаємо про це. І Росія почала використовувати цю історію ще після окупації Криму. Але тоді це було трішечки повільніше. Да? Вони все одно приймали законодавчі акти, ніби намагалися зробити цей процес ніби в правовому полі. Зараз, звісно, ситуація зовсім інакша. І от трішки про це, наскільки вона змінилася з 2022 року, да, з початком повномасштабного вторгнення. І саме на новоокупованих територіях, звідки ми зараз отримуємо от дуже багато подібної інформації.
3: Так, з самого початку варто зазначити, що дещо процес схожий. Той, який відбувався в Криму, і той, який зараз відбувається на новоокупованих територіях. Новоокуповані ми маємо на увазі від початку повномасштабного вторгнення з 2022 року, коли Росія прийняла законодавчі акти, федеральні акти, якими вона вважає, що вона анексувала ці регіони, хоча вона окуповує зараз частину цих регіонів. Так само, другий момент, який дуже важливий тут, це з моменту, коли Росія оголосила про так звану анексію цих регіонів, вона дуже швидко почала впроваджувати там адміністративні, законодавчі зміни. Тобто почала вводити туди своє законодавство, свої процеси, свої центри, які обслуговують адміністративні послуги, надають адміністративні послуги населенню. І так само дуже швидко зайнялася паспортизацією. Тобто це такий один момент. Що стосується безхазяйного або безгосподарного житла. Ще починаючи з 22-го року в федеральних актах, якими Росія анексувала, вважає, що вона анексує ці регіони, вона ввела таке поняття, як безхазяйне житло. Тобто це поняття загалом існує в російському законодавстві, в цивільному кодексі, але вона так само ввела в тих актах, якими вона анексувала ці регіони і написала, що те житло, яке буде вважатися безгосподарним, безхазяйним житлом, може бути націоналізованим, може бути забране в власність окупаційної місцевої адміністрації. І далі вже з роками адміністрації місцеві, вони розробляли свої законодавчі місцеві акти, якими вони цей процес фактично впроваджували і вони його закріпили. Якщо говорити про практичну реалізацію, то вона почалася ближче до 2024-го, 25-го, 26-го. Ці процеси, які практично відбувалися на місцевих рівнях, вони потім знайшли своє відображення в федеральному законодавстві в російському, яке вона вважає, що імплементує на цих окупованих регіонах. І, по суті, таким чином безхазяйне, безгосподарне житло, або так, вживається це синоніми, безгосподарне більше така україномовна конструкція, вона фактично законодавчо закріпила процес визнання безгосподарним і також закріпила процес того, що безгосподарне житло передається спочатку в майно місцевих адміністрацій, а потім місцеві адміністрації мають право це майно передати іншим людям, які є носіями російського паспорту. Це можуть бути або люди, які потребують житла, або люди, які втратили своє житло через бойові дії, або люди, які працюють в місцевих адміністраціях на специфічних посадах, зокрема і в медичній, і в освітній сферах.
0: І яких Росія зазвичай завозить зі своєї території іншої. Ну, принаймні, Центр національного спротиву приводив багато прикладів, що, за їхніми даними, найчастіше конфісковане майно передаються саме, да, цим людям, яких завозять. Ну, тобто Росія змінює, ну, це вже тема окремої розмови, але дійсно населення, да, і в тому ж Криму, наприклад, ФСБ, яке було захоплено, да, СБУ, змінилися абсолютно всі працівники, яких перевели в інші регіони, і Росія повністю змінила склад ФСБ в найближчі місяці після окупації. І так відбувається, я так розумію, на багатьох і новоокупованих територіях, тобто змінюються склади різних відомств і так далі, і їм же ж треба десь жити, от конфіскується майно. Тут ще таке уточнення, наскільки корелюється от те, що людина проукраїнська, або на неї здійснюється тиск окупаційною адміністрацією, і те, що в неї можуть вилучити майно, як от такий результат, да, от агресії Росії, зокрема, на конкретну людину.
3: Абсолютно, ну, варто сказати, що паспорт Росії і отримання паспорту Росії – це є необхідна умова виживання для людини в окупації. Тобто, абсолютно вона за своїми політичними поглядами може бути абсолютно проукраїнська, підтримувати Україну і виступати проти окупації, проти Росії, її дій. Але є різні причини, чому люди не виїжджають. І для того, щоб вести спосіб життя хоча б якийсь на окупованих територіях, їй необхідно мати російський паспорт. З того, що ми документували ще раніше, починаючи з 22-го року, це те, що українцям може бути відмовлено в наданні медичної допомоги без російського паспорту. Тобто тебе може не забрати швидка до лікарні, ти можеш просто померти. Ти не маєш можливості працювати, отримувати відповідно гроші, отримувати свою сім'ю. Тобто всі ці маленькі елементи пазликів, які Росія використовує як примус українців отримувати російські паспорти, наразі ось така вишенка на торті. Я не знаю, чи це останній такий, чи не останній елемент, але це майно. Те, що люди все життя працювали і змогли там виплатити кредити, змогли купити або побудувати собі будинки, вона зараз фактично забирає, конфіскує, якщо людина не отримує російський паспорт. Українці, навіть якщо вони проти, виступають проти, не хочуть жити по російському закону, не хочуть отримувати російські паспорти, вони просто практично не мають можливості захистити своє майно, навіть перебуваючи на окупованих територіях. Такі є люди, але Росія фактично робить їх безправними.
0: Тобто, ну тут ми трішки вже пішли наперед, але якщо вже почали говорити, якщо людина вже не знаходиться там, має документи, але не має російського паспорту, це майже рівнозначно тому, що вона втратить майно. Чи можна найняти, наприклад, представника, адвоката, щоб захистити свої права в окупації?
3: З того, що ми знаємо, розуміємо, документували, спілкувалися з людьми і дивилися судові вироки на окупованих територіях, це зробити практично неможливо. Є кілька шляхів, якими йдуть українці, які виїхали з українськими паспортами, для того, щоб захистити своє право на майно. Деякі люди намагаються проїхати на окуповану територію, тобто повернутися назад і, відповідно, зробити так, як вимагає російська влада. Це зараз надзвичайно складно, оскільки приїхати можливо тільки через Шереметьєво. Це дуже складна дорога, вона дуже дорога. Люди, які є старшого віку, або ті люди, які пенсіонери, наприклад, їм надзвичайно складно робити взагалі цю дорогу, їхати автобусами, літаками і знову автобусами. В Шереметьєво люди проходять фільтрацію, де вони або їх питають про їхні політичні погляди, або перевіряють їх номери телефонів, просто наобум перевіряють. З нашого досвіду могли побачити якийсь контакт і сказати, що ця людина є військовим командиром. Але насправді ця людина просто була завідувачкою або завідувачем складу продуктового, з якою працювала жінка, яка намагалася проїхати. Тобто жодних там військових командирів не було. Її не пропустили, вона не змогла проїхати. Ми задокументували з того, що ми спілкувалися, 37 випадків, коли людям не дозволили проїхати. Зокрема, це ті люди, які їхали захистити своє майно, щось з ним зробити. І ми задокументували 3 випадки, коли людей пустили. Тому, ну, як ви бачите, така пропорція. Багатьох, дуже багатьох не пускають. Ця дорога складна. І ті...
0: Перепрошую, так. І тут просто важливо зауважити, що є випадки, коли людей не просто в найкращому випадку не пропустили і є можливість повернутися, а яких затримують, які знаходяться інкомунікадо в Росії і лише через декілька місяців виявляється, що вони вже десь в СІЗО і проти них фабрикують справи за статтею держзради зазвичай, якщо десь можливо, в банкінгу була якась просто транзакція, да? Якщо там щось на ЗСУ скидували, це 100%. Ну, тобто, такі випадки є, їх доволі багато зараз, зокрема, це стосується кримчан, ведуть теж правозахисники ці переліки. Тобто, це ще і супер небезпечно, насправді, їхати захищати майно, бо ти не знаєш, чи дійсно не заарештують тебе і чи не сфабрикують проти тебе
3: абсолютно,
0: справу.
3: Абсолютно. І плюс до цього прикордонники ФСБ, це Федеральна служба безпеки, вони ставлять людям, яких вони не пропускають, заборону на в'їзд на 20-30-50 років, і все. І ніхто не може оскаржити, жодна служба не приймає оскаржень. Тобто люди намагаються ось таким. Це один шлях. Другий шлях — намагаються знайти людей на окупованих територіях, когось із родичів, знайомих, щоб могли або платити комунальні послуги, щоб не звернути увагу на своє майно з окупаційної адміністрації, або вони намагаються когось поселити до себе в квартири, в будинки, щоб хтось жив і таким чином доглядав. З нашого досвіду і аналізу судових справ, які ми провели, це не допомагає, на жаль. У окупаційної влади, в принципі, в 4 регіонах є 3 критерії, за якими вони розглядають майно як безхазяйне. Перший критерій – це не оплата комунальних послуг більше, ніж рік. Друге – це відсутність реєстрації в державному російському реєстрі цього майна. І третій – це те, що це майно може шкодити іншим сусідам через те, що там ніхто не живе. Ну, наприклад, прорвуть труби або щось таке. З судових справ ми бачимо, що загалом розглядаються ці 3 критерії, а не найважливіший – це відсутність реєстрації. Тобто ми бачили, що є справи, коли є чітко люди, які проживають в квартирах, які можуть додзвонитися до власника або власниці. От одна, наприклад, судова справа, що власниця з сім'єю, вони переїхали в Грецію після початку повномасштабного вторгнення. І там є 4 власники, тобто квартира розділена на 4. Тобто людина, яка проживає в квартирі, вона дзвонить власниці, і до неї можна додзвонитися, поговорити, вона може написати суду, може говорити з судом. Суд просто не звертає увагу на те, що є власниця, є люди, які проживають, і що комунальні послуги повністю сплачені, і все одно це майно відбирає, передає в місцеву адміністрацію. Таких випадків надзвичайно багато, і навіть коли доглядають за майном, навіть коли там проживають. І плюс ще є такий момент, який ми помітили, що в Росії українці і Україна, вони є не дружественними гражданами, не дружественного государства. Що це означає? Та, що вони мають багато обмежень, українці, щодо і реєстрації, і всього іншого. Так от, в деяких судових справах ми побачили, що судді пишуть, саме так і пишуть, що оскільки люди поїхали, вони не живуть в Росії, і вони є громадянами недружньої країни, це значить, що вони якби відмовилися від свого майна, і тому ми маємо право його забрати. Навіть попри те, що хтось там проживає, знову ж таки, комунальні послуги оплачувані. Це другий момент. І третій момент, ми знаємо, що люди намагаються зробити довіреності, знову ж таки, на своїх друзів, на своїх родичів, які проживають в Росії і мають російські паспорти, і вони їдуть до консульських установ Росії. Вважається, що є така дружня консульська установа в Молдові. І там намагаються дати довіреності на цих людей. Це так само коштує доволі дорого, якщо не помиляюся, рік тому це коштувало $400. Зараз треба подивитися, які тарифи. Але проблема в тому, що такі договори не визнаються в Росії. Тобто навіть якщо ти приходиш, даєш, показуєш, що є людина, якій довірили, вона має російський паспорт, все одно навіть за таких умов відмовляють реєструвати нерухомість. Можуть в деяких моментах змінити договори на надання комунальних послуг, але саме зареєструвати в російському реєстрі, що є ключовою вимогою російської влади, для того, щоб не було безхазяйним, вони не можуть. А через те, що не можуть зареєструвати як в російському реєстрі, то потенційно завжди є ризик того, що його можуть забрати. За новими умовами, які були прийняті в кінці минулого року в Росії, громадяни України можуть видати довіреності тільки через нотаріусів, які знаходяться на окупованих територіях, і тільки на громадян Росії, які проживають там, які знаходяться там, і тільки за спеціальним погодженням місцевих адміністрацій. Цей процес є абсолютно непрозорим, нетранспарентним, незрозуміло, як, кому і куди платити, передавати гроші, з ким зв'язуватися. Тому Росія ще ускладнила для українців оцей процес і навіть закрила ту маленьку лазєчку з консульськими установами, яка до цього існувала, не існувала, так плюс на мінус, якось працювала.
1: Наші на громадському радіо.
0: Нагадаю, що в студії громадського радіо говоримо із дослідницею Human Rights Watch Ксенією Квіткою. Пані Ксеня, а про яку взагалі кількість таких об'єктів йдеться? Я розумію, що дуже важко порахувати, але що саме вам вдалося зафіксувати?
3: Ми орієнтуємося на наші цифри. От що ми побачили? Ми побачили, що з 24-го року по січень 26-го року ми ідентифікували близько 8 тисяч судових справ в Донецькій і в Луганській, в ДНР і в ЛНР, так званих, якими суди передають майно, яке вважається безхазяйним, до місцевих адміністрацій. Тобто мінімум 8 тисяч ми розуміємо, що передачі відбулися. Але знову, це верхівка айсбергу, бо ми ідентифікували ці справи лише серед 25 судів в ДНР і в ЛНР. Загалом на окупованих територіях, по нашій інформації з того, що ми розуміємо, функціонує 95 судів. Тобто ми вже можемо значно помножити цю кількість судових справ. Це один момент. Ми знаємо зі звіту Управління Верховного комісару ООН з прав людини, тобто їхньої місії тут в Україні, що вони ідентифікували приблизно 38 потенційно безхазяйних приміщень, потенційно безхазяйного майна. Тобто це те, яке може потенційно вже йти в судові процеси і бути передані місцевій владі. Це лише в Донецькій і в Луганській областях знову. Ми не бачимо багато публікацій з Херсонської, Запорізької областей, хоча ми знаємо і розуміємо, що там так само відбувається така конфіскація, просто вона мало публікується. І так само ми розуміємо, що російська влада свого часу сказала, що близько 550 тисяч вони ідентифікували майна, яке є незареєстрованим в російському реєстрі, яке потенційно може бути оголошене безхазяйним. Тобто ці масштаби великі, дуже складно їх відслідковувати, бо дані не завжди публікуються. З нашої точки зору, дані судів, вони хоча б показують якісь щось, що може там, що передано, але це необхідно продовжувати відслідковувати.
0: І отут момент практичний, чи людина, у якої вилучили це майно, визнали його безхазяйним. Якось можна це зафіксувати, щоб подалі цей незаконне рішення, не знаю, можливо, через ЄСПЛ, можливо, через інші інстанції, точно, напевно, через реєстр збитків міжнародний, все одно зафіксувати і якимось чином намагатися колись отримати компенсацію за нього. Як бути, можливо, якісь поради можете дати?
3: Спершу, знову, я скажу, що Україна не визнає є такої конфіскації майна, яке відбувається на окупованих територіях. І це були і заяви Міністерства закордонних справ, і Офісу уповноваженого з прав людини українського. Тобто не визнає. Це перший момент. Всі документи, які у людей є, вони дійсні, все так, як є. Ми зі своєї сторони не можемо давати якісь практичні поради, але ми можемо орієнтуватися на досвід людей, з якими ми спілкувалися. Ми розуміємо, що з однієї сторони дуже важливо продовжувати будь-яким можливим чином слідкувати, що відбувається з майном. Тобто намагатися дивитися через телеграм-канали, через сайти окупаційних адміністрацій, через це можливо, зараз вони в Україні, прямий доступ неможливий до них, але можливо зайти на них через VPN, або десь за кордоном, наприклад, або через сусідські чати, або з людьми, які продовжують там знаходитись. Тобто, по-перше, важливо розуміти, що відбувається з майном, наскільки це можливо. Друге, наскільки ми знаємо, люди реєстрували це, якщо щось відбувається, якщо ваше майно, наприклад, забирають, і воно оголошено безхазяйним, і далі йде певний процес, то важливо звернутися для людей в правоохоронні органи, щоб цей злочин був зафіксований в єдиному реєстрі державних розслідувань. Це можна зробити, наскільки ми знаємо, з досвіду людей або напряму, або так само через офіс омбудсмена. Вони допомагають в такому процесі, вони сприяють йому, вони такі перехідна ланка між людьми і правоохоронними органами. Це другий момент. І третій момент, люди фіксують це через міжнародний реєстр збитків. Там є категорія щодо майна. Маючи цю довідку від правоохоронних органів з єдиного державного реєстру досудових розслідувань, цю довідку можна підвантажити. Зараз можна завантажити цю інформацію в Дію через Дію. Росію в міжнародний реєстр і таким чином хоча б, скажімо так, зафіксувати цей злочин. Зараз цей міжнародний реєстр, він служить більше як документування того, що відбувається, для того, щоб розуміти весь масштаб порушень, які скоює Росія в Україні. Ймовірно, можливо, і я сподіваюся, багато людей сподіваються, що будуть виділені фінансування з різних джерел на функціонування цього реєстру, і люди зможуть отримувати фінансову компенсацію. Можливо, це буде можливо і в даному випадку щодо тих власників, які втратили своє майно або у яких воно було забране. Ну, тобто важливо хоча б зафіксувати і завантажити туди свої документи для того, щоб продовжувати, ну, хоча б якимсь чином тримати оцю відповідальність Росії за те, що вона скоює на окупованих територіях, на територіях, які контролюються урядом, для того, щоб в майбутньому привести її до відповідальності, навіть фінансової і будь-якої іншої відповідальності.
0: І ми обов'язково лінк на реєстр дамо і на розмову з керівницею українського реєстру збитків, яку теж проводили в цій студії. Там вже є такий подробний механізм того, як подавати заяву і так далі. Обов'язково треба це робити, тому що дійсно Росія має бути притягнута до відповідальності, і ми маємо обов'язково зафіксувати всі злочини, які відбуваються, зокрема, і з нашим майном. Отже, якщо підводити вже підсумки нашої розмови, пані Ксеню, які взагалі закони порушує Росія? Росія, як зазвичай, на біле, чорне, на чорне, біле, завжди каже, що все законно, все вона має право використовувати це і так далі, але у нас є міжнародне гуманітарне право, інші закони, які чітко, напевно, говорять про те, що Росія тут вчиняє злочин.
3: Варто сказати, що загалом на окупованих територіях Росія вчиняє порушення права окупації. Тобто за правом окупації говориться про те, що окупаційна держава, заходячи на окуповані території, має якнайбільше поважати інституції і закони, які діяли на цих територіях до окупації. Очевидно, із нашої розмови сьогодні і загалом з того досвіду, який мають українці, що вона ці закони не поважає і вона їх змінює. Змінює на свої закони, на свої інституції і свої адміністративні процеси. Тобто, по-перше, вона масштабно порушує право окупації. Це перший момент, як окупаційна держава, бо вона є окупаційною державою і в цих чотирьох частинах регіонів, і в Криму, очевидно. Це перший момент. Далі вона, звісно, порушує право прав людини, коли вона дискримінує українців, дискримінує з точки зору проїзду до своїх домівок, до окупованих територій, дискримінує з точки зору доступу до певних благ, до соціальних послуг, до гуманітарних, до економічних, будь-яких, медичних, будь-яких інших. Тобто це абсолютно очевидна дискримінація. Третє, це, якщо ми говоримо, власне, то про майно, то окупаційна держава має утриматися від конфіскації або знищення майна, якщо це не несе за собою певну військову ідею. Тобто, якщо це не зроблено з військовою метою. Жодним чином, коли ми аналізували всі документи, законодавство, судові справи,

0: Є потенційно воєнний злочин і злочин проти людяності. Потенційно. Тобто тут є ціла низка порушень, які здійснює Росія на окупованих територіях. Зараз ми конкретно про них говоримо. Тому так.
1: І при цьому під загрозу опиняється ж не лише нерухомість людей, які виїхали з окупації, не отримали російські паспорти, але й тих людей, які отримали, вимушені були отримати ці освайси, які знаходяться там. Тому що Росія насправді може абсолютно на власну розсуд прийняти будь-які зміни і прийняти рішення щодо будь-якого майна. Тому тут ризикують насправді всі, тому що це держава-порушник, і да, ми розуміємо, що це дійсно воєнні злочини, які повинні бути покарані колись, і ми в це віримо. Тому дякуємо вам за вашу роботу, за те, що фіксуєте це. Я впевнена, що вся інформація, яка акумулюється, обов'язково повинна бути зафіксована для того, щоб Росія відповідала за все, що чиниться з нами на цих територіях. Дякую дуже, пані Ксеню.
0: Дякую вам, Тетяна.
1: Нагадаю, що говорили в студії громадського радіо з дослідницею Human Rights Watch Ксенією Квітко. Говорили ми про те, як російська окупаційна влада вилучає майно цивільного населення на окупованих територіях. Слухайте проект «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга у 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Що роблять важкопоранені ветерани, які не мають рідних та близьких? Говоримо з Тіною Полик, антропологиною правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип». При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Дуже цікаво розпитати вас, а власне, що саме ви досліджували, де були, тому що, я так розумію, ви ходили конкретно до конкретних людей в конкретній лікарні.
6: Щодо нашого дослідження, це наразі дослідження, над яким ми ще працюємо, це дослідження досвіду тих важкопоранених військовослужбовців, які потребують довготривалого догляду, але з якоїсь причини або рідні відмовили за ними доглядати, або вони не мають таких найближчих людей. У межах цього дослідження моя колега проводила експертне інтерв'ю, і вона спілкувалася з великим пулом експертів. Моє завдання було етнографічним візитом та до таких установ, де перебувають важкопоранені військові. І насправді тут ми зіткнулися з великими труднощами, тому що ми не могли ніяк знайти установи, де би здійснювався довготривалий догляд за самотніми пораненими військовими, які би погодились нас пустити. Тому що дуже часто це або геріатричні пансіонати, або психоневрологічні диспансери. І ці установи досить закритого типу, і там є свої політики. І, на жаль, ми не змогли потрапити до таких установ. Відповідно, це дослідження проводилося, етнографічні візити в межах військового госпіталю. Госпіталь залишається анонімізованим. От ми вирішили піднімати такі проблемні питання, пов'язані з цією темою, тому в деталях ми цей госпіталь не розкриваємо. Але що важливо було дізнатися в межах цих етнографічних візитів, ми побачили такі стратегії лікувальних установ.

0: які застосовуються фактично до тих важких поранених, за якими нема кому доглядати, і часом будьмо відвертими загалом до важких поранених, тому що фактично людина, яка отримує важке поранення, яка потребує довготривалого догляду, вона лишається в медичній системі. Її не можуть виписати додому, тому що не завжди є можливість за нею доглядати належним чином, навіть якщо вона має родину. Частіше цю людину просто безкінечно перевозять з госпіталя в госпіталь, і це може тривати дуже довго. І іноді та до найгіршого сценарію, та коли організм просто перестає вже боротися, та тому що якби немає іншої можливості лишити цю людину з фаховим доглядом, та але удома. І про це лікарі насправді дуже багато говорять, про те, що часто це молоді люди, та люди, перед якими все життя попереду, та люди, які мають важкі ушкодження, але вони так само мають право жити своє повноцінне життя, а не проводити його в стінах лікарні. А якоїсь іншої альтернативи поки що ми не маємо, крім цього закритого інституційного догляду. Це один момент. Другий важливий момент пов'язаний з фінансуванням таких послуг. Ми тут можемо говорити про Національну службу здоров'я України, і наразі той догляд, який потрібен для таких важких поранених, це той догляд, який надається за паліативним пакетом. Тобто це такий найбільший і найбільш оплачуваний пакет НСЗУ. І знову ж таки, ці люди не обов'язково є паліативними хворими, але ну це єдина можливість здійснювати з ними належний догляд. Тобто їх просто тримають в паліативних відділеннях, хоча вони там бути не мали би. І це означає фактично, що в такі відділення не потрапить, наприклад, цивільна людина. І це просто величезний такий клубок проблем, з якими стикаються ці люди, які фактично, ну так грубо говорити, але там немає холдера, який займатиметься би їхнім шляхом в медичній системі і їхнім шляхом позамедичної системи. Тому що в інших випадках, будьмо відвертими, це майже завжди роблять рідні бійця або бійчині, та які зазнали важкого поранення.
1: Безумовно. І оце якраз і породжує ось це занепокоєння, тому що очевидно, що в країні така ситуація, що ніколи не знаєш, чи буде можливість, тому що, знову ж таки, може бути випадок, коли немає людини рідної, близької, яка би могла допомагати, а інколи у цієї людини також свої виклики, яка не може допомагати. І це ускладнює ще більше стан справ. З того, що ви вже можете виснувати і з розмов безпосередньо з людьми, з ветеранами, ветеранками, і зі споглядання, спостереження за цією системою, чи можемо ми припустити, що саме потрібно зробити наразі державі для того, щоб подай почати вирішувати цю проблему. Це що? Ми знову говоримо лише про додаткове фінансування, створення нової якоїсь інституції, нових установ. Як мав би виглядати цей процес?
0: Ну, передусім ми говоримо про стратегію довготривалого догляду. Та? Поки що немає такого пакету довготривалого догляду. Його не існує і не існує взагалі бачення, що робити з цими людьми, поза утримання їх членами родини. А я нагадаю, що наразі людина, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю на непрофесійній основі, отримує трошки більше 2000 гривень. От якби це один момент. Інший момент, якби як цим людям продовжувати жити життя, не перебуваючи закритими в установі. Ми знаємо, що в деяких психоневрологічних диспансерах, наприклад, є палати героїв, як їх називають. Та тобто ними опікується, я так розумію, що це йде від Мінсоцполітики, ними опікуються соціальні служби. От, тобто, ну, от такий формат. Але знову ж таки, людині 25 років може бути, там, 20 років. Вона отримала це важке поранення, і вона фактично замкнена в цьому психоневрологічному диспансері. Наскільки? На все життя? Та, тому йдеться тут про відповідальність держави, про відповідальність соціальних служб і про розуміння того, як зробити так, щоб ці люди змогли далі жити своє максимально повне соціальне життя, ну, з тими обмеженнями по здоров'ю, які у них є, але тим не менше, щоб це було соціальне насичене життя. Лікарі госпіталя, з якими я спілкувалась, дуже багато говорили про підтримане проживання. Та, тобто про ту можливість людини жити не в лікарській установі, але з відповідним медичним доглядом. І це, ну, якби на їхню думку, принаймні, досить хороший вихід із ситуації, та? Тому що людина тоді, ну, з'являється стимул жити далі, та і бачити щось, і пробувати щось, і намагатися робити успіхи в реабілітації, та тому що це відкриватиме для неї більше і більше можливостей. Бо коли людина просто знаходиться в лікарні, ну, це теж така ситуація, яка призводить в якийсь момент тривале перебування в лікарні може призводити до занепаду духу, та і людина просто не знає, для чого їй далі боротися, та якщо от я не завжди тут, та а може є якісь інші варіанти.
1: Отже, це все наштовхує нас вкотре на думку про відповідальність на місцях і безпосередньої залученості навіть громад у вирішенні таких питань, зокрема.
0: І громад в тому числі, звичайно. Ну, мої колеги вже детально працюватимуть над рекомендаціями. Моє завдання було донести те, як це насправді відбувається в лікарнях і яким є насправді досвід цих людей. І тут ще варто сказати, ну, з точки зору лікарні, ми скільки вже останні 3 роки ми робимо дослідження про шлях поранених військовослужбовців і військовослужбовиць, про ветеранів з пораненнями, про тих, хто потребує довготривалого догляду і про догляд за цими людьми. І ми постійно бачимо дуже багато скарг на українську медичну систему та дуже багато скарг на якусь некомпетентність лікарів, на те, що медичний персонал не звертає увагу. Але насправді ми дуже рідко згадуємо про ті випадки, коли є винятки та з таких прикрих ситуацій. Про тих людей, які на зарплату 8 тисяч гривень доглядають за 25 пораненими, наприклад, та в одному з відділень лікарні. Та про тих, хто пробує всіма правдами і неправдами надати людині фахову допомогу і знайти всі можливі і неможливі ресурси та в межах цієї лікарні. Або про ті лікарні, які виправляють помилки, які були допущені раніше. Наприклад, людина з важкою травмою потрапила кудись в районну лікарню, яка навіть не знає, як за такою травмою доглядати. Зрозуміло, починаються ускладнення, та і потім вже, коли людину переводять до тієї лікарні, де є відповідні фахівці, вони змушені виправляти ті помилки, які були раніше, та боротися з пролежнями, які допустили через неналежний догляд, або через брак персоналу, або через брак спроможності. Якби про ці речі теж хочеться говорити, та про тих людей, які працюють понаднормово багато років, докладаючи неймовірних зусиль, отримуючи дуже маленькі гроші і дуже мало визнання своєї роботи, будьмо відвертими так само.
1: Це була розмова з Тіною Полик, антропологиною правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: У Полтаві запровадили мораторій на російськомовні так звані культурні продукти у публічному просторі. Наскільки це дієво на практиці, розпитуємо у представниці уповноваженої із захисту державної мови Єлизавети Сачури. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. А яка зараз, в принципі, ситуація у місті з використанням цього так званого культурного продукту ворога, що дійшли до висновку, що ось таке рішення зараз дійсно на часі?
4: Яка ситуація у місті, напевне, вам краще розкажуть містяни. Ми з Києва її не бачимо. Але те, що це друга громада, яка протягом місяця ухвалила таке рішення, це дуже позитивний приклад, який варто брати за приклад і наслідувати. Чому? Тому що Полтава – це є серце України. Звідки наша мова походить, звідки наша культура, де прославляли нашу землю і творили, ну, навіть відомий всім Котляревський. Тому ухвалення радою міською такого рішення, воно є закономірним. А ще ми гадаємо, що дуже мудро вчиняє та влада тих міст, яка приймає це рішення, тому що вона відчуває настрої людей, бо немає сьогодні великої родини жодної в Україні, яка б не поховала свого захисника. І коли ти спілкуєшся з цими людьми, то чуєш від них. Ми все розуміємо, людину не повернути, але якби це все було недаремно.
3: Чи є у нас дані про те, скільки, в принципі, населених пунктів в Україні, де подібні мораторії вже запроваджені?
4: Звісно, є такі дані, ми відслідковуємо їх. І ці процеси почали відбуватися досить активно одразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Почала, як завжди, Західна Україна, там Львівщина, це була застрільником таким цих процесів. Далі до неї приєдналися Тернопільська, Хмельницька, Волинська області. На рівні обласних рад були прийняті такі мораторії. Що стосується міст і інших регіонів нашої України, то особливо і показово, що після західних областей цю ініціативу підтримали Схід-Південь. І до цієї ініціативи долучилися Київ, як столиця, це теж було десь 23-го року цей мораторій запрацював, Черкаси, Черкаська область, Біла Церква, Запоріжжя, Миколаївська і навіть на Одещині Білгород-Дністровська громада, це вже цього року проголосувала за це рішення. Ну а по Полтавщині от два дуже позитивних приклади, це Кременчук і Полтава.
3: Як реалізація мораторіїв впроваджується на практиці і яка відповідальність, наприклад, передбачена, якщо ми десь фіксуємо порушення?
4: Передбачена відповідальність двома моментами. Тут потрібно розрізняти. Якщо це порушення, якщо закони, які прийняті були ще 22-го року, і які позбавили нас так званого акустичного насилля, Верховна Рада проголосувала заборону в маршрутках, в нашому публічному просторі виконувати твори російських виконавців, і за це передбачила теж певні штрафи, то наш закон про захист забезпечення функціонування української мови як державної, він так само передбачає відповідальність за обслуговування в тих самих кафе, в тих самих публічних місцях наших громадян. Якщо це звучить російська мова, то так само ми можемо людину притягати до адміністративної відповідальності. Але мораторії, оці, про які зараз ми говоримо, тут радше це не заборона, а це призупинення виконання цього культурного продукту в публічному просторі навколо нас. І тому це дуже позитивне підсилення існуючих законів для того, щоб громада отримала важелі не катувати своїх людей мовою ворога в той час, коли цей ворог розстрілює наших людей по цих містах. І це ми бачимо щоночі і щодня.
3: Якщо це вдале підсилення, як ви, зокрема, пані Єлизавето, зазначаєте, чому, на вашу думку, впровадження таких мораторіїв на рівні наших і обласних центрів, і районних, і, можна ж, навіть не лише, це не стала і постійна практика? Аби ми говорили умовно про те, що от лише декілька населених пунктів в Україні на рівні там районних центрів, обласних, ще це не впровадили, а усіх це вже ухвалено. А ми зараз все-таки більше говоримо про те, що це вже є, це вже добре, але поки що це не є масовим явищем. Чому так відбувається, як гадаєте?
4: Я гадаю, що це відображення все-таки дорослішання нашого суспільства. Ми ще не можемо сказати на сьогоднішній день, що от ми всі українці, навіть під пресом цієї війни, в цих умовах, для себе чітко визначили свою ідентичність, що для українця бути українцем – це найважливіше. І тому наша влада, вона є відображенням нашого суспільства. І по мірі дорослішання, відходу від цієї інфантильності, ну, ми переконані, що ці введення мораторіїв як один із маленьких кроків будуть поширюватися і будуть спонукати владу все-таки приймати ці рішення.
3: Про те, що у Полтаві запровадили мораторії на російськомовні так звані культурні продукти в публічному просторі, ми говорили з представницею Уповноваженої із захисту державної мови Єлизаветою Сачурою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
6: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
7: Курси валют на Громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
7: Долар
8: 44 гривні 37 копійок.
7: Євро
8: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 57 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
7: Курси валют на Громадському радіо.
9: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на мирне підприємство у Броварському районі зросла до 4 людей. Про це повідомив Микола Калашник, начальник Київської ОВА. Нагадаю, ворог атакував цивільне підприємство харчової промисловості, і, зокрема, людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. За попередньою інформацією, постраждали 7 людей. Рятувальники продовжують розбирати завали. За наявною інформацією, під ними можуть перебувати ще 2 людей. 2 працівників рятувальникам вже вдалося деблокувати. На місці працюють всі необхідні служби, тривають рятувальні роботи, пошук людей та ліквідація наслідків атаки. На Житомирщині внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджена інфраструктура та приватна забудова. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Зазначається, що пожежі, які виникли на місці влучань, ліквідовані. Інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило. У Немишлянському районі Харкова зафіксовано удар ворожим безпілотником. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Екстрені служби зараз працюють на місці влучання. Нагадаю, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків та 18 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, серед них 2 дітей. Суд призначив 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна колишній судді, яка передавала росіянам інформацію про переміщення українських військових у Донецькій області. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його даними, навесні 22-го року, коли Бердянськ опинився під окупацією, місцева суддя за власною ініціативою вийшла на контакт із представником спецслужб Російської Федерації і почала працювати на ворога. Виконуючи завдання ФСБ, вона збирала і передавала ворогу інформацію про переміщення українських військових на Донеччині, зокрема дані про бійців окремого загону спеціального призначення «Азов», також збирала відомості про працівників суддів і медичних закладів Бердянська, які підтримували Україну. Паралельно формувала в колег лояльність до окупаційної влади і допомагала комплектувати штат незаконно створеного в Бердянську псевдопідрозділу Міністерства надзвичайних ситуацій Росії. Через деякий час жінка виїхала на підконтрольну Україні територію, очолила один із районних судів Полтавської області і продовжувала здійснювати правосуддя від імені України. А в травні 23-го року її незаконні дії викрили, жінку затримали і повідомили про підозру, а Вища рада правосуддя прийняла рішення про її звільнення з посади судді. Правоохоронці у межах операції «Ескулап» провели майже 60 одночасних обшуків у представників військово-лікарських комісій і експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції. Там зазначили, що проводять системну роботу із викриття корупційних правопорушень серед посадовців медичних комісій. За попередніми даними, загальна сума виявлених недостовірних відомостей в деклараціях посадовців сягає 200 мільйонів гривень. За інформацією правоохоронців, йдеться про незадекларовані активи близьких родичів, зокрема автомобілі, квартири, будинки, земельні ділянки та готівку. В інших випадках задекларовані активи суттєво перевищували офіційні доходи. У межах кримінальних проваджень поліцейські провели 58 обшуків за місцями проживання фігурантів і в транспортних засобах у 16 регіонах України. У поліції заявили, що вилучені документи можуть свідчити про легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом. Усі факти перевірятимуть у межах кримінальних проваджень. Досудове розслідування триває. Поліція проводить подальші заходи для збору доказів і підготовки повідомлень про підозру фігурантам проваджень. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 5 червня. За інформацією синоптиків Укргідрометцентру, погода в Україні у п'ятницю буде під впливом теплих атмосферних фронтів і місцями циклонічної діяльності. Грозові дощі очікуються у західному регіоні, а також у частині північних і східних областей. На решті територій без опадів. Скрізь спостерігатиметься підвищення температури повітря, найвища денна – плюс 28 градусів. Цього дня очікується у центрі країни. Найнижча нічна – плюс 13 градусів у Луганській та Донецькій областях. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний невеликий дощ, температура повітря – плюс 24, плюс 26.
2: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Франція, Німеччина та Британія хочуть залучити Путіна до перемовин, розробляють план. Наскільки ефективним він може бути, говоримо з політологом Ігорем Чаленком. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Про яку саме зміну ми наразі можемо говорити, зміну динаміки, це про успішні удари чи про що йдеться, як гадаєте?
8: Ну, це, звичайно, це і успіхи Сил оборони України, причому мова йде і про стабілізацію ситуації на фронті загалом, де росіяни, нагадаю, в минулому місяці навіть, зважаючи на їхні безповоротні санітарні втрати 1300-1500 осіб щодоби змогли окупувати всього 14 квадратних кілометрів території, про що засвідчив аналіз Deep State. Це, звичайно, діпстрайки по російських МПЗ, по військових об'єктах, нафтових терміналах, ну, доволі показовим, наприклад, зараз в Петербурзі продовжується ж міжнародний форум економічний, як на тлі чорного диму від нафтового терміналу, яке було уражено українськими силами оборони, заходили гості до цього форуму. Це, звичайно, мідл страйки. Ми ж бачимо, наскільки береться зараз під вогневий контроль і територія загалом Луганщини, територія Донецької області, траса Нова Росія, так звана. Це суходольний коридор до Криму і багато інших важливих кроків, які зараз здійснюються. Звичайно, розвивається наша ракетна програма, окрім дронової, і все це має необхідний фундамент для того, щоб все ж таки активізувати спроби переговорів не просто з Російською Федерацією, а, звичайно, вже виходити на високий рівень з Володимиром Путіним. І в цій ситуації єдина, як на мене, проблема в тому, що Путіну чи не дають реальної інформації, чи ще в нього інші мотивації, але ні стан російської економіки, яка увійшла в період стагнації, ні ці проблеми із постійними пропусками від Сил оборони України, ні навіть бажання російського бізнесу, про що засвідчує, наприклад, матеріал Reuters, що ну треба зупиняти війну. Поки що саме, скажімо так, згоди на такі перемовини де-факто ми не бачимо. Але, тим не менш, спроби з боку Європи все одно присутні. Дійсно, використати нинішній момент, не чекаючи переходу там в осінь, не чекаючи наближення холодів для того, щоб пришвидшити дійсно мирний трек.
9: Щодо конкретно цих країн, про які ми говоримо, є розуміння, чому саме Німеччина, Франція і Велика Британія?
8: По-перше, все ж таки ці країни, ну і разом свого часу ще й зі Сполученими Штатами, часів Байдена, вони якраз представляли держави з наявною якраз далекобійною зброєю, тими крилатими ракетами, балістичними, ну, наприклад, як Атакамс ми використовували. І, відповідно, ми знаємо, що, в принципі, от уже і три формат, де Лондон, Париж, Берлін продовжує активно співпрацювати по темі координації допомоги офіційному Києву, ну і також співпраці з нашим ОПК, ну і відповідно розвиток низки проєктів. Ну і зокрема ці ж самі країни разом там з Данією, Швецією, Норвегією, наприклад, опрацьовують антибалістичну програму, яка там, наприклад, називається «Фрея». Тобто вони залучені до різних аспектів підтримки Києва. Це і оборонна, це і фінансова підтримка. Ну і зараз питання дипломатії, бо є усвідомлення певного вакууму, якраз що стосується відсутності Європи в перемовному процесі. І коли постійно обговорювалась тема, а хто ж буде представником єдиним, видно, що в цій темі Київ запропонував якраз оцей формат І3, тому що це по факту найпотужніші країни зараз Європи, не лише Європейського Союзу, Великобританія додатково, плюс Великобританію, я нагадаю, у нас все ж таки підписані дуже серйозні договірні якраз Документи і столітня угода та сама. Тобто багато що зараз показує, що якщо Європа хоче виходити з позиції сили і в аспекті дипломатії, то, звичайно, використання формату І3 в цьому аспекті цілком можливе. І як би там не намагалися показати в Москві, але все одно такі держави Путіну доведеться чути, доведеться слухати. І хоча ми знаємо, що були поодинокі спроби, ну, наприклад, президента Франції налагодити зв'язок, але це завершилося неконструктивною комунікацією.
9: Це було на початку ще самому, якщо я правильно
8: власне,
9: розумію.
8: Ну, це не на початку, ні. Зараз в лютому місяці була ситуація, коли Ушаков, помічник Путіна, просто не підбирав слів до якраз помічників Макрона на цей рахунок. І, відповідно, не змогли налаштувати такий прямий двосторонній діалог. Але у форматі І3, ну, я б це назвав, знаєте, такий тріумвірат від Європи, який би цілком міг би допомогти нам прискорити завершення війни.
9: Нагадую, що ми спілкуємося з політологом та головою Центру аналізу і стратегії Ігор Чоленко з нами на зв'язку. Якщо маєте своє запитання, ви можете нам зателефонувати за номером 0800 30 40 33 або ж напишіть на студійний вайбер 067 67 404 76. Пане Ігоре, говорячи про, на вашу думку, я розумію, що наразі йдеться про припущення або ж про ту оптику, яку маємо ми, очевидно, що ми не бачимо аж усі цієї цілої картини, так, як це роблять оці очільники держав зазначених. Утім, як гадаєте, чим ми наразі можемо послуговуватися, якою, не знаю, базою переконування, хоча якось дивно звучить для мене особисто це формулювання, можемо послуговуватись у випадку до мотивації залучення Росії там чи Путіна до перемовин?
8: Ну, ви ж розумієте, що насправді Росія розуміє виключну силу. І в цій ситуації якраз, в принципі, ну, з одного боку, звичайно, вже попередні рішення і щодо 90 мільярдів євро допомоги Україні на 2026-2027 роки, і низка контрактів в рамках дрон-діл, і робота в рамках подальшого забезпечення України системами і ракетами до протиповітряної оборони. Це один аспект. Другий аспект, звичайно, що, ну, ми теж маємо дивитись об'єктивно. І насправді і в Німеччині є бізнес, є представники, які інакше дивляться на Російську Федерацію. Ну, тобто вони готові десь продовжувати з ними, очевидно, бізнес. У Франції так само. Франція є однією з найбільших держав якраз по використанню російського LNG. Великобританія, ну, теж бачимо, що з одного боку посилюється дуже серйозно санкційна політика, але, наприклад, що стосується використання британських територіальних вод в межах того ж Ла-Маншу, то якось не затримується. Наприклад, там адмірал Григорович, який супроводжує танкери російського тіньового флоту. Тобто всюди є такі кроки, які могли б бути розцінені Російською Федерацією, як все ж таки можливості до подальшого дипломатичного маневру. Але тут же ж питання насправді не в Україні. Питання не в третіх країнах. Питання виключно в Російській Федерації. Чи дійдуть вони до внутрішнього розуміння, що війну дійсно варто припиняти і точно не виходити з ультимативних вимог, які вкотре актуалізував, наприклад, речник Путіна Пісков, який вимагає від українських сил оборони покинути, як він каже, російські регіони. Ми ж розуміємо, що в такій констатації мова йде навіть не лише про територію Донецької області, а як мінімум про те, що вони незаконно внесли до російської конституції. Тому це якраз і показує, що Європа і Америка, і, можливо, навіть Китай нам можуть допомогти, але рішення про зупинку війни мають, змушені будуть прийняти безпосередньо в Кремлі.
9: Якраз про зупинку війни, і це дуже цікавий момент, тому що я вже на деяких засобів масової інформації є можливість коментувати новину, і я часом ходжу і користаюся цією змогою читати коментарі. І от за моїм таким спостереженням, найбільше якраз запитань і реакцій людей – це про Мінськ-3, мовляв, о, буде Мінськ-3, там, умовно кажучи. Як гадаєте, чи могли би ми прокоментувати ось таку реакцію? Я, з одного боку, її цілком розумію, насправді.
8: Ну, я думаю, що Мінська третього не буде, але цілком реалістичний варіант, такий собі, а-ля корейський, тільки 21-го століття, є з єдиною відмінністю. В Кореї все ж таки вони були розділені на дві держави. І, ну, і відповідно, Україна то єдина, просто 20% території окуповано, майже 20%. Тому в цій ситуації я б казав, насправді, що, ну, вже не буде Мінську, це абсолютно вже інша хода. Єдине, що Росія спробує це показати, як Мінськ третій. Яким чином? Ну, наприклад, зараз обговорюється, окрім, наприклад, пропозиції Путіна по Герхарду Шрьодеру, як потенційному представнику від Європи. Ну, ми ж бачили, наприклад, в Німеччині неодноразово піднімали обговорення кандидатури Штайнмайера, який нині є президентом Німеччини, але під час Мінського процесу був міністром закордонних справ і Німеччини, який і запропонував доволі відому формулу Штайнмайера, довкола якої, ну, багато горщиків побили, там, починаючи з 15-16 років і так далі. Тобто, в принципі, Росія може підвести це з точки зору, ну, скажімо так, форми до такого, знаєте, Мінського процесу, дійсно, там, Мінськ третій, і Лукашенко зараз вистрибує з різними ініціативами, ніби от хоче бути посередником все. Але я думаю, що це вже інша історія, ми пішли далеко вперед, і це буде, ну, максимум, знаєте, максимум Будапешт 2, і то не з точки зору якості Будапештського меморандуму. Можливо, Будапешт оберуть як там третя країна, де зустрінуться. Хоча вирогідніше все ж таки, що це буде, наприклад, Туреччина, виходячи з її постійного долучення до перемовного процесу, або Азербайджан. Тому в цій ситуації ми, чесно кажучи, от чого я кажу саме про корейський варіант, там все ж таки довкола узгодженості військових дійшли згоди про режим припинення вогню без досягнення якихось принципових рішень політичних. І так, як ситуація розвивається зараз, такий варіант цілком можливий у разі зміни позиції Російської Федерації. Бо, по суті, Україна наполягає все ж таки на зупинці війни по лінії зіткнення без жодних територіальних відступів зі свого боку. Ну і, в принципі, це чесно, виходячи з позиції, що немає в цій війні ні переможців, ні переможених. І, ну, вважаєте, це така собі, дійсно є нічия, але для України, я вважаю, це все одно є стратегічною перемогою за рахунок збереження незалежності.
9: Як гадаєте, чи тут доречно зараз міркувати про якісь часові рамки? Як довго це напрацювання планів може бути? Чи маємо ми якісь обмеження в часі, доки маємо зараз ось цей фіксований успіх і просування, і треба робити це вже прямо зараз? Як це бачиться вам?
8: Ну, звичайно, Київ би хотів би бачити це все максимально швидко, але Путін робить ставку на літню наступальну кампанію, в якій в нього немає тих успіхів, яких він хоче досягти, ну, тим не менш. Тому, як на мене, реальне вікно можливостей, не факт, що його реалізують, але з політичної логіки, все ж таки, починаючи з осені, класне вікно можливостей, міжвиборний період, крім Конгресу і 3 листопада виборів до Конгресу Сполучених Штатів, є ще вибори чи то псевдовибори до Держдуми 18-20 вересня. І, в принципі, це можна було б використати як, ну, скажімо так, певна пропозиція Путіну для того, щоб і покращити результати єдиноросів до Держдуми. Ясно, що вони там малюють результат, але все одно легітимізація влади Путіну потрібна. Тому в цій ситуації можна було б зайти, ну, як мінімум, в декількамісячний режим припинення вогню, а потім за рахунок дипломатії зробити все, аби росіяни не відновили бойові дії вже на початку зими, тому що така спокуса у них точно буде. Тим не менш, багато ризиків, і, чесно кажучи, говорити про реалістичність цього плану можна, але він, чесно кажучи, мало ймовірний. Тому я більше особисто роблю ставку, що все ж таки росіяни спробують зайти взимку, використати нашу українську слабкість для того, щоб вже виходити на перемовини навесні наступного року. Тим не менш, зараз, якщо ми почуємо позицію і Офісу Президента, і пана Буданова на цей рахунок, то в нього оптимістичніші прогнози, і дійсно, він же ж прямо говорить про, цитую, доручення президента, якщо буде там можливо завершити війну, дійсно там до кінця цього року. Тому це якраз і показує налаштованість офіційного Києва. Хоча я ж кажу, я є песимістичнішим в цьому питанні, тим не менш, відні, які зараз демонструють, і вони дійсно можуть нас наблизити до завершення, ну, принаймні, повномасштабної війни. Протистояння з Російською Федерацією, зрозуміло, воно продовжиться.
9: Ви слухали розмову з політологом Ігорем Чаленком. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
1: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
2: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
3: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
4: Немає розуміння щодо головного запитання.
5: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
6: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
7: Щоп'ятниці.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
7: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
8: Тоді Порошенко ще мене любив.
9: Ну, я в шоці.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: До Дня пам'яті дітей, чиї життя забрала російська агресія, говоримо із Оксаною Філіпішиною, керівницею аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини, про те, що зараз може зробити Україна, аби повернути та захистити найменших своїх громадян. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. За тією інформацією, яку можна знайти у відкритому доступі, що за час лише повномасштабного вторгнення понад 3200 дітей загинули або дістали поранення, і понад 20 тисяч були примусово депортовані до Російської Федерації. Ми розуміємо, що за кожною цією цифрою реальне людське життя, і це вже жахає, але чи можемо ми говорити про достовірність взагалі статистики? Чи важить нам зараз вести статистично чіткі ось ці дані, усвідомлювати конкретну кількість?
11: Дуже важливо говорити от і в тому числі про статистичні дані. Ви абсолютно правильно сказали, що понад 3,5 тисячі зафіксованих випадків загибелі і поранення, а якщо конкретно, то 707 дітей вважаються такими, що загиблі внаслідок цієї агресії, понад 2,5 тисяч зазнали поранень. Але це не повна статистика, тому що ми говоримо про верифіковані дані, тобто ті, які юридично підтверджені. Те саме можна говорити і про переміщених дітей, які вважаються депортованими до Російської Федерації. От ви назвали цифру в 20,5 тисяч, тобто це лише ті діти, яких вдалося встановити. Насправді і переміщених депортованих дітей, і тих дітей, які зазнали поранень, і тих, які загинули, набагато більше від цієї агресії Російської Федерації. Тим не менше, це все розслідується в рамках воєнних злочинів з боку Російської Федерації, і тому кожен випадок на вагу золота з точки зору необхідності його документування. Тому що це є той фактаж, який допоможе і допомагає країні Україна отримати врешті-решт тієї сатисфакції від Російської Федерації з тієї точки зору, що кожен злочинець має бути покараний за долю кожної нашої української дитини.
10: Як ми можемо зараз також говорити про те, що можемо робити безпосередньо для тих українських дітей, яких, наприклад, депортували? Ми знаємо, що ці процеси тривають, і це насправді важкий, дуже ресурсно-затратний, очевидно, механізм. Але чи ми можемо сказати, що за цей час уже напрацювали більш ефективну схему? Чи взагалі нам випадає зараз говорити про успішність повернення дітей?
11: Складне питання. Ви знаєте, і так, і ні. Якщо брати статистичні дані, то можна казати про те, що процес є більш успішним. Знову ж таки, ті статистичні дані, які є на сьогоднішній день, ви зачитували дані з платформи «Діти війни», то от на сьогодні 2212 дітей вдалося повернути із депортації або примусового переміщення. На початку року це було 2000 дітей, тобто лише за 5 місяців поточного року вдалося повернути 200 дітей. можливо, навіть більше. Да? У той час, як я пам'ятаю, 22-й рік, той же самий 23-й рік, коли діти поверталися, поодинокі діти, а були невеличкі групи дітей, поверталися виключно завдяки там, допомозі громадських організацій, і це кожен випадок був подією. Він висвітлювався і так далі. Це було там за кілька місяців, могло бути 5 дітей. За рік повертали не більше сотні. То на сьогоднішній день ми маємо вже такі більш-менш показники у сотні дітей. Тобто повертаються групи дітей. Але з іншого боку, чи це свідчить про те, що Російська Федерація готова віддавати наших дітей? На жаль, ні. Які діти повертаються? Тобто, здебільшого, це повертаються діти родинної групи, які виїздять з дорослими, з батьками з окупованих територій, і які були під ризиком депортації, тому що російське законодавство наразі є дуже жорстким по відношенню до українців. Вони змушують всіх українців прийняти російське громадянство, інакше людина не отримає жодного пакету послуг, освітніх послуг з охорони здоров'я, соціальних і так далі, тому подібне. В тому числі психологічний тиск, тобто прямо на рівні законодавства вони говорять про те, що хто не прийняв громадянство, може бути депортований. Тобто ці люди під ризиком депортації, вони намагаються виїхати, і Україна допомагає це робити. Також в склад оцих 2212 входять вже повнолітні особи, які на момент повномасштабного вторгнення опинилися в окупації або були депортовані на територію Російської Федерації, будучи дітьми. І наразі от їх вдається також повертати. Тобто це це така ознака, яка я вважаю вже якби мінусом, тому що дітей, вони принципово, дітей, які сироти, діти позбавлені батьківського піклування, не віддають і буквально відкрито про це говорять на всіх там брифінгах, в своїх інтерв'ю. Та сама Львова Білова говорить про те, що вони врятували, це була гуманітарна місія. І діти з окупованих територій, українські діти, це діти Російської Федерації. От така наразі ситуація. І з кожним днем вона, на жаль, грає проти наших дітей, проти нас, тому що з кожним днем це все складніше робити. Я маю на увазі повертати і виборювати кожну українську дитину.
10: Відтак, тут, пані Оксано, дуже важливий момент, який також, як мені здається, потребує уточнення і більшої комунікації, чи що. Ми ж розуміємо, що до цього процесу залучені багато дієвців, так би мовити. Є урядові організації, є неурядові організації. Наскільки вони між собою взагалі взаємодіють, комунікують, наскільки це злагоджена система, і чи можливо ми потребуємо якоїсь її модернізації для подальшого, більш успішного цього процесу, чи нам не випадає говорити про успішність, тому що ворог є непередбачуваним і таким, що з ним, в принципі, важко вести якийсь конструктивний діалог?
11: Хороше запитання, не на 5 хвилин ефіру, а на такий великий годинний десь ефір, але я спробую. Комунікація є між неурядовими, урядовими організаціями і інституціями. Вона закріплена в урядовому документі, 551 постанова урядова, яка була прийнята в 24-му році, в грудні, якщо я не помиляюсь, яка говорить про те, що яка розписує процедури виявлення депортованих дітей, їх повернення і реінтеграції. Я можу там в даті помилитися, прийняття цієї постанови, але вона є. І, власне кажучи, там от передбачені всі суб'єкти, всі стейкхолдери, які задіяні в тому процесі. І громадськість, і офіс омбудсмана, і координаційний центр при офісі президента, і так далі, тому подібне. Питання полягає в тому, що в тому числі є міжнародна площадка, всі чули про Bring Kids Back, якби ініціатива, така українська ініціатива, до якої долучено вже майже 50 країн різних, які взяли на себе зобов'язання сприяти, тобто спонукати Російську Федерацію до повернення українських дітей. В грудні минулого року, 25-го, Генасамблея ООН закликала Російську Федерацію повернути всіх українських дітей, депортованих і так далі. Тобто певний тиск з одного боку на міжнародному рівні на Російську Федерацію все ж таки чиниться. В Україні визначені процедури, визначені особи, які займаються питаннями повернення дітей. Але тим не менше Україна не виконала теж певне своє завдання, яке передбачено 4-ю Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни. Коли от буквально в перші дні повномасштабного вторгнення, і в мене немає пояснень, чому це не було зроблено, хоча, на мій погляд, Україна мала була це ініціювати, і, можливо, я зараз фантазую абсолютно, не хочу звинувачувати там когось в країні, бо ніщо не може виправдати Російську Федерацію, і ми жертва в цій війні. Але, тим не менше, по 4-й Женевській конвенції ми б мали ініціювати пошук країни-посередниці офіційно, як через органи ООН, яка б виступила оцим посередником по цивільному населенню, зокрема по дітям, які опинилися в окупації чи в депортації. Такий же обов'язок був і на Російській Федерації, також запропонувати країну-посередницю, яка б комунікувала між ними і нами по саме дітям, зокрема. На превеликий жаль, ми не чули, що наша країна також зробила ці кроки, і Російська Федерація відмовилась. Тобто ми запропонували, а вони не прийняли. Натомість ми пішли шляхом створення цієї площадки Bring Kids Back, тобто утворення, яке не передбачено якби нормами міжнародного права, це така добровільна участь країн в сприянні нам. Але коли ми говоримо, що там Польща, Литва, Латвія, Канада.
10: Це була розмова з керівницею аналітичного відділу Української гельсінської спілки справ людини Оксаною Філіпішиною. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Чому російський Сахалін-2 залишається поза американськими та європейськими санкціями?

0: експортує її. Наразі Сахалін-2 і Ямал – це такі два несанкціоновані газові експортні продукти Росії, які залишаються в дозволі порівняно з іншими. Там Арктика СПГ-2, він під санкціями, Висоцький Кривгаз теж вже є, а ці два конкретно є достатньо продуктивно, є двома найбільшими та постачають свої продукти на треті ринки, включаючи з партнерами G7, в тому числі Японію, в випадку Сахалін-2, а для Ямалу в нас є Європа.
1: Чому так сталося і чи можемо ми сказати, що коренем цієї причини є щось одне або хтось один?
0: Ну, в даному випадку є такі ринкові відносини, які є наразі, які були започатковані ще до повномасштабного вторгнення. І в даному випадку ці компанії, які є залученими до них, конкретно в сахалінському випадку, це японські дві компанії Mitsui і Mitsubishi, які в 22-му році при реструктуризації Сахалін-2, коли Shell мав змогу вийти з активу цієї компанії, і це зробив відповідно, віддавши свої 27% на продаж в газпромівський консолідований актив. А ці дві компанії японські конкретні, Mitsui і Mitsubishi, залишились бути акціонерами в компанії, залишились отримувати звідти операційні прибутки, залишились загалом в цій структурі після 22-го, коли була можливість завершити будь-яку співпрацю з Росією і цим проектом.
1: Станом на зараз, про які взагалі обсяги і кошти йдеться, от коли ми обговорюємо Сахалін-2, наприклад?
0: Ну, в відносно СПГ вони експортують понад 10 мільйонів тонн в рік. Загалом це такий, навіть в 25-му році, це, напевно, єдиний проект в Росії, який насправді збільшив свій видобуток і експорт порівняно з усіма іншими. Так само на рахунок нафти це приблизно 24 мільйони барелів в рік, що плюс-мінус дасть 3 мільйони, але загалом більшість цієї нафти йде в Китай, враховуючи, що багато адекватних країн вже не мають намірів мати якісь ринкові зв'язки з російською нафтою і газом, але тим самим існують досі санкційні виключення, це конкретно з прайскепом, конкретно на обслуговування танкерів, які перевозять нафту. І це виключення стосується виключно Японії. Ці виключення надходять від США, Великобританії та Євросоюзу. І саме цікаво, що навіть з цими виключеннями, які обґрунтовані тим, що це необхідно, а саме постачання нафти з Сахаліну до Японії, це необхідно для енергетичної безпеки Японії, вони отримали тільки два поставки за останній рік. Це один був влітку 25-го, який був виконаний на санкційному танкері, переважно, я перепрошую, а другий так само на цьому ж танкері був виконаний буквально в квітні цього року. На тому самому санкційному танкері, який вже був під санкціями Євросоюзу, США і Великобританії. То вони отримали буквально дві поставки нафти, а ці санкції дозволяють їм загалом мати цю операційну діяльність і не отримувати жодного тиску від банків, від операційників, від загалом цієї глобальної системи, яка націлена на те, щоб Росія не отримала жодних прибутків і не могла далі працювати з енергоресурсами і третіми ринками.
1: Тобто, коли ми говоримо про лідерів, імпортерів, це хто? Це Японія і Китай, правильно?
0: Так, загалом, коли ми говоримо про лідерів, це переважно Японія. В них зараз залишаються їхні довгострокові контракти. Є низка енергетичних компаній в Японії. Це типу JERA, Tokyo Gas, Kyushu Electric, Osaka Gas, які мають довгострокові контракти, які були заключені задовго до повномасштабки. І загалом в них визначена цінова політика за певними формулами, які є підв'язані до глобальних цих benchmarks, так назвати. І в тому самому числі до довгострокових контрактів і покупців відноситься також південно-корейський КОГАЗ. Це теж вони залежать від поставок з Сахалін-2, але їх обсяг набагато менший порівняно з Японією. Наприклад, якщо оцінити саме постачання російського СПГ до Японії, вони отримують річний їх внесок в газовий імпорт, це 9% російського газу. Загалом не занадто критична сума, щоб замінити його чимось іншим, але тим не менш він продовжується з року в рік надалі. А це для, умовно, не підсанкційних, для довгострокових контрактів, які досі є цим базою для цих санкцій, для виключень і цього впливу Японії на загальну картину до відношення до Сахалін-2. Іншим, третім великим ключовим гравцем це є

0: дітей. Він забирає все решта, що залишається після довгострокових контрактів. Переважно це покупки на спотовому ринку, які дуже волатильні для змін в ціні. І тим самим Китай оперує своєю такою leverage, своєю перевагою з Росією, коли вони можуть отримувати енергоресурси за нижчими цінами за рахунок санкцій, за рахунок своїх співпраці, а потім використовувати, наприклад, інші поставки, які в них є, надлишок цього газу, який вони отримують з третіх країн, і перепродавати його надалі там на азійські ринки, наприклад, як зараз відбувається з кризисом до цієї весною, перепродавати їх далі за вищими цінами. Тому тут Китай виступає таким головним драйвером по ціновій політиці зараз цією весною, коли надає Сахаліну прибутки, тим самим отримуючи їх з своїх перепродажів, а Південна Корея і Японія отримують цей стабільний прибуток і ревеню, видобуток, який дозволяє Сахаліну працювати далі, і знати, що в них є стабільний канал збуту на наступний рік умовно.
1: Я нагадую, що ми чуємо в етері дата-аналітикиню разом в Істенд Ольгу Кондратюк. Пані Ольго, якщо з приводу Китаю, я думаю, наші аудиторії і широкому загалу все цілком зрозуміло, тут і не потрібно бути експертом чи експерткою за великим рахунком. Утім, говорячи все ж таки і про Японію, і про Південну Корею, чи легко, чи є можливість у цих країн знайти альтернативи? Чи вони наразі у безвиході і тому, власне, користуються Сахаліном-2?
0: В цих випадках, я думаю, що в південно-корейському випадку, враховуючи менший обсяг їх поставок, це питання просто політики і вибору. На рахунок Японії навіть були конкретні заяви, коли виключно починався це обговорення на сахалінських таких ринках про те, чи буде змінятись ці поставки іншими варіантами. Японія і певні ключові особи казали, що в випадку санкцій, в випадку повноцінних санкцій, в нас є варіанти, як це можна замінити, ми готові, загалом для нас це не страшне. Виключно, чи це була політична відповідь, чи це таким чином це було апелювання до японської аудиторії і їх споживачів. Загалом, наразі, знову ж, враховуючи, що будь-які санкційні тиски відсутні на Сахалін, тим самим немає цієї мотивації для цих країн наразі чомусь, саме комерційної, відмовлятися від таких збутових ринків. Тут так само є, грає велика роль саме акціонерної позиції японських компаній в даному випадку, адже вони є як учасниками сахалінського проекту, тим самим є покупцями сахалінського проекту. Виключно процес виходу з цього проекту є для них, скажімо так, багатокроковим. І це може бути так само ускладнено з російської сторони, очевидно, враховуючи, як це було з Шеллом у 22-му. Але в будь-якому разі є багато кейсів компаній, які відмовились від російського газу, які відмовились від російських проєктів, які не співпрацюють з будь-якими російськими енергоресурсами. І це може бути дуже доречним кейсом для японських компаній в тому числі, як надалі рухатись і бути надійним партнером G7 та українським партнером так само.
1: Я розумію, що ми зараз перебуватимемо в площині припущень, утім, з того, що ви можете проаналізувати, тому що ви, власне, досліджували це і бачите динаміку, наскільки реалістичним є те, що найближчим часом будуть ухвалені зміни, і оце непопулярне рішення ухвалять в Японії, зокрема.
0: Загалом, в нас такий оптимістичний погляд на майбутнє, враховуючи, що ми бачимо великі рішення від Європи на рахунок Ямальського проекту. Врешті в цьому році, точніше в грудні 25-го, і в цьому році вже виставлені терміни, коли Європа мусить відмовитись повноцінно від російського газу, а саме від довгострокових контрактів вже в 27-му році, це саме по СПГ, який так само постачає Сахалін в Японію. І таким гарним прапорцем саме для Сахалінського, який ми можемо знати вже в червні цього року, це самі оці санкційні виключення, які зараз є від США, Великобританії і Європи, вони стікають в червні цього року. Загалом виключення США від санкцій, які вони окремо видавали, вони закінчуються десь за два тижні, мені здається, в 18-х числах червня. І буде питання, чи вони будуть продовжені, чи нарешті ми побачимо певний закриття цієї історії з гештальтом по виключенню Сахаліна з загальної картини російських енергоресурсів. І, відповідно, за декілька днів після, саме з США і Великобританії, їхні ці документи по виключенню, вони закінчуються в 28-х числах червня. І ми зараз активно працюємо над тим, щоб спонукати, як мінімум, наших європейських партнерів Великобританію не продовжувати дані виключення. І тим самим апелювати до їхніх партнерів на G7, коли будуть розмови про повноцінний морський бан на енергоресурси, коли будуть розмови про price cap, який зараз знаходиться теж під обговоренням, і як його зупинити на стабільному рівні, мінімальному, 44 долара. І ми сподіваємось, що тим самим загальним глобальним голосом буде позитивні зміни до японських колег і партнерів, і покупців в тому числі.
1: Такою була розмова з Ольгою Кондратюк, дата-аналітикиною «Разом Вістенд». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: На громадському радіо вийшов документальний проєкт про жінок, які народжують і виховують дітей, поки їхні чоловіки або партнери служать у війську. Про історію жінок, очікування, материнство на відстані та те, як війна змінює сімейні стосунки, поговоримо з журналісткою громадського радіо Анастасією Багалікою. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажи, будь ласка, по-перше, як виникла ідея цього проєкту і чому ти вирішила звернути увагу саме на ці історії?
4: Ну, знаєш, мені вже якийсь тривалий час цікаво розказувати історії, які зачіпають мене особисто. Я думаю, що дуже багато хто в журналістиці проходить через цей етап, коли ти можеш не тільки відсторонено, як автор-авторка, дивитися на щось, а й також співпереживати і транслювати частину свого досвіду. Тому, власне, саме так і народилася ідея зробити такий документальний проєкт. Я дуже вдячна, що його підтримали стипендію Documenting Ukraine. І, власне, працювала я над ним тривалий час, тому що в мене була ідея зробити не просто подкаст, не просто репортаж, а такий документальний аудіофільм, так би мовити. І я працювала разом з режисеркою Юлією Суганчі, яка дуже майстерно втілила саме в звуці ту ідею, яка у мене народилася, тому що, чесно кажучи, це нелегко. Тобі треба передати звуками все те оточення, все те середовище, яке ти бачиш і яке ти відчуваєш. Дякую Юлі за те, що змогла це зробити, тому що, чесно кажучи, досвіду саме в такій документальній роботі у мене було небагато.
3: Я хотіла спитати ще про твою особисту історію, яка спонукала тебе для того, щоб створити цей проєкт.
4: Ну так, моя донька народилася під час повномасштабного вторгнення на початку 2024 року. Мій чоловік і тато, він у війську з 2022. І, власне, моя історія одна з тих, яку я розповідаю. Я дуже добре розумію і знаю всі ті емоції і почуття, які мають жінки. І мені здається, що це вартувало показати ту вразливість і те навантаження, з якими стикаються мами маленьких дітей чи чоловік у війську.
3: Я з тобою абсолютно згодна, бо дуже багато сімей там, де чоловіки зараз на фронті, і жінки мають тримати свій такий внутрішній фронт, сімейний фронт, і не ламатися, триматися і знаходити ось цю опору десь в собі. З якими ситуаціями ти стикалася, як жінки тримаються, знаєш, тримають цю психологічну опору, на що вони спираються?
4: Ну, знаєш, я б не називала цю історію своїм власним фронтом. Фронт, він все ж таки один, я стою на цій позиції. Те, що відбувається вдома, коли у тебе є маленька дитина, і ти проживаєш службу чоловіка, це дуже різний досвід, тому що всі служать в різних місцях з різним навантаженням, з різними особливостями. Однак ми от записували історії, це було якраз після цієї важкої зими, яку ми пройшли. І з одного боку вже якісь там тільки залишкові відключення залишалися, ми не встигли на той період, поки відключення були масштабні, і це торкалося і тепла, але може і на краще, тому що в таких обставинах у людей зазвичай дуже мало ресурсу щось розповідати і чимось ділитися. І от ми застали період, коли цей побутовий дискомфорт, він з одного боку зменшився, з іншого боку ти починаєш трошки видихати, з'являється якийсь простір, якесь тепло на вулиці. І, знаєш, це відчувається так, наче от після дуже довгого напруження, з одного боку фізично легше, а з іншого боку, знаєш, як після якогось сильного стресу у тебе трусяться руки. От у мене було таке відчуття, коли ми записували, що руки фізично не трусяться, але це ментальне відчуття перенапруження, воно дуже сильно присутнє. Я знаю, що всім важко по-різному. У когось є допомога, у когось є батьки, дідусі, бабусі, сестри, няні. Є жінки, у яких нема ніякої допомоги. Мені здається, це найважчі ситуації, коли не просто нема ніякої допомоги, а ти ще й переїжджаєш через війну в інше місто, живеш одна з маленькою дитиною, намагаєшся підтримувати зв'язок з чоловіком, підтримувати його. Це, мабуть, найважча історія.
3: Хотіла спитати, от в проєкті є фраза про те, що дитина може впізнавати батька лише через телефон або відеозв'язок. Наскільки взагалі поширена така ситуація от серед твоїх героїнь?
4: Ну, це я тобі скажу так, що я навіть не пам'ятаю, хто з нас сказав цю фразу, тому що це є у всіх. Це є у всіх, і це така нова норма, ненормальна норма для дітей, які виростають от так, коли тато десь на війні, а дитина росте тут.
3: Я зрозуміла. І от в нас залишилась буквально хвилина одна. Хотіла спитати, який головний меседж ти хотіла донести до слухачів, до жінок цим проєктом?
4: Я хотіла донести, що це дуже важка, дуже потрібна історія бути мамою дитини чи тата у війську, і яка народжується от зараз в цей непростий час. І хотілося б донести, щоб суспільство було відкритішим і терплячішим до цих жінок, і щоб було менше хейту, щоб було більше підтримки.
3: Це була розмова з журналісткою громадського радіо Анастасією Багалікою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 37 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 57 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. Російський безпілотник влучив по одному із підприємств на півночі Чернігова. Про це повідомив Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації. За його словами, відомо про трьох постраждалих. Інформація про наслідки і масштаби атаки уточнюється. У румунському порту Констанца стався вибух. Його спричинив морський безпілотник, ймовірно, українського походження. Про це пише румунське видання DG24. За попередніми даними, вибух спричинив український дрон із десятками кілограмів вибухівки на борту. Як він потрапив на порт, невідомо, але він перебуває біля нафтового терміналу. Об'єкт помітили близько 5 ранку біля причалів, де розташована штаб-квартира румунського агентства порятунку людських життів на морі. У порту оголосили тривогу, а влада активувала червоний план реагування. За попередньою інформацією, жертв немає. Про інцидент уже повідомили вищих посадовців держави, зокрема президента, який саме перебував у літаку, на якому летить до Чорногорії на саміт ЄС «Західні Балкани». Окупаційна влада Криму на тлі дефіциту пального заборонила фіксувати на фото і відео бензовози на території півострова, а також публікувати інформацію про їхнє переміщення, щоб не сприяти диверсійній діяльності. Про це повідомила адміністрація на своєму каналі в Телеграм. Мовляв, це є сприянням диверсійній діяльності. Нагадаю, що в окупованому Севастополі після нічних атак, у тому числі в районі військової паливної бази і теплоелектростанції у Сімферопольському районі, напередодні вранці призупинили вільний продаж пального на заправках. Також на декілька днів повністю обмежується продаж бензину за готівковий рахунок. Про це заявив голова Криму Сергій Аксьонов. Талонів у вільному продажу немає і найближчим часом не очікується. Пальне за раніше придбаними талонами відпускатиметься із лімітом не більше 20 літрів в одні руки. СБУ викрила затриманого агента ФСБ, який готував втечу із-під варти. Він хотів просити куратора навести російський безпілотник на СІЗО. Про це повідомили на сторінках відомства. За матеріалами справи, фігурантом виявився завербований ворогом мобілізований, якого Служба безпеки затримала на коригуванні ворожого удару по одному із підрозділів Сил оборони. Російські спецслужбісти завербували агента, коли той самовільно залишив військову частину і почав шукати легкі заробітки у месенджерах. Уже перебуваючи під вартою, агент планував підготувати втечу з території СІЗО. За його задумом, росіяни мали скерувати за координатами затриманого ударний дрон, щоб пошкодити будівлю, в якій знаходиться камера їхнього поплічника. Після цього він сподівався втекти за територію режимного об'єкта. Контррозвідники СБУ викрили план втечі і запобігли його реалізації. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Україна спрощує повернення молоді з тимчасово окупованих територій. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народженим після 24 серпня 91 року на тимчасово окуповані території, навіть якщо інформація про них відсутня у державних реєстрах. Оформити документ можна буде через визначені закордонні дипломатичні установи України. Для встановлення особи використовуватимуться державні реєстри, а якщо цього недостатньо, підтвердження від близьких родичів, в тому числі через відеозв'язок. Це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися в Україну. Оформити посвідчення можна буде безкоштовно через визначені закордонні дипломатичні установи України, зокрема в Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах. Для дітей до 16 років звернення можуть подавати батьки або законні представники. На практиці це означає, що більше громадян зможуть виїхати з окупації або з території Росії і повернутися на підконтрольну Україні територію. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 5 червня. За інформацією синоптиків Укргідрометцентру, погода в Україні у п'ятницю буде під впливом теплих атмосферних фронтів і місцями циклонічної діяльності. Грозові дощі очікуються у західному регіоні, а також у частині північних і східних областей. На решті територій без опадів. Скрізь спостерігатиметься підвищення температури повітря, найвища денна – плюс 28 градусів. Цього дня очікується у центрі країни. Найнижча нічна – плюс 13 градусів у Луганській та Донецькій областях. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний невеликий дощ, температура повітря – плюс 24, плюс 26.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиція» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.

0: Це рада.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
12: 1944 рік. Звільняють в'язнів табору смерті Майданек. 1945 – Аушвіц. Світ починає осягати масштаб скоєного жахіття. У 1967 році Дмитро Павличко напише: «З Освенциму не повернусь ніколи, хоч добровільно я сюди прийшов. Тут черевички донечок моїх, говорять вирваними язиками». Це уривок із вірша «Освенцим», написаного під враженням від графічних робіт художника Зіновія Толкачова. Ви слухаєте програму «Відерштанд. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська, і моєю гостею є Галина Скляренко, кандидатка мистецтвознавства, авторка низки статей та альбому про Зіновія Толкачова.
2: «Відерштанд. Супротив».
12: Пані Галино, для вас постать Зіновія Толкачова – це про що, про який масштаб особистості і взагалі внеску в культурне життя?
13: Ну, на мій погляд, Зіновій Толкачов – це один з найзначніших українських і, можливо, європейських художників першої половини ХХ століття. Його творчість розпочалась в середині 17-го року він почав. Дуже цікаво, він почав з революції, і найголовніші теми його життя були пов'язані з революцією, з війною. І найактивніше він працював в 20-ті і в 40-ві роки. Тобто це, знаєте, я принесла сюди альбом, який робила, і там стаття моя називається «Художник війни і миру». От саме він був таким художник війни і миру. Тому що все його життя, його творчість була пов'язана з найважливішими суспільно-історичними подіями, які відбувалися в нашій країні. Він в 17 років, ну він же, ви знаєте його біографію, може кілька слів я скажу,
12: про це говорити,
13: але говорити. Але, а крім того, він був художник фантастичного, як кажуть митці, внутрішнього малювання і фантастичного таланту, який його вів попри всі ідеологічні утиски. Знаєте, це парадокс художника. Він може сповідувати певні ідеологічні принципи, але його зір, його талант, його відчуття світу веде його зовсім інший бік. От таким був Зиновій Толкачов. Гуманістом, справжнім гуманістом, і не дарма його повсякчас звинувачили в абстрактному гуманізмі. Тому що, перш за все, його цікавила людина. Людина в складних історичних, соціальних, суспільних обставин. І вся його творчість перейнята саме цією любов'ю до людини, співчуття. Надзвичайним співчуттям, людяністю, якоюсь відчуттям, навіть емпатія, як зараз ми всі говоримо, емпатія тих персонажів, які він зображував. Ну, а крім того, в його творчості, як вже казала, відбилися головні суспільно-історичні події – громадянська війна, Перша світова війна, Друга світова війна. Крім того, він зробив дуже багато портретів українських митців, літераторів. І в 40-ві роки це були єврейські українських письменники, які були знищені під час цих кампаній 40-х років. Тобто його творчість – це і історія, і мистецтво, і відображення такої художньої позиції, яка йде часто всупереч ідеології.
12: Для мене дуже важливим моментом взагалі в творчості Зиновія Толкачова є ось це якраз його спрямування і вектори, тому що мені здається, достатньо чітко можна поділити. Вони от є там його захоплення Шолом Алейхемом, це один вектор. І далі, коли власне він уже бачачи те, що він бачив, починає розкривати наслідки фашизму і всього того, що взагалі відбувалося з єврейським народом. Ми про це все будемо безумовно говорити, але почнімо спочатку. Народжується він у Білорусі.
13: Да, маленьке містечко Щедрин, так. Дуже бідна родина, реміснича.
12: Але переїжджають до Києва.
13: До Києва.
12: В якому
13: да?
12: віці він опиняється?
13: Ну, десь 2-3 роки це було. Це було вже після 905 року. Mm-hmm. Ну, всім відомо, що після революції 905 року в Російській імперії почалися певні ліберальні зрушення. Правда, смуга осідлості була ліквідована в 17-му році, після Февральської революції. Але ремісник, людина, яка мала професію, він міг вже переїхати до великих міст. А крім того, смуга осідлості проходила саме десь тут під Києвом, розумієте? Mm-hmm. Так що тут все було дуже тісно пов'язане. Вони були дуже бідні люди, він навчався у... Але в цей час, на початку 20-го століття, починається рух національних відроджень. І ці національні відродження, ці національні рухи відбувалися не лише з єврейською культурою, але в польські національні рухи. Ну, і українська, яка міцна у нас тут була, національне відродження, піднесення, яка на сам кінець проявила себе в такому потужному явищі, як школа Бойчука, і взагалі українське мистецтво 20-х років. А і єврейське мистецтво теж піднімалося, і культура розвивалася. Він навчався в двокласному єврейському училищі, а потім він вже всім, коли в 14 захопився малюванням, він навчався малювання в майстерні майстра вивісок. Він допомагав, він був підмайстер. Підмайстер цього тої людини, що малювала вивіски. І там він малював, і він вже в 14-му році його плакат возили по місту, коли були вибори. Він вже так активно працював. А потім він зустрівся з цією активною молоддю єврейською і вступив в таку молодіжну організацію революційну. І в 17-му році він вже брав активну участь у цьому. І
12: а що за організація?
13: Це була Комсомол, Третій інтернаціонал вони називалися. І більшість цих людей, він їх змалював потім. Він же в 20-ті роки приймав участь з 18-го, 19-го, 20-го, там 20-ті роки. Він брав участь у цьому захопленні стінописом. Він же розписував революційні клуби, молодіжні клуби тут в Києві. На жаль, вони також не зберіглися, тому що вони були зроблені на таких на фанерах, на таких тимчасових матеріалах. Та й самі клуби були такі, знаєте, використовували дуже різні приміщення. І вони залишилися лише у світлинах, ці розписи. І там, до речі, він зобразив оцих своїх молодих друзів. Вони були старше його, вони давали йому читати всякі розумні книжки, вони були всі захоплені, палали, як то кажуть, новими ідеями перетворення світу. Безперечно, це його захопило. І більшість з них загинула під час так званої Трипольської трагедії, коли комсомольці там боролися з білими, і з різними там іншими партіями, і вони фактично були всі знищені.
1: Відерштанд. Супротив. На Громадському радіо.
12: Наскільки важливим було ось це політичне життя і взагалі політичні вподобання, погляди для Зиновія?
13: Я думаю,
12: Зиновія,
13: що принципово важливе. Ну, по-перше, він відчув себе суспільно важливою людиною. Він відчув себе активним учасником життя свого міста, своєї країни. Тим більше, ви можете собі уявити, це бідна єврейська родина, яка нічого не бачила, ніяких перспектив. В кращому випадку там десь в лавці торгувати. А тут в нього відкрився просто інший світ. Це було дуже важливо. І не дарма багато єврейської молоді приймали таку активну участь у революції, у всіх цих пошуках нового, у будуванні нового світу. Ну, гасла завжди красиві. Ми просто знаємо, в чим обертається це гасло. Будь-які революції завжди пропагуються, виголошують чудові речі. А тут рівність, інтернаціоналізм, справедливість, права людини. Ну, як він міг не захопитися, хлопчик з бідної єврейської родини? Безперечно.
12: Чи щось відомо з приводу того, як вони потім змінилися чи ні, ці погляди?
13: Ви
12: він
13: знаєте,
12: розчарувався в ідеях?
13: Він не розчарувався. Він просто відчув складність світу. Я просто свого часу товаришувала з чудовим київським художником Акімом Давидовичем Левичем. Він був такий, як називалося, неофіційний художник 60-х-70-х років. І він мені розповідав про його розмови з Зиновієм Олександровичем Ташкашендровичем Толкачовим. Вони там, це було час відлиги, молоді художники теж почали там щось вільно працювати, щось хотіли змінити. А він йому говорив, ви маєте бути дуже обережними, тому що він відчув на собі тиск ідеологічний, дуже сильний в 40-ві роки. Він каже, ми маємо бути обережними. От зараз нам дали трохи вільного повітря, але післязавтра ми не знаємо, що буде. І тому бережіть себе, будьте дуже обережні. Ну, він був вже не молодий, був така мудра людина, і йому було шкода цих молодих людей. Він собі вже він знав, що може зробити система з митцем, з художником і з людиною. Я не знаю, чи змінив він принципово свої погляди. Думаю, що ні. Він просто зрозумів, що світ ще більш складний, ніж він його уявляв.
12: Радянський Союз, влада, все те, що відбувалося, як гадаєте, не повпливали на його погляди?
13: Так він був принципово радянською людиною. Просто, розумієте, є радянська людина, яка така, як Толкачов, яка насправді вірить...
12: Репресії проти українців
13: тощо. Він насправді вірив, що це все можливо. І справедливість, інтернаціоналізм. Але те, що відбувається, це просто, як то кажуть, збочення. Це перекручення, це викривлення справжньої лінії, якою мало розвиватися ця революційна ідея. І таких, як він, було дуже багато. Люди справді вірили, що ця модель суспільства, вона життєздатна і ну, вона ж ідеальна, як кажуть. А те, що насправді відбувалося, бо всім було інше.
12: В кого вчиться Зиновій Толкачов? Кого він наслідує? Хто його вчителі?
13: Ви знаєте, він нікого не наслідує. Він наслідує велику художню традицію світового мистецтва. Розбираючи його архів свого часу, я натикнулася на те, з якою увагою він аналізував, наприклад, малюнки Мілле, чудового художника кінця 19 століття французького. З якою увагою він і писав, до речі, він писав вже статті про мистецтво свого часу. Він писав про Рембрандта. І теж його цікавило цей фантастичний світ митця, дуже своєрідний, такий рухливий, де є і формальна складність, і емоційна насиченість. Це те, що було в його роботах. Ну, крім того, ми знаємо, що він певний час жив в Москві. Спочатку навчався в вільних художніх майстернях, потім в Хутимасі. А на той час Хутимас – це був один з активних, інноваційних учбових закладів не тільки в нашій країні, в світі загалом. Після цього він повернувся, він ще вчився як комуніст. А, він вже служив в армії кілька років. Потім він навчався в Харкові якомусь університеті марксистському, щось таке. А потім він навчався всіх нашому київському художньому інституті і залишився там викладати. А крім того, я думаю, що найголовніше – це була постійна самоосвіта. Він багато читав, він дивився. Крім того, в 20-ті роки І в Москві, зокрема, і в Україні відбувалися виставки західних художників, лівих художників, такого революційно-лівого спрямування. А серед них, наприклад, виставки Кети Кольвіц тут проходили, виставка німецького революційного мистецтва. А це митці, які трансформували концепції експресіонізму, лівого мистецтва, нової речовості. Це були дуже потужні, яскраві, складні митці, і їхня творчість дуже відбилася. Тому його свого часу йому нарікали, коли у нас тут вже почалися ці ідеологічні кампанії, що він модерніст, що він експресіоніст, що він там недостатньо в русі нових вимог, недостатньо простий. Ну, всяка пропаганда базується перш за все на простоті. Все має бути просто і зрозуміло. А в нього ніколи не просто. Він завжди, як справжній великий художник, він ставить питання до глядача. Він звертається до нього складною мовою. І вже сам глядач має відповісти на ці складні питання, які ставить предмет життя і митець.
2: Відерштанд. Супротив.
12: Він іде в армію служити під час Другої світової війни.
13: Так, так.
12: Він бачить, він звільняє разом з радянськими місцями.
13: Так, він вийшов разом з
12: концтабори.
13: Так, але до того я б хотіла ще, якось так виходить, що це надзвичайно яскрава сторінка в його житті, оце війна Друга світова і його участь, навіть він ще в 41-му році вже пішов на фронт добровольцем. Він тут був, до речі, як це називалось, очолював комуністичну організацію художнього інституту. Але він відправив свою родину в евакуацію і пішов на фронт. І всі ці роки він брав участь. Я так зрозуміла, що не завжди це було безпосередньо на фронті, але постійно він був в армії, і він, до речі, зробив там ще одну виставку, я скажу. Але якось так виходить, що його доробок творчий 20-х років менш викликає увагу. А саме тоді він зробив фантастичні речі.
12: Це які?
13: Ну, 20-ті роки. Це, ну, там плакати цікаві дуже, трошки наївні, може. А крім того, в нього велика серія про Червону армію. Чудова серія. До речі, в 33-му році він був в 20-ті роки надзвичайно популярним художником. Його твори друкувалися у численних журналах, часописах, які тут видавалися. В 30-му році разом з групою, там був Касьян, Холостен, Коракіцький, вони створили групу «Жовтень». Вона була ідеологічно спрямована в потрібному русі, але все це були художники дуже широкого творчого діапазону. І оця цикл «Червона армія», крім того, в нього є прекрасна серія, дуже складна і драматична «Ленін маса», де він взагалі, ну, знаєте, сьогодні, я не знаю, як вона прочитувалась тоді, сьогодні ми бачимо, які складні питання ставить художник. Як його око веде його поза всі ці ідеологічні рамки. Він ставить питання, хто його надихає. І в нього цей Ленін розтворяється в тому натовпі. І ти вже не знаєш, хто важливіший тут, хто кого веде. Чи Ленін їх, чи вони Леніна. Він ставить дуже складні питання про історію, про суспільні рухи. Прекрасна серія «Червона армія», де немає ніяких вибухів, нема стрілянини, а є просто люди, втомлені люди, які там п'ють воду, які прощаються. Там надзвичайно така, знаєте, щемна композиція, як немолодий вже чоловік. Він прощається, йде на фронт, прощається зі своєю, я думаю, донькою, така тендітна, хрупка дівчинка, він обіймає. Ну, це прекрасні роботи. Це на рівні отого європейського експресіонізму, який тоді задавав тон взагалі в західному мистецтві. І я думаю, що це 20-ті роки, це було, ну, можливо, найголовніше. Крім того, він ілюстрував, ну, він же взагалом працював в графіці, він малював. Він зробив ілюстрації до роману «Ремарка на Західному фронті без змін». І це прекрасні роботи. І вони, ви знаєте, сьогодні настільки актуально звучать. Теж там немає переможних військ, а є ужас, оцей ужас війни, яка все знищує, знищує людину, знищує людяність. Ну, це прекрасні роботи. Тим більше, що так вийшло, що чомусь в нашому мистецтві вітчизняному тема Першої світової війни не дуже прозвучала. Як у всіх займалися революцією, громадянською війною. А от Перша світова якась нас обійшла чомусь в мистецтві. А він один з небагатьох, хто у цих ілюстраціях відкрив оцю першу загальносвітову трагедію, яка потім повторилася вже 40-ві роки. Да, ну і в 41-му, коли він пішов на фронт, він перше за все він зробив таку серію «Окупанти». Це було про... Ну, вони ж, він рухався з армією, туди там відступали, наступали, і він бачив, що відбувалось після того, як прийшли ці вороги, нацисти, фашисти, як вони приходили. І він там малював селян, він малював оцих дітей. Він, ну, все. І головне, що всі його, все, що він малював під час війни, було не про переможців і не про ура, а про трагедію людини на війні. І знаєте, коли я писала про нього, я згадала цей фільм Довженка «Україна в огні». Там теж не було перемог, і теж не було цих генералів, а теж був цей кошмар і ужас, в якому опинилася країна. Люди, які страждають, які вмирають. І, до речі ж, його ж теж критикували дуже. Через це, що там немає руководства керівництва партії, що там немає партійних вождів. В нього, в його серіях теж нема це всього. Є просто трагедія війни. Ну, а потім вже, в 44-му році, коли він з армією прийшов, звільнювали Майданик і Освенцим, ну, він все це побачив. Ну, це жах. Це був просто жах. Просто жах. І тоді йому нема було, в нього ж не було на чому малювати. І він малював на папері, який він знайшов у коменданта. Це були бланки коменданта Освенцима. І на них він малював. І ще малював на цих бланках фарбен індустрії. Оце та фар...
14: Вони збереглися?
13: Вони да, ну, да, да, вони ж, він же на них малював. Ну, так, і це все і записував там багато таких нещемних його нотаток. І він був в розпачі, коли він побачив оце купу дитячого взуття, і там такі красні червоненькі черевички маленькі стояли. І він пише про те, що такі черевички носила моя донька.
14: Маленька. У Дмитра Павличка є прекрасний також вірш, який теж про дончини черевички. І, власне, він написав цей вірш під враженням вітру від Зіновія Толкачова.
2: Відерштанд. Супротив.
14: Щодо реакції влади і взагалі режиму, тому що ми прекрасно знаємо, що будь-який митець в Радянському Союзі чи мисткиня, її або його продуктивність, ефективність і плідність її праці або його залежить напряму від ставлення режиму. Як режим ставився до Зіновія Толкачова?
13: Я не можу з вами погодитися, тому що багато людей, це залежить від позиції художника. Якщо художник хоче сидіти в президії, то безперечно він залежить від влади. А коли він собі зрозумів, що я буду собі малювати, писати, я не буду активно брати участь, але я буду робити тільки те, що я хочу. Тоді він менше залежить.
14: А якщо говорить на теми, які не подобаються владі?
13: Ну, значить, ви знаєте ж, скільки в нас є, було літератури, яка, як то кажуть, лежала на полицях, а потім вона з'явилася. Все одно це важливо.
14: А скількох вбили за те, що вони висловлювались?
13: А якого вбили, так, безперечно, так, так. Це дуже все. Але я думаю, що особиста позиція дуже важлива. Чи ти йдеш на компроміси, чи ти не йдеш компроміс. Хоча нікого не можна ні в чому звинувачувати. Тому що компроміс – це взагалі реальна життєва позиція. Ми всі йдемо компроміс кожен день. Так? Ми все робимо дуже часто, що ми не хочемо. Робимо над собою зусилля. Він, я повторюю, в 20-ті роки був надзвичайно активний. Він був вже комсомолець, активний. І він...
14: А потім, уже, зокрема, після циклу робіт і про
13: ну, все, аж що 30-ті, коли освіянцем, влада перейшла далі до соціалізації. Да, ще хочу сказати. Попри те, що він завжди був таким радянським художником, соцреалізм ніяк не позначився в його творчості. Його немає соцреалістичних робіт, ви знаєте? Це такий феномен дивний.
14: В тисяцю... Так йому щось закидали, ну, на всіх
13: йому
14: цих зібраннях,
13: на худсовітах. Але ну що, йому казали, дуже, ну все ж бачили, що це сіоніст, чудово, формаліст. Але в 30-ті роки, що він не постраждав ніяк, вони писали, що вам варто звернути увагу, що дуже помітний оцей вплив експресіонізму західного. Ну,
14: це да, 30-ті роки. Да, а от, да, власне, після того, як уже були цикли робіт, які пов'язані з концтаборами, да, там після 40-х, уже далі...
13: Це була кампанія 47-го року.
14: Особливо, коли от він в Польщі виставлявся.
13: Значить, він виставлявся в Польщі, в Польщі був страшенний успіх. І його всі там писали про нього, і всі були його вітали, тому що це, знаєте, був голос. Перше, це було дуже чесно. Во-вторых, це було відверто. Це було він не був. Знаєте, тут ще потрібно мати сміливість на все це дивитися. і все це зображувати. Це не кожен би зміг це зробити. Ми знаємо, скільки було картин написано на тему війни, де ти відчуваєш дистанцію між тим, що зображено, і художник. Він себе трошки береже. А тут він себе не береже. Він повністю. Там такі драматичні, страшні речі, як він взагалі міг це перетравити, так би мовити. І ці всі серії, а крім того, тоді він написав, зробив взагалі таку унікальну цикл робіт, називалась «Христос на Майданку», де він оцю трагедію Другої світової війни інтерпретував через християнський персонаж, головний.
15: І це Ісуса ще цікаво. Христа. Тим так, більше, тим як більше, влада він... на це реагує. Христос.
13: Ну, влада взагалі не реагує. Це мені більше цікаво було те, що він же взагалі ніколи не був релігійною людиною. Взагалі. І крім того, він і єврейською традицією ніколи не переймався. А там є таке свідчення цьому, що свого часу, вже на початку війни, він намалював картину «Жовті хрести». Тобто йде натовп, я так розумію, євреїв женуть на страту. І один з персонажів, схожий, до речі, на Тев'ї Молочника, він так обертається, а на спині в нього жовтий хрест. Тобто, ну, хрести жовті, там ставили жовті зірки. Але він не знав про це. Йому сказали якісь, він це особисто не бачив, бо все це відбувалося в Західній. У нас тут не було цього, у нас були інші страти. У нас тут не примушували носити, нас просто зразу всіх стріляли тут, на нашій території. І він цього не бачив. Ці жовті зірки ставили вже, коли робили гетто. От тоді робили ці зірки. Але він знав, що щось жовте, і він так зробив, розумієте? В його картинах ще відбувалися та інформація, яку він отримав. А от те, що він вже безпосередньо побачив в тих концтаборах, це був кошмар. І тут зрозуміло, що це Ісус Христос, це скоріше такий загальнокультурний світовий символ людських страждань, спокути. І там
15: і його... не забороняли ці роботи.
13: У Польщі ні. Але коли він повернувся сюди, то це і почалося. Тут же почалися ці ідеологічні кампанії. І фактично він ці взагалі серії ніде не показував. Вони стояли, на що я не помиляюся, десь в закапелку у його друга Овчинникова. Їх ніхто не бачив, чули ті, хто чули щось про Польщу. Але почалася ця боротьба з космополітизмом, впливом у Заходу. І ця страшна антисемітська кампанія, коли просто багатьох письменників, яких він, до речі, до того малював, їх просто розстріляли. І перш це Маркіша, і Фефера, і Гольштейна. Штейних, просто вони залишилися на його портретах. Його всі лаяли, всі, з Москви до Києва. Тут страшенні були зібрання в нас, спілки художників, художнього інституту, громадськості. І всі, і він виявилося так, що він став у підцентрі цієї страшної кампанії.
15: Як це на нього впливає? Він не зневірюється, знову ж таки, в своїх ідеях?
13: Ні.
15: Тому що, от мені здається, якщо ти за ідею, якщо ти стояв біля витоків формування, зараз тебе починають цькувати твої ж, умовно, за кого ти стояв, кому ти допомагав ці гасла штовхати.
13: Ви знаєте, я, чесно кажучи, не можу вам точно, бо я з ним особисто не була знайома, і я не можу вам говорити про
15: це. Тобто ніяких спогадів про це не збереглося?
13: Про це він не пише. Я так думаю, аналізуючи його творчість, що він розумів, що це ми пішли не туди. Знаєте? Ми маємо йти, це викривлення. Сталінізм, репресії, все інше. До речі, і в 30-ті роки, коли вся країна перейшла до соцреалізму, він знайшов собі чудову нішу. Саме тоді він почав працювати над Шалом Алейхем. Розумієте? Аби не робити такі жорсткологічні. Тому що в 30-ті армії, до речі, влада була не така дурна. В 30-ті роки почали формувати цей канон культури вітчизняної і своїх класиків. І відбулися ювілеї надзвичайно потужні Тараса Шевченка. По країні виставили пам'ятники Шевченку. Вони його канонізували, його привласнили і зробили модель, як його інтерпретувати. Пушкіну ювілей. Ювілей від 80 років Шолем Алейхем. Тут же в Києві була величезна йому виставка Толкачова, який зробив портрети, ілюстрував його книжки, зробив серії на мотиви за мотивами, і журнал «Образотворче мистецтво» присвятив йому кілька сторінок, і Рильський писав вірші, присвячені Толкачову, присвячені оцим його творам. Тобто він зразу знайшов свою нішу. оцю. А крім того, він ілюстрував книжки. І теж різні книжки, і суто радянські, і класичні. І, до речі, я там звернула увагу про те, що навіть ілюструючи знаєте, такі ідеологічні витримані роботи, він вносив щось таке зовсім інше. Наприклад, там ілюстрація до вірша Леоніда Первомайського «Знайшли товариша», тобто під час громадянської війни всі скачуть там на конях, і вони зайшли на галявину, і там, значить, лежать вбиті друзі. Ніякого героїзму. Вони дивляться на те, що там на цих мертвих людей, і вони теж жахаються, а один просто так прикриває обличчя рукою, він не може на це дивитися. Тобто він все сприймав через людський вимір, як то кажуть. Ну, а і да, а потім в 40-ті, коли почалася кампанія, його всі поплюжили, всі його хотіли там, не знаю, що з ним зробити, але він себе повів дуже мудро. Він просто нікуди не приходив. Він сидів вдома і не входив взагалі нікуди. І вони нічого з ним зробити не могли. Але він, як кажуть, втратив право на професію. Він вже не міг працювати, а в нього родина була. І він під чужими іменами, друзі йому допомагали, робив малюнки десь в газети, в журнали.

0: притримували. Тому що, ну, це ж зовсім щось дивне. Ну, ніяк не вписується, розумієте?
1: Вона дуже цікава, і я би радила нашій аудиторії зацікавитись нею. Хоча, от, готуючись до нашої розмови, і дуже добре, що ви принесли каталог, що можна подивитися, тому що в мережі її не так легко знайти. Да, вона не є на виду. Ну, звісно, що там порпаючись можна там догребсти, але все одно перше тобі воно не виринає. Роботи справді, як мені здається, вартують уваги, щоб з ними ознайомитись так точно.
2: Відерштанд. Супротив.
1: На сам кінець, ось так швидко добігає кінця наша розмова. Але, пані Галино, як гадаєте, якщо я не помиляюсь, 1977, так, рік смерті Зіновія Толкачова. Тобто його давно немає в нашому просторі як митця живого. Але що ми зараз можемо, як ми можемо його переосмислити? Що ми від нього можемо забрати і взяти зараз?
0: Ми повсякчас його переосмислюємо. Ну, принаймні, я в своїх статтях намагалася це зробити. Ну, по-перше, питання про те, що це наше зараз захоплення огульною, тотальною десоветизацією, через що ми викреслюємо художників, які просто брали участь в створенні радянського мистецтва, вони просто жили в цей час. Всі, хто фактично так чи інакше брали в цьому участь. А тим більше в 20-ті роки. 20-ті роки, 30-ті. Інакше не було можливості. Вже потім виник це, те, що ми називаємо андеграундне офіційне мистецтво. Тобто вдома ти щось малюєш, а в офіційному просторі ти живеш, як там робиш стінопис офіційний, до речі, графікою займаєшся там в театрі, а вдома ти собі робиш якісь, малюєш щось, там щось таке робиш, що нікому не показуєш. А тоді це було просто неможливо, тому що були умови були жорсткі. А крім того, всі майже художники, майже всі, хто не підтримував, це просто поїхали. А інші сиділи мовчки. Ну, коли ми читаємо, всі художники провідні 20-х років, вони так чи інакше були задіяні. Наркомпрос, там комісаріати, таке інше. Просто потім, коли все це набуло цих страшних форм, вони всі, ми знаємо, як застрелився і Хвильовий, і все інше. Вони, а Маяковський написав те, проти чого ми боролися, перемогло. І він теж застрелився. Розумієте? Тобто це були непрості страшні часи, і розчарування наступало. А він, ну, по-перше, він був дуже молодий, він вже 3-го року народження. І він молода була захоплена людина. Я не думаю, що він тоді був. Тобто ми взагалі маємо дуже серйозно ставитися до того, що у нас за спиною. До мистецтва радянської доби. Там складні постаті, складне мистецтво, не все перейняте соціалістичним реалізмом з його брехнею і пропагандизмом. Зокрема, Зіновій Толкачов ніякого стосунку до соціалістичного реалізму ніколи не мав. Він спирався, то виростав, так би мовити, з власного відчуття там тієї світової традиції експресіоністичної, яку він проводив ще з Рембрандта і інших митців. До 19-го він спирався там на традиції реалістичні 19 століття, його ця серія живописна про Шолома Алейхема, це в дусі, так би мовити, вже реалістично. Але теж його звинувачили, що він не був такий гладенький, що в нього там багато експресій в його постатях, що вони надзвичайно характерні, що нема там такого пафосу позитивного, якого всі хотіли. Тобто це дуже складний, цікавий художник, де головне є людський вимір. Людина в центрі його творчості. А це те, що важливе завжди за будь-яких епох.
1: Я дуже вам дякую, пані Галино, за цю розмову.
2: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро

0: вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
1: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
1: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
1: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
2: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
2: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
2: На громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: ООН внесла РФ до списку ганьби через сексуальне насильство над полоненими. Які це наслідки матиме для країни-агресорки, ми запитали у Катерини Левченко, урядової уповноваженої з гендерної політики. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Я тут насамперед запитаю вашу думку, ваше бачення, наскільки це рішення справді можна назвати проривним для України і для міжнародної спільноти і загалом системи міжнародного права, чому воно важливе?
5: Однозначно, це дуже важливе рішення. Я хочу сказати, що ми йшли до нього декілька років. Тому що Україна і в цю доповідь була вперше включена за результатами 22-го року, після початку повномасштабного вторгнення, не в лист, а взагалі в інформацію про те, що в ній використовується сексуальне насильство саме російськими військовими. Хоча Росія використовувала і афілійовані з нею підрозділи використовували сексуальне насильство як зброю війни ще з початку вторгнення в 2014 році. І щороку, починаючи з 2024-го, і наші дипломати, і громадські організації, і віце-прем'єр з питань європейської інтеграції, я як урядова уповноважена, ми комунікували необхідність включення Російської Федерації до цього списку, який складається відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 1960. Бо ми бачили, що існують достатні умови і основи для того, щоб Росію туди включити. Але вперше це сталося тільки в цьому році, хоча в минулому році ООН також зробила крок, який не робила до цього. Російська Федерація отримала попередження. Ну, такого механізму не було прописано, але тим не менш ми розглядали його разом з якраз із паном Олексієм Сіваком, Іриною Довгань, Ларисою Гусейновою, Людмилою Гусейновою, Алісою Коваленко, Андрієм Качмурадовим і багатьма іншими постраждалими від насильства, як крок до включення Росії до Шеймлиста. Тому що, отримавши попередження, Росія також отримала і певні умови, скажімо, допустити моніторингові місії до місць позбавлення волі на території тимчасово окупованої України, на території Російської Федерації, де тримаються і військовополонені українські, і цивільні заручники. Надати необхідну запитувану інформацію Організації Об'єднаних Націй. Ну, врешті, зупинити використовувати СНПК як воєнні злочини, як вид тортур. Але Росія не виконала жодної з цих умов. І сьогодні, от півтори години тому, був брифінг Праміли Паттон, спеціальної представниці Генерального секретаря ООН, брифінг в Нью-Йорку, ну прямо зранку в п'ятницю, сім годин різниці. І представляючи цей звіт на брифінгу для місій дипломатичних, для журналістів, спеціальна представниця якраз зазначила, що З 2022 року не було жодної комунікації у неї з Російської Федерації. Що Російська Федерація не дала доступ до місць утримання українців, що не було такої співпраці. І більш того, на листи генерального секретаря не було отримано жодних відповідей. Тобто вона, Російська Федерація, їх проігнорувала. Це не викликає у нас подив, але це факти, які вже зафіксовані. І це стало все підставою, ну і ті цифри, які ви назвали, зафіксовані випадки СНПК, причому нових було 52 за 2025 рік, інші злочини коїлись раніше, але це не є, скажімо, перешкодою до включення до цієї доповіді. І коли ви говорите про військовополонених, я хочу також додати, що серед тих, хто проідентифікований як постраждалих, є і наші цивільні. Просто серед військовополонених така цифра є дуже високою.
4: Тут, коли ми говоримо про сексуальне насильство з боку Росії, пані Катерино, важливо розуміти масштаб. Що сьогодні відомо про такі злочини щодо українських цивільних і військовополонених? Чи є певна статистика, цифри, на які ми вже можемо спиратися, хоча я свідомий того, що виявити це, довести це дуже складно?
5: Ну, дивіться, ці цифри, які маємо ми, які має Офіс Генерального прокурора, які має міжнародна моніторингова місія ООН з прав людини, громадські організації, однозначно це є верхівкою айсберга. І це підтверджують, ну, ті експерти. Якщо говорити про цифри, то Офісом Генерального прокурора зафіксовано 398 таких фактів. Моніторинговою місією ООН з прав людини більше 700, якщо я не помиляюсь, 771 факт. А в рамках такого спільного проєкту уряду України з Глобальним фондом допомоги постраждалих, з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, було проідентифіковано 1080 людей. Але при цьому ж, коли опитувала моніторингова місія, представники моніторингової місії наших військових полонених, які повертались з полону, вони виявили, що приблизно 80% є серед них постраждалих від тортури і сексуального насильства. Подібні цифри, отакі відносно статистично, називали і генеральний прокурор України Андрій Костін, який попередній генеральний прокурор, і пан Дмитро Лубінець. Ми це також все дуже добре розуміємо, і тут з одного боку дійсно потрібна і надання допомоги тим, хто постраждав, тому що отримання допомоги завжди є такою важливою передумовою відновлення людини і формування готовності потім свідчити. По-друге, дуже багато зробили громадські організації. СЕМА Україна, НУМА Сестри, випускники 29 грудня, працюючи з тими, кого вони знають, хто вийшов з полону або перебував в місцях позбавлення волі. І, скажімо так, надихаючи таких людей надавати свою інформацію моніторингової місії ООН з прав людини, тому що саме її дані є основою, верифіковані дані є основою для формування цього звіту. Саме на них посилаються звіти ООН. І я тут, користуючись такою ж можливістю, також хочу просити допомоги у тих, хто готовий говорити, тому що ваші голоса мають значення саме для того, щоб потім притягувати Російську Федерацію до відповідальності.
4: Абсолютно. Ось ви згадали дуже важливий момент, що людям треба надавати допомогу, щоб психологічно насамперед, особливо що стосується українських цивільних і військовополонених, які повернулися додому, але пережили сексуальне насильство у російській неволі. Що зараз ми пропонуємо з боку держави цим людям?
5: Наразі така допомога спеціалізована надається і центрами допомоги врятованих, які працюють в 13 областях України як стаціонарними, так і мобільними центрами. Така допомога надається і самими організаціями постраждалих, які отримують фінансову підтримку від наших партнерів з розвитку, тому що ми розуміємо, що рівень довіри там набагато вищий. Уряд підписав меморандум з такими організаціями, як фонд Деніса Муквеге, Нобелівського лауреата, який отримав Нобелівську премію миру саме за допомогу постраждалим від СНПК в Демократичній Республіці Конго. І маючи високий досвід і таку експертизу, фахівці фонду також надають таку допомогу. Допомогу надають і в муніципальних, комунальних, державних структурах. Тут працює мережа центрів, які створені Національною соціальною сервісною службою спільно з Міністерством соціальної політики, де наші постраждалі можуть отримати допомогу, тому що ми навчалися фахівці цих центрів. Якщо є питання, я раджу звертатися на гарячу лінію, яка працює урядову 1547, а також громадська організація «Ластрада» 116-123, вони працюють безкоштовно. Для чоловіків є гаряча лінія для чоловіків психологічної допомоги, якщо вона потрібна, 23-45. Ця лінія працює також громадська організація «Ластрада» спільно з урядом і при фінансовій підтримці Фонду народу населення ООН. Взагалі, оця система взаємодії між державою, міжнародними і громадськими організаціями є таким важливим моделлю, яку ми реалізуємо. І я хочу сказати, що представляючи доповідь сьогодні на брифінгі, пані Праміла Патен не тільки говорила про те, що Росія поставлена в список ганьби, але й поставила в приклад, який би вона хотіла перенести до інших країн. Тому що ті сервіси, які створюються, надаються, вони унікальні. І крім того, є дуже важлива така особливість сьогоднішньої нашої комунікації з ООНівськими структурами – це відкритість і доступ моніторингових місій до всіх організацій, структур, які вони хочуть відвідати. Реабілітаційні програми сьогодні впроваджуються не лише для самих постраждалих, але й для членів родин. Це дуже важливо, тому що вийти з такої ситуації людина може тільки тоді, коли і родина отримує допомогу.
4: Це була розмова із Катериною Левченко, урядовою уповноваженою з питань гендерної політики. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 37 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 57 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Кількість постраждалих внаслідок влучання російського дрона по підприємству на Чернігівщині зросла до 6 людей. Про це повідомив Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації. Всі травмовані доставлені до лікарні, їм надається необхідна допомога. Також зафіксували ще одне влучання шахеди на автостоянку. На місці влучання виникла пожежа. В результаті цього влучання попередньо пошкоджено 23 автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежу на території підприємства у Броварському районі, яке цього ранку стало ціллю російської атаки. Про це повідомив Микола Калашник, начальник Київської ОВА. Нагадаю, внаслідок удару пошкоджено підприємство харчової промисловості, зруйновано адміністративну будівлю, пошкоджено два автомобілі. Наразі відомо про 4 загиблих, ще 7 людей отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості. Рятувальники продовжують розбір завалів. Сили безпілотних систем України уразили 5 суден на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Під ударом опинилися судна у портах Маріуполя і Бердянська, а також у прибережних водах тимчасово окупованих територій. Бровді також уточнив, що операцію проводили військові 1-го окремого центру сил безпілотних систем. Серед уражених цілей – суховантажі та танкер. Цими суднами Російська Федерація перевозила крадене українське зерно, військові вантажі і пальне з окупованих територій. Вони ходили із вимкненими радарами і зафарбованими назвами. На Харківщині внаслідок ДТП травмовані 3 школярів і 2 вчителів. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Водій транспортного засобу не впорався із керуванням, з'їхав на узбіччя, після чого перекинувся у кювет. За даними правоохоронців, в салоні перебували 14 дітей, учнів 5 і 9 класів одного з ліцеїв області, і 2 вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії. Постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували. Зараз розпочали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної події, в якій постраждали неповнолітні. Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що за перші 4 місяці роботи їм вдалося опрацювати понад 8 тисяч скарг від військовослужбовців. Про це повідомили в Офісі Президента. За словами омбудсманки, найбільша кількість скарг від військових надходить щодо лікування та направлення на військово-лікарські комісії. Водночас наразі у фокусі уваги омбудсманки залишається покращення захисту прав іноземних громадян і людей без громадянства, які стали на захист України. Вона заявила, що важливо, що була готова командирів не замовчувати, розв'язувати проблеми і взаємодіяти з Офісом омбудсмана. Як передає президент Володимир Зеленський, на зустрічі з омбудсманкою вони також обговорили співпрацю Офісу військового омбудсмана з Міністерством оборони, Генштабом та іншими складниками сектору безпеки та оборони. Також зазначається, що Зеленський погодив проведення 1-го міжнародного форуму військових омбудсманів у Києві. Правоохоронці затримали виконувача обов'язків начальника Луцького міського ТЦК та СП, якого підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 7 тисяч доларів. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. За попередніми даними, посадовець міг бути пов'язаним із незаконним ухиленням військовозобов'язаного від мобілізації. У Волинському обласному ТЦК прокоментували цей інцидент і заявили, що триває досудове розслідування, де встановлюють, чи були причетні до справи посередники. Також наразі з'ясовують усі обставини справи. В установі додали, що сприяють розслідуванню. Нагадаю, що вчора посадовцям Ужгородського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки оголосили підозри у незаконному отриманні 21 чоловіка. За даними слідства, їх отримували в приміщенні ТЦК із лютого по квітень, хоча їх мали зняти з призову. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 5 червня. За інформацією синоптиків Укргідрометцентру, погода в Україні у п'ятницю буде під впливом теплих атмосферних фронтів і місцями циклонічної діяльності. Грозові дощі очікуються у західному регіоні, а також у частині північних і східних областей. Нарешті територій без опадів. Скрізь спостерігатиметься підвищення температури повітря. Найвища денна – плюс 28 градусів. Цього дня очікується у центрі країни. Найнижча нічна – плюс 13 градусів у Луганській та Донецькій областях. У Києві хмарно з проясненнями, місцями короткочасний невеликий дощ. Температура повітря – плюс 24, плюс 26.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
6: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства. Вулиця Спаська, 16Б. Київ.
4: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
8: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
8: На Громадському радіо.
0: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
8: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі.
8: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: Борці, що здобувають світ.
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
13: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
14: Кому знайомого точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми
8: і допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: У Ветеранхаб представили новий посібник про чутливість і сексуальність для ветеранів та ветеранок із пораненнями. Деталі розповідає Елеонора Чорноморченко, головна редакторка посібника «Любись, коли тіло відчуває інакше». У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, розкажіть, будь ласка, про що йдеться у новому посібнику, що врахували цього разу, адже вже це другий посібник, і як нове видання відрізняється від попереднього?
15: Загалом посібник «Любись, коли тіло відчуває інакше» – це частина проєкту ветеранхабу «Рісекс 2.0». Ветеранхаб – це мережа підтримки воїнів та їхніх близьких. Проєкт складається з кількох компонентів, як ви сказали, дослідження, власне, посібника і двох відеоісторій. Загалом, що врахували цього разу і що йдеться в новому посібнику, проєкт взагалі побачив світ ще у 2023 році. І тоді ми, команда наша, зосереджувалась більше на загальному поверненню до сексуального життя, у стосунках, функціональності і відновлення у разі поранень геніталій, кінцівок і спинного мозку. А зараз, у другій ітерації, за кілька років, ми вже пішли трошки далі, мали більше даних, і тепер вже зосередилися на чутливості і чуттєвості в сексуальності після поранень, тобто більше про стосунки із власним тілом, самооцінку, дослідження свого тіла, адже, як казав автор передмови і рецензент нашого посібника, що будувати будь-які здорові гармонійні стосунки неможливо без прийняття свого тіла. Чому ми взагалі вирішили робити цей проєкт знову? Зараз в Україні все більше людей проходять цей шлях лікування та реабілітації після поранень. І ми переконані, що говорити потрібно не лише про там фізичну реабілітацію, відновлення загальних функцій організму. Людина повертається до, ветеран чи ветеранка повертається до свого життя цілісно, зі стосунками, бажаннями, потребою в близькості, і сексуальне життя є важливою частиною добробуту і якості життя. Чим також відрізняється цей посібник від попереднього? Ми цього разу йдемо поступовим шляхом. Ми трошки і розширили нашу аудиторію, якій може бути корисна ця інформація. Ми спочатку розглядаємо, як можна подбати про себе ще під час служби, тобто як подбати про своє здоров'я, сексуальність і загалом, як можна захистити свої органи чуття, тому що ми ж зосереджуємося на органах чуття, зір, слух, нюх, смак, дотик. Далі ми говоримо про контакт зі своїм тілом, нові реакції, дослідження чутливості після поранення. Після цього переходимо до теми сексуальності після поранення, як, наприклад, на бажання і збудження впливає лікування, як бути з різними емоціями, там, страхами у сексуальному контакті. І чому важливо не порівнювати свій шлях і свій стан з іншими людьми, і головне, із собою до поранення. Як познайомитися із собою наново. І наприкінці вже в цьому шляху переходимо до конкретних практичних вправ, які можуть бути корисними там, і ветеранам, і партнерам, партнеркам. дослідження фантазії, дотиків, вправ із контролем і найголовніше правила безпеки. Як вибудовувати сексуальну взаємодію, аби вона була комфортна для усіх, хто у ній є.
1: Дякую вам за те, що розповіли деталі. А хто консультував творців цього посібника? Чи це були, ну, умовно, сексологи, психологи, або навіть це були самі ветерани, чи це комплекс?
15: Так, я правильно сказала, якраз був комплексом. Над посібником загалом працювала авторська команда, яка інтерв'ювала експертів, які працюють з ветеранами і ветеранками після поранень в реабілітації. Тобто це, власне, реабілітолог, ерготерапевтка, неврологиня і сексологиня-психотерапевтка. Для нас також, як ви сказали, комплекс дані і знання, не знаю, досвід самих ветеранів-ветеранок дуже був важливим в основі, тому що ми розуміємо, що це не повчальна історія, і без досвіду людей, які проходять цей шлях, вона буде не такою чесною, не такою справжньою. І тому ми в основу взяли також дані з дослідження і інтерв'ю, власне, розповіді самих ветеранів і ветеранок, де вони розповідали, що вони проходять після поранення, які рефлексії мають про свій стан, що для них є підтримкою, наприклад, після поранення у сексі, взаємодії з собою та своїм тілом. І це поради ми прямо брали із цих інтерв'ю, додавали в посібник, коли погортаєте, якщо погортаєте, можна буде побачити вставочки і ці коментарі. І ми також прям прицільно зверталися до ветеранів і ветеранок по коментарі. От Олександр Поталов, наприклад, ветеран із пораненням, він написав для нас вступне слово, також із напуттям, таким натхненним словом про те, як бути із цим досвідом, як взагалі, чому важливо звертати на це увагу. І що ніхто за тебе не вирішить це питання, а воно в контексті загального відновлення і гідності, і якості твого життя, воно дуже важливе. І також ми використовували міжнародні дослідження та протоколи, дивилися доказові джерела і брали практичні інструменти з них, щоб там комплексно ось так от прописати. Наприклад, у нас була карта із дослідженням різних зон, яку застосовують під час лікування хронічного болю. Але у разі порушень органів чуття, чутливості загалом, це також може бути корисним інструментом, який прямо на сторінках посібнику можна заповнювати, не боятися там чоркати різні зони тіла, досліджувати, як із часом вони як змінюється їхня чутливість. От, звісно, у нас був досвід першого дослідження, першого посібника і теми, які ми не охопили тоді. Все це в комплексі якраз і сформувало таку рамку для нашого посібника.
1: До речі, чи досліджували, чи отримували відгуки після першого посібника, чи є позитивні зрушення, і чи допоміг він ветеранам та ветеранкам сприймати своє тіло після поранення, бо я підозрюю, що саме через це можуть виникати певні проблеми, бо навіть якщо подивитися певні сюжети в Ютубі, які виходять на телебаченні про наших ветеранів і ветеранок, то ставлення їхніх родин до них насправді після поранення не змінилося, але тут корінь проблеми в тому, що саме вони себе не можуть сприймати в новому тілі.
15: Так, я би не називала це проблемою, це нормальна частина шляху, яку проходить людина, у якої буквально, до прикладу, може там змінюватися, не знаю, якщо втрачається якась кінцівка, або взагалі, навіть якщо якось змінюється чутливість і сприйняття свого тіла, мозок по-іншому його відчуває, мозку треба пройти процес адаптації, переадаптації, зрозуміти, як аналізувати і функціонувати, посилати сигнали у ці ділянки заново. І людина прям може проживати навіть процес горювання. Тобто, коли ти втрачаєш частинку себе, це ти горюєш за нею, і це нормально. От, чи отримували ми якісь відгуки? Ми намагалися зібрати зворотний зв'язок після першого посібника, і згодом ми також виходили в соцмережі, форма у нас була публічна, але ми розуміємо, що тема сексуальності, ми не отримали відгуків. Ось, на жаль, тема сексуальності, вона така трохи важко про неї говорити.
1: Табуйована. Так.
15: Ну, я теж табуйована. Мені здається, що ми вже і попереднім проєктом, і зараз, і загалом є багато підтримувальних проєктів у цьому напрямі. Ми вже трохи відходимо від табу, на щастя, але все одно вона є нелегкою, так би мовити, для людей, які проживають це. І тому ми не отримали відгуків, але, що важливо, ми отримали від рецензентів цього разу. Ми давали свій посібник на рецензування ветерану і ветеранці. І ветеранка розповіла нам, що для неї дуже важливою була ось ця якраз частина, яка нормалізує все, що відбувається з тобою після поранення. І загалом вона поділилася з нами, що її двоє синів пережили досвід полону, повернулися, і перший час вони були доволі відстороненими, їм було важко вступати в емоційний контакт з близькими, і вони відчували за це провину. І от рецензентка якраз прочитала цей посібник, сказала, що дуже хотілося б, аби слова, які написані тут, про те, що все, що із тобою відбувається, це окей, ти маєш право на будь-які емоції і маєш право рухатися у своєму темпі, у своєму шляху. І вона б хотіла, аби її сини прочитали також цей посібник. Тому ми не можемо виміряти і не маємо права насправді вимірювати, чи є якісь позитивні зрушення там після першого посібника, але нам дуже просто хочеться дати хоча б трошечки підтримки, наша мета – дати хоча б трошечки підтримки на цьому шляху. І коли ти реально маєш нове тіло, можеш боятися, як тепер кохатися, чи захоче тебе взагалі хтось, як ділилися наші респонденти. І ми хочемо сказати, наголосити, що абсолютно все, що ти проживаєш нормально, і дати поради, що секс після поранення, він не закінчується. От до цього він часто ніби є якимось таким інтуїтивним, він просто стається сам собою. А після поранення секс може, і загалом, коли ти починаєш звертати увагу на це, то він може стати яскравішим, цікавішим. Ти починаєш досліджувати різні зони тіла, підключати уяву, фантазію, не знаю, змінювати фокус на якийсь інший орган чуття, наприклад. Тому що також один із меседжів, від яких ми прописуємо, секс – це не лише проникнення чи оргазм, як там звично уявляти. Секс – це будь-яка взаємодія двох або і більше людей. І сексом може бути просто те, що ви домовитеся ним називати. Доторк, подих, не знаю, будь-яка дія, будь-яка взаємодія. І тому він є дуже-дуже багатогранний, і у цьому можна досліджувати себе, свої реакції, знаходити багато приємного, тому що кожна людина має право любити, любитися.
1: Це була розмова з Елеоноргою Чорноморченко, головною редакторкою посібника «Любись, коли тіло відчуває інакше». У студії працювала Альона Нестеренко.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст.
16: аби ви самі могли робити висновки.
17: Реклама на Громадському радіо.
18: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
17: Реклама на Громадському радіо.
19: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
20: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
21: Зараз розмова з народним артистом, музикою Кирилом Стеценком, який, утім, сьогодні в іпостасі голови Київського товариства «Просвіта», яке відзначає 120-річчя і має дальші дієві плани на майбутнє. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. За що зараз бореться чи діє «Просвіта»?
22: Якщо дуже просто, два слова. Українізація українців.
21: Ага.
22: Ми пересвідчились, що Україна слабка, вона буде загарбана, вона не витримає і буде знищена. Але є ще одна, друга загроза. Якщо Україна не українська, вона добровільно приєднається до Росії.
21: Угу.
22: І тому Україна приречена бути і сильною, і українською. Хоча другу половину не всі розуміють.
21: 120 років київській просвіті, наскільки я знаю, так?
22: Абсолютно.
21: І ти вже багато років очолюєш діяльність київської просвіти. Як сталося так, що от музика, успішний музика, я би сказав, класик у деяких жанрах і піджанрах, і, ну, скрипаль, що називається, екстраординер.
22: Дякую.
21: Та й заходився працювати у просвіті.
22: Ну, тут є передісторія. От 80-ті роки, кінець, коли у нас, ну, взагалі, в Совєтському Союзі була перестройка. Тобто лібералізація, демократизація, дуже багато дозволялося. Такий доволі, ну, щасливий взагалі був час після того Брежнівського застою раптом. Я є прихильником, наприклад, того всього, що робив Горбачов, розумієте? От.
21: За єдиним винятком, він все ж таки був у полоні російського от мислення. Він, на мою думку,
22: так, але...
21: бувши при цьому українцем, наполовину принаймні, знаючи українську мову, і в мене є чіткі, ну там...
22: Так, він українець, та, українець, з Кубані, ми знаємо це.
21: Так, він зі Ставропілля, скоріше.
22: Та.
21: Так, мені здається.
22: Навіть точніше.
21: Так.
22: О, так, абсолютно. Але я себе поправлю, я сказав, що я все, що робив, ні, не все, що робив Горбачов, але оцей генеральний напрям, лібералізація, демократизації і можливостей різних. І, власне, тоді ж якраз і Україна почала, всі національні республіки, особливо Прибалтика, Україна, Кавказ почали прокидатися, як ви пам'ятаєте. І, власне, я тоді ходив на оці перші зібрання Товариства української мови, які очолював Павличко. Ми збиралися на музейному провулку напроти теперішнього стадіону Лобановського, тоді ще «Динамо» він називався. І Товариство української мови імені Шевченка. Воно з 91-го року, так би мовити, трансформувалося в просвіту. Ну, я тоді дивився на цих міфічних письменників, тобто живих класиків української літератури, і Яворівський, і Павличко, і Мовчан, і Борис Олійник, і Іван Драч. Ну, з захопленням, тому що це було абсолютно дихання чогось нового і потім прагнення все ж таки, ну, я не знаю, це, мабуть, це навіть артикулювалося вже, що ми маємо мати свою власну державу і ми маємо відділятися від Радянського Союзу і так далі. Тобто це була для мене передісторія. Тоді я себе почував студентом і, безумовно, мене знали. Але як я став головою Київської просвіти? Десь в 12-му чи 13-му році.
21: Уже 21-го століття.
22: Уже 21-го століття. Та мене просто... хтось з моїх друзів запросив, щоб я просто прийшов на збори, перевибори, очолював просвіту професор Ющук Іван Пилипович, знаменитий. І я спостерігав. І тут мене просто в кулуари викликає Павло Михайлович Мовчан. Ви не проти, якщо я запропоную вашу кандидатуру? Ну, я думаю, ну що, ну, пропонує класик мене, ну, згоджуся. І згодився. А потім несподівано для себе я виграв. І з того часу я, як це, знаєте, як же це назвати? Чи то Харон, чи то Сизиф. Mm-hmm. Тобто, в мене є обов'язки, і я вже мушу гідно їх нести.
2: Ну,
22: тобто, ідеологічно це моє. Але насправді я знаю, що я через свою професію, як скрипаль, композитор і публічна особа можу, і так, і, до речі, я ж і масмедійник в певному етапі свого життя, це якраз от 80-90 роки, у мене ж були рейтингові телепрограми, музичне відомлин, наприклад, там чи... На радіо були програми. Коротше, я звик до того, що я маю індивідуальні можливості впливати на масову свідомість, скажімо так. Ну, а тут на тебе покладають обов'язки. І я як входжу в це, тому що я людина відповідальна. І тим більше, що ідеологічно, я це, ну, для мене це честь, я приєднуюся до того великого, слухайте, що таке просвіта? Це ж найстаріша, найповажніша у світі українська громадська організація, яка існує з 1868 року, яка була створена у Львові, і стратегічна мета – це творення власної держави. От таким чином я був прилучений до київської організації, тому що київська організація – це частина всеукраїнської mm-hmm. теперішньої. От, але от в цьому році ми нещодавно, 26 травня, оголосили рік київської просвіти в зв'язку з тим, що це 120-річний ювілей.
2: На, і... чому, на чому зосередитись під час цього року?
22: Два напрямки головних, якщо так чесно. Це брендинг, тобто поширення відомостей і про фактично сучасну просвіту, яка націлена на майбутнє все ж таки, незважаючи на те, що ми святкуємо історичний прецедент. І друге – це розширення проєкту так званого «Неофіти». Угу. Тобто ми маємо мати більші впливи, і тим більше столиця, концентрація інтелектуальних, впливових, активних людей, вибачте. Так сам Бог вилів, щоб київська просвіта була силою певною, значною. Причому для чого ця сила? От питання. Я відповів. Українізація українців. Тобто сенс існування сильної України, він нівелюється тим, якщо ця сильна Україна не дуже переконана в своїй самобутності, унікальності і не відстоює, не відвоює свої оці культурні, так би мовити.
2: Як складаються відносини з київською владою, тим більше, що у київській владі в різних її відтинках вони між собою часто суперничують. Вам допомагають, вам перешкоджають, чи на вас махнули рукою і сказали, а робіть там собі, ви нам не дуже.
22: Якщо чесно, то я сам не докладаю великі зусиль, щоб нам допомагали. Чому? Угу. Тому що тут є як плюс, так і мінус. І я вважаю, що ми ще не стали достатньо сильною і впливовою організацією, щоб говорити з владою на рівних. І, власне кажучи, так, наші цілі, так би мовити, більш спрямовані, ну, ви зрозуміли. Тобто це в майбутньому. Звичайно, співпраця з владою. Так, у нас були діалоги з департаментом, тобто і домовленості на певні проєкти з департаментом культури, з департаментом, здається, називається соціальних комунікацій, пані Хонда. Ну, в принципі, дорога відкрита. Тобто це попереду. Поки що ми, я признаюся, активно не взаємодіємо, але київська київська влада, бюджет київської влади і напрям діяльності є дуже важливим для нашої співпраці, тому що я думаю, що і вони нас потребують, а не тільки ми, якихось певних фінансових допомоги. Але, кажу, ми на шляху того, щоб оновити персональний склад просвіти, тому я запрошую не тільки небайдужих людей до приєднання до київської просвіти, яка є частиною всеукраїнської, але тут має значення ще особливість професійна, навички і психологія. Тобто для теперішнього часу важлива психологія наступальна, психологія управлінська, психологія того, хто здатний творити, а не лише просити. І психологія, розумієте, серед українців дуже багато творчих людей. Так от я хотів би розширити творчість. Це не тільки створювати вірші, пісні і виступати на сцені, як, наприклад, я є артистом. А це також креативність, яка стосується, наприклад, соціальний інженіринг, таке англійське слово, тобто творення, або соціальний маркетинг. Тобто робота фактично суспільством. Тому що громадянське суспільство – це уміння самоорганізовуватися і впливати на інших людей.
2: От з'явився у нас у студії Кирило Стеценко, народний артист і голова Київської просвіти, народний артист, скрипаль, музика. От і наш слухач Віктор Галицький на номер вайбера 067-67-40476 надіслав кілька листівок, і в тому числі 31 травня – День Києва, столиці незламної країни і незламних людей. Ну, про це, власне, і Кирило говорив від самого початку, що потрібно українців українізувати – це додатковий вимір нашої незламності, я так вважаю.
22: Абсолютно. Причому це дуже сучасне питання, і це питання, розумієте, не такої традиційної політики. От, українці, як вам не соромно, що ж ви? Це взагалі мене найбільше непокоїть та вікова категорія 12-19 років молоді. Уже з літа 23-го року я помітив, що, боже мій, у нас є фронт з Росією, котра не хоче, щоб ми були українці, і у нас є тил, де в публічних місцях молодь в Києва 100% спілкується виключно російською мовою. Тобто я думаю, що ж буде через 20 років. Нас не треба завойовувати, тому що ми вже завойовані зсередини.
2: Це питання також певних субкультур у молодіжному
22: середовищі. Це, от я хотів сказати, що психологія – це тонка, тому що тут є особливості підліткового віку, протестні тенденції, намагання соціалізуватися, але як? На контрасті з тим, що є тут. Я себе прекрасно пам'ятаю, як я був підлітком. Ми тоді, Тарас Петрененко, я, інші друзі менш відомі, ми себе почували в опозиції, але ми тоді жували в Радянському Союзі. У нас українська мова була інструментом протесту проти взагалі світу, ну, дорослих. Так. І рок-н-рол, до речі, це була дуже потужна зброя, тому що ми відчували свою силу і вищість над тими вчителями, комсомольцями, кагібістами, міліціонерами, партійцями і всіма тими людьми, які нас виховують.
2: Тут Кирило Стеценко приніс із собою афішку «Розклад подій року Київської просвіти». І він цей розклад якраз він на червень ще поширюється. Я бачу, що є тут мистецька містерія «Народження світла».
22: Геніально. Так і є.
2: Так.
22: Це буде в білій залі будинку вчених, якраз напроти метро Золоті Ворота по Володимирській.
2: Ну, майже навпроти.
22: У дворі. Якщо брати, так, ну, якщо так, саме це 45А чи Б, я вже забув, цей будинок вчених. Але це місце доволі, воно гарне, ошатне, там біла зала на першому поверсі, і «Народження світла» це якраз і є ота спрямованість на не тільки світло як пізнання, а світло як добро, І якщо мене питають, навіщо просвіта, коли є Google, інтернет і штучний інтелект, то я відповідаю, слухайте, але є ще не тільки роботи, які мислять, а є ще люди, які відчувають, і є ще цінності. Тобто це напрям наших прагнень. І виходить так, що от в цю креативну епоху, інформаційну епоху просвіта дуже потрібна, тому що

0: три з будь-якого українського номера і поставити запитання власне Кирилові Стеценку на додачу, а може навіть замість тих запитань, які я ставлю. Вийшла і книга до ювілею Київської просвіти. Наскільки вона є довідковим матеріалом, наскільки вона є, ну, можливо, там є елемент белетристики, що називається, і що у передмові написав Кирило Стеценко?
1: Ну, приблизно те, що я вам щойно говорив про, чи просвіта має сенс в 21-му сторіччі, я так трошки про це говорив, і проводив порівняння, що, наприклад, коли була Українська Народна Республіка, в нас же ж було три різних уряди. Спочатку Грушевський, це була Центральна Рада. Потім Гетьманат на чолі з Павлом Скоропадським. Так от, якраз тут була проблема з Павлом Скоропадським в тому, що це був чудовий адміністратор і управлінець, але разом з тим в культурному значенні він вихований був в російському дусі. І просвіта якраз створена, відроджена фактично в 17-му році, тому що її царський уряд дозволив в 96-му році, а потім через 3-4 роки заборонив. І тут гетьман Скоропадський прийняв делегацію в жовтні просвітян, а на чолі з Олександром Лотоцьким, який очолював просвіту, і прийняв меморандум, де просвітяни просили, щоб було декларовано державність української мови. І гетьман ніби пообіцяв, але через місяць він видав грамоту чи документ такий, який вів в такі наступні кроки, як державна теж російська мова і приєднання чи як сказати, політичний союз з Росією. І це вже було в грудні, 14 грудня. І зразу ж просвітянин, ви не повірите, Симон Петлюра, він був в 17-му році прийнятий в просвіту київську під номером 123. І він підняв повстання, і вся просвіта, вона була тим, от, знаєте, таким ідеологічним центром, яка відстоювала саме от не тільки сильну Україну, а й українську Україну. І в результаті того Скоропадський втік до Німеччини. І це просто я цей факт наводжу. І, звичайно, є паралелі з нашим сучасним. Ну, і щодо цієї книги, вчора була презентація якраз на книжковому арсеналі. У нас там був невеличкий концерт, дуже так тепло це все пройшло. І для кого вона? Вона не белетристична все ж таки, але там багато фактів, багато документів. І ми дуже вдячні Державному архіву Київської області, бо найбільша кількість про просвіту документів там є. Одним словом, це на 300 сторінок, доволі така масивна, ну, доволі ємна книга. І я сам її ще не читав, чесно признаюся.
0: Ну, бо ти її писав.
1: Ну,
0: принаймні, передмову.
1: Я робив так. Я просто тримаю в руках зараз перше видання, яке я читав.
0: Ага.
1: От. І я на нього орієнтуюся. І, знаєте, дуже цікаво досліджувати от списки персонально, хто був членами просвіти 120 років тому. Ну, ви знаєте, що Микола Віталійович Лисенко, композитор, він в списку підписантів тих, хто є засновник, був номер один. І цей лист вони писали генералу-губернатору Києва, який, уже опираючись на авторитет Лисенка як дворянина, вони перевіряли, звичайно, статут і дозволили заснування. Причому, чому такий великий розрив? 38 років. У Львові просвіта була організована в 1868 році, а в Києві в 1906 році. 38 років різниця.
0: Ну, так діяли ж тут набагато згоріші закони.
1: Закони, так. Тут інша, тут все ж таки така деспотична, скоріше, традиція, ніж демократична. І от тільки 4 березня 1906 року з'явився такий закон, який називається «Височайшее утвержденное временное правило об обществах и союзах». І якраз зразу, через місяць після цього закону, Лисенко підписав лист,

0: І було дозволено, перевірено статут, і вже 25 червня 1906 року, а ми робимо це якраз через 120 років,
1: тепер я розумію,
0: в білій залі будинку вчених, було народження світла, розумієте? Таким чином офіційно, а чому саме цей день ми вважаємо народженням просвіти? Тому що були установчі збори, на яких вибрано було керівництво, і очолив просвіту Борис Грінченко. А його заступником була Леся Українка. Мій дід, до речі, теж брав участь в цих Кирилу Григорьову Стеценку виборах, і він конкурував з Володимиром Винниченком. Чому конкурував?
1: І хто кого?
0: Вони набрали однакову кількість балів, як резервний склад правління, але кинули жереб, і виграв Винниченко.
1: Кирило Стеценко в етері громадського радіо. У нас, звісно, на жаль, незабаром доведеться цю розмову припиняти, але дивлячись на програму одного із заходів, який проводить Київська просвіта, я бачу там Кирило Стеценко «5 кроків до просвітлення. Історичний екскурс». Стисло. Що
0: дуже стисло. Отже, звичайно, не на порожньому місці виникла просвіта. В 1906-му була притеча у Львові просвіта, яка перебувала в імперії австрійській на той час. Тобто вся Галичина, звичайно. А ці 5 кроків, куди вони ведуть? Просвіта – це останній етап перед творенням держави. І фактично мета просвіти, з одного боку, виховання українців в національній самосвідомості, що вони розуміли, що вони є не просто етнос, а є нація, що ми всі об'єднані. І друге – це підготовка кадрів для управління держави, яку ми здобудемо. Оце, власне кажучи, до речі, ви знаєте, очевидно, що більше половини складу Центральної Ради – це були колишні просвітяни. Таким чином, це був кадровий резерв для управління своєю державою.
1: Ну, чесно кажучи, якщо і знав, то дуже великого значення не надавав, а тепер зрозумів, що воно до чого.
0: От, а які були предтечі оці 5 кроків? Ну, перше, звичайно, літературна українська мова від Котляревського, «Русалка Дістроває» на ця «Руська трійця» на західних теренах, потім Тараса Шевченка, 40-й рік, «Кобзар». Це якби легітимація української мови вже в своєму народному варіанті, а не оце так зване староукраїнське, яке я все одно називаю язичею, що для мене це не зовсім є українська мова, ця так звана писемна офіційна. Далі, Кирило-Мефодіївське братство, 45-й рік, це черговий цвяшок, який не дали до кінця забити, але це був труну імперії. Потім 48-й рік, 1848 рік, «Весна народів» і творення на теренах Турецької імперії, Австрійської, так званих «матиць». Це просто прикинулися слов'янські народи, які населяли ці частини. І в Галичині теж утворилася головна Галицька, головна Руська Рада, яка заснувала теж Галицько-Руську матицю, яка ставила такі самі завдання, як просвіта. Потім там же в Галичині через 20 років виникла вже інша організація просвіти, тому що матиця пішла в бік москвофілії.
1: Москвофільство.
0: Розумієте? А тут у нас в Україні, оцей Емський указ ви згадали, то якраз після розгрому Кирило-Мефодіївського братства в 59-му році створили таку напівлегальну організацію «Стара Київська громада», де Володимир Антонович був лідером. І туди входила вся наша еліта, включаючи Миколу Віталійовича Лисенка, Старицьких, розумієте. І в 76-му році якраз оцей Емський указ було прийнято. І фактично Стара Київська громада, або просто Стара громада, вона потрапила за межі закону, вона стала нелегальною. І вона на нелегальному такому от становищі перебувала аж до 1906 року, коли вже нарешті створили ці ж самі люди. Лисенко якраз був тим зв'язковим. Ну, там ще була Марія Старицька, до речі, сестра Старицького. Така цікава історія.
1: Дуже цікава історія. Ну, і я би змарнував принаймні кілька хвилин, якби не запитав, Кирила Стеценка про його музичні плани. Пов'язані чи не пов'язані із просвітою, хоча я вважаю, що будь-який фрагмент творчості Кирила Стеценка пов'язаний із просвітою в широкому значенні.
0: Це правда, і навпаки можна сказати, що з музикою пов'язано все. Музика проникає так, як Святий Дух. Або як цей світовий...
1: Як промінь, як світовий стовп.
0: І так званий ефір. Ага. Те, що ще наука не дослідила, що воно є, але музика всюди проникає. І мої, фактично, я продовжую першу чергу. Це є проєкт, який називається «Дух України у храмах світу». Угу. Це мене дуже захоплює, і в мене була вимушена зупинка. Я частково робив засвідки в Лісабоні, в Атенах, в Нью-Йорку, Сент-Джордж Чардж, це було у 23-му році. Uh-huh. От, але моя мета в Нью-Йорку – це Сент-Патрік, тобто Святого Патріка, найголовніший храм в Манхеттені, uh-huh, в Нью-Йорку. Але все ж таки офіційну презентацію я молю небесні сили, щоб все-таки мені дозволилося зробити восени, вересень, жовтень, і я би хотів це, звичайно, зробити в Києві в чотирьох храмах. Це Свята Софія, це Андріївська, це Святого Олександра, католицький костел, ага, на Трьохсвятительській вулиці, угу, там на стику цього, так, так, вулиці, як же вона називається?
1: Трьохсвятительська і Костельна.
0: І Костельна, так, так, костел там. І четверте, це греко-католицький храм Воскресіння. Так, Патріарші Воскресіння Христового, mm-hmm, на лівому березі. І чому тільки ті храми? Тому що в православній традиції я хотів у Успенському. Mm-hmm. Ну, можливо, доведеться думати про трапезну церкву. В Успенському дуже гарний, але всередині, ну, ви знаєте, інструментальна музика в православних храмах не виконується. Ну, це не є традиція. Тільки вокальний хор, і це знаходиться на горі, хор не є, як на концерті, mm-hmm, на сцені, і він невидимий. І, власне, я подумав, що внутрішня архітектура така, що я себе там, всередині, якщо навіть і бачу, то не воно якось не гармонійно. Я себе ставлю на місце глядачів і розумію, що... Ну, не всюди ти вписуєшся своїми пропозиціями. А от інші храми, які я назвав, там якось так, знаєте, це зручніше робити. До речі, храм Михайлівський, який я дуже люблю, uh-huh, Золотоверхий, там теж, там, розумієте, колони, які тримають будівлю, вони не дозволяють обшир бачити простору. І оцей мій проєкт,
1: ну,
0: мій особистий...
1: Напевно, на акустику він, вони впливаються.
0: Ви знаєте, акустика не так. Але все ж таки я звертаю увагу і на акустику, і на візуально, як воно гармонійно все буде дивитися. Але який парадокс? Найбільший з цих храмів – це Воскресіння Христового, греко-католицький. Uh-huh. І там... Уявіть себе, один скрипаль стоїть, він як мурашка. Його можна і не помітити, він там собі щось грає. То я теж придумав, що це робиться так, як це робили в барокові часи, в 17-18 століття. Артист міг грати по всьому периметру. Mm-hmm. Іноді так музиканти сідали, що публіка навколо. От, вибачте, тиха розлога відповідь.
1: Це була розмова із народним артистом, музикою і головою Київської просвіти Кирилом Стеценком. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
7: 44 гривні 37 копійок.
0: Євро.
7: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 57 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
8: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що російська армія буцімто щодня наступає на всіх напрямках в Україні і вже нібито захопила понад 2 мільйони квадратних метрів української території, у 4 рази більше, ніж її загальна площа. На це звернуло увагу видання The Moscow Times. На зустрічі з керівниками міжнародних інформаційних агентств Путін сказав, що Росія нібито повністю захопила Луганську область, 80% Запорізької області і що захоплення території триває у щоденному режимі. При цьому площа України в міжнародно визначених кордонах становить приблизно 603 тисяч квадратних кілометрів. Згодом на сайті Кремля з цитати Путіна прибрали слово «тисяч» і залишили лише 2440 квадратних кілометрів. При цьому аналітики стверджують, що насправді останніми місяцями Росія втрачає більше територій, ніж захоплює. Так, проєкт Deep State опублікував свою оцінку, згідно з якою травень 2026 року став для Росії найгіршим за приростом окупованої території. Президент України і голова уряду Чехії під час двосторонніх переговорів на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані обговорили питання транспортування азербайджанських енергоносіїв через територію України. Голова уряду Чехії Бабіш зазначив, що Чехії необхідно виконати всі домовленості з Азербайджаном щодо постачання газу. За його словами, Азербайджан є найбільшим постачальником сирої нафти до Чехії. Крім того, чеський урядовець зазначив, що Баку і Прага також розвивають і торговельні відносини, зокрема обговорюють створення спільних підприємств. Російська армія завдала удару по селищу Асхар у Чугуївському районі Харківської області. Про це повідомив у телеграм начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Внаслідок обстрілу зазнала поранень 74-річна жінка, яка перебувала всередині гаражу, по якому вдарили окупанти. Нагадаю, сьогодні також внаслідок ворожого обстрілу Харкова вранці постраждала 52-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес, допомогу медиків отримала на місці. Служба безпеки України затримала 3 прокремлівських агітаторів у різних регіонах. Зловмисники підтримували збройну агресію Російської Федерації, вихваляли росіян і закликали їх обстрілювати українські міста. Про це повідомили на сторінках відомства. Так, у Харківській області викрили місцеву безробітну, яка у чатах соцмереж агітувала вдарити балістичною ракетою «Орєшнік» по урядовому кварталу в Києві. У Києві підозру отримав ще один прихильник рашизму. Зловмисник опублікував схвальні коментарі під антиукраїнськими публікаціями у соцмережах. Задокументовано, як він закликав до захоплення всієї території України, героїзував збройні угрупування Російської Федерації і виправдовував їхні злочини проти цивільного населення нашої держави. У Черкаській області викрили заступницю керівника національного заповідника в Каневі, яка поширювала кремлівські фейки про сили оборони і оперативну ситуацію на фронті. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення і конфіскацію майна. Україна спрощує повернення молоді з тимчасово окупованих територій. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народженим після 24 серпня 91 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформація про них відсутня у державних реєстрах. Оформити документ можна буде через визначені закордонні дипломатичні установи. Для встановлення особи використовуватимуться державні реєстри, а якщо цього недостатньо, підтвердження від близьких родичів, у тому числі через відеозв'язок. Це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися в Україну. Оформити посвідчення можна буде безкоштовно через визначені закордонні дипломатичні установи України, зокрема в Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах. Для дітей до 16 років звернення зможуть подавати батьки або законні представники. На практиці це означає, що більше наших громадян зможуть виїхати з окупації або з території Російської Федерації і повернутися на підконтрольну Україні територію. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів. А на заході буде прохолодніше. В межах плюс 18, плюс 23. Градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медиліт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
9: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
7: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою.
2: На полі бою.
3: Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи
0: у війську.
3: Слухайте програму «На лінії вогню»
0: в етері громадського радіо щосереди о 19:00.
3: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
0: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини – справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні починаємо другий сезон. Починаємо його з теми прав дитини, якими вони є у чинному українському законодавстві. А в гостях у нас правозахисниця Оксана Філіпішина, керівниця аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини. Пані Оксано, вітаємо вас.
6: Вітаю. Почнемо з загального, напевно, запитання. Якщо говорити про права дітей, то у яких сферах права дитини в Україні сьогодні захищені найкраще, а в яких моментах законодавство просідає?
7: Ви одразу розпочинаєте з провокативних таких питань. Ну, давайте спробуємо розібратися, що таке законодавство у сфері прав дитини, тому що воно в Україні є доволі таке широким за своєю рамкою. То розпочнемо, да, з базових таких, мабуть, речей. Україна, до речі, одна із перших країн, яка ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини. І от в розвиток цього документу, який був ратифікований нашою державою, на початку становлення нашої незалежності в 91-му році. Далі було прийнято закон про охорону дитинства, який в розвиток конвенції. І від нього вже пішли базові такі по вузьких сферах прав, да, які захищають дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, категорії дітей, які постраждали внаслідок там техногенних катастроф, тих самих, да, Чорнобильська катастрофа була, ми всі пам'ятаємо, діти з інвалідністю, ну, тобто базові такі речі по правах, як їх визначає Конвенція ООН про права дитини. Якщо ми будемо підраховувати, то це понад 150 нормативних документів.
5: Угу.
7: І підсумовуючи от відповідь, да, на ваше запитання, я б сказала так. Позитивним для України є те, що рамка законодавства є широкою і доволі таки добре прописаною. Тобто, коли Україна потрапляє в міжнародну спільноту і починається аналіз законодавства національного, ми на фоні багатьох країн, в тому числі європейських, виглядаємо доволі таки непогано. І з точки зору захисту дитини, права на сім'ю, і з точки зору права на освіту, медицину, розвиток, оздоровлення, тобто, ну, все, що ми візьмемо, да? По конвенції у нас, по суті, все унормовано. Питання імплементації. І от питання імплементації – це одне. І друге питання – осучаснення законодавства. Тому що життя не стоїть на місці, в тому числі змінюються і стандарти, в тому числі захисту прав дитини. Ну, я маю на увазі, якщо 100 років тому бити дитину було ок, нормально, да, британське законодавство
6: років.
7: І досі містить положення, які дозволяють в навчальних закладах дитину карати. В Україні такого немає, і для нас такі речі просто є дивними. Тому от загальна рамка законодавства непогане, але є багато сфер, які потребують його удосконалення. Починаючи із сімейного законодавства, захисту вразливих категорій дітей, питання інклюзії, доступу до освіти, там, дітей, які потребують різної інклюзії. Ми не тільки про здоров'я дитини, це і соціальна інклюзія, це національні меншини, ті самі, які потребують інклюзивності. Діти-сироти, як інша вразлива категорія. Діти, ну, сьогодні під час повномасштабного вторгнення для України не актуальним є прихисток дітей-біженців, але от перед повномасштабкою Україна в тому числі була країною, яка приймала на свої території діти Сомалі, Афганістан. Багато дітей було в Україні, які також потребували інклюзії і так далі. Да? Діти в контакті і конфлікті з законом, тобто діти, які скоїли правопорушення, те, що ми називаємо юстиція дружня до дитини, так само потребує зміни. Тобто, якщо широка рамка законодавства непогане, але якщо ми будемо занурюватись в кожну сферу дитячої проблематики, кожна потребує удосконалення і змін.
5: Ну, ви вже почасти відповіли на питання, яке в мене було, от якраз про міжнародний контекст, де ми порівняно з іншими країнами і з міжнародними нормами, от з точки зору Конвенції про права дитини ООН. У нас, так звучить, з того, що ви сказали, що у нас все досить непогано, просто є куди
7: рухатися. Абсолютно. Ну, знову ж таки, Україна одна із небагатьох країн, яка ратифікувала не тільки конвенцію, а й всі три протоколи до цієї конвенції. Тобто це факультативний протокол про участь дітей у збройних конфліктах, це факультативний протокол до конвенції щодо запобігання дитячій проституції, торгівлі дітьми. Це протокол стосовно повідомлень, тобто всі протоколи ми ратифікували, от буквально я 2 тижні тому повернулася з Молдови, де 4 країни, Молдова, Болгарія, Вірменія і Україна презентували свій контекст розвитку юстиції дружньої до дитини.
5: Угу.
7: І от знову ж таки Україна із 4 принаймні тих країн, які були представлені, і з точки зору законодавства, і з точки зору того, чи ратифікували ми, ну, хто скільки документів ратифікував, тому що ми там обмінювались досвідом міжнародних документів, ми виглядаємо краще за інших. Також я поділюсь досвідом свого часу. Я багато років поспіль представляла Україну в європейській мережі дитячих омбудсманів. І в рамках конференції, на якій ми збирались, ми так само проводили деякі дослідження, і в тому числі робили таку європейську зведену табличку по країнах-учасницях стосовно законодавства по базовим таким параметрам: доступ до освіти, до медичних послуг, захист від насильства, право на сім'ю, і знаєте, за принципом плюсик-мінусик, тобто наявне чи відсутнє законодавство. Знову ж таки, на фоні європейських країн, з точки зору наявності законодавства, тобто врегульованості тієї чи іншої сфери, ми одна із країн-лідерок.
6: А от ви говорите про те, що одна справа те, що воно є у нас, це законодавство, інша справа, як воно втілюється. Але якщо говорити в контексті повномасштабної війни, плюс до того, що, як ви кажете, змінюється життя і норми життя змінюються, в контексті повномасштабної війни, чи є якісь законодавчі норми, які треба терміново би поміняти на сьогоднішній день в контексті прав дитини?
7: Багато таких норм.
6: Багато, так?
7: Дуже багато таких норм. Ну, я ризикую бути непопулярною. Ну, по-перше, я б під час повномасштабного вторгнення не проводила активно реформування сфери. Тому що занадто багато ризиків, зовнішніх факторів, які впливають на реформи, на їх результати і на їх ефективність. Кожна реформа, це абсолютно загальновідомий факт, є дороговартісною штукою. Кожна реформа сфери потребує значних фінансових вливань. Так? У той час, коли ми маємо на сьогоднішній день ситуацію із збіднінням людей, де ми маємо навіть понад 400 тисяч зруйнованих помешкань, понад 4 тисячі там шкіл, які зруйновані або зазнали ушкоджень, ну, в сукупності, да, медичних закладів і так далі, тому подібне. Ми починаємо масштабовані реформи, ну, до прикладу, там, реформа деінституалізації. Ну, не починаємо, продовжуємо. Це така недешева, дорога штука. Наскільки цією реформою охоплено дітей? На країну, де дитяче населення напередодні повномасштабного вторгнення становило 7 мільйонів, ну, знову ж таки, давайте рахувати, 1 300 000 залишається в європейських країнах, внутрішні переміщення у нас складають 2,3, за різними оцінками понад 1 000 000 на окупованих територіях, скільки то ще живе з батьками, перемістилися до Російської Федерації. Я зараз не обговорюю ту цифру, яка 770 тисяч, ми її не обговорюємо. Це не означає, що стільки дітей з батьками на території Російської Федерації, але тим не менше. Да? Тобто, ну, давайте, приблизно в Україні зараз 4,5, не мій так, да? 4,5 мільйони дітей. З них нам називають дані стосовно 59 тисяч, близько 60 тисяч сиріт і позбавлених батьківського піклування. І ми сьогодні всі основні ресурси, всі міжнародні допомоги по великому рахунку кидаємо на одну реформу у той час, як 4,5 мільйони дітей потребують доступу до освітніх послуг, до медичних послуг, потребують психологічних послуг, їх сім'ї потребують підтримки, тому що там батьки боронять сьогодні Україну. По суті, це не повні сім'ї. А ті, які повертаються, давайте будемо знову ж таки відвертими. Да? Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція дають дані стосовно домашнього насильства. Я зараз не коментую, да, з акцентом на яку категорію громадян, але тим не менше, домашнє насильство зростає. З роботою, з доступом до роботи є моменти, тому що праця не є високооплачуваною, ну, через те, що багато людей внутрішньо переміщених осіб, і це означає, що вони хапаються за будь-яку роботу, тому що потрібно виживати, да? на ринку праці. Це означає, що в родині, там, де зростають діти, дуже багато вразливості і дуже багато чинників, які впливають на їх благополуччя. Але держава не займається цими сім'ями, вона концентрує свою увагу на там вже якихось статусних дітях, вона виставляє запобіжники, щоб діти ні за будь-яких обставин не виходили з сімей, в тому числі неблагополучних, для того, щоб там не псувати показники, тому що ми ці показники самі собі там вставили в євроінтеграційний трек.
5: Угу.
7: От. Тому це, ну, якби там перша штука, щоб я зробила, це, можливо, я б трошечки загальмувала на деякий певний час, або не загальмувала, а, можливо, перерозподілила ресурси під час воєнного стану. Тому що базова річ для кожної людини на сьогоднішній день – це виживання нації. І дітей треба зберігати. Питання, знову ж таки, ми вже згадували, питання тієї ж юстиції дружньої до дитини, коли ми говоримо про дитину, яка є в контакті з законодавством.
6: В мене є окремі питання навіть щодо...
7: По юстиції, що... так? Ну, ви сказали, щоб міняти,
6: ні,
7: так?
6: Ні, ви продовжуйте, так, але так. Я маю на увазі, що я хотіла би уточнити.
7: В контексті юстиції дружньої до дитини я б теж вносила зміни в законодавство, тому що на сьогоднішній день, от як і наслідки реформи деінституалізації, ми живемо з вами в тому інформаційному просторі, в якому живемо, і ми кожного дня з вами спостерігаємо за повідомленнями стосовно дитячих трагедій, загибелі дітей в сім'ях, да, десь вилучили, угу. Десь встигли вилучити, десь не встигли, десь дитина померла від голоду, десь знаходять дітей в морозильних камерах, да, десь в шафі, в коробках і так далі. Да. І от, власне кажучи, це, можливо, в тому числі десь і наслідки того, що, ну, реформа іде вузьким шляхом, а не охоплює всю систему і не лікує систему. Так само в юстиції дружньої до дитини ми теж змінили вектор, доволі таки зробили його вузьким, в контексті недопуску потрапляння дитини за будь-яких обставин в місця позбавлення волі. І в результаті цього ми дуже добре, що маємо не 14 дитячих колоній, як свого часу, там, в 2010 році, не? А одну в Кремінчузі. І у нас сьогодні там не 37 тисяч дітей, які скоюють злочини, а 2,5 тисячі. А в Кремінчуцькій колонії там від 60 до 70 дітей, дівчат взагалі одна, там 2-3 дівчинки. Але тим не менше, ми ліквідували школи соцреабілітації, де могли переховуватись діти, які скоїли не тяжкі злочини, в тому числі.
5: Так.
7: Да? Ми ліквідували цю систему, замість того нічого не побудували. Виходить, що тепер до слідчого ізолятора, абсолютно правильно, потрапляють діти, які скоїли виключно тяжкі злочини. За дрібні крадіжки дитина не потрапляє в систему пенітенціарних установ. Але і системи каральної для дитини, яка скоїла крадіжки, ефективної, ми не створили. І оця безкарність породжує рецидив.
5: Угу.
7: І сьогодні Нацпол б'є тривогу через те, що у нас ідуть вгору показники стосовно скоєння дітьми тяжких злочинів або повторних злочинів і в групі. Тобто діти через цю безкарність починають повторювати свою девіантну поведінку, протиправну поведінку. І потрапляють вже до місць позбавлення волі, потрапляють вже з таким, ну, суттєвим кримінальним досвідом. Хоча, на мій погляд, потрібно побудувати, знову ж таки, побудувати щось на заміну ліквідованих закладів. Так, це не має бути, мабуть, пенітенціарна система, але це має бути якесь виховання. Вік дітей, які скоюють протиправні діяння, зменшується. У нас, я нагадаю, вік кримінальної відповідальності 16 років за особливо тяжкі злочини, вони там перелічені в кримінальному кодексі 14 років, але вік сьогодні є молодший. І ювенальні поліцейські, прокурори ювенальні б'ють тривогу, що сьогодні система соціального захисту, система освіти нічого не пропонує для цих дітей.
5: Угу.
7: Тобто, свого часу систему зруйнували, але нової не побудували. Що рано чи пізно, знову ж таки, ну, негативно відобразиться на суспільному житті.
5: Ну, так,
7: загалом. Так.
5: Просто до теми деінституціоналізації. Що можна було би робити краще в даному разі? Сам вектор по собі правильний?
7: Абсолютно.
5: Правильний, так. А що можна було би робити краще? Ми рухаємось взагалі в правильному напрямку, якщо так говорити. І чи достатньо ми робимо?
0: Я чую інших. На громадському радіо.
5: Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, ми говоримо зараз про перебування дітей в закладах групового виховання, в дитячих будинках, інтернатах, і про те, що у нас є реформа деінституціоналізації, слово, яке не дуже легко виговорити зразу сходу, про те, що треба зменшувати кількість таких закладів, і треба, щоб більше дітей залишалося або перебувало в закладах сімейного типу, або просто в сім'ях.
7: Я вам відкрию таємницю, що це вже четверта спроба провести цю реформу. Перша розпочалася 2007 року, і проблема України полягає в тому, що починаючи цю реформу деінституціоналізації, ми не чекаємо завершення етапу реформування. От була стратегія реформи інтернатних закладів 2006-2016 рік. Не дочекавшись її завершення, аналізу, що так, що не так, чи правильно рухались, які помилки допустили, або що було ефективно і так далі, у 2012 році приймається нова стратегія попередження соціального сирітства, яка нівелює попередню. Далі відбуваються певні зміни на горі, і у 2017 році, не дочекавшись завершення наступної реформи, угу, яка про те саме, я вам більше того скажу, заходи переходять із однієї стратегії в іншу, із однієї програми в іншу програму. Починається нова реформа, реформування інтернатних закладів, і тепер наразі ми маємо четверту вже реформу. Знову ж таки, жодна без аналітики, так, а що ж було не так з тими попередніми?
5: Угу.
7: Тобто глибинного аналізу на сьогоднішній день ніхто не робив. І виходить, що ми боремось дійсно з інтернатними закладами, ми розвиваємо сімейні форми виховання, абсолютно правильно, для того, щоб ця альтернатива була ширша за двері інтернатного закладу, і вони зникли, ну, на мій погляд, вони мають зникнути як рудімент. Так? Угу. Тому що немає потреби туди заводити дитину, є достатньо прийомних, патронатних сімей, там, дитячих опікунів, дитячих будинків сімейного типу. Але тим не менше потрібно працювати з сім'єю. І у нас оцей, а скільки ж дітей не дійшло до інтернатних закладів, а скільки ж дітей в сімейні форми виховання, і у нас постійно порівнюються оці два показники. А в цей час в родині неблагополуччя. І інтернати, по суті, закрили двері для будь-яких дітей. І сиріт, і не сиріт, да, і з бідних, і так далі. А родині подушку ніхто не підставив. Але питання ж, знову ж таки, коли ми говоримо про воєнний стан, коли ми говоримо про неблагополуччя в родинах, коли ми говоримо про постійне реформування соціальної сфери, коли у нас немає соціальних працівників, коли у нас слабкі соціальні служби, де на ті самі майже 5 мільйонів дітей ти не приставиш до кожної дитини соціального працівника.
6: Неможливо,
7: об'єктивно, так, ти не приставиш, да? Яка буде 24/7 біля дитини. І це означає, що при от такій слабкій системі соціального захисту, яка оберігала дитину в родині, ми закрили двері, тим не менше середовище, де може врятовано бути життя, принаймні, коли ми говоримо про базове право, право на життя. Я зараз говорю виключно про воєнний стан. Я завжди прошу навести мені приклади будь-якої країни світу, де під час воєнного стану була, по-перше, така активна реалізація реформи, і де б вона була успішною. об'єктивно під час війни в кожній країні рівень сирітства зростає. Об'єктивно. Не тільки через те, що батьки гинуть чи помирають. А в тому числі і через те, що збільшується так зване соціальне сирітство. Рівень бездоглядності зростає. Пригадайте 90-ті, коли у нас діти масово були на вулицях. От воєнний стан – це криза. І сьогодні базове, що ми маємо забезпечити дитині, це захист її життя і здоров'я. І щоб вона була нагодована і одягнута, принаймні зберігти цю дитину, а не залишати її в небезпечній родині, і де її не вилучають через те, що нікуди подіти дитину. Я спілкуюсь дуже з багатьма службами у справах дітей в різних куточках України, і всі наполягають на тому, що дівати дітей нікуди. Не вистачає на всіх дітей прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, патронатних і так далі.
2: Я чую інше.
6: Я трошки згодом повернусь до питання, на яке ви наштовхуєте в контексті війни і, наприклад, евакуації дітей і права дитини в цій ситуації, але я хочу перед цим запитати таку річ, можливо, тут більше порада від вас мені потрібна, як громадянці країни. Наприклад, чи дає змогу законодавство соціальним службам, школам, медикам реагувати превентивно на якісь ненормальні події щодо дітей? Тому що, і ви вже згадували, і загалом багато зараз в соцмережах про вбивства дітей, про зґвалтування, про якісь випадки, які сталися з дітьми, і виринають через роки, але ми ж ще знаємо ці коментарі. От подивіться, дитина щось там кричала, подавала знаки, ніхто не зреагував, ні суспільство, ні сусіди, ні школа, ніхто. Як громадянці країни, яка ваша порада? Як я маю реагувати, якщо я чую, наприклад, що в сусідів верещить дитина, і це не вереск радості?
7: Знову ж таки, якщо до законодавства, то у нас все ок. У нас кілька нормативних документів, щонайменше 3 урядових постанови, плюс є міжвідомчі накази, які регулюють порядок реагування на насильство по відношенню до дитини. Я не буду в ветері називати номери цих постанов, звісно, так, що я їх знаю, до прикладу, там 866, 585 і так далі. Вони ні про що не скажуть нашим слухачам, але тим не менш. Тобто, хто що має робити, упродовж якого строку, абсолютно прописано. Зразки документів, які заповнюються, хто кому повідомляє, за алгоритмом. Будь-яка особа, якій стало відомо про ймовірне насильство по відношенню до дитини, має повідомити або 102 поліцію, або органу опіки і піклування за місцем свого проживання в особі бажано служби у справах дітей, у всіх вже на слуху служба у справах дітей. Також можна повідомити, якщо ви на прийомі там у лікаря і знаєте дитину там сусідську, з якою це відбувається, можна повідомити своєму лікарю, і лікар так само має по ланцюгу передати інформацію. Те саме відбувається з навчальним середовищем. Тобто вчитель має бути навчений на те, щоб розпізнати зміни в поведінці дитини, в тому числі навчалась дитина добре-добре, а потім почала приходити до школи втомленою, непідготовленою, в спеку з довгими рукавами на одязі, так, по тому, як навіть дитина сідає на стілець, можна зрозуміти, що щось не так з дитиною. Тобто всі проходять курси, всі проходять навчання, і всі мають бути навчені на ідентифікацію дитини як ймовірну жертву насильства. Цей ланцюг сходиться інформативно в службі у справах дітей. Служба у справах дітей разом з поліцією негайно має відреагувати, виїхати і має сьогодні право забрати дитину, помістити її в патронат або в центр соціально-психологічної реабілітації. Далі має працювати міжвідомча команда, міждисциплінарна команда, це міжвідомча така команда, яка оцінює рівень небезпеки стосовно дитини і так далі. Да? Тобто починається, в нас на рівні законодавства все прописано чудово.
5: А на практиці?
7: А на практиці ми ж з вами всі чуємо і бачимо ті історії, які сьогодні лунають з усіх усюдин. Усюдин, да? Ну, і соцмереж в тому числі. Школа не повідомляє, соціальні служби не реагують.
6: Поліція приїжджає,
7: поліція приїжджає,
6: все окей, і вона їде.
7: Все окей, вона їде. Ну, я не знаю, правильно чи неправильно, але давайте, можливо, там і пригадаємо, зараз вся країна так здригнулася від історії Надії Вікар, да? Яка говорила про те, що 20 років тому система її не захистила, і вона навіть наводила приклад, коли соціальні служби приходили додому, службу у справах дітей, вона в сусідній кімнаті сиділа прив'язана там за ніжку столу, а мама сказала, що дитина десь гуляє. І от, власне кажучи, сьогодні у соціальних служб дійсно немає права заходити в помешкання, тому що ми ж про права людини. Да? Є втручання або не втручання в приватне життя. В сімейне, в приватне життя. Не може соціальна служба відкривати двері зачинених кімнат, відкривати холодильники, перевіряти, чи є там їжа, чи ні. Тобто, зі свого боку, вони вірять на слово. Дуже тривалий час у поліції не було права входити в помешкання за сигналами, що щось відбувається з дитиною і там чиниться насильство по відношенню до неї. Було змінено законодавство, знову ж таки, не так давно, менше 10 років тому. Поліція наразі має право такого входження. Ну, був змінений закон про національну поліцію, і, власне кажучи, якщо є підозра або достатньо підстав вважати, що в помешканні відбувається злочин, коли

0: Це питання в тому числі і нормальності чи ненормальності суспільного сприйняття того, що відбувається за зачиненими дверима в кожній родині. Як люди самі вчиняють по відношенню до своїх дітей? Чи вважають вони нормальним покарання для дітей? Ті самі вчителі по відношенню до своїх власних дітей? Ми ж не знаємо, да? Коли говорити там суб'єктно по кожній конкретній людині. Але тим не менше суспільство поступово змінюється. Насильство у нас все менше толерується. На загальному такому сприйнятті. І воно все менше толерується із точки зору реагування, якщо можна так сказати. Ефективно чи ні? Ні, не ефективно. Ну, якщо на громаду працює один на громаду в 5 населених пунктів працює один соціальний працівник,
1: це не може бути ефективно.
0: То це не може бути ефективно. І цей соціальний працівник, він ж не тільки має захистити дитину від насильства. Він не тільки реагує на складні життєві обставини. Він ще й має влаштувати сиріт, він має проконтролювати вже влаштованих сиріт в прийомній сім'ї ДБСТ, бо і там трапляються прояви насильства по відношенню до дітей. Він ще має написати дуже багато звітів, відповісти на запити всіх органів, от, провести фестивалі, конкурси і так далі. Тому ситуація непроста. Так от, стосовно змін законодавства, повертаючись до того, насамперед, я б, можливо, не стільки реформу ДІАЙ робила на сьогоднішній день, скільки б підсилювала систему знизу з тим, щоб система була не перевернутим трикутником, коли знизу немає працівників, а зверху багато контролюючих органів, а трикутник має бути класичним. Коли знизу на місцях є багато людей, які працюють і забезпечують цю систему очима, вухами і діями,
1: і ручками.
0: А зверху контролерів менше, скажімо так.
2: У нас лишається не так багато часу, на жаль, а питань у нас дуже багато. Ми, як завжди, не встигнемо поставити всі питання. Власне кажучи, у нас тема війни постійно проходить червоною ниткою. Це неминуче, це само собою. Перед тим, як поговорити про евакуацію дітей, кілька слів про те, як поводяться окупанти з дітьми на підконтрольних їм територіях. Коли ми постійно знаємо і бачимо, і чуємо і про індоктринацію дітей, і про викрадення дітей. Чи може міжнародна спільнота, чи хтось зробити щось, щоб все-таки змінити ситуацію, або бодай мінімізувати ризики для дітей, які живуть в окупації? Чи це зараз одне з тих питань, де, на жаль, ми можемо просто лупатись у скалу і далі, але не мати такої срібної кулі, яка би бац і вирішила ці питання?
0: Немає сьогодні такої срібної кулі. Знову ж таки, у нас така відверта розмова. У мене є своя філософія на цю ситуацію. На жаль, і Україна не виконала якихось домашніх завдань. Я знаю, у вас був окремий етер з Катериною Рашевською з цього приводу. Ситуація полягає в тому, що сьогодні друзі України – це, по суті, не друзі для Росії. А це означає, що вплинути на Російську Федерацію, по суті, ніхто не може. Бо з ким дружимо ми і хто може бути нашим рупором, Росія їх не сприймає.
2: Так.
0: І власне кажучи, це є відповідь на питання.
2: Якщо говорити про законодавство, у нас лишився час на одне питання, а це, мабуть, знову питання на годину.
0: Цивільний кодекс.
2: Цивільний кодекс, само собою. Те, що на слуху, те, про що говорять, сперечаються, ламаються списи. Законопроект Цивільного кодексу, ухвалений в першому читанні. Що по правах дитини в цій новій редакції цивільного кодексу?
0: З прав дитини розпочалися дискусії навколо цього кодексу. Мабуть, так, вони ними і завершаться. Ну, по-перше, знову ж таки, я переконана в тому, що рекодифікація не є правильним шляхом на сьогоднішній день з точки зору об'єднання цивільного і сімейного кодексів.

0: Це різні сфери регулювання питань. Якщо ми говоримо про цивільний кодекс, то це більше про рівність, це про загальні сталі такі постулати в цивільному законодавстві. У той час, як сімейне законодавство, воно гнучке. Воно постійно трансформується на відміну від сталого цивільного кодексу. Спробуйте внести зміни в цивільний кодекс, а в сімейний кожного тижня вносяться зміни, тому що воно постійно модернізується. Воно здебільшого про право прав людини, сімейне законодавство, про емоції, про найкращі інтереси і так далі. В той час, як цивільні правовідносини є такими рівними партнерськими правовідносинами між людьми, більш такими сталими і так далі. Стосовно дітей, я б не змішувала ці дві сфери права. Це по-перше. По-друге, цей проєкт кодексу звужує багато прав, в тому числі і те, що стосується, ми торкалися сьогодні, усиновлення, тобто відкриття дітей у віці до 5 років для іноземного усиновлення, що є неприпустимо, звуження права на аліменти, на утримання з боку другої, з батьків, там, коли ми говоримо про те, що на сьогоднішній день там, тато чи мама, які проживає з дитиною, може позиватися про стягнення аліментів за 10 років, якщо доведе, що вживав якихось заходів для їх стягнення, то проєкт цивільного кодексу скорочує цей строк з 10 років до 1 року і так далі. Ми з вами попередньо перед ЕТРом обговорювали про утримання, знову ж таки, чи то технічні помилки в проєкті цивільному кодексі, чи то свідомі якісь кроки, але у разі, якщо одержувач аліментів має більший дохід, то платник може позиватися до суду і просити там звільнення його від сплати аліментів. І ніхто не прорахував стосовно дитини. Окрім того, є такі цікаві речі, які розширюють начебто право дитини, багато прав дитини. Я про 37 статтю першої книги цього проєкту цивільного кодексу щодо часткової дієздатності. От малолітня дитина, а це діти від 0 до 14 років, за цим кодексом можуть подати позов до суду, окрім того, що звернутися до всіх органів, ок, але і виступати самостійним позивачем в цивільному процесі, що, можливо, скоріш за все, дитина не реалізує це право. У той же час дитині надається право самостійно визначати свій особистий простір і заборона втручання будь-кого в цей особистий простір. На мій погляд, це в тому числі, це, здається, 334 стаття проєкту цивільного кодексу, це конфлікт. Все ж таки, так, право дитини, безумовне право дитини, яке не може бути ніким обмежено, вона сама визначає, хто і як може в нього втрутитись, і тут же ми вимагаємо при цьому виконання батьками своїх батьківських обов'язків, за невиконання яких ми караємо цих же самих батьків. Да? Тобто, є отакий дисонанс між різними нормами цивільного кодексу, не усунуто багато недоліків, як на мене. Зокрема, дитина не може бути залишена на вихованні з тим батьків, які не має самостійного доходу. Дублюється ця норма. Також в новий проєкт цивільного кодексу увійшло і багато інших моментів, які давно потребували своєї трансформації сімейного кодексу, багато норм. Мова йде про, до прикладу, право батьків відмовитись від дитини в пологовому будинку без будь-яких негативних наслідків для себе, якщо ця дитина страждає на хвороби. Да? Дитина з інвалідністю народилася, до прикладу. Що, мабуть, є все ж таки, не мабуть, а що є дискримінаційним по відношенню до цих дітей. Не усунута також моментів, які стосуються визначення поняття органу опіки і піклування. Діюча сьогодні норма цивільного кодексу визначає їх як виконавчі органи, органів місцевого самоврядування, органів державних адміністрацій. В чому полягає проблема? Проблема полягає в тому, що виконавчі органи – це не тільки виконкоми. Що будь-який структурний підрозділ, якщо він створений сесією селищної ради, за положенням є виконавчим органом. І це означає, що от, те поняття органу опіки і піклування, яким пронизане все законодавство сімейне, як орган, на якого покладається найбільша відповідальність за долю дитини, сьогодні може виступати в особі, ну, управління соцзахисту, тієї ж служби у справах дітей. Тобто, абсолютно так, скажімо так, звужено. Да? Всі експерти говорять про те, що треба чітко назвати, що це виконавчий комітет, принаймні рівень керівництва громади. Опіка як альтернативна форма догляду за дітьми абсолютно прибрана із 6-ї книги Сімейного кодексу і наряду із патронатом, прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу. Вся опіка знаходиться в книзі першій проєкту Цивільного кодексу, що є нелогічним, незручним, в тому числі і для правозастосування. І для формування тієї ж самої державної політики, коли ми говоримо от про те, що сімейний кодекс – це все ж таки про душу, а цивільний кодекс – це про матеріальне більше. Тобто от багато таких моментів, питання визначення поняття «найкращі інтереси дитини», теж уже у багатьох на слуху. Багато країн світу оперують цим поняттям, тому що це третя стаття Конвенції ООН про права дитини. Багато держав і світу це поняття вводять в національне законодавство. Але ми пішли не шляхом визначення поняття, а ми через поняття просто подали певні критерії, які можуть допомогти у визначенні найкращих інтересів дитини, що ще більш заплутує і суспільство, і ускладнює сприйняття цієї норми. Тобто багато речей в проєкті Цивільного кодексу, які не для дітей, про дітей, але не для дітей.
1: Ну, ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається навколо Цивільного кодексу, і я думаю, що це не одна тема для розмов ще буде. Дякуємо вам за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич, ми говорили з Оксаною Філіпішиною, керівницею аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини про права дитини, якими їх зараз бачить українське законодавство.
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте разом з громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
6: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
5: Хітова музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Чому президент України адресував лист до російського диктатора саме зараз? Проаналізуємо о 17:18 із Віктором Шлінчаком, головою правління Інституту світової політики. Про репресії Росії проти українських журналістів поговоримо о 17:45 з Сергієм Томіленком, головою Національної спілки журналістів України.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 37 копійок.
1: Євро
2: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 57 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 185 українських захисників і один цивільний. Як повідомив президент Володимир Зеленський, серед звільнених військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Це рядові сержанти і офіцери, які воювали на різних ділянках фронту. За словами президента, серед повернутих є оборонці Маріуполя та Азовсталі, а також військові, які виконували бойові завдання на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Київщині і Курщині. Частина захисників перебувала у російському полоні понад 3 роки і ще із 2022 року. Володимир Зеленський наголосив, що повернення українців із полону залишається одним із головних пріоритетів держави. На Запорізькій атомній електростанції розпочалося локальне припинення вогню для проведення ремонту пошкодженої лінії електропередачі. Як повідомили у МАГАТЕ, під час тимчасового перемир'я фахівці відновлюватимуть лінію Дніпровська, яка не працює уже понад 2 місяці. Роботи стали можливими після розмінування ділянки, де проходить лінія. Через її пошкодження ЗС тривалий час отримувала зовнішнє живлення лише по одній резервній лінії. У МАГАТЕ зазначає, що останніми тижнями станція неодноразово втрачала електропостачання, через що доводилося запускати аварійні дизельні генератори. І нагадаю, що росіяни купували ЗС на початку березня 2022 року, і відтоді вона функціонує під їхнім контролем. Із вересня 2022 на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції, але Росія відмовляється створювати на ЗС демілітаризовану зону. Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який спростить повернення в Україну людей, що народилися на тимчасово окупованих територіях після 24 серпня 1991 року і не мають чинних українських документів. Як повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, такі громадяни зможуть безкоштовно оформити посвідчення особи на повернення в Україну через українські дипломатичні установи за кордоном. Для підтвердження особи використовуватимуть дані державних реєстрів. Якщо інформації у них немає, особу зможуть підтвердити близькі родичі, зокрема через відеозв'язок. Посвідчення можна буде отримати в українських дипустановах у Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах. Для дітей до 16 років документи оформлюватимуть батьки або ж законні представники. За словами Юлії Свириденко, новий механізм допоможе більшій кількості українців виїхати з окупації або із території Росії і повернутися додому. Президент Франції Еммануель Макрон запросив країни коаліції охочих взяти участь у святкуванні Дня взяття Бастилії 14 липня у Парижі. Про це він повідомив під час саміту Європейського Союзу. За словами Макрона, представники коаліції не лише долучаться до традиційного військового параду, а й обговорять подальшу підтримку України. Французький лідер також наголосив, що європейські держави мають бути учасниками переговорів щодо завершення російсько-українського війни, адже будь-які домовленості безпосередньо впливатимуть на безпеку Європи. Крім того, Макрон повідомив, що найближчими днями проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Міністерство закордонних справ Азербайджану заявляє, що 5 їхніх громадян загинули під час атаки на судна в Азовському морі. Як повідомляє Reuters, 2 судна, на яких були громадяни Азербайджану, атакували у Таганрозькій затоці. Загалом у складі екіпажів було 25 громадян країни, із них 5 загинуло, а 3 зазнали поранень, стверджують у Міністерстві закордонних справ. Водночас там додали, що судна, на яких перебували їхні громадяни, не належать Азербайджану. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів. А на заході буде прохолодніше – в межах плюс 18, плюс 23 градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
6: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
6: Попри все.
0: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
6: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
7: Я чую інших людей.
8: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Правда про жіноче здоров'я. Під час війни. Створено за підтримки ГО «Жінки в медіа» у межах проєкту «Голос стійкості».
6: Підтримка жінок у журналістиці під
9: під час війни,
0: який реалізовується Центром прав людини «Зміна» за технічної підтримки ООН «Жінки в Україні» та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. Правда про жіноче здоров'я під час війни.
10: Привіт-привіт! Це новий сезон подкасту «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо. І ми говоритимемо про те, що відбувається з жіночим фізичним і ментальним здоров'ям під час війни. Я авторка цього подкасту Анастасія Багаліка. І сьогодні наша тема – вагітність і пологи під час війни. Жінки, які наважуються народжувати в Україні зараз, героїні, каже лікарка-гінекологиня-ендокринологиня Наталія Сіліна. А ми розповімо, як впливає життя у воюючій країні на процес творення в жіночому тілі нового життя.
0: Правда про жіноче здоров'я під час війни.
9: На Громадському радіо.
10: Наше тіло під час війни, залежно від обставин, переживає гострий або хронічний стрес. Вагітна жінка, життєві системи якої зосереджені на створенні нової людини, відчуватиме його вплив.
11: Це дуже важливо всім усвідомлювати в суспільстві, що вагітність під час війни і виховання дітей перших 3 років життя – це героїзм в гарному сенсі цього слова. І це важливо визнавати в суспільстві, і жінкам потрібно це присвоювати. Якщо ми говоримо про стрес хронічний, він повністю впливає і на саму вагітність, і на перебіг пологів, і на перебіг післяпологового періоду, тобто вважається перші 42 дні після пологів. Це період, коли якщо трапляються якісь стани, то з високою вірогідністю це все завдяки вагітності. Тобто, наприклад, там тиск підвищується, да? Тобто це вважається як один з варіантів прояву прееклампсії, тобто артеріального тиску, який пов'язаний саме з дисфункцією плацентарно-маткового, так скажемо, комплексу. Але людина так створена, що вона адаптується до всього, у неї дуже високі адаптивні здібності, і зараз у нас така селекція відбувається, тобто найбільш стресостійкі особі, то вони мають більше шансів на продовження роду. Крім цього хронічного стресу, все рівно продовжує відбуватися епізодично гострий стрес. Да? Тому що кожен вибух поруч почутий, кожна травмуюча новина почута – це вже все рівно гострий стрес. Тому ми маємо такий особливий комплекс. Да? Постійне виснаження наднирників, яке періодично настільки сильно стимулюється, що потрібно знов-таки дати оцю реакцію «бій, біжи, бий або завмри». І тому дуже велике надмірне навантаження відбувається на наднирники, на щитовидну залозу і на кору головного мозку. І як наслідок, ця постійна стимуляція наднирників, постійні викиди гормонів стресу, пролактину, кортизолу, вони виснажують когнитивні функції, вони виснажують кісткову тканину, вони виснажують м'язеву тканину і викликають зміни в імунній системі, які активізують всі хронічні захворювання. Тому ми маємо розуміти, що жінка, яка вступає в вагітність, вона має більше ризиків отримати такі ускладнення, як гестаційний діабет, тобто підвищення цукру під час вагітності, безпосередньо прееклампсію, тобто це підвищення артеріального тиску. Та, і під час пологів, з рахунок того, що таке пологи, да? Це момент, коли дитина вирішує, що вона вже повністю дозріла, їй потрібно виходити. Тобто дитина посилає імпульс мамі, і мамина центральна нервова система вже подає сигнали на матку, на шийку матки, і відбуваються процеси підготовки безпосередньо до пологової діяльності, сама пологова діяльність. І потім перший оцей місяць після пологів для того, щоб знов-таки інволютивні процеси, зворотні процеси відбувалися. Дуже важливо, щоб кора головного мозка була розслаблена і якомога менше було цих хаотичних імпульсів. Але є як є. Тому не треба цього лякатися.
10: Протоколів введення вагітності під час війни не існує ніде у світі. Але досвід вже трансформувався у певні знання.
11: Дуже багато зараз дефіцитів вітаміну Д. Нестача вітаміну Д, вона безпосередньо асоціюється з підвищеним ризиком розвитку прееклампсії. Тому нам дуже важливо перевірити рівень вітаміну D ще на етапі планування вагітності і на перших, ну, жінка зробила собі тест на вагітність, да, і вона має перевірити вітамін D і не тільки нормалізувати рівень вітаміну D, да, прийомом, да, безпосередньо вітаміну D. Важливо ще потім приймати підтримуючу дозу протягом вагітності і в післяпологовому періоді, бо вітамін D, нормальні середні концентрації в крові, це ще й профілактика депресії. А знов-таки повторюся, що депресії вагітних, депресії післяпологового періоду стало більше. За рахунок того, все ж таки, що не у всіх жінок є доступ до якісної зелені, крупнолистової зелені, до свіжих якісних фруктів, овочів, риби морської, да, то це все також впливає на формування і дитини, і на психоемоційний стан, тому що в першу чергу крупнолистова зелень – це джерело вітамінів групи Б, і це важливо. Я розумію, що зараз безліч всяких вітамінних комплексів, але я завжди кажу жінкам, все, що ми можемо компенсувати їжею, важливо компенсувати їжею. Тому, коли жінка, знов-таки, на етапі вагітності, дуже важливо проконтролювати загальний аналіз крові, подивитися рівень феритину. Феритин – це такий показник, наскільки жінка назберігала залізо, наскільки вона готова поділитися цим залізом під час вагітності, бо дитинка своє депо заліза, да? Вона формує от в період цих 9 місяців. І від того, наскільки мама насичена залізом, залежить від того, ну, по-перше, сам внутрішньоутробний розвиток дитини, а по-друге, важлива річ, наскільки дитина потім не буде мати свого дефіциту заліза. Тому що одним з проявів нестачі заліза в тілі – це є безсоння, нервозний стан. І потім ми дивуємося, да, ми там спихуємо ці всі стани на сирени. Потрібно все, що ми можемо на рівні медичному, да, компенсувати, ми маємо компенсувати. Для того, щоб саме потім, от ці перші 3 роки, скажімо так, ну важко дитину червоним м'ясом нагодувати, стейком. Да? А котлеткою вона та з'їсть, але скільки там того заліза і скільки там... Ну, я думаю, що всі мами, у кого є, хто проходив перші 3 роки життя, всі прекрасно знають. Є діти, які такі, сипився то в м'ясо і з'їв. А є діти, які там, ну, як то кізенька, бігла через місочок, з'їла листочок і побігла далі. Да, от так є такі діти. Тому тут це важливо про це пам'ятати.
0: Правда про жіноче здоров'я під час війни.
10: Також важливо пам'ятати про дефіцит магнію.
11: Дефіцити магнію, да, тому що оцей постійний викид кортизолу, грубо кажучи, він спалює рівні магнію. Тому важливо їсти несмажені горіхи, да, в мигдалі достатня кількість вміщується магнію. Скоро вже буде пора абрикосів, будемо їсти. З сухофруктами я би тут була б дуже обережна. Я наразі не раджу своїм пацієнткам вагітним їсти сухофрукти, бо це все ж таки такий, знаєте, як я кажу, це прям внутрішньовенне введення цукру. А зараз нам важливо вживати продукти, які не дають цього різкого, да, різкого зросту цукру в крові. Нам важливо зараз їсти ті продукти, які ми відносимо до довготривалих вуглеводів, які поступово, да, дають цей рівень глюкози, довго тримають, і це дає можливість нашим наднирникам гарно працювати, щитовидній залозі гарно працювати. Тому така порада, якщо хочеться солодкого, треба себе запитати перше, коли я в останній раз їла, пила, якщо пройшло більше 3 годин, сісти нормально поїсти, а не їсти там щось солодке. Ну і завжди, якщо виникає бажання голоду, спершу попити, бо одне із особливостей здоров'я під час війни – це є певне роз'єднання зі своїм тілом, втрата контакту з тілом. І ми інколи не розуміємо, про що справді нам сигналізує наше тіло. Тому от такі ці речі дуже важливі. Нестача вітаміну D, магнію, заліза, ризики поцукровому діабету вагітних, по підвищенню тиску.
10: Ще один важливий пункт – контроль тиску.
11: Дуже важливо міряти артеріальний тиск під час вагітності, навіть якщо вам ваш лікар про це не сказав, і якщо ви не входите в групу ризику по розвитку прееклампсії по результатам першого скринінгу. Тому що знов-таки, оце перенавантаження наднирників, воно на певному етапі може спровокувати скачки артеріального тиску. Для того, щоб зрозуміти, чи то є підвищення артеріального тиску, чи ні, важливо знати свій нормальний тиск. Якщо ви звикли, що у вас тиск 90 на 60, а потім він стає 120 на 80, то для вас це є вже високий тиск. І це може приносити дискомфорт вам. Це ж не обов'язково, знаєте, жінки думають, от високий тиск, там гіпертонічна криза, там 160 на 100 тиск, головний біль, там тошнота. Може бути дискомфорт в тілі, от якось тобі недобре. Да? А це вже тиск підвищений там, на 20 одиниць. І це вже інший кровоплин в корі головного мозку, це вже інше самопочуття. Тому вимірюємо тиск регулярно, там декілька разів на тиждень. Якщо є головний біль, це завжди першим ділом вимірюємо тиск. І якщо він там вище 130 на 90, це вже показ звернутися до лікаря, де ви спостерігаєтеся, щоб вам дали вказівки, що вам робити з цим. Бо не треба випробовувати судини. Високий тиск, він небезпечний якраз тим, що ми втрачаємо еластичність судин. Втрата еластичності судин – це погіршення мікроциркуляції, виникнення такого болота, в якому не можуть нормально функціонувати ні наш головний мозок, тобто ні наші когнитивні функції, ну і все решта, там нирки, і наднирники, і яєчники, в общем, все-все-все, так скажемо.
0: Правда про жіноче здоров'я під час війни. На Громадському радіо.
10: Війна дає ефект розщеплення реальності, в якій живуть тіло і мозок. Тому жінка не одразу помічає потреби власного тіла.
11: Перше, що робить війна, вона приносить розщеплення. Тобто людині для того, щоб жити в умовах війни, повноцінно функціонувати, ну, наскільки це можливо, да, їй потрібно в голові створити паралельну реальність, в якій вона з якихось причин собі каже: «Все окей, я продовжую жити тут», де літають шахети, де прилітає сусідній будинок, де гинуть мої співвітчизники. Тобто ти створюєш паралельну реальність. Це завжди має наслідки. І перший наслідок – це розщеплення зі своїм тілом. І це призводить до того, що тіло сигналізує про якісь зміни, а ми їх не відразу помічаємо. А враховуючи, що жінки, ми-то виховані в культурі традиції наявності болісних менструацій, що це норма, да? Наявності того, що секс – це болісний, це ок, можна терпіти. І третє, що жінка все стерпить. Тобто в нас вже є бекграунд нівелювання потреб тіла. Війна це сильніше ще розщеплює. І може бути така ситуація, що в момент, коли прилетіла в сусідній будинок, ви навіть не побачили того підтікання вод. Це повністю ймовірно. Плюс наразі різко зросло таке явище, як нетримання сечі, підтікання. Тобто у жінок є таке відчуття, що постійно трусики вологі. Плюс, якщо це була зима, то ви просто могли б спотіти, да, думати, що я вспотіла, да, а насправді це вже підтікали води. Тому це може бути така ситуація. Це не обов'язково якесь інфікування. Да. Це може бути, да, що ви дійсно не відчули того, що ви б відчули, якби не ця війна.
10: Зараз жінкам, які вирішили народжувати, обов'язково слід подумати про близьку людину, у якої можна попросити про підтримку.
11: Це повністю ок і нормально. От все свій світ після пологів, да, поставити ще людей, які можуть бути опорними. Тому що є поняття післяпологова депресія. Якщо це не післяпологова депресія, а легкі розлади психоемоційні, вони є у всіх жінок після пологів. І тут дуже важливо, щоб була можливість мати дзвінок товаришу, там, другу, подружці, щоб хтось був, кому можна подзвонити і сказати, що я не знаю, що зі мною відбувається, да, мені дуже погано, емоційно, тобто всіх по-різному це. Да. Але це головне зрозуміти, що я в небезпеці, да, і мені потрібна допомога. Оцей дзвінок СОС, да, він має бути. Тому на етапі ще планування вагітності, зрозуміти свої очікування, зрозуміти, що я точно вирішила стати шлях на материнство, бо це моя особиста потреба, а не нав'язана мені суспільством програма того, як має виглядати успішна жінка в суспільстві. Да? І коли всі моменти для себе в голові, да, так скажемо, пробудовані, є розуміння, хто мої помічники.
10: Лікарі, які працюють з вагітними, мають бути готовими до всього, в тому числі вміти взаємодіяти з жінкою, яка переживає втрату.
11: Крім того, звісно, ми маємо таку ситуацію, що у вагітних жінок гинуть родичі, друзі, партнери. Подруги, партнери, чоловіки, партнерки. Да, і не тільки на фронті, а, на жаль, це і цивільні, які працюють в пожежних структурах, тобто всі, хто, скажімо, працюють в тилу. Тобто зараз смерть, на жаль, всюди в Україні, не тільки на лінії фронту. Тому з цим потрібно, до цього потрібно бути готовими і вміти працювати з людиною, яка отримала таку душевну травму. А якщо це вагітна жінка, яка виношує життя, яка має, розумієте, якщо жінка вирішила вагітніти і народити, про що це говорить? Про те, що вона має надію на мир. По-іншому ніяк. Вона вірить, що буде мир, буде світ в кінці тунеля, і в цей світ вона призводить нове життя. Бо якщо в це не вірите, ну, ви ж розумієте, що це неможливо. І зараз важливо, да, щоб був завжди доступ до психологів, які вміють працювати з гострою травмою і з травмою втрати, тому що це прям важливо дати вагітній жінці, да, прожити втрату там друга, товаришки, ну, кого, да, втрату. У нас також немає культури проживання втрати. У нас оце таке прояв сили – це стиснути зуби. Це таке треш тема робити. Але знов-таки, що ми маємо зараз всі навчитися, це екологічно проявляти свою внутрішню агресію для того, щоб це все не переросло в аутоагресію і деструктивну потім поведінку саморунівну.
0: Правда про жіноче здоров'я під час війни. На громадському радіо.
10: Що рекомендує своїм пацієнткам лікарка-гінекологиня-ендокринологиня Наталія Сіліна? Читати вголос.
0: Поради експертки.
11: Я після 20 тижнів рекомендую жінкам читати внутрішньоутробні дитинці і розділити на два типи книжок. Колискові або казки на ніч. Другі – це, ну, співанки, історії, які дитинку з дитинкою для прогулянок, тобто для гуляння. І оці вечірні читанки – це про такий медитативний стан, коли жінка відчуває, як дитинка рухається в собі. Я розумію, що 20 тижнів ще вона може це нормально не відчувати, да? Більшості, там вже 100% ще 2-4 тижні жінки відчувають. Але з 20 тижнів для того, щоб заспокоювати себе, для того, щоб почати відчути. І ти, по-перше, розвиваєш знання з всіх цих пісень, як ти їх вивчаєш, да? Ти покращуєш когнитивні функції. І оце заспокоєння, ця медитація, вона розслабляє тіло, ти почнеш відчувати тіло. Не лякатися, якщо почне тіло відгукуватися болем. Промасажовувати цей біль, продихувати цей біль. І от в цей момент вигулювати свою внутрішню дитинку. Читати якби для неї. Тобто метафорично ти читаєш для себе маленької, да? І в прямому сенсі ти читаєш для дитинки, яка скоро з'явиться фізично в твоєму житті. Тобто вона вже є внутрішньо в тобі, потім там через якийсь там час вона буде вже з тобою на руках в тебе.
10: Вагітність – це емоційні гойдалки, а вагітність під час війни робить нас емоційно ще більш вразливими.
11: Війна, вона дає оце відчуття, підсилює яскравість моменту. З одного боку, дуже сильно активізується внутрішній критик, який, о, це погано, погано, є. Прям я бачу, є такі люди, які от вони в усьому бачать тільки погане. Дійсно, він, але з іншого боку, війна підсвічує от цей жити в моменті, створювати моменти. Так, тут і зараз воно створює підґрунтя для дійсності в майбутньому. Але якщо не проживати якісно моменти теперішні, то це теж посилює тривожність, що ми постійно в майбутньому. І це теж, знов-таки, сильніше ще розщеплює з тілом.
10: У багатьох жінок, які проходять вагітність під час війни в Україні, партнер і батько дитини у війську. Це ще один додатковий фактор тривожності. Я знаю це по собі, бо мій чоловік військовий, і під час війни у нас народилась донька. Думки про те, як все буде і що нам вдасться, супроводжували мене всі 9 місяців.
11: Я раджу, якщо є можливість, брати з собою матір партнера. Ну, якщо я маю на увазі, це, звісно, такі там теплі стосунки, і жінка та має ментальний, фізичний ресурс, це найоб'єктивніше. Тобто буде це такий, скажімо, прямий зв'язок. Це матір твоєї коханої людини. Вона може під час там періоду, коли ще першого періоду пологів, коли ще жінка, так скажемо, в стані, ну, в такому стані, пам'ятаємо, да, що на початку пологів ми можемо ще чути, розмовляти, а потім ми вже, звісно, повністю фокусуємося на собі, на дитині і на процесах приймів. Це було б в ідеалі. Якщо це не теплі стосунки, або у вас є сумніви, да, треба собі довіряти, то тоді беріть по відчуттях. Да, беріть жінку, яка мала позитивний досвід пологів, і знов-таки ви бачите, що вона, ну, має гарний стан ментального здоров'я. Для того, це не обов'язково може бути навіть близька людина. Да? Це може бути якась знайома, і ви розумієте, що от вам подобається, як вона проявляється. Да? Ви бачите, що вона зможе бути для вас опорою в пологах. Поговоріть, скажіть, так і так, партнера немає, матір партнера не близька мені людина, але мені потрібна жінка, яка, от я буду відчувати її силу, да, і буду розуміти, що на сьогоднішні там 24 години – це моя опора. Маму свою брати в пологи – це дискутабельно.
12: Я теж про це думала.
11: Це дуже дискутабельно. Тут
12: маю ряд причин, чому ні.
11: Давайте, озвучте, будь ласка.
12: В моєму випадку це тому, що я у мами одна дитина, яка народилася шляхом кесарєвого розтину, моя мама не має досвіду пологів. Що відбувається там, вона не знає. Бачити це все в перший раз, я сумніваюся, що це була б хороша ідея, і що я... Ну, тобто вона, мабуть, не здогадується, якого роду допомога з її боку мені була потрібна.
11: Так, континуювати.
12: Так.
11: Тобто бути поруч і континувати. А мамі, яка не мала досвід вагінальних природних пологів, це буде важко. Вона не буде розуміти. Тобто бачити, як боляче своїй дитині, це дуже сильно тако стресово і травматично. Тому маму точно ні. Про сестру теж треба подумати. Якщо не було досвіду пологів, я не думаю, що це буде класна ідея. Ну, звісно, що класно було б, щоб це була подруга, да? Близька подруга, в якої там є досвід пологів, і було б класно, щоб там це там двоє, троє, от думаю, що або ви, або я були б класні, да, кандидатки.
0: Правда про жіноче здоров'я під час війни.
10: З пологами ця подорож у нове життя не закінчується. Післяпологовий процес заслуговує не менш пильної уваги, ніж сама вагітність.
11: Сама вагітність завжди виснажує жінку. Це втрата кісткової тканини, тобто вимивання кальцію. Тобто дитина на себе бере кальцій, всі мікроелементи, які є, вона все на себе бере. І завдання прийти в цей світ якомога більш здоровою, сильною, взяти від матері все, щоб вона могла вижити, якщо матір помре в пологах, що і було раніше. Дуже висока була материнська смертність. І якщо жінка емоційно вже виснажена під час вагітності, пологи були, да, травматичні, травматичне емоційно, якщо жінка не отримала позитивного досвіду в пологах, да, це запускає дуже багато речей в ній після пологовому періоді. Від відчуття, що зі мною щось не так, я якась не така жінка, що не змогла народити, до того, що, ну, в неї може бути і відразу до своєї дитини, яка спричинила цю боль і цю травму з тілом. А визнати вона цього в голос вона не може, вона від собі визнати не може, що вона злиться на дитину, що вона принесла їй стільки страждань. І це посилює і підвищує ризик післяпологової депресії. Знов-таки нема відсутність нормального сну, і це постійне вкачування дитини, це виснажує центральну нервову систему. І виснажується м'язева система, кісткова тканина, і це порушує, приносить больовий синдром життя жінки. Тобто слабкість тазового дну, прогресування пролапсу органів малого тазу, да? Це супроводжується болями. Це дуже важливо про це говорити. От у мене сьогодні була жінка, три тижні після пологів в неї біль, так от вздовж лівої частини живота, прямо ходить якби посередині лона вниз. З кишківником все добре, ми передивилися, зробили всі УЗД їй. Чітко, от при пальпації в неї зв'язочний апарат, на якому висить матка, він болить. Тобто це говорить про те, що він провисає, що не тримають м'язи. Тобто, що є слабкість м'язів. Ну, там ми їй показали вправи, які треба робити. І навіть вже роблячи ці вправи, да, воно їй стало легше. Тому важливо після пологового періоду правильна реабілітація. Працювати не відразу з м'язами тазового дна, а в першу чергу працювати – це дуже важливо. Важливо відновлення – це в першу чергу укріплення кору, тулупу. Як тільки ми розрівнюємо поставу, да, як тільки ми вирівнюємо постава стає фізіологічною, знімається напруга на малий таз. І у цей пролапс, який він і так відбувається, да, він підтягується. І пропрацювавши м'язи спини, да, ми починаємо потім пропрацьовувати м'язи тазового дна.
10: У цьому епізоді подкасту «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо ми говорили про вагітність під час війни. Наша гостя – лікарка-гінекологиня-ендокринологиня Наталія Сіліна. Переконана, що жінки, які проходять через цей досвід зараз, роблять неймовірні речі. В той час, як ворог відбирає життя у людей в нашій країні, вони дають нове життя, а разом з ним і надію на майбутнє. Ми віримо, що життя, яке приходить в цей світ з любові, примножує світло, яке так необхідне нам всі страшні дні. Любіть себе, любіть своїх партнерів, створюйте в любові дітей і ростіть їх в любові. І нехай любов переможе.
0: Правда про жіноче здоров'я під час війни.
9: На Громадському радіо.
0: Подкаст створено за підтримки громадської організації «Жінки у медіа» у межах проєкту «Голос стійкості».
9: Підтримка жінок у журналістиці під час війни.
0: Який реалізується Центром прав людини «Зміна» за технічної підтримки ООН «Жінки в Україні» та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. Проте це не означає, що висловлені під час подкасту погляди та вміст є офіційно схваленими або визнаними з боку Організації Об'єднаних Націй. Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF
9: – гнучкий та оперативний інструмент фінансування,
0: що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок
9: у запобіганні конфліктам,
0: реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації та використовування ключових можливостей миробудівництва. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
9: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
13: Здобувати світ – це не просто метафора.
14: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
13: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
14: доступне середовище,
13: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
15: Прийняття суспільством.
16: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
16: Дивіться на Ютубі
0: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
16: «Борці, що здобувають світ».
13: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
17: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
18: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
19: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
20: Немає розуміння щодо головного запитання.
21: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
22: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
23: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
23: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
24: Тоді Порошенко ще мене любив?
25: Ну, я в шоці.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоніл-оксид алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Про освіту на прифронтових територіях говоримо з Анною Пуцовою, співзасновницею благодійного фонду

0: працюють через обстріли, і діти в постійній напрузі, і батьки також.
1: Ну, ви знаєте, вивчаємо ми досвід цей, на жаль, уже п'ятий рік, та? Тобто ми працюємо з 22-го року в різних областях, які є прифронтовими, де окуповані громади, громади, які близькі до фронту, громади, які приймають внутрішньопереміщених осіб. І, власне, якщо говорити про їх найбільші перепони, то от я вас поки слухала, я думала про те, що стрес є наслідком цих всіх багатьох речей, як тривоги, як невизначеності, як неусвідомлення власного майбутнього нас всіх, так? І рівень, звісно, резилієнтності і цієї стійкості, незламності, як часто ми зловживаємо цим словом, він досить високий на прифронтових територіях. Попри те, дуже важливо розуміти про загальний стан речей і їх побут, так? Тобто, якщо ми говоримо про освіту на територіях навіть не суперблизьких до фронту, але це Чернігівська область і Сумська область, наприклад, то там можуть бути тривоги там до 8-10 тривог в день. Це можуть бути короткі тривоги, якісь довші, але це все абсолютно повністю перериває день навчання для дітей. Це створює ефект такого рваного дня, тобі треба десь спускатися, десь підійматися, і це не супер зручно. І попри навіть те, що накопичується загальна втома, накопичується ще і освітні втрати, так би мовити.
0: Чи вдалося вам відслідкувати, наскільки впала або ні сама якість освіти, або ж тут, можливо, коректніше говорити навіть не про якість, а про саме засвоєння матеріалу, тому що з огляду на всі ці фактори, про які ми поговорили, я собі підозрюю, що навряд все лишилося в такому ж самому стані.
1: Звісно, не лишилося в такому самому стані. Якщо говорити про наші якісь показники, то нам ми працюємо з програмою, в нас є програма з надолуження освітніх втрат, і ми, в принципі, міряємо прогрес дітей, і за допомогою наших занять він відбувається. Якщо говорити про загальну якість освіти, я буду відверта, я вважаю, що зараз нам треба просто втримати хоча б те, що є, і не втратити те підґрунтя, яке було в Україні в освіті до повномасштабного вторгнення, але якщо потрібні цифри і цікаво поцікавитися саме результатами, то Україна проходила вдруге минулого року, 25-му році, дослідження ПІЗА. І там були такі досить невтішні для нас дзвіночки. Дійсно, діти дуже погано концентруються, в нас дуже погані результати саме по читацькій компетентності, тобто по засвоєнню текстів, аналізу текстів. І я думаю, що, в принципі, зараз дуже важливо давати акцент на те, щоб офлайн, так, давати можливість засвоїти різного роду знання, бо це спонукає і сприяє можливістю дійсно підвищення самоосвіти і стимулювання до якості усіх учасників освіти.
0: Дякую вам за пояснення. І хочеться також уточнити щодо такої тригерної, я б сказала, новини, яка з'явилася на сайті Міністерства освіти і науки України. Там у заголовку йшлося про те, що для прифронтових регіонів зменшено частку співфінансування проєктів із побудови укриттів та харчоблоків у школах і садочках. Чи володієте інформацією щодо цього, чому так відбувається, чим, можливо, зумовлено це рішення, тому що хто не володіє інформацією, хто не є експертом в цій темі, може видаватися доволі це все обурливо, що як це так, зменшено частку ще й для прифронтових територій, але, можливо, ми тут чогось не розуміємо, і тут мова саме в певних процесах.

0: процесах, які організовуються просто по-іншому.
1: Але ж це частка, давайте з вами розшифруємо трошки. Справа в тому, що будь-яка субвенція, яка йде на створення укриттів, там просторів, все, що стосується закупівель і створення чогось, будівництва навіть, це все йде зазвичай на відсоткові співвідношеності, співфінансування проєктів від держави і від місцевого бюджету. Це може бути обласний бюджет, це може бути бюджет громади. Тому тут йдеться про частку співфінансування безпосередньо обласного бюджету. Тобто, по суті, ситуація, яка була раніше, це було 70/30. Тобто, 70% з бюджету давала держава, 30% співфінансування давали обласні бюджети. Наприклад, якщо це там школи обласного підпорядкування або ще якісь, де область є засновником, так? От, то зараз, наскільки я бачу цю новину, в окремих проєктів може бути так, що 80% або 90% буде платити держава, і вже далі буде дофінансовувати обласний бюджет в залежності від спроможності обласного бюджету. Тобто, в принципі, це можна сказати, що трошки кращі умови, ніж були рівні умови для цього в попередні роки в розподілах фінансування.
0: От дякую вам за пояснення. Тобто, можемо видихнути, зради немає. Наостанок хотіла б з вами поговорити про більш щось позитивне, а саме я бачила, є такий проєкт, як «Дії вулики», і це мережа центрів для школярів, де вони навчаються через практику і навіть займаються робототехнікою та 3D-друком. Чи цей проєкт реалізовується на тих же прифронтових територіях, або якою нині є географія цієї ініціативи?
1: Ну, не можу сказати, що в нас географія дуже велика. Насправді, це історія, яка виникла з такого покращення, апгрейду наших вуликів, освітніх центрів, які ми робимо повсюди на прифронтових територіях, або краще навіть сказати, на півночі, сході, трошки півдні України. Власне, в деяких місцях ми з партнерами, такими як Токарів Фондейшн, як ГЕА, до цього ми ще з ЕПАМом і зараз будемо продовжувати працювати, тобто з людьми і з тими, хто цікавиться в освіті саме технологічній, так, ми вирішили, що можна було б покращені версії робити цих центрів з саме таким нахилом, де діти можуть відтачувати різні свої навички, експериментувати, думати про те, як їм можна було б десь відчути себе в інших професіях і пізнавати різне і нове. Такі в нас вулики зараз функціонують на Дніпропетровщині, і на Миколаївщині в нас, перепрошую, також є вулик. І насправді це дуже такі місця, де збирається абсолютно різного віку люди. Я би навіть сказала, що це для громади такий певний магніт для спільноти, і ми намагаємося там давати як і якусь прикладну тематику, да? Тобто від нас іде якісь такі, скажімо, іскри, так? А вже запалюють вони там на місцях і створюють дуже багато різних цікавих проєктів. В одному з DIY-центрів малеча, навіть зі старого, я не пам'ятаю, чи то був Запорожець, чи то був, прости господи, Москвич, але переробили це авто на електрокар.
0: Це була розмова про стан освіти на прифронтових територіях і чи погіршилася якість освіти після початку повномасштабного вторгнення. Ми спілкувалися з Анною Пуцовою, співзасновницею благодійного фонду «Saved». У студії працювала Альона Нестеренко.
2: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: у ритмі громадського радіо.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
5: Чому президент України адресував лист до російського диктатора саме зараз? Проаналізуємо о 17:18 із Віктором Шлінчаком, головою управління Інституту світової політики. Про репресії Росії проти українських журналістів поговоримо о 17:45 з Сергієм Томіленком, головою Національної спілки журналістів України.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
5: 44 гривні 37 копійок.
1: Євро
5: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 57 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські БПЛА атакували Чернігів, повідомляє ДСНС. Один із ворожих безпілотників влучив на територію місцевого підприємства. Попередньо травмовано 6 людей. Також зафіксовано падіння ще одного БПЛА, внаслідок чого пошкоджені 37 автомобілів. Російські війська завдали балістичного удару по об'єкту транспортної інфраструктури на Одещині. Внаслідок атаки поранені 8 дорожніх працівників. Про це повідомив голова Державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. За його словами, росіяни випустили 2 балістичні ракети із касетною бойовою частиною. 2 постраждалих перебувають у важкому стані. Також пошкоджена спеціалізована дорожня техніка, яка працювала на об'єкті. Через наслідки обстрілу завершення ремонтних робіт заплановане на кінець червня, але доведеться відкласти щонайменше на місяць. За словами Сухомлина, удар був спрямований по цивільній інфраструктурі і людях, які забезпечували роботу транспортної мережі регіону. Також російські військові атакували автозаправну станцію на Херсонщині. Внаслідок удару загинула жінка, ще 5 людей дістали поранення. За даними обласної прокуратури, після влучання на території заправки спалахнула пожежа. Правоохоронці документують наслідки атаки та розслідують їх як воєнний злочин. Військово-морські сили України підтвердили, що біля берегів Румунії здетонував український морський безпілотник. Як повідомили у відомстві, інцидент стався під час виконання бойового завдання у Чорному морі. Через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби один із безекіпажних катерів втратив керування і дрейфував у бік румунського узбережжя. Українська сторона завчасно поінформувала Румунію про ситуацію і надала необхідні дані, щоб уникнути загроз для цивільного населення. У ВМВС наголосили, що катер здетонував після втрати контролю над ним. Минулого місяця українська протиповітряна оборона підвищила ефективність роботи попри рекордну кількість російських повітряних атак. Як повідомили у Міністерстві оборони, минулого місяця Росія застосовувала понад 8300 засобів повітряного нападу, тоді як у квітні їх було близько 6700. Українські сили ППО знищили або подавили 7588 ворожих цілей. Зокрема, із понад 8000 безпілотників різних типів вдалося перехопити майже 7500, а це понад 91%. Також російські війська запустили 211 крилатих і балістичних ракет, із яких українська ППО збила 112. У Міноборони зазначають, що загальний рівень перехоплення повітряних цілей у травні перевищив 90%. І нагадаю, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Україна нині має нестачу сучасних систем протиповітряної оборони і ракет до них. Він наголосив на важливості раціонального використання наявних ресурсів, підвищення ефективності і допомоги від партнерів. Президент Володимир Зеленський надіслав президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу і Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Сполучені Штати Америки можуть відмовитися від планів розмістити ракетні комплекси «Томагавк» у Німеччині. Як повідомляє політику, у Вашингтоні побоюються, що такий крок Росія може сприйняти як ескалацію. Крім того, Сполучені Штати наразі стикаються із нестачею ракет після їхнього активного використання під час війни на Близькому Сході. Раніше розміщення ракет у Німеччині планували у межах домовленостей, досягнутих ще за президентства Джо Байдена. Німеччина зі свого боку розглядає інші варіанти посилення далекобійних спроможностей армії. У Берліні занепокоєні можливим зривом планів модернізації Збройних сил на тлі загрози із боку Росії. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз.
2: прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів. А на заході буде прохолодніше – в межах плюс 18, плюс 23 градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні, дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
6: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
4: Соціальна реклама.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
11: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
11: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
12: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
13: Екомайбутнє.
14: Майбутнє.
13: Сьогодні.
14: Екомайбутнє сьогодні.
13: Про зелену відбудову України на громадському радіо.
15: Усім привіт-привіт! Ви слухаєте громадське радіо. Це подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Темою нашого випуску є клімат. Дуже неочікувано, але важливо, коли йдеться про екологічне відновлення України і загалом, як ми маємо відбудувати нашу країну по-новому, відповідно до екологічних стандартів і не тільки. Я радий вітати в нашій студії Василину Бельо, керівницю відділу клімату ГО «Екодія». Пані Василино, доброго дня.
16: Вітаю.
15: Отже, коли йдеться про клімат під час війни, насправді це для мене і для багатьох звучить як щось далеке. Ну, агов, обстріли, постійні відключення. Про який клімат ви зараз можете говорити? Тут йдеться, і насправді це виправдано, про насамперед збереження життя наших українців та українок і загалом про життєдіяльність нашої держави як інституції і не тільки. Але поясніть, чому треба про клімат говорити навіть під час війни, коли справді щодня ми під загрозою?
16: Дійсно, таке сприйняття клімату доволі поширене. поширена, яке ви описали. Нащо нам думати про клімат, коли у нас є екзистенційна криза? Так і є. Але насправді це сприйняття не зовсім коректне, тому що дуже часто воно пов'язане з тим, що ми там асоціюємо собі, потрібно берегти клімат, давайте врятуємо планету. Насправді, по великому рахунку, ні клімату, ні планеті цього порятунку не потрібно. Клімату абсолютно все рівно, в якому стані він буде. Нашій планеті Земля, екульці, абсолютно все рівно, в якому стані вона буде. Вона існувала мільярди років до цього, в принципі, зможе проіснувати і в майбутньому. Те, для кого важливий стан клімату, так це, власне, для людей. І для усього іншого живого, існування від чого залежить і для людини. Так, тобто, іншими словами, коли ми говоримо про клімат, ми не говоримо про клімат як такий. За цим словом ховається насправді усі сфери нашого життя, от такою наскрізною ниткою воно йде. А коли ми говоримо про клімат, це питання того, де ми беремо електроенергію, інші типи енергії, як використовуємо, на чому ми їздимо. Це клімат, це також питання санкцій російського викупного. Це питання того, в яких будівлях ми живемо. Чи буде у нас вода для того, щоб зрошувати поля? Чи буде у нас влітку дуже спекотно, тривалий період часу, і ми будемо в стані, в якому неможливо працювати? Чи взимку у нас будуть екстремальні скачки температур? Тобто клімат – це і про екстремальні якісь прояви, які впливають на наше життя. Тому, якщо можна сказати, чому ми говоримо про клімат в такому буденному аспекті, це через те, що він проходить наскрізною ниткою. Якщо ми навіть подивимося по якихось документах, так як відноситься питання клімату і давайте поговоримо про енергетичний сектор, так найбільш болюче після такої складної зими. В національному плані з енергетики і клімату це такий окремий документ, який розробляється на національному рівні. Там чітко зафіксовано, що енергетика є однією із соціально-економічно важливих сфер, які є вразливими до зміни клімату. В чому це полягає? В тому, що через зміни і скачки температур складніше балансувати об'єднану енергетичну систему, відповідно надавати енергію споживачам різного типу, в тому числі це може проявлятися в впливу екстремальних погодних явищ на стан аварійності електромереж. Це просто один із прикладів. А загалом ми говоримо так про щоденні прояви. Більше того, якщо говорити про клімат, то от ті питання, з якими я безпосередньо працюю в організації «Кодія», чи так на геополітичному контексті, це питання безпеки. Теж не очевидно, так? Де клімат, де безпека і де війна. А тут зв'язок є, насправді дуже великий.
15: Угу. Ось коли ми говоримо про життя українців та українок, звісно, ми не можемо оминути тих наслідків, які ми бачимо на кліматі, умовно. Насамперед йдеться про викиди, тому що ми бачимо, що Росія продовжує обстрілювати Україну, руйнуються будинки, купа пожеж, ми бачимо, скільки замінованих територій. Якщо говорити про масштаб впливу на клімат через війну, що ви тут можете насамперед виокремити? Можливо, будуть якісь цифри. І як це вже впливає на життя українців та українок, можливо, в короткостроковій, а потім у довгостроковій перспективі?
16: Є обрахунки, які ми здійснюємо в Кодії разом з ініціативою обліку викидів парникових газів від війни, за підтримки, в тому числі, Міністерства економіки. І за нашими оцінками, за 4 роки повномасштабного вторгнення, наслідком є 311 мільйонів тонн СО2 еквіваленту додаткових викидів. Давайте для порівняння, що це означає, будемо розбиратися.
15: Так, бо цифра велика.
16: Так, цифра велика. Для порівняння, це викиди за рік такої країни, як Франція, або за півроку такої країни, як Німеччина. Може здатися, Франція, Німеччина. Франція, нагадаю, найбільша за площею країна Європейського Союзу, Німеччина найбільша за кількістю населення. Тобто ці викиди є дуже великими. Їх не мало би існувати, якби не російське вторгнення. Взагалі, чому ми почали говорити про ці викиди, їх рахувати? Бо я тут відмічу, що жодна країна у світі до цього раніше не вела такий облік. Тобто, ніхто цього не робив під час війни в такому масштабі і в такому підході, як робиться зараз Україна. Тому ми є передовою рушійною силою змін, в тому числі на міжнародній арені. Власне, незадовго після початку повномасштабного вторгнення, так експерти, які займалися кліматичними питаннями, вони почали задаватися задачею, що ми можемо зробити додатково, щоб оцей невидимий аспект, бо він залишається для багатьох наразі, на жаль, доволі невидимим, так його якось зафіксувати, обрахувати, зрозуміти.
15: Помацати не можна, так?
16: Не зможете хіба відчути негативні наслідки. От, і почалася така ініціатива з обліку таких викидів для того, щоб розуміти, Який вплив, так, окрім того, що ми бачимо, видимо зруйнування будинків, втрати житла, які опосередковані впливи здійснює Росія? Тобто, якщо перевести на монетарний еквівалент цю цифру в 311 мільйонів тонн СО2 еквіваленту, іншими словами, шкоду, яку завдає Росія клімату, то це 57 мільярдів євро.
15: А як це конвертується?
16: Є спеціальна сума, яка обраховує соціальну вартість вуглецю для населення. Тобто, скільки вартує виконати оці додаткові тонни викидів в атмосферу, яку шкоду воно приноситиме суспільству. І там є така цифра, як $185 за тонну. От, чому ми про це взагалі говоримо? Тому що ці додаткові викиди, які потрапляють в атмосферу парникових газів, вони, скажімо так, простими словами, йдуть в загальну скарбничку. І шкоду приносять не лише локально в Україні, а усьому світу. Можемо, до речі, тут зробити такий легкий відступ. Чому ми взагалі говоримо про парникові гази і чому це негативна річ? Тому що якщо ми оперуємо поняттям забруднюючі речовини, так, є асоціація, що вони можуть забруднювати ті чи інші ресурси, наприклад, водні системи чи землю. А от коли ми говоримо про парникові гази, будемо відверті, в суспільстві немає зразу чіткого розуміння, а це ж оці парникові гази, і у них такий-то наслідок. Тому давайте короткий ліричний відступ, чому ми говоримо про парникові гази. Яку вони, в принципі, роль відіграють для нас. Загалом, якщо ми говоримо про умови життя на Землі, ці парникові гази за своєю суттю, за природою існування, як такі, вони відіграють гарну річ. Вони формують парниковий ефект. Знову ж таки, парникові гази, парниковий ефект може здаватися занадто складно. Давайте проведемо аналогію з парником на грядці. Так. Це зрозуміло. Теж слово пов'язане з парник. Логіка парника яка? Ми ставимо додатковий бар'єр, який має створити більш комфортні і теплі умови для рослинок. За такою спрощеною логікою для нас, як для людей і усього іншого живого, працює парниковий ефект на землі. Ми його не бачимо, але він там є. Цей парниковий ефект створюють парникові гази. Вони отримують тепло, яке до нас потрапляє із сонця. Тобто, що воно не все назад повертається в космос, а трошки затримується. За рахунок цього затримування у нас середня температура не мінус 18 градусів за Цельсієм, як могло би бути, а та, яка дає нам можливість приємно жити, вирощувати рослинки, харчуватися, проводити час. Проблеми де починаються? Вони починаються тоді, коли цих парникових газів стає занадто багато. Чому їх стає занадто багато? Тому що вони не потрапили, розсіялися, зникли, перетворилися. Вони затримуються. В залежності від парникового газу він може затримуватися там днями, роками, десятиліттями чи століттями. Тобто все, що викидається, воно нагромаджується. Це нагромадження, знову ж таки, може бути асоціація в багатьох. Ну добре, ну стане трішки тепліше. Невже це така велика біда? Проблема в тому, що наслідок спотепління – це лише один із енної кількості наслідків, які матимуть місце. Тому що процес, який запускається через потепління, він нелінійний. Він зразу запускає інші процеси, бо на землі...
15: Ланцюгова реакція.
16: Так, так, власне так. Згадайте каструльку, як це відбувається. Угу. Температура піднімається, потім на кришечці утворюються такі кульки води.
15: Так.
16: Для планети Земля це означає, що де більше випаровування, більше опадів, більше інтенсивності. Де територія суха, вона може зазнавати ще більш сухіших посушливих умов. Тому, коли ми говоримо, в принципі, про ці додаткові викиди парникових газів, за цими словами кліматичною кризою стоїть оця системна проблема, що запускаються ті процеси, які шкодять людям, які шкодять нашому існуванню, впливають на те, як нам жити. Де це проявляється, так, в нашому щоденному житті? Мені здається, вже і українці, навіть ті, які скептично могли ставитися до питання зміни клімату, вони могли це бачити, коли були інтенсивні опади в Одесі, так? Інфраструктура не готова до таких викликів. І наслідком була втрата людських життів.
17: Екомайбутнє сьогодні.
16: Коли ми говоримо про цьогорічну зиму, ми не говоримо, що ця зима аномально
15: холодна.
16: Ми пам'ятаємо такі прояви холодної зими і раніше. Вони зараз стають рідшими. Але все-таки вплив зміни клімату на цю зиму був. За оцінками, зараз знову ж таки трошки спробую спростити інформацію, про яку говорять науковці, але є таке поняття, як полярний вихор. Він існує, в даному випадку будемо говорити, в Арктиці, так, і він утримує це холодне повітря над Арктикою, ну, собі циркулює. В нормальних умовах цей полярний вихор стабільний і не проривається. Однак, цього року було зафіксовано стратосферне потепління, яке вплинуло на цей полярний вихор. І фактично, умовно, ці зубчики холодного, язики холодного повітря, холодних мас, вони пішли на південь. За рахунок цього у нас були такі прояви низьких температур, в тому числі.
15: Тобто ми бачимо насправді, що вплив зміни клімату так на наше життя, він дотичний в багатьох сферах. Колись ми не бачимо якогось прямого причинно-наслідкового зв'язку, але все криється за деталями, як то кажуть. Але ми розуміємо, що війна, на жаль, зараз продовжується. Тобто обстріли тривають, замінування наших земель триває, до прикладу, так. Руйнування, на жаль, вони є і далі будуть продовжуватися. Але, звісно, виникає запитання, як ми можемо цьому трішки зарадити. Тобто, зважаючи на той обсяг викидів, про які ви вже сказали, він буде нарощуватися. Як ми можемо цьому зарадити? Чи є тут певні інструменти? Чи взагалі це неможливо до закінчення воєнних дій? А потім ми вже будемо думати умовно, як з цим давати раду, як це виправляти?
16: Відкладати це на потім – це помилка, стратегічна помилка. Тому що ті процеси, які відбуваються, вони не будуть чекати. І рішення, які ми приймаємо сьогодні як країна, як суспільство, матимуть для нас наслідком те, що ми стикатимемося через роки. На даний момент – зрозуміло, є певні обмеження через воєнні дії, бо ми це проживаємо, так як і люди виснажуємося і так далі. Але як на індивідуальному, так на національному рівні, все рівно завжди залишається обсяг питань, з якими ми можемо справлятися навіть під час війни. В тилу, так, робота продовжується з цивільними питаннями, з питаннями економіки, з питаннями різного характеру. В тому числі вона має продовжуватися і з тим, як ми справлятимемося і маємо ставити до кліматичних наслідків, як країна, як суспільство. Знову ж таки, тут що робити з цим, так? Є два слова, можливо, так спробую кульками зафіксувати. Мітигація і адаптація. Мітигація означає, що ми можемо робити, щоб зменшити ці додаткові викиди. Адаптація означає, що ми приймаємо той факт, що деякі наслідки вже відбувається з нами, і нам потрібно шукати шляхи і рішення, як адаптуватися до тих проявів зміни клімату, які у нас вже наявні. Наприклад, екстремальних температур, екстремальних погодних явищ, від яких ми вже не можемо абсолютно втекти, але нам потрібно розробляти певні рішення, щоб з ними співіснувати.
15: Тобто, умовно, найпершим таким причиною і загалом наслідком глобального потепління, що мені спадає на думку, це танення льодовиків. Ми вже не можемо зупинити цей процес, тобто він незворотній.
16: Танення льодовиків лише один із нас. Наслідки він теж запускає оцю ланцюгову реакцію.
15: Але він не зворотній, цей наслідок. Тобто повернути назад, умовно перегорнути сторінку, для того, щоб вони перестали танути, такого не може бути. Я правильно розумію?
16: Ну, абсолютно повернути сторінку в там перспективі 10-20 років ми не можемо. Але ми можемо зробити щось, щоб не погіршити це ще. Давайте поговоримо про деякі цифри. Так, коли ми говоримо про глобальне потепління, кліматична криза, наскільки потепліло? Зараз зафіксовано, 24-й рік став першим роком, який перетнув позначку потепління в 1,5 градуси Цельсія. Звучить так? Ну, небагато.
15: Але в масштабі світу.
16: Знаєте, як говорить наша українська кліматологиня Світлана Краковська? А вам, коли температура піднімається на 1,5 градуси, дуже добре. Ось така аналогія і для планети Земля. Тобто, коли у нас піднімається температура на 1,5 градуси,
15: тіло саме.
16: З Землею так само процеси запускаються, як лихоманить планету із відповідними наслідками. Тому, чому я говорю про 1,5 градуси, це та цифра, яка зафіксована в Паризькій угоді, коли країни у світі домовилися докладати зусиль, щоб цю позначку не перетнути. Тобто, ми так все таки мчимо з великим темпом і докладаємо як країни недостатньо зусиль, щоб це сповільнювати. Ви знаєте, я би хотіла спробувати завести нашу розмову все-таки ще до безпекового аспекту, бо от, мабуть, це те, що може бути найбільш зрозумілим зараз для пересічного українця. Де клімат і де безпека? Це те питання, з яким я безпосередньо працюю, тому хотіла би з вами поговорити про роль Росії, як вона використовує кліматичні майданчики для просування своєї адженди і наративи, в тому числі просування окупації українських територій. Давайте про дві історії поговоримо. Перша історія – кліматична звітність. Може виглядати на перший погляд скучно, насправді дуже цікаво. А друга історія про російське викупне і звідки вони беруть гроші.
15: Так.
16: Отже, по першій історії, кліматична звітність. усі країни подають кожного року свої кадастри викидів парникових газів. Тобто сідають, агрегують інформацію, скільки викидають. Усі країни подають свої дані з цих кадастрів. Вони описують, з якої території вони ці викиди обраховують. Так от, після початку 2014 року, і коли настав рік подачі інформації за 2014 рік, Росія почала включати Крим, Севастополь як їхні території. Навіть прописала, що їхня площа лісового масиву суттєво збільшилася. Це українські території, так? Тобто, ну, вони використовують кліматичну звітність для того, щоб просувати оці свої наративи. З 22-го року, коли вони почали подавати звітність за 22-й рік, за 23-й рік, почали включати ще інші території України. Прописувати, що туди ж до російської території, до її суб'єктів належить так звана Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка, Херсонська, Запорізькі області. Тобто, це все їхнє.
15: Тобто, вони ницо брешуть, що вони нібито розвивають і підтримують свій клімат, саме Росія.
16: Так, однозначно. Більше того, скажу, цьогорічна копія була частина, коли представники держави виступали, і представник Росії дуже так емоційно розповідав про те, як вони дбають за клімат, як підтримують міжнародні ініціативи, як вони використовують дрони для того, щоб моніторити лісові пожежі. І цей момент, так, коли ти проживаєш ці атаки дронів російських у Києві, ти розумієш, як вони своєю пропагандою працюють з цими наративами. І будемо відверті, у них це добре вдається, на жаль. Тому дуже важливо так, що і на міжнародному рівні Україна зберігає цю присутність, щоб протистояти оцим російським наративам, де вони побутують. Україна, до речі, давала заперечення по ось цьому кадастру, який я згадувала. А другий момент безпековий, коли ми говоримо про, в принципі, спроможність Росії вести війну, і де тут зв'язок із кліматом. Дуже часто, як в науці, в мистецтві, так от і в сфері клімату казали, клімат поза політикою. Ну, поза політикою. Так, тобто тут всі зібрались для докладення спільних зусиль, щоб зменшувати викиди парникових газів, тому давайте політику осторонь. Я повторююся, так, Росія вправно використовує кліматичні арени для своїх політичних інтересів. І тут взаємозв'язок між кліматом і війною в тому, що джерелом і того, і іншого кліматичної кризи і війни в Україні є викопне паливо. Тому що викопне паливо продукує парникові гази, коли спалюється. Звідки Росія бере свої фінанси на те, щоб вести війну проти України. Експорт викопного палива.
17: Екомайбутнє.
14: Майбутнє.
17: Сьогодні.
14: Екомайбутнє сьогодні.
17: Про зелену відбудову України на Громадському радіо.
16: Є підрахунки, які оцінюють, скільки Росія заробляє на цьому експорті. Так от, лише за час повномасштабного вторгнення це вже 1 трильйон. Це лише за час повномасштабного вторгнення.
15: Доларів?
16: Євро.
15: Євро.
16: Це лише час повномасштабного вторгнення. Тобто ці цифри жахають. І справа, проблема системна. Тому що звідки беруться кошти? Беруться від інших країн, які закупляють викопне паливо Росії. Як це вдалося? Через те, що були побудовані певним чином енергетичні системи, які фокусуються на викупному паливі. І країни з Європейського Союзу, так, вони не могли відмовитися з першого дня повномасштабного вторгнення, тому що вони сиділи на цій голці викопного палива від Росії.
15: І досі хтось сидить.
16: Так, і досі сидить. Ну, це така величезна, важлива проблема. Саме тому я і говорю, що клімат – це і про санкції проти російського викопного палива.
15: Я дуже сподіваюся, що наші слухачі і слухачки зрозуміють насправді цей причинно-наслідковий зв'язок, наскільки тут все взаємопов'язано, і одне умовно тягне за собою інше. Ми обговорили такий важливий вектор, це як війна впливає на клімат безпосередньо, прямо, а також, що стосується Росії, загалом, як вона цим маніпулює. Я хочу перейти, можливо, в більш таку позитивну, так би мовити, можливо, і ні, зараз обговоримо частину нашої розмови, зокрема, про наші кліматичні зобов'язання. Ми розуміємо, що Україна рухається до Європейського Союзу, в нас зараз дуже активно йдуть перемовини про вступ до Європейського Союзу, у нас відкриті кластери, зокрема, четвертий кластер стосується зеленої відбудови, і там є кліматичний розділ, так би мовити. Почнімо з простого, які кліматичні зобов'язання станом на сьогодні має Україна для того, щоб рухатись до Європейського Союзу і загалом дотримуватися оцієї сучасної адженди, що стосується покращення кліматичної ситуації і знівелювання цієї глобальної кліматичної кризи.
16: Дуже коректно ви підмітили, є частина кліматичних питань, стосовно яких Україна бере на себе зобов'язання. Тут я би, напевно, ще хотіла відмітити деякі речі, які вже вдалося зробити. Наприклад, у 24-му році було прийнято перший український кліматичний закон. Видається, ніби як щось не, ну, черговий закон.
15: Ще один папірець, подумаємо.
16: Так, але це теж дуже такий важливий майлстоун для України, в тому числі по виконанню європейських зобов'язань. Там було вперше, по-перше, це перший український кліматичний закон. Це от не існувало до цього, не існувало в Україні закону про клімат.
15: Вперше в історії.
16: Так, тобто, ну, не було цього. Не було окремого, як ви кажете, папірця, який би цілеспрямовано підходив до питання клімату. Цей закон є рамковий, тобто він створює основу. І що цікавого там зафіксовано? Там зафіксовано кліматичну нейтральність України до 2050 року. Ця ціль відповідає цілі Європейського Союзу. Тобто тут ми можемо бачити оцей alignment, який нам важливий. А що означає кліматична нейтральність? Ну, теж для багатьох може залишатися загадкою. Це означатиме, що ми досягнемо такого рівня викидів і поглинань, коли умовно у нас буде все по нулях. Тобто рівень викидів у нас значно знизиться, а ті викиди, які ще відбуватимуться, вони компенсовуватимуться рівнем поглинання. Тобто, що ми, як країна, не будемо створювати додаткові негативні наслідки для зміни кліматичної системи.
15: Угу.
16: Оце дуже важливий момент, насправді, який я хотіла відмітити. Зараз, що на політичному порядку денному.
15: Так. Так,
16: не так давно у нас відновили систему моніторингу звітності і верифікації викидів парникових газів.
15: Угу.
16: Це, можливо, не дуже актуально для пересічного українця, але для бізнес-середовища воно важливе. І, знову ж таки, те, що часто можна зараз почути на слуху, і те, що у нас в зобов'язаннях, це питання створення системи торгівлі викидів парникових газів. Але, знову ж таки, давайте будемо тут так чітко і відверто дивитися на те, чи може воно повпливати в короткотривалій перспективі на те, що відбувається в Україні. Не зможе. Це більш така системна стратегічна річ, яка нам потрібна для того, щоб ми були on the same page з Європейським Союзом. Але вона не зможе створити на 27-й рік, ми не відчуємо переваг створення чи кроків до створення цієї системи. Тому тут теж дуже важливо розуміти, що багато рішень, які на національному рівні необхідно зробити з точки зору євроінтеграції, вони саме спрямовані на запуск певних процесів, які дозволять змінювати в Україні систему, яка відповідатиме тій системі, яка працює в Європейському Союзі. Ми згадуємо про національний рівень, так, важливість прийняття певних політичних рішень, прийняття законодавства, але тут дуже важливо, як на мене, не губити основний фокус. На якому етапі можливі зміни? Зміни відбуваються завжди на місцях. Виключно на місцях. Ви можете написати, прийняти енну кількість законів, стратегій, політик. Вони можуть бути ідеально прописані. Але допоки на місцях не відбувається конкретних змін, це політичне бачення.
15: Плюс має бути контроль.
16: І контроль, однозначно. Тому, якщо говорити про якісь рішення, які би хотілося, щоб були прийняті в Україні, так, з точки зору наших процесів і втілення процесів не лише на папері по євроінтеграції, це належна робота, просвіта з місцевим рівнем і підтримка місцевих ініціатив, громад. Бо, насправді, якщо не змінюватиметься от серед людей, так, і ставлення, і розуміння, і рішення, які ми втілюємо, то тоді змін ми не побачимо на практиці. Але завжди має бути присутнє оце політичне рішення. Тобто сигнал з національного рівня, з міжнародного рівня, що ми маємо брати вектор на ті чи інші речі.
15: Чому я запитую за стратегію? Тому що коли немає цієї стратегії, ви дуже влучно зазначили, що ми вперше ухвалили умовно певний закон і папірець є, да, що стосується клімату, тому що ми розуміємо, що певні рішення нашої влади, рішення на місцях, вони можуть якраз давати наслідки, які погіршують становище. Що з кліматом. Чи можете ви щось виділити за період повномасштабної війни, що Україна, точніше держава як інституція, можливо, якісь громади зробили, що погіршило ситуацію з кліматом? Тому що ми розуміємо, що, можливо, десь це виправдано, десь, можливо, не було іншого виходу та чи вибору це зробити, але те, що ви відслідковуєте як фахівці, які працюють з кліматом, що вам найбільше тут виділяється?
16: Перш за все, зазначу, що за час повномасштабного вторгнення теж динаміка зледів і падінь. Це залежить від конкретних рішень. Якщо говорити про якусь мою індивідуальну оцінку того, що найгірше відбулося, то скоріш за все це реструктуризація і постійні зміни людей, які відповідальні за кліматичну політику в Україні. Тобто, у нас, коли було міндовкілля, мінялися доволі часто фахівці після того, як було прийнято кліматичний закон. Потім у нас міндовкілля
18: ліквідували.
16: Так, злилося разом з іншими міністерствами, і доволі складно цю кліматичну адженду просувати, тому що, на жаль, якось у нас чи система освіти побудована не так. Вона побудована не так, давайте будемо відверто. І інші фактори впливають на те, що багато людей не розуміє оцього взаємозв'язку і сприймає насправді питання клімату як ті, які можуть уповільнювати країну, хоча це не так. Тобто, знову ж таки, з чого ми починали нашу розмову, що клімат – це ніколи не про якісь вищі матерії, це завжди про конкретні рішення. Тому якщо не визнавати і не розуміти цих проблем, тоді і на національному рівні можуть прийматися рішення, які будуть хибними. На мій погляд, так недостатньо хорошим було рішення стосовно цілі, яку Україна ставить по національно визначеному внеску до Паризької угоди. Там був зафіксована ціль, яка насправді не сильно то і є ціллю по...
18: Яка саме ціль?
16: Давайте. Отже, що таке національно визначений внесок? Це кожна країна визначає, наскільки вона буде зменшувати свої викиди парникових газів. Це от кожен визначає собі, як вважає за потрібне. Згідно попереднього внеску, у нас була ціль 65% скорочення.
18: Амбітно.
16: Амбітно, відносно амбітно, тому що у нас відбувся значний спад після розпаду Радянського Союзу, і ці викиди, які у нас були у складі Радянського Союзу, вони трошки, скажімо так, все переформатували. Тому ця амбітність, вона швидше не амбітність як така, а більше відповідність і так вже... наявному стану скорочення. Так от, нова ціль стала формулювання більше, ніж 65%. Може видаватися, ну як країна у війні може ставити собі більші цілі і так далі. Але насправді, по-перше, нас як країну теж ніхто би не ніякі фінансові санкції не наклав, якщо б ми не досягли цих цілей через війну. А по-друге, це слугує певним поганим сигналом з національного рівня, що може означати так для індустрії, для бізнес-середовища, що ви можете робити абсолютно все, що хочете зараз, у вас індульгенція. І ми не вимагаємо, ми не очікуємо нічого. На мій погляд, це поганий сигнал.
18: Угу. Щодо інших рішень, що можете ще виділити, окрім якраз цього малого внеску, зокрема про Паризьку конвенцію, так, як ви сказали?
16: Національно визначений внесок і Паризька угода.
18: Так, до Паризької угоди. Тобто, які ще рішення саме погано вплинули на клімат? Я розумію, що це може бути не щось практичне, можливо, це щось на законодавчому рівні, умовно, місцевому, юридичному, але що ще? Тому що для мене це насправді ліквідація, по суті, міндовкілля. Mm-hmm. Тобто це таке об'єднання із саме Міністерством економіки. Це показує те, що держава не ставить собі пріоритет загалом питання екології, клімату, переходу зеленого і так далі. Що ви можете виділити? Ще.
16: Дивіться, я з вами абсолютно погоджуюся з ліквідацією Міністерства довкілля, тому що у нас сьогодні дуже популярне словосполучення – ланцюгова реакція. Воно запускає ланцюгову реакцію, коли фахівці, які могли працювати роками, так вони не продовжують цю роботу на постійній основі. Відповідно, в нас погіршується оця інституційна спроможність по рішеннях, які шкодять клімату. Це от, якщо глобально говорити, це от насправді оцей недостатньо серйозне сприйняття кліматичних питань.
18: На рівні держави.
16: На рівні держави. Недостатнє розуміння того, що ховається за проблемами клімату. І, мабуть, таке упереджене ставлення, що коли люди говорять про щось зелене, про щось екологічне чи про щось кліматичне, вони хочуть зразу все зруйнувати, економіку, ставити в палки в колеса чи нашкодити країні. Абсолютно ні. Люди, наоборот, керуються інтересами для людей, інтересами, які випливають з переваг для країни. От, тому, якщо щось обрати одне, я би сказала, що це ліквідація міністерства і ще пониження інституційної спроможності. Угу. Це найгірше. Воно найбільше впливає.
19: Екомайбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України
20: на громадському радіо.
18: Я ще хочу запитати вас стосовно тих кроків, які ми маємо зробити в найближчій перспективі. Можливо, це йдеться про 1-2 роки. Саме як держава, як країна, яка хоче рухатись так до цієї кліматичного покращення умовно, і що стосується і наших зобов'язань. Які рішення ви очікуєте насамперед від влади, від різного рівня так влади у найближчий час і чому це важливо?
16: Я сфокусуюся не на політичних рішеннях, а більше на практичних.
18: Давайте.
16: Перше, це посилення штату, профільного штату, який займається довкілєвими кліматичними питаннями в міністерстві. Друге, це на місцях. Теж бракує кваліфікованих кадрів, тому потрібно подавати сигнали, щоб люди туди доєднувалися і працювали. Другий крок, який теж багато на що впливає, це просвіта. Іншими словами, ви не можете забезпечити належних фахівців в міністерстві, якщо відповідних програм навчальних, або інших курсів, або інших речей, які допомагають їм набрати таку спроможність.
18: Або, по суті, навіть державних замовлень на державне навчання, на бюджет, да, в університетах, що стосується екологічних менеджерів, та які мають рухати це питання.
16: І третє, це активна робота з місцями, з поясненням того, які рішення можуть на місцях практичні прийматися і де їм брати фінансування, до яких донорів вони можуть звертатися, до яких банків, щоб отримувати це фінансування. Я, мабуть, на цьому б сконцентрувалася.
18: Ось щодо практичних рішень наостанок, але що стосується особистісного рівня українців та українок, що кожен і кожна можуть зробити, почати робити, хоч зараз, що стосується, можливо, збереження кліматичної ситуації, можливо, її покращення або недопущення погіршення, про що ми вже сьогодні сказали. Які поради ви ось такі практичні можете дати, що робити для того, щоб бути умовно, знаєте, ось цей дуже популярний вислів «еко-френдлі»?
16: Насамперед, я би сказала, що потрібно перш за все для себе зафіксувати, що ти можеш робити корисні речі на будь-якому рівні – в побуті, в роботі, як мешканець будинку, як мешканець міста чи іншого населеного пункту і як активний громадянин. Тому, якщо ми говоримо так, прикладів може бути насправді багато. Давайте зосередимося на одному після такої зими, що ви можете зробити. Ви можете подбати про енергоефективність свого будинку і альтернативні джерела живлення для свого будинку, щоб на наступну зиму, навіть якщо ситуація буде настільки критичною, ви не стикнулися з такими жахливими наслідками і умовами життя, як були цього річ.
18: А як це стосується клімату? Може хтось поставити собі запитання?
16: Дуже просто. Клімат – це енергетика. Тобто, якщо ми говоримо про енергоефективність, взагалі чому вона має відношення до клімату? Енергетика, викопне паливо, спалювання, додаткові викиди парникових газів. Що таке енергоефективність? Коли до нас, до будинку, потрапляє енергія, так, частина її втрачається в процесі. І ця енергія фактично впусту витрачається. Але парникові гази все рівно формуються і зберігаються. Так от, якщо ми вживаємо дії щодо енергоефективності, відбувається менша втрата енергії. Скажете, добре, окей, і зменшення платіжок. Ось тут вам буде відчутно на власній кишені. Вам буде тепліше, у вас платіжка буде менше, тому що менша енерговтрата, і ви допомагаєте в тому, щоб не погіршувати кліматичну кризу. І, мабуть, так по конкретних прикладах, навіть на роботі можете побачити якісь проблемні речі. І ось тут я би хотіла сказати, будьте активним громадянином, будьте активним співробітником. Якщо ви бачите якісь ініціативи, про які вас просять підтримати, навіть коли ви не знаєте, що робити, вас може скерувати. Підтримайте, долучіться, будьте активним голосом української спільноти. Навіть якщо для вас зараз не зрозуміло, які рішення можуть бути, і ви не хочете там сильно розбиратися, ви завжди можете змінити свою, переформатувати інформаційну бульбашку. Просто за рахунок того, що ви себе оточуєте цією інформацією, подивившись усі випуски подкасту, підписавшись на екологічні організації, ви створюєте для себе бульбашку, і ці речі, так, ця інформація вже доходитиме до вас без додатку.

0: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Може, я ніколи не розкрию материного вбивства, проте завдяки цій програмі можу перетворитися на людину, яка здатна ловити убивць. Людину, яка може подбати, щоб десь в іншому житті іншій маленькій дівчинці, яка має іншу маму, ніколи не довелося побачити те, що довелося побачити мені. Самородки Дженніфер Лін Барнс.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
1: Дженніфер Лін Барнс написала для підлітків та молоді, а це вже нам відомий напрямок Young та New Adult літератури, понад десяток романів, здебільшого детективів та трилерів. «Самородки» – нова серія і цього разу психологічно-детективна для підлітків. Я б, до речі, в свої 12 цю серію оцінила. Самородками у ФБР в романі називають підлітків, у яких є вроджена здатність до того, чому більшість людей намагаються навчитися ціле життя. Наприклад, читання людських емоцій. Для них створена спеціальна таємна програма навчання для зміцнення потенціалу і допомоги бюро у розслідуванні злочинів. До речі, я взагалі не зрозуміла, яким чином цих самородків знаходять. Ніби є якась спеціальна програма, ну і це ж ФБР, тут всі про всіх знають. Ну окей. Головна героїня – 17-річна Кесі. Вона профайлерка, вміє читати людей. Люди – просто люди. Проте на горе чи на щастя для мене вони були здебільшого пазлами. Легенькою головоломкою, важкою головоломкою, кросвордом, ребусами, судоку. Відповідь є завжди, а я не могла зупинитися, допоки її не знайду. Мати Кесі вбили, а вбивцю не знайшли. І загадка її смерті, як дамоклів меч, нависає над дівчиною. Так, я тут теж до штампів вдалась, пробачити. Тому дівчина погоджується взяти участь у програмі, бо самородки допоможуть з висяками, справами, які бюро не змогло розкрити. Крім Кесі, завербовано ще четверо – Майкл, Дін, Лія та Слоун. Усі в програмі мають надзвичайні уміння. Наприклад, читають емоції, прогнозують поведінку людей, враховують статистичні ймовірності. Але раптом з'являється новий вбивця, який діє тут і зараз. А Кесі може стати його новою жертвою. Тож тепер самородки мають пильнувати, щоб їх самих не затягла коловерть смерті. Тому попереду нас чекають розумові ігри підлітків з надзвичайними здібностями та вбивці, психологія злочинця, натяк на любовний трикутник і багато інших тропів. Ця книжка майже готовий сценарій. Вона дуже кінематографічно написана, тому у мене було постійне відчуття, що дивлюся серіал. Ну, так, мабуть, і є, бо в серії 4 романа і додаткова новела. Тому не очікуйте, що одразу знайдете відповіді на всі загадки. Але хто цей одержимий вбивця з першої книги, можемо позакладатись. Всі романи серії у Рідбері точно вийшли, тому краще брати пакетом, бо цікаво ж. Ну, а якщо вам зайде ця серія, я наполегливо рекомендую прочитати мемуари Джона Дугласа «Мисливець за розумом» за лаштунками елітного підрозділу ФБР з розслідування серійних злочинів. Дуглас – це саме та реальна людина, завдяки якій у ФБР з'явився бихевіористський відділ у 70-х для розуміння мотивів і поведінки злочинців. Агенти почали проводити прямі інтерв'ю із засудженими вбивцями у в'язницях. І саме цей метод був пізніше використаний у сотнях фільмах та серіалах. А одноіменний серіал «Мисливець за розумом» теж раджу глянути. Отже, «Самородки» Дженніфер Лін Барнс треба читати, коли хочеш легкого кінематографічного детективного серіалу для підлітків з науковою основою.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Схуднення до літа. Як не повести

0: дивитися на кричущі заголовки та не нашкодити здоров'ю, розповідає Наталія Дубовик, нутриціологиня. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть нам, будь ласка, що ж робити тим, хто, наприклад, не схуд до літа, бо постійно ми сміємося всі з цього, але ставимо собі ці дедлайни, там, схуднути до літа, схуднути до якоїсь події ще й так далі. І відтак, як підходити тут до свого здоров'я з розумом, щоб якщо ти і хочеш ще протягом літа схуднути, скинути пару кілограмів, як не нашкодити своєму здоров'ю?
1: Ну, по-перше, якщо ви не встигли схуднути до літа, то я вам скажу, не потрібно сміятися з цього, чи навпаки, не потрібно сумувати з цього приводу. Потрібно просто прийняти себе, як, знаєте, модне це слово, прийняти себе. Але мало хто це розуміє, просто полюбити своє тіло і з повагою до нього ставитися, тим більше, якщо зважати на ці складні часи, в яких ми живемо. Тому що наше тіло нас рятує, і якщо ви не встигли схуднути до літа, нічого страшного. Тому що літо – це чудова пора для того, щоб куштувати овочі, куштувати фрукти смачні, смачну зелень. І в цілому робити свій організм більш здоровим, насичувати його вітамінами. Літо – це чудовий час для того, щоб зайнятися спортом або просто підвищити свою фізичну активність. Тому що так чи інакше ми літом все одно більше рухаємось. Ми хочемо ходити в парки гуляти, ми хочемо ходити щось дивитися, гуляти по місту. І це, звісно, збільшує нашу активність і кількість кроків там на ваших трекерах, якщо ви ними користуєтесь. Якщо у вас є жага і бажання до того, щоб вийти на вулицю і позайматись на спортивних майданчиках, це буде чудова альтернатива. А якщо немає цього бажання, то краще просто виконувати стандартний план 10 тисяч кроків на день або 15 тисяч кроків на день, навіть краще. Це допоможе, по-перше, знизити вагу, якраз таки оці пару кілограмів, прибрати набряклість, ще розвантажити розум і наші думки, в когось вони ну, навіть катастрофічні, да? Люди там займаються катастрофізацією, розганяють собі дуже багато поганих сценаріїв. От ходіння допомагає позбавитися цього, і це важливо. Ну і також ходіння – це приємний час із друзями, якщо підключити їх ще до цього. Тому ось такі поради.
0: Дякую вам за ці поради. Я сподіваюся, що вони стануть комусь допоміжними. І я справді погоджуюся з вами щодо оцього прийняття себе. Але тут тепер ще є інший аспект. Поговорили про схуднення. Давайте поговоримо ще й про те, як не набрати навпаки влітку. Тому що починається період відпусток. Хтось, можливо, поїде в готель чи то за кордон. Якщо є така змога, чи то в Україні. І якщо ти в готелі перебуваєш, і в тебе, наприклад, сніданки включені, ну, звісно, важко втриматися. І плюс до того зараз починається період, коли багато фруктів, а як у нас в сприйнятті буває? Якщо там черешеньки відро, то нічого страшного, це все, це ж все, ну, це ж не шоколадки поїсти.
1: Це все пропаде, так. Давайте розпочнемо з того, що в цілому зараз українці за своїм ментальним станом, за своїм фізичним станом трохи відрізняються від, наприклад, людей, які живуть в Європі, а не в Україні. І потрібно звертати увагу, перш за все, на психологічний стан. Тому що він може відображатися навіть в наших стосунках із їжею. Люди, коли стресують, певна верства людей, вони переїдають. Якщо ми виключаємо цей аспект, то тут вже в нас виходить, так скажімо, харчування, ну, наше звичне, да, до якого ми звикли. Якщо у вашій сім'ї відро черешні – це окей, то правильно зрозуміти і дати собі ну, таку власну внутрішню пораду, що насправді це недобре, тому що… Перш за все, організм візьме з тієї черешні стільки, скільки треба. У вас буде просто перебір там по цукру, буде важкість, вздуття в кишківнику. Ну, навіщо це вам треба, так? Тому вибирайте для себе оптимальний варіант, там, хай три рази, ну, у вас буде жменька, три рази на день я маю на увазі, але у вас буде жменька черешні. Якщо не можете втриматися, то це привід замислитися над тим, щоб розібратися у цьому питанні. Другий аспект – це готелі all-inclusive, в які будуть їхати українці відпочивати. В Україні теж є такі прекрасні готелі з домашнім, крутим харчуванням, класним, максимально поживним. Тому частіше за все це харчування три рази на день. Включені обіди, сніданки та вечері. Це прекрасно, тому що нарешті у нашого тіла з'явиться змога не бігти через місточок і вхопити кленовий листочок, а навпаки нормально поїсти. Тому що більшість людей, які худнуть, вони вважають, що я мало їм, і я буду худнути. Але це помилка і пастка, тому що в цей момент організм затримує всі процеси, зупиняє їх і не віддає там зайвий жир або зайвий набряк. Тому нам потрібно їсти. Ми їмо в all-inclusive по принципу гарвардської тарілки. Що це таке? Пів тарілки в нас зелень, овочі, фрукти. Більше, звісно, акцент на зелені і на овочах. Обов'язково додаємо білок. Це, ну, будь-який білок може бути. М'ясо, птиця, риба, розмір ваш кулачок. І також складні вуглеводи – це крупи або там макарони, також кулачок. Щодо жирів, вони можуть бути за розміром великого пальця вашого орієнтовно. Це може бути і насіння, і горішки, і авокадо, і там оливки, або оливкова олія якісна. Тому, будь ласка, користуйтесь рекомендаціями. Звісно, якщо вам хочеться якийсь смаколик, то я б рекомендувала в такому форматі харчування гарвардської тарілки їсти розмір смаколика, ну, давайте так, великий палець він має бути, да? Там шматочок тортика, шматочок тістечка. Просто поясніть собі, скажіть собі внутрішньо, що насправді немає нічого поганого у тому, що ви харчуєтеся, але є погане у тому, коли ви переїдаєте. Якщо не можете з собою домовитися щодо переїдань, будь ласка, звертайтеся до психотерапевта, тому що це там певні дзвіночки або надмірного стресу, або ваших стосунків із їжею та харчовою поведінки.
0: Це була розмова про те, що робити, якщо ти так і не встиг схуднути до літа, і як не набрати зайві кілограми під час відпусток. Ми спілкувалися з Наталією Дубовик, нутриціологиною. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Для громадського радіо свобода слова – це…
5: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
16: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: Ви слухаєте Громадське радіо.
18: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
19: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
20: Як захистити себе та близьких?
19: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
20: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
21: Я чую інших людей.
22: Сподіваюсь, вони чують мене.
23: Курси валют на Громадському радіо.
24: Курс валют на сьогодні такий.
23: Долар.
24: 44 гривні 37 копійок.
23: Євро.
24: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 57 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
23: Курси валют на Громадському радіо.
25: В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо.
2: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
4: На Громадському радіо.
2: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: Борці, що здобувають світ.
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
10: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
2: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Усе важливе на цю годину.
3: Вітаю у студії. Працюють Наталія Потюк та Альона Нестеренко, а за звуку режисерським пультом Діана Яворська.
4: Упродовж 15 хвилин ми будемо говорити про головні новини п'ятниці 5 червня. І далі про найважливіше коротко.
3: В Україну із російського полону повернулись 185 захисників та один цивільний.
4: Росіяни вдарили по об'єкту логістики по Одещині. Постраждали 8 дорожніх працівників.
3: У військово-морських силах підтвердили, що морський безпілотник, який опинився біля берегів Румунії, є українським.
4: Україна спрощує механізм в'їзду для молоді, яка хоче повернутися з тимчасово окупованих територій.
2: Детальніше про головне.
3: Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 185 українських захисників і один цивільний. Як повідомив президент Володимир Зеленський, серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Це рядові сержанти і офіцери, які воювали на різних ділянках фронту. За словами президента, серед повернутих є оборонці Маріуполя та Азовсталі, а також військові, які виконували бойові завдання на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Київщині та Курщині. Частина захисників перебувала у російському полоні понад 3 роки, ще із 2022 року. Володимир Зеленський наголосив, що повернення українців із полону залишається одним із головних пріоритетів держави.
4: Російські військові завдали балістичного удару по об'єкту транспортної інфраструктури на Одещині. Внаслідок атаки поранені 8 дорожніх працівників. Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. За його словами, росіяни випустили 2 балістичні ракети з касетною бойовою частиною. 2 постраждалих перебувають у важкому стані. Також пошкоджена спеціалізована дорожня техніка, яка працювала на об'єкті. Через наслідки обстрілу завершення ремонтних робіт заплановане на кінець червня, але доведеться відкласти щонайменше на місяць. За словами Сухомлина, удар був спрямований по цивільній інфраструктурі та людях, які забезпечували роботу транспортної мережі регіону.
3: На Запорізькій атомній електростанції розпочалося локальне припинення вогню для проведення ремонту пошкодженої лінії електропередачі. Як повідомили у МАГАТЕ, під час тимчасового перемир'я фахівці відновлюватимуть лінію Дніпровська, яка не працює уже понад 2 місяці. Роботи стали можливими після розмінування ділянки, де проходить лінія. Через її пошкодження ЗС тривалий час отримала зовнішнє живлення лише по одній резервній лінії. У МАГАТЕ зазначають, що останніми тижнями станція неодноразово втрачала електропостачання, через що доводилося запускати аварійні дизельні генератори. І нагадаю, що росіяни купували ЗС на початку березня 2022 року, і відтоді вона функціонує під їхнім контролем. Із вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції, але Росія відмовляється створювати на ЗС демілітаризовану зону.
4: Військово-морські сили України підтвердили, що біля берегів Румунії здетонував український морський безпілотник. Як повідомили у відомстві, інцидент стався під час виконання бойового завдання в Чорному морі. Через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби один із безекіпажних катерів втратив керування та дрейфував у бік румунського узбережжя. Українська сторона завчасно проінформувала Румунію про ситуацію та надала необхідні дані, щоб уникнути загроз для цивільного населення. У ВМС наголосили, що катер здетонував після втрати контролю над ним.
3: Вночі українські військові завдали ударів по 5 російських суднах у портах Маріуполя та Бердянська, а також у прибережних водах тимчасово окупованих територій. Як повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр», операцію провели військові 1-го окремого центру сил безпілотних систем. Цілями стали вантажні судна та танкери, які росіяни використовували для перевезення зерна, пального та військових вантажів із окупованих територій. Як зазначив Бровді, судна намагалися приховати свою діяльність, ходили із зафарбованими назвами і вимкненими радарами.
4: Минулого місяця українська протиповітряна оборона підвищила ефективність роботи попри рекордну кількість російських повітряних атак. Як повідомили в Міністерстві оборони, минулого місяця Росія застосувала понад 8300 засобів протиповітряного нападу, тоді як у квітні їх було близько 6700. Українські сили ППО знищили або давили 7588 ворожих цілей, зокрема, із понад 8000 безпілотників різних типів вдалося перехопити майже 7500, це понад 91%. Також російські війська випустили 211 крилатих і балістичних ракет, із яких українська ППО збила 112. У Міноборони зазначають, що загальний рівень перехоплення повітряних цілей у травні перевищив 90%. Нагадаю, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Україна нині має нестачу сучасних систем протиповітряної оборони і ракет до них. Він наголосив на важливості раціонального використання наявних ресурсів, підвищення ефективності і допомоги від партнерів. Президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу США термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.
3: Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який спростить повернення в Україну людей, що народилися на тимчасово окупованих територіях після 24 серпня 1991 року і не мають чинних українських документів. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко, такі громадяни зможуть безкоштовно оформити посвідчення особи на повернення в Україну через українські дипломатичні установи за кордоном. Для підтвердження особи використовуватимуть дані державних реєстрів. Якщо інформації у них немає, особу зможуть підтвердити близькі родичі, зокрема через відеозв'язок. Посвідчення можна буде отримати в українських дипустановах у Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах. Для дітей до 16 років документи оформлюватимуть батьки ж або законні представники. За словами Свириденко, новий механізм допоможе більшій кількості українців виїхати з окупації або із території Росії і повернутися додому.
4: Запит про виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту біженців ЄС надійшов від України. Про це Єврокомісар з питань внутрішніх справ і імміграції Магнус Бруннер сказав на прес-конференції. За його словами, держави ЄС підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року, але в межах цього розглядають деякі зміни в обсязі, серед яких виключення чоловіків віком 23-60 років. Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення з країнами, що прийняли велику кількість українців, серед яких Чехія, Польща, Німеччина, країни Балтії та Австрії. Остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар.
3: Це були головні новини п'ятниці, 5 червня на Громадському радіо. У студії працювали я, Наталія Потюк, і моя колега Альона Нестеренко. А за звукорежисерським пультом Діана Яворська.
4: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
5: Прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів. А на заході буде прохолодніше. В межах плюс 18, плюс 23. Градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
2: Погода
0: на Громадському радіо.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Драйв тайм на Громадському радіо.
4: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях Громадського радіо. Сьогодні в етері драйв-тайму працюватиму я, Альона Нестеренко, і моєю співведучою сьогодні є Анастасія Середа. Насте, привіт!
6: Вітаю, Альона!
4: За звукорежисерським пультом нам допомагатиме Діана Яворська. Гостьовою редакторкою цього етеру є Анна Безсмертна. І цієї години поговоримо про таке.
2: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
4: Чому президент України адресував лист до російського диктатора саме зараз? І що він може означати? Проаналізуємо за мить з Віктором Шлінчаком, головою управління Інституту світової політики.
6: МАГАТЕ інформує про локальне припинення вогню поблизу АЗС за посередництва організації. О 17:30 обговоримо деталі з Оленою Паренюк, старшою науковою співробітницею Інституту проблем безпеки АЕС НАН України.
4: Про репресії Росії проти українських журналістів поговоримо о 17:45 з Сергієм Томіленком, головою Національної спілки журналістів України.
2: Драйв тайм на Громадському радіо.
6: І перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, я хочу нагадати, що Громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». Долучайтеся до обговорення у студії. Якщо ви хочете саме зателефонувати, то це можна зробити за номером 0800 30 40 33. Якщо ж ви хочете саме написати, зробити це можна у Viber за номером 067 67 404 76.
4: А тепер переходимо до обговорення першої теми нашого сьогоднішнього етеру – драйв-тайму. Будемо говорити про лист президента України Володимира Зеленського до російського диктатора.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
4: У нас вже на прямому зв'язку наш експерт Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, я вас вітаю.
7: Доброго вечора.
4: Пане Вікторе, насамперед, на вашу думку, чому цей лист президент України саме зараз адресував до Путіна, тому що вже у західній пресі його чимало видань прокоментувало, і версії є абсолютно різними. Одна з них – це успіхи України на полі бою, це удари російських, це удари по російським регіонам українськими дронами, і відтак вважають, що це такий акт певної сили. Чому, як ви думаєте?
7: Ну, по-перше, це сигнал для кількох аудиторій, для кількох цільових аудиторій, я сказав би так. По-перше, це сигнал для Сполучених Штатів Америки, які дуже довгий час вважали, що Росія веде на полі бою, що Росія здатна наступати, і що Росія рано чи пізно захопить велику частину українських територій. Дійсно, ви праві, що зараз технологічно Україна виглядає так, що вона трошки попереду Росії. Дійсно, виглядає так, що ми зараз контролюємо велику кілзону на лінії бойового зіткнення. Дійсно, виглядає так, що у нас з'явилися можливості для того, щоб переносити війну на територію Росії, а відтак це серйозний фактор. Друга цільова група – це, звичайно, європейці, які вкладаються і в наше виробництво, і в наші технології, які намагаються все-таки вибудувати цю тісну співпрацю, розуміючи, що Росія є і загрозою для них екзистенційною, і навіть згадуючи 2007 рік, коли Путін виступав в Мюнхені на конференції безпеки, він тоді заявляв про те, що власне, треба повернутися до Варшавського договору, де Росія контролює частину Європи. Третя цільова аудиторія – це глобальний південь, який дивиться на нашу війну з Росією як на якийсь незрозумілий регіональний конфлікт і дійсно потерпає від наслідків цього конфлікту, але дехто намагається на ньому підзаробити, наприклад, як Китай. Ну і четверта група – це, звичайно, самі мешканці Росії, які починають відчувати, що таке війна. Тому що вже на більшості території Росії не можна заховати ті прильоти, які відбуваються там чи не щотижня. Путін в цій всій історії, мабуть, стоїть на п'ятому місці, і, відверто кажучи, якби президент України просив дійсно про зустріч із Путіним, то, мабуть, би лексика цього листа відрізнялась би. Але враховуючи те, що Путін не збирається закінчувати війну, що він вважає, що час грає досі на його перемогу, що він все ще має можливості для наступів на Україну, і що, зрештою, це приведе до капітуляції України, от він, мабуть, людина, яка є крайнім адресатом цього листа. Тому підсумовуючи, скажу так, що з точки зору там інформаційного розголосу, цей лист дійсно має величезне значення. І це вдало, що він з'явився якраз напередодні виступу Путіна в Санкт-Петербурзі, де, власне, є дуже багато делегатів, які побачили, по-перше, на власні очі, як відбувається влучення ОНПЗ в Санкт-Петербурзі, а по-друге, звернули увагу на всі ті страхи Путіна, які були описані у цьому листі. Якщо треба, я їх розшифрую.
4: Звісно, давайте про це поговоримо детальніше. І так само у мене одразу уточнення, оскільки ви зазначили, що цей лист був спрямований на декілька аудиторій, на різні цільові групи. Як щодо самих росіян, тому що тут з одного боку вказані такі логічні моменти, як проблеми воєнного часу, зокрема інфляцію, зокрема певну залежність Росії, жертви. А з іншого боку, там неодноразово наголошується у цьому листі, що росіяни, принаймні я так це трактую, і, власне, от зацитую, президент України говорить, що ми в Україні не хочемо постійної війни, ми добре знаємо, що без війни безмірно краще, ми хочемо досягти цього. Я впевнений, що більшість росіян готова дати на це позитивну відповідь, і ви про це знаєте. Як це може трактуватися росіянами, тому що багато у цьому листі було таких відсилок, які говорять про те, що, умовно, чи хочуть росіяни війни? Ні, не хочуть. Хоча, як на мене, це питання доволі дискутивне.
7: Знаєте, я спостерігаю там за даними в ЦІОМу. Це якраз дослідницький центр, так само як і Левада-центр. Вони дають оцінки тому, як росіяни ставляться до війни. І, на жаль, можна констатувати, що особливо цифри зараз не відрізняються від тих, які були там півроку тому. Там є там 2-3% зміни, але це не концептуально. Тобто близько 65% росіян вважають з однієї сторони, що війна має закінчитися, але при цьому вони вважають, що вона має закінчитися перемогою Росії. І от в цьому є велика, знаєте, така суспільна шизофренія, яку ми спостерігаємо в Росії. І, власне, мені здається, що робити ставку на тому, що в Росії на цьому фоні відбудеться революція, ну, це так, легковажно. Тому що за 26 років цементування влади Путіним відбулося найголовніше. Репресивна машина настільки залякала росіян, настільки промила їм мізки і настільки атрофувала здоровий глузд, що це звернення Зеленського навряд чи змінить їхню позицію в цілому. Але от щодо Путіна самого, то Зеленський актуалізував тут його три страхи. Перший страх – це, звичайно, страх старості. Він на цьому наголосив, і це особиста історія, особиста трагедія Путіна, який приділяє дуже велику увагу якраз цьому питанню. Там навіть його донька займається якимись репродуктивними дослідженнями, щоб збільшити життєдіяльність тих чи інших російських істот, вибачте, за недипломатичний такий термін. Другий момент – це страх того, що, власне, система посиплеться. От тут є вже загрози, тому що система розуміє, що старіючий лідер перестає бути арбітром. І він не може бути людиною, яка може давати елітам дуже багато свободи, яка може оці примиряти башти Кремля, як прийнято називати. І є питання, чи Путін здатний ще це робити. От на рівні еліт, бунт на рівні еліт, можливо, він буде не настільки публічний, от він можливий. От я роблю ставку на це. Тим більше, що підросло вже нове покоління російських політиків, а це, скажімо так, діти тих людей, які, власне, привели Росію до цієї війни. Діти Патрушева, діти Шойгу, діти, в тому числі, мабуть, і Путіна. От і на рівні цього більш молодого покоління очевидно, що є запитання, куди рухається Росія. абсолютно закономірне.
4: Пане Вікторе, даруйте, уточню, що ви тут маєте на увазі? Діти Патрушева, тільки не кажіть, що єдина надія, яка у нас є зараз, це діти Патрушева чи інших російських військових воєнних злочинців. Ми ж розуміємо, що вони, певно, сповідуватимуть ту саму політику, що і їхні попередники, якщо тим більше це родинні зв'язки, тощо, чи ви покладаєте та надії, що вони будуть більш поміркованими?
7: Ну, дивіться, говорити про те, що в Росію прийде на цьому етапі ліберальний політик, який повністю відкине систему Путіна, от не приходиться. Російська політика будувалася багато років, починаючи там з імперських часів, на династіях. І в даному випадку я ще раз хочу наголосити, що я там ілюзії не будую щодо того, що наступник Путіна в один момент закінчить війну, якщо до відсторонення Путіна вона не закінчиться. Я кажу про те, що зараз на рівні от еліт, які більш молодші, яким там 50 років, не 70, не за 70, а яким десь 50, вони задаються питанням, наскільки вони можуть розвиватися в цій системі, яку вибудовував 26 років Путін. Тому що санкції, тому що брак інвестицій, тому що вони елементарно хочуть їздити в Європу і не бути там якимись цапами відбувайлами. І оце штовхає якраз більш молодше покоління до того, щоб по-другому трохи вибудовувати стосунки із Заходом. А я так розумію, що зараз якраз іде діалог по певних інших треках, ніж Дмитрієв. Там є на рівні Кирієнка. От кажуть, що Кирієнко намагається там знайти якісь окремі зв'язки із Сполученими Штатами Америки, вибудувати свій трек переговорний. Ну, тобто є якісь процеси, які еволюційно, скажімо так, вони природні.
4: Пане Вікторе,
7: чи ці люди відкинуть путінізм? Ну, тут питання буде в тому, хто прийде, власне, до влади.
4: Так, але це тема трошки іншої розмови. Пане Вікторе, у нас вже часу не залишилося, але дуже мені цікаво дізнатися, тож попрошу вас в хвилинку вкластися. Зрештою, чому, на вашу думку, президент України, яка саме написав цей лист, яка є мета цього листа, тому що, наприклад, у «Нью-Йорк Таймс» припускають різні варіанти, також говорять про, ну, або це має бути питання перемовин, або це питання навіть принизити, як вони пишуть, про потенційного партнера по перемовинах. Як ви гадаєте?
7: Ну, давайте будемо відверті. Перемовин з Росією у нас ще не було. Все, що було до цього, включно із посередництвом Сполучених Штатів Америки, це примус до такої м'якої капітуляції. Тому навіть якщо в офісі президента задумували це як там перший крок до перемовин, ну, не знаю, чи це настільки вдало. Я розумію, що Путін не сяде зараз за стіл переговорів із Зеленським, тому що тут існує третій якраз страх, про який я хотів сказати, це те, щоб визнати, що Україна існує, що у нас є суб'єктність, і у нас є президент, який має вести перемовини від імені держави. От для нього, для Путіна, це дуже важко у сприйнятті. Він не вважає, що Україна, в принципі, є такою країною, з якою на рівних можна про щось домовлятися.
4: Але тим не менше, По цьому ж листу ми бачимо, наскільки зараз впливовою є Україна. І Україна, хотілося би того Росії чи ні, була, є і, сподіваємося, буде суб'єктною. Пане Вікторе, я вам дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. А ми зараз переходимо до наступної важливої теми. Будемо говорити про ситуацію на ЗАГС.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
6: На передовій поблизу Запорізької атомної електростанції набуло чинності локальне припинення вогню, укладене за посередництвом МАГАТЕ, що відкрило шлях для критично важливого ремонту ліній електропередач для запобігання загрозі ядерної аварії. Звучить доволі загрозливо. Детальніше цю тему ми обговоримо з Оленою Паренюк, радіобіологинею і старшою науковою співробітницею Інституту проблем безпеки АЕС НАН України. Пані Олена, я вас вітаю.
8: Добрий день.
6: Поясніть, будь ласка, для наших слухачів простими словами, наскільки серйозним був ризик для безпеки ЗАЕС через пошкодження ось цих ліній електропередач? Ну і сам механізм, який діє у разі ось таких ударів, коли станція знеструмлюється, то що відбувається далі?
8: Власне, на станції в блоках, в реакторах, я нагадаю, що на Запорізькій атомній електростанції 6 ядерних реакторів, перебуває паливо, воно завантажено всередину ядерних реакторів. Запорізька атомна не генерує вже більше 4 років, власне, з вересня 22-го року. І це означає, що реактори знаходяться в холодному зупині, там набагато нижчий тиск і набагато нижча температура. Нижчий тиск і нижча температура, ніж тоді, коли вони генерують. Але це не означає, що і температура, і тиск дорівнюють атмосферним. Ядерне паливо потрібно охолоджувати. І для того, щоб охолоджувати, треба через реактори перекачувати воду-охолоджувач. Для того, щоб перекачувати воду-охолоджувач, потрібна електроенергія. І для того, щоб заживити, власне, насоси циркуляційні, потрібна електроенергія, яку атомна станція і бере з мережі. Тобто навіть коли АЕС генерує, все одно вона бере трошечки електроенергії для роботи насосів з мережі і віддає там ту електроенергію, яку вона генерує. Наразі АЕС тільки бере електроенергію. І саме в цьому є ризик. Електроенергія має надходити звідкись. Якщо вона підключена до мережі, вона надходить від української електромережі. Якщо, як от наразі відбувається, атомна електростанція відключена від мережі, то працюють дизель-генератори. І, власне, саме це зараз і відбувається. Дизель-генератори працюють, в них є паливо на певний проміжок часу, але робота АЕС на дизель-генераторах не є нормальною. В тому і є небезпека.
6: А що станеться, якщо АЕС от повністю втратить зовнішнє електропостачання?
8: Почнуть розігріватись ядерні реактори.
6: Тобто це, по суті, це призводить до трагедії, правильно? Це перші, так скажімо, кроки.
8: Ну, скажімо, це не буде ядерний вибух, абсолютно точно. Але це може призвести до розгерметизації реакторів, пошкодження ядерного палива, пошкодження самих ядерних реакторів.
6: А чи достатньо, скажімо так, цієї кількості днів локального перемир'я для того, щоб виконати всі роботи? Бо, наскільки я розумію, то це вже вшосте, в кінця минулого року таке перемир'я оголошують, але, по суті, все призводить до того, що знову відбувається знеструмлення і події відбуваються по колу.
8: Ну, власне, перемир'я, певно, оголошено на той період, який потрібен технікам для того, щоб виконати ремонт цієї лінії. Тому думаю, що такого часу достатньо. Ми маємо дивитися трошки ширше. Ненормально, щоб була пошкоджена лінія електропередач, яка веде до атомної станції. Тобто там має бути постійно діюче перемир'я. І більше того, по міжнародному законодавству обстріл або будь-яка військова присутність, будь-яке військове втручання на об'єкти ядерної генерації, на будь-які ядерні об'єкти, включно зі сховищами відпрацьованого ядерного палива, є незаконним. Тому ні, нічого, що відбувається на ЗАЕС і під час перемир'я, і без перемир'я, не є нормальним вже от п'ятий рік.
4: Пані Олено, ми розуміємо, звісно, що в умовах, коли Запорізька атомна електростанція перебуває в окупації, то повної безпеки, хоча би бодай якоїсь безпеки, гарантувати неможливо, коли оголошується отаке перемир'я з боку МАГАТЕ як посередника, чи були фіксовані колись удари російських окупантів поряд все одно, чи вони зважають взагалі на це оголошення припинення вогню або ні, тому що МАГАТЕ то обголошує його, і водночас той самий Рафаель Гроссі, він потім може зустрітися з російською стороною, як це вже було, але цікаво, наскільки на практиці це дійсно допоміжне таке от оголошення припинення вогню.
8: Ну, розумієте, на ЗАЕС і зі сторони Росії, і зі сторони України, і зі сторони МАГАТЕ знаходяться технічні експерти. Тобто потрібно розуміти, що МАГАТЕ – це технічна організація. Вони не мають мандату вирішувати політичні, скажімо, такі геополітичні питання. Мандат МАГАТЕ – забезпечити безпеку ядерного об'єкта. Вони будуть спілкуватися хоч з чортом для того, щоб забезпечити цю безпеку. Тобто вони опікуються саме атомною станцією. На жаль, для цього їм доводиться спілкуватися з Росією, що їх абсолютно не виправдовує. Менше з тим, це такий необхідний крок. Російські ядерні експерти, які, між іншим, хочуть перезапустити Запорізьку атомну станцію, вони також не зацікавлені в тому, щоб розплавились ядерні реактори. Тобто таке перемир'я потрібно всім фактично, для того, щоб зберегти цей технологічний об'єкт. Тому, наскільки я знаю, Росія таке перемир'я не порушувала. І ми, відповідно, також не порушуємо.
4: Пані Олено, єдине уточнення. Тут ви сказали, що і представники України так само є. Це я правильно вас зрозуміла, що тут йдеться про представників України саме всередині МАГАТЕ?
8: Ну, на жаль, в МАГАТЕ не так багато представників України, тим більше на керівних посадах. Тому, на жаль, як це питання не за адресою, у нас просто немає таких впливових представників України в МАГАТЕ, які могли б таким дуже сильним чином впливати на цю ситуацію.
6: І буквально останнє до вас питання. Які ознаки свідчили про реальне наближення ядерної аварії?
8: Навколо Запорізької атомної станції розташовані точки моніторингу радіаційного стану. І якби ми побачили по цим моніторинговим джерелам підвищення радіаційного фону, тоді ми могли б сказати, що ця аварія відбулася. Про наближення такої аварії ми сказати не можемо, тому що, ну, власне, це моніторинг всередині станції, який наразі Україні недоступний.
6: Дякую вам за те, що так доступно і просто пояснили нашим слухачам про те, що зараз відбувається на Запорізькій атомній електростанції, для чого саме потрібно ось це локальне перемир'я. Олена Паренюк, радіобіологиня, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, була з нами в ефірі Громадського радіо.
4: А зараз переходимо до наступної важливої теми. 6 червня відзначатимуть День журналіста, і щонайменше 150 медійників загинули через повномасштабне вторгнення росіян в Україну. Це дані Національної спілки журналістів. І далі давайте послухаємо розмову про журналістику під час війни. Ми поспілкувалися з Сергієм Томіленком, головою Національної спілки журналістів України, членом керівного комітету Європейської федерації журналістів.

0: мірою хаотично після початку повномасштабного вторгнення. Але ця хаотичність була викликана насамперед тим, що та кількість підготовлених, досвідчених воєнкорів, які були в Україні, вона була недостатня в рамках вже всієї країни. Були досвідчені гарні воєнкори, які працювали на сході після початку АТО, після подій 2014 року, але після 2022 у нас кожен журналіст став воєнним кореспондентом, і відповідно було і неготовність інфраструктури, навіть бронежилет умовно в Національної спілки журналістів України, як найбільшої організації, в нас був один в Києві і три в Маріуполі на всі тисячі і тисячі запитів. Тому десь хаотично, але разом з тим все одно журналісти намагались дотримуватись загальних безпекових вимог, тих протоколів класичних. Ми як спілка журналістів буквально за місяць переклали, українізували канонічний посібник ЮНЕСКО, який був для роботи в гарячих точках на фронті, і відповідно масово проводились і різні безпекові тренінги тощо. Тому якби робота вже журналістів і воєнкорів вона десь впорядкувалася, але зараз ми говоримо про те, що знову необхідно категорично оновлювати протоколи безпеки, враховувати дронову небезпеку і те, що дрони – це на сьогодні загроза номер один для журналістів, власне, для цивільних, для військових. І, по суті, ключова зміна – це те, що в 22-му році фронтлайн або от фронт, як такий, це означало 2 кілометри, 5 кілометрів до позиції російської армії, а зараз це, власне, до 50 кілометрів, от буквально тільки що було спілкування із командувачем сухопутних військ генерал-майором Геннадієм Шаповалов, то він вже сам визначив, що фронт це на сьогодні 50 кілометрів, і відповідно на це треба реагувати. І фактично журналісти зараз і недостатньо бронежилета, шолома, а необхідно і окуляри, необхідно бронежилети посилені, необхідно мати детектори дронів для того, щоб певною мірою якби себе убезпечити. Але те, що категорично все змінюється, але я би сказав, що журналісти все ж і адаптуються до тих викликів. Тобто, звичайно, ми не були готові, але ми постійно адаптуємось до нових і нових викликів.
1: Одразу тоді уточнення щодо забезпечення бронежилетами та всім необхідним журналістів. Чи допомагають, зокрема, ваші організації з цим міжнародні організації? Скільки вдалою є ця співпраця і чи забезпечені медійник всім необхідним?
0: Звичайно, я би сказав, що недостатньо забезпечені медійники і обладнання, воно ж зношується, ламається, ті ж самі шоломи, виходять бронежилети, але все ж з початку повномасштабного вторгнення ми, як Національна спілка журналістів України, ми змогли отримати понад 400 бронежилетів від різних донорів, партнерів. Найбільша партія надійшла від штаб-квартири ЮНЕСКО. Тому ми постійно комунікуємо, шукаємо, просимо все нові безпекові якісь засоби безпеки. Зараз я дуже радий, що в нас є пряме партнерство з виробником детекторів дронів «Чуйка», який є, це головний на сьогодні детектор з виявлення російських дронів. І ми в кінці минулого року отримали безкоштовно 5 цих детекторів дронів. Буквально наступного тижня з нагоди, ось зараз Дня журналіста, ми отримаємо ще 5 додаткових детекторів дронів. Ми в умовах обмеженого кількості ми організовуємо через нашу мережу центрів журналістської солідарності безкоштовний прокат, і відповідно кожен журналіст, як міжнародних медіа, як українських медіа, він може безкоштовно отримати на тимчасове користування бронежилети, шоломи, детектори дронів, і відповідно через ось таку якусь співкооперацію ми далі намагаємось передавати те обладнання, яке в необхідний момент потрібніше. Ключові пріоритети у нас, у нашій організації, це в розвитку фронтових або прифронтових центрів журналістської солідарності або таких міні-хабів, як безпечні місця для журналістів. Зокрема, у фронтових містах Харків, Дніпро, Запоріжжя.

0: Ще і крайній зараз ми центр такий відкриваємо в місті Суми. Я, власне, кілька днів тому був у Сумах і так само їздив на прифронтову територію із журналістами локальних медіа, зокрема локальні газети в Орскла-Бахтирському районі. Ми рушали аж до кордону із Росії за 10 кілометрів до кордону, і нас теж убезпечувала, бо ми покладалися на детектор дронів «Чуйка». І на фінал ми в рамках і нашої ініціативи журналістської солідарності ми подарували Олексію Пасюзі, видавцю газети «Ворскла» в Сумській області, дрон «Чуйка» в постійне користування. Бо наш колега настільки хоробрий, що він кожного тижня особисто, або він, або його дружина, вони розвозять свіжий випуск газети в кожне село аж до кордону з Росією.
1: Пане Сергію, трошки ви почали пропадати, але поки ви налагоджуєте, можливо, зв'язок, я вам поставлю наступне питання, зокрема, щодо того, що ми знаємо, за журналістськими стандартами медійники, журналісти мають маркувати свій одяг, да, бути з позначками преса, коли вони працюють на лінії фронту, поблизи лінії фронту. Водночас ми розуміємо, наскільки підступно Росія б'є саме по журналістах, і складається враження, що це робиться спеціально. Тому наскільки нині це безпечно, або тут грає роль, або тут, можливо, потрібно переглянути певні стандарти для журналістів в тих умовах, в яких ми перебуваємо зараз цієї російсько-української війни?
0: Власне, ми в Національній спілці журналістів України ці стандарти переглядаємо постійно, і дійсно наша ключова зараз порада до журналістів національних, міжнародних медіа – не використовувати позначки преса на бронежилетах, шоломах, не використовувати маркування преса на службовно, на автомобілях пересування, тільки нейтральне цивільне певне якесь обладнання. Але це насамперед ці поради через прямі свідчення журналістів, що ми бачимо, що росіяни, вони прицільно атакують саме журналістів, і це додатковий фактор якби так таргетування, якби спрямування там дронів або атак саме на журналістів. Звичайно, що міжнародні організації, вони не встигають переглядати. І в мене була розмова із представником ОБСЄ з питань свободи медіа, норвезьким дипломатом Яном Барату, то він, зокрема, теж говорить, що всі конвенції, вони якби закликають журналістів і редакції маркувати себе, бо це ніби декларує перед воюючими сторонами цивільний характер професії, яка під захистом. Але я ж знову кажу, Росія, вона цинічно ігнорує всі конвенції, вона бере українських журналістів в полон, вона прицільно розстрілює. Минулого року, на жаль, 3 журналісти загинули цивільних від прямих російських дронових атак, тому життя, воно цінніше від певних якихось протоколів і правил, які на практиці не працюють. Були ще також дискусії щодо того, чи журналісти можуть використовувати детектори дронів, чи це є не відхід від безпекових якихось правил. Але в підсумку все ж більшість дотримується підходу, що дрони – це засоби пасивного, якби такого сканування, пасивного захисту. Вони не впливають там, це не руйнування російських дронів, тому РЕБи – це вже питання дискусія, в який спосіб, бо це більше як зброя, а детектори – це більше як нейтральне, як інформування журналістів, чи є ви ціллю російського дрона, чи ні.
1: Пане Сергію, у нас залишається буквально хвилинка, але, можливо, володієте статистикою, скільки зараз українських журналістів перебувають у російському полоні, і чи є якесь просування в питанні повернення їх додому?
0: На жаль, дійсно, це важке питання, але воно важливе. За даними моніторингу Національної спілки журналістів України, на сьогодні щонайменше 28 журналістів знаходиться в російській неволі. На жаль, немає жодних варіантів прямого впливу на Росію з тим, щоб звільнити. Але ми продовжуємо як адвокаційні кампанії, і головне, ми на контакті з рідними, з родинами наших полонених журналістів, і все одно ми надаємо певну допомогу, можливості юридично шукати допомогу тощо, щоб все ж таки втриматись. Але, на жаль, і трагічна доля Вікторії Рощиної, вона чітко говорить, що російський полон вбиває, і нам треба всьому світу бути ефективнішими, щоб звільнити журналістів, які переслідуються саме за свою специфіку роботи.
1: Ми прослухали розмову з Сергієм Томіленком, головою Національної спілки журналістів України, членом керівного комітету Європейської федерації журналістів. І він згадав Вікторію Рощину. Я з нею була знайома особисто і висловлюю співчуття її родині. І також закликаю всіх наших слухачів і слухачок у День журналіста 6 червня, і не тільки в цей день, пам'ятати про тих медійників, які загинули через російську агресію, через те, що намагалися донести правду, через те, що намагалися просто виконувати свою роботу. І за даними Національної спілки журналістів, я нагадаю, що серед загиблих, а це дані від травня 26-го року, загинули 21 медійник і медійниця, які виконували професійні обов'язки, 10 медійників і медійниць цивільних жертв і 119 представників і представниць медіа, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України. І дійсно, цей день, він вже мною особисто, хоч я є журналісткою і дуже довго вже працюю у цій сфері, але він не є, на жаль, радісним, адже в цей день ми дійсно згадуємо всіх тих, хто загинули, всіх тих, кого підступно вбила Росія. Але головне, як на мене, тут гуртуватися разом, гуртуватися у нашій медіаспільноті. І, зокрема, я закликаю вас, наші шановні слухачі та слухачки, підтримувати незалежну журналістику, підтримувати тих, хто продовжує роботу у такий складний час. Зокрема, це ми, громадське радіо, ми, окрім Києва, мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, також Миколаєві та Нікополі, і у прикордонних Сумах та Чернігові. І ми тішимося, коли ви надсилаєте нам певну інформацію щодо того, як саме функціонує наше радіо, що ви слухаєте, що вам подобається. Ви завжди повідомляєте, коли, можливо, сигнал пропадає з нами, і ми це оперативно відновлюємо, але ви завжди наголошуєте на тому, наскільки важливо чути нас, і для нас особисто це вкрай цінно. Тому я дякую всім, хто слухав цю годину драйв-тайма. Перша година нашого етеру добігає кінця помалу. Зараз буде свіжий випуск новин від моєї колежанки Наталії Потюк. Вона вже його підготувала. А я зовсім скоро до вас повернуся. Головне, що хочу зазначити, що важлива будь-яка ваша підтримка, чи то підписки і вподобайки у соцмережах, чи навіть грошові донати, якщо ви маєте таку змогу, то можете зайти на наш сайт і побачити там посилання на Монобанку, щоб підтримати нас. А поки головне, бережіть себе і споживайте якісний контент та якісні медіа. Це був Drive Time. Для вас працювала Альона Нестеренко та моя співведуча Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. Слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо.
3: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
3: Реклама на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
1: 44 гривні 37 копійок.
2: Євро.
1: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 57 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські військові здійснили атаку безпілотником по автозаправній станції у Чорнобаївській громаді на Херсонщині. Як повідомили голова ОВА Олександр Прокудін, обласна прокуратура і ДСНС, внаслідок удару загинула людина, ще 11 постраждали. На місці влучання загорілися газовий модуль, будівля АЗС і 4 автомобілі. Рятувальники спільно із підрозділами місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу попри загрозу повторних атак ворожих дронів. Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російської армії на окупованих територіях і в Росії. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, українські військові уразили пункти управління російських військ у Запорізькій та Донецькій областях, а також кілька пунктів управління безпілотниками окупантів. Під удари також потрапили райони зосередження особового складу російської армії на Донеччині, Запоріжжі і в Білгородській області Росії. Крім того, Генеральний штаб підтвердив результати попередніх атак по об'єктах паливної інфраструктури РФ. Зокрема, наприкінці травня було пошкоджено резервуари на нафтовому терміналі у Феодосії, а в Кіровській області Росії знищено 2 резервуари і пошкоджено насосну станцію на виробничо-диспетчерському комплексі «Лазарєво». До Верховної Ради внесли новий проєкт Митного кодексу, який має наблизити українське законодавство до правил Європейського Союзу. Як повідомили у парламенті, документ передбачає гармонізацію митних процедур із європейськими нормами, зокрема щодо декларування товарів, сплати митних платежів і роботи митних органів. У пояснювальній записці зазначається, що новий кодекс є важливим кроком на шляху інтеграції України до єдиного ринку Європейського Союзу. Його основу становлять норми Митного кодексу Євросоюзу та інших європейських регламентів. У Верховній Раді наголошують, що ухвалення документа має завершити адаптацію митного законодавства до стандартів ЄС і запровадити більш прозорі і чіткі і зрозумілі правила для бізнесу. Для впровадження нового кодексу уряду також доведеться підготувати зміни до Податкового кодексу і низки інших законів. Швейцарія та Франція узгодили план спільних заходів безпеки напередодні саміту групи семи, який відбудеться із 15 по 17 червня. Як повідомляє Reuters, основну увагу приділять охороні району Женевського озера та контролю повітряного простору навколо місць проведення зустрічі світових лідерів. Для забезпечення безпеки Швейцарія планує залучити близько 4000 військовослужбовців. Саміт G7 проходитиме на березі Женевського озера. У швейцарському уряді пояснили, що посилені заходи безпеки пов'язані зі зростанням міжнародної напруженості і необхідності гарантувати безпеку учасників саміту. У пустелі Сахара на півночі Нігеру щонайменше 49 людей загинули від спраги після того, як вантажівка, якою вони подорожували, зламалася посеред пустелі. Усі загиблі були громадянами Нігеру. Вони поверталися додому із релігійного фестивалю у сусідньому Малі. Через поломку транспорту люди на кілька днів залишилися без води та можливості отримати допомогу. Вижити вдалося лише двом чоловікам. Вони пішки подолали понад 50 кілометрів до джерела води, а згодом дісталися найближчого населеного пункту і повідомили про трагедію. За даними місцевої влади, вантажівка опинилася в одному із найвіддаленіших районів Сахари, де відсутні джерела води та пункти допомоги. Загиблих поховали на місці трагедії у братських могилах. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз.
2: прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів, а на заході буде прохолодніше – в межах плюс 18, плюс 23 градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай! Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
1: На громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
4: Драйв-тайм продовжує свою роботу. В етері працюємо я, Альон Нестеренко, та моя співведуча Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, і гостьовою редакторкою етеру є Анна Безсмертна. Другу годину нашої програми будемо говорити, слухати і думати про таке.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
4: Про роботу демократичних інституцій під час війни поговоримо за мить зі Станіславом Лячинським, директором Democracy Reporting International в Україні.
5: Наскільки розвинена в Україні антикорупційна освіта? О 18:30 запитаємо Маргариту Чабанну, керівницю освітніх програм АКРЕК.
4: Про курс в Вірменії після парламентських виборів поміркуємо о 18:45 Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
4: Отже, друзі, другу годину драйв-тайму ми проводитимо, говорячи на дуже таку важливу тему, від якої залежить наша євроінтеграція, зокрема про те, як функціонують демократичні інституції під час повномасштабного вторгнення, та обговоримо загальні тенденції просто зараз.
2: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення.
1: На громадському радіо.
4: Отже, друзі, зараз будемо говорити про звіт щодо демократичних інституцій, а саме, який підготували за 25-й рік. Це огляд демократичних інституцій України під час війни, про основні тенденції. Ця публікація підготовлена Democracy Reporting International у партнерстві з Центром політико-правових реформ та коаліцією реанімаційних пакет реформ. І вже у нас на прямому зв'язку наш гість Станіслав Лячинський, директор Democracy Reporting International в Україні. Пане Станіславе, доброго вечора.
6: Доброго вечора.
4: Насамперед, давайте окреслимо, щоб наші слухачі та слухачки розуміли, про що мова, який перелік демократичних інституцій аналізували у рамках звіту.
6: цей звіт, який Democracy Reporting International готує, до речі, вже з 2023 року спільно з нашими партнерами, аналізує роботу парламенту, президента, уряду, судової системи, місцевого самоврядування, медіа, громадянського суспільства та правозахисних інституцій, щоб зрозуміти, як українська демократія функціонує в умовах повномасштабної війни.
4: Тоді одразу ж питання, чи здатні інституції працювати ефективно самі по собі, або це відбувається здебільшого завдяки саме контролю громадськості, активістів та міжнародних партнерів. Чи можемо ми назвати ті інституції, які у 2025 році працювали з найбільшим коефіцієнтом доданої вартості?
6: Один з головних висновків нашого звіту – то, що стійкість української демократії під час війни забезпечують і державні інституції, і, звісно, сили оборони. Але значною мірою ця стійкість – це заслуга громадян, громадських організацій та незалежних медіа, які не дозволяють системі працювати без контролю. Саме ці незалежні медіа та громадські організації виступали додатковим механізмом стримувань і противаг. Тобто вони не замінювали інституції державні як такі, але допомагали їм залишитися в демократичному руслі. Одним з головних висновків звіту є те, що громадянське суспільство в Україні забезпечує саме той рівень підзвітності, який у стабільних демократіях гарантується насамперед інституційними процедурами. Тобто це не просто група спостерігачів, це активні дієвці. Мені складно сказати щодо коефіцієнту доданої вартості. Я тут можу на позитиві сказати, що фактично всі державні інституції продовжили функціонування в складних умовах, підтримували загалом стійкі системи. Однак, наприклад, виконавча влада, вона часто забезпечувала швидкі і масштабні відповіді на безпрецедентні виклики безпеки та управління, повторю, безпрецедентні, п'ятий рік повномасштабної війни. Також я б звернув увагу на місцеве самоврядування. Війна стала справжньою перевіркою реформи децентралізації, і громади продемонстрували здатність виконувати свої базові функції і брати, власне, на себе завдання і забезпечення стійкості, відновлення, де це можливо, та підтримки людей, які там проживають. Знову ж таки, в складних умовах це відбувається. Дякую.
4: Також одразу цікаво, оскільки ви окреслили в переліку тих інституцій, які аналізували, як ви оцінили у звіті роботу парламента, адже навіть в українських медіа чимало інформації щодо кризи певної в цьому органі, що вдалося зафіксувати вам і як наші партнери реагують на результати звіту, чи вони вже ознайомилися, я бачу, що ви в партнерстві це, звісно, робили, але тим не менше, чи була вже якась реакція?
6: Відповідаючи зразу на друге питання, ми так презентували вже на міжнародному рівні звіти, а для, зокрема, колег з Європейської комісії відповідних, котрі опікуються питаннями розширення, характеристики загалом, такі, що звіт є досить збалансованим і цінним поглядом на те, що відбувається. Щодо парламенту, складне питання, дійсно, я би тут його, ми досить детально описуємо, і певні позитиви, і, звісно, кризові явища, скажімо так, котрі в роботі Верховної Ради України відбуваються. Я лише одну річ скажу, що вочевидь складність ухвалення рішень, вона не в останню чергу зумовлена, наприклад, тим об'єктивним чинником, це кількість народних депутатів та кількість голосів, необхідних для ухвалення будь-якого рішення. Ви знаєте, що конституційний склад Верховної Ради 450 народних обранців. Зараз у нас їх є 391, якщо я не помиляюсь, повноважний. А ухвалення рішень для цього потрібно 226 голосів стабільно. Тобто це майже 60%. І це ускладнює, звісно, роботу. З іншого боку, це до певної міри позитив для демократії, тому що, вочевидь, монобільшість змушена домовлятися, змушена комунікувати для того, щоб ці рішення проходили. Тобто це теж певні позитиви тут в час війни і є. Але, звісно, скажімо так, інституційна спроможність парламенту – це і здатність його до ухвалення рішень, до здатність його бути справді мотором, драйвером, як то кажуть, європейської інтеграції, де роль парламенту є абсолютно визначальною, і без парламенту тут жодним чином не обійтися. Це, я думаю, буде на порядку денному і міжнародних партнерів України, які нам допомагають, і аналітичних центрів, і громадських організацій. Тобто будемо приділяти цьому, вочевидь, увагу, наскільки можемо. І я думаю, що тут головне – це, звісно, комунікація між парламентом та іншими зацікавленими сторонами. Але повторюсь, ще один фінальний момент. Знову ж таки, от ми наскрізь, розумієте, ми говоримо і про Верховну Раду, і про виконавчу владу, місцеве самоврядування, медіа, але ми маємо також розуміти, що всі ці інституції складаються з людей. З людей, які працюють, виконують свою роботу, свої обов'язки у складних умовах повномасштабної війни. І це теж впливає, ймовірно, і на продуктивність, і на швидкість. Десь, можливо, хотілося більш інтенсивно, щоб ці інституції працювали. Десь іноді прагнення швидких рішень йде в розріз, як то кажуть, із питаннями там належного консультування і так далі, як це було, наприклад, під час ухвалення рішень про НАБУ і САП минулого року, яке було дуже швидко прийнято, потім, на щастя, швидко так само цю помилку виправили. Одначе так, тобто процеси досить складні.
4: Дякую вам за вашу думку. І так само у контексті євроінтеграції України ви однією з наскрізних тенденцій зафіксували те, що президент та його офіс залишаються домінантним координаційним центром у ключових сферах врядування. Тобто тут все пов'язано і з парламентом також, з певним впливом. Розкажіть, чи відмічають наші партнери цю тенденцію як негативну, або на цьому фокусується більше українське суспільство?
6: Я б не сказав, як в думці суспільства чи партнерів, що сама по собі сильна координаційна роль президента та офісу президента під час повномасштабної війни є перешкодою для євроінтеграції. Саме в умовах війни певна централізація ухвалення рішень є цілком закономірною, тому що президент є главою держави, верховним головнокомандувачем, і багато в чому саме це допомагає державі швидко реагувати на безпрецедентні виклики, здійснювати, знову ж таки, комунікацію щодо міжнародної дипломатичної військової підтримки України. Це все очевидно і зрозуміло. Питання радше в іншому. Наскільки така модель залишається врівноваженою іншими інституціями? Я думаю, що і для Європейського Союзу, і те, і для нас з вами, громадян України, важливо не те, де саме знаходиться центр політичної координації, а те, чи зберігаються належні механізми стримувань і противаг, підзвітності, чи відбуваються, зрештою, необхідні реформи, визначені в тому числі дорожніми картами європейської інтеграції. Тобто і так, до речі, тут теж роль парламенту дуже, дуже велика. І міжнародні партнери звертають увагу не стільки на сам факт концентрації впливу, скільки, власне, на її наслідки для незалежності інституцій, для верховенства права. Саме ці питання регулярно фігурують у євроінтеграційному порядку денному. Тобто наш звіт не стверджує, що централізація, особливо під час війни, автоматично є проблемою, а радше він фіксує цю тенденцію і ставить питання про те, як забезпечити ефективне врядування в умовах війни, не послаблюючи демократичні механізми контролю.
4: А які позитивні зрушення вам вдалося зафіксувати, якщо порівнювати 25-й рік з попереднім?
6: Якщо говорити про позитивні тенденції, то ми, чесно кажучи, збереження певної, певної функціональності інституцій, навіть на п'ятий рік.
4: Працюючи вже добре.
6: Так, ну, до речі, ми, в принципі, говорили про це рік тому, і, скажімо так, тут відсутність якихось суттєвих змін, чесно кажучи, це ознака, оскільки, знову ж таки, війна, це ознака певної стійкості. Тобто, євроінтеграція у нас триває, так, тобто, принаймні, на рівні були ухвалені дорожні карти євроінтеграційні, тобто місцеве самоврядування працює. Громадянське суспільство лишається надзвичайно активним, я би навіть сказав, можливо, його активність стає, принаймні в минулому році була, може, навіть більш дещо резонансною, ніж раніше. Але головна проблема, мені здається, в тому, що ця наша стійкість, вона, як то кажуть, залишається реактивною. Не в тому сенсі, що дуже швидко ми реагуємо, а що ми реагуємо на те, що відбувається. Система здатна виправляти помилки, але не завжди здатна цим помилкам запобігати. Саме тому звіт говорить про необхідність посилення інституційних запобіжників, а не лише про здатність реагувати на кризи. Я десь так я би на це питання відповів.
4: А як, до речі, у нас з цими запобіжниками? Чи вдається якимось чином їх посилювати, запроваджувати? І, як я розумію, тут ключову роль знов-таки грає саме громадянське суспільство.
6: Так, якщо говорити про громадянське суспільство, то воно є де-факто одним із ключових запобіжників в тому сенсі, що воно може швидко там ідентифікувати проблему, підняти до неї увагу і, відповідно, змусити інституції якимось чином на це реагувати. Це однозначний висновок, що саме громадянське суспільство, медіа, правозахисні організації є центральними елементами системи підзвітності. Також інший, знаєте, запобіжник – це більше про надію, про майбутнє, про те, що буде після війни – це, звичайно, європейська інтеграція. Тому що ми говоримо про роль міжнародних партнерів, але насправді міжнародні партнери не просто так ці вимоги формулюють. Вони є частиною євроінтеграційного нашого пакета. І, звісно, вона залишається потужним якорем реформ. Тобто, власне, цей сам процес вступу до Євросоюзу, він виконує функцію певного зовнішнього механізму підзвітності поряд із громадянським суспільством, умова, коли, наприклад, країна об'єктивно не може провести вибори. Так, немає виборів у нас в силу зрозумілих обставин. Але от інші запобіжники у нас існують. Звісно, можливо, хотілося б, щоб парламент був більш активним майданчиком і для дискусій, і для ухвалення якісних рішень, але є відчуття, що ще й ця каденція цього парламенту може таку роль поступово на себе перебрати.
4: А також хочеться подякувати в цьому контексті силам оборони України, адже саме завдяки ним і функціонують наші демократичні інституції, і ми як суспільство і можемо на них впливати якимось чином, висловлювати своє незадоволення або схвалення, якщо є за що. Але за це ми дякуємо нашим захисникам та захисницям. А вам, пане Станіславе, я дякую за цю розмову. У нас на прямому зв'язку був Станіслав Лячинський, директор Democracy Reporting International в Україні. Ми спілкувалися про функціонування демократичних інституцій під час війни, зокрема під час повномасштабного вторгнення. Як ви могли почути, моніторинг певний проводиться з 23-го року, а зараз ми обговорювали дані 25-го року щодо інституцій. І перед тим, як ми перейдемо до обговорення наступної важливої теми, зазначу, що у нас є спільнота друзів редакції, всі подробиці про неї ви можете знайти на нашому сайті. Ви можете нас там підтримати, якщо натиснете на вкладку, яка так і називається, «Підтримати». І натомість отримаєте чимало приємних бонусів, всі подробиці знайдете там. А ми переходимо зараз до наступної важливої теми. Будемо говорити також про антикорупційну освіту.
5: Наскільки вона?
3: У майбутнє без корупції. Про реформи на громадському радіо.
5: Наскільки антикорупційна освіта, в принципі, важлива для українців і чому про неї так мало говорять, ми зараз цього питання торкнемося із керівницею освітніх програм АКРЕК і викладачкою і кандидаткою політичних наук Маргаритою Чабанною. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Маргарита, добрий вечір.
7: Добрий вечір. Дякую дуже за запрошення. Я думаю, що сьогодні тема вкрай актуальна і, сподіваюся, вона буде цікава для наших слухачів.
5: І наша з вами задача, в першу чергу, розказати про цю тему максимально просто, щоб кожному хотілося дізнатися про це більше. Ну і перше моє до вас питання. Ми, в принципі, звикли чути про корупцію в Україні. Цей наратив, зокрема, розганяє Росія. А от про антикорупційні ініціативи ми здебільшого чуємо від активістів. А наскільки в Україні розвинена антикорупційна освіта, де, скажімо так, навчають на антикорупційників, так? Я так розумію, що тут здебільшого йдеться про працівників НАБУ і САП в майбутньому?
7: Дякую. Дякую. Дуже цікаве запитання. І ви маєте рацію. Насамперед маю сказати, що в Україні справді доволі потужні антикорупційні громадські організації, такі як Transparency International, Центр протидії корупції і також Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в НАУКМА, які максимально висвітлюють та привертають увагу суспільства до корупційних правопорушень в багатьох сферах, до певних ризиків. І тут зазначу, що безумовно в прозорості, підзвітності, доброчесності насамперед зацікавлена громадськість, платники податків, виборці, тобто ми з вами. Тут в контексті діяльності активістів з однієї сторони та в контексті інтересу громадськості, широкої громадськості з іншої, постає таке питання, хто і як оцінюватиме ефективність антикорупційних ініціатив, хто буде втілювати ухвалені рішення, хто водночас контролюватиме їх реалізацію, їх виконання. І тут хочу зазначити, що безперечно громадська участь не має бути хаотичною для захисту своїх інтересів, безумовно, суспільство потребує експертів. Причому експертів не лише в спеціалізованих антикорупційних органах, про які ми з вами дуже багато чуємо, і НАБУ, і НАЗК, і САП, ну, деякі ви вже назвали сьогодні, або не лише в провідних міжнародних громадських організаціях, якраз такі, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності і, власне, що є очевидним, але країна, зокрема суспільство, потребує експертів в органах державної влади, в органах місцевої влади, в правозахисних організаціях, в бізнесі навіть. До того ж, експертна підтримка нам необхідна не лише в процесі прийняття рішень, виконання рішень, реалізації певних політик, але в аналітичній і навіть, я би сказала, в академічній діяльності, коли ми формулюємо ті самі критерії ефективності, про які я кажу, або здійснюємо просвітницьку, освітню роботу. І, власне, ближче до відповіді на ваше запитання про громадські організації. Якщо з просвітницькою роботою вони можуть впоратись просто чудово і мають справді дуже багато ініціатив, проводять тренінги для різних стейкхолдерів, організовують численні інформаційні кампанії. Водночас системна антикорупційна освіта потребує, на моє переконання, все ж таки академічного середовища. Ви дуже влучно спитали про працівників НАБУ, САП, ну і також можемо додавати інші організації, інші державні органи антикорупційні. Тут вважаю, що залежно від функцій, покладених на того чи іншого працівника, може бути іноді достатньо, наприклад, економічної або більшою мірою правничої освіти і паралельно вужчої підготовки в спеціалізованій сфері, безпосередньо пов'язаній з виконуваними обов'язками цієї людини. Саме через це, що цікаво, існує стереотип в суспільстві про антикорупційну освіту як освіту суто правничу. Коли, наприклад, при підготовці юристів викладаються навчальні дисципліни з протидії корупції, пов'язані з покаранням, да, за корупцію, те, що нам знайомо. Проте, якщо ми говоримо про ширший контекст, ми ж говоримо в контексті інтересів суспільства, І якщо ми говоримо відповідно про вагому роль превенції, запобігання корупції, а не лише покарання за корупцію, то так на таку освіту треба дивитись, я вважаю, комплексно. При цьому треба вивчати, так би мовити, власне суспільство, яке толерує або не толерує корупцію, тобто бере участь в корупційних діях, чи висловлює мовчазне схвалення, або навпаки, діє, ну, схильне до протестних дій. І такий фахівець-антикорупціонер, про якого ми сьогодні говоримо, може одночасно і визначити загрози корупції, і запропонувати шляхи їх уникнення, і проаналізувати ті стратегії, які вже є ухвалені, або закордонний досвід, проаналізувати рішення, долучитись до інформаційної, або, як ви слушно зазначили в своєму запитанні, дезінформаційної кампанії, тому що я з вами абсолютно згодна, ця тема розганяється і дуже часто маніпулюється в політиці. І відтак такий експерт потребує вже набагато ширших навичок, ніж може здобути, прослухавши там декілька лекцій або відвідавши декілька тренінгів. Навіщо, в принципі, всі ці компетенції, про які я кажу, аналіз стратегії, рішень, кампанії інформаційні? Про кого б ми не казали, про аналітиків, про журналістів-розслідувачів, про комплаєнс-офіцерів, ну тут можемо перераховувати, правозахисників, зазвичай для досягнення оптимального результату та в процесі взаємодії між собою такі експерти мають брати участь в дуже різних взаємопов'язаних видах діяльності. І тут без знань з права, економіки, політології, журналістики і навіть психології, я б сказала, працювати доволі непросто. Ви знаєте, це, я думаю, один з таких суттєвих аргументів на користь системної якраз антикорупційної освіти. Я хочу підкреслити, що от сильна сторона громадських організацій в пропонуванні короткострокових, дуже короткострокових певних програм і тренінгів, натомість університети мають все ж таки брати на себе роль готувати таких міждисциплінарних фахівців, які розуміються на дуже багатьох галузях, аби максимально ефективно бути корисними в антикорупційній сфері. І, можливо, це не так відомо в суспільстві, але в країнах Західної Європи, Північної Америки переважно, хоча є і в країнах Південної Америки такі приклади, є власне запроваджені освітні, системні освітні програми, магістерські програми з антикорупції. Зокрема, найвідомішою є Австрійська міжнародна антикорупційна академія в Відні. Ну, окремі ініціативи є в університетах Нідерландів, Британії, Польщі, але це вужчі такі моменти. Приємно відзначити, що на сьогодні вже є розуміння необхідності такої освіти і в Україні. Почну з того, що окремі університети, ну, мабуть, найвідоміший тут приклад Український католицький університет, запроваджують окремі академічні курси. Причому, що суттєво, не лише на юридичних спеціальностях, а в межах вивчення, наприклад, публічного управління або суспільного лідерства. Ну, і тут я відзначу, звичайно, Києво-Могилянську академію, університет, де запроваджено першу і на сьогодні єдину в Україні магістерську програму з антикорупційних студій. Це дворічна міждисциплінарна програма. Я маю честь бути однією з розробниць цієї програми. Як завідувачка кафедри, я дуже активно сприяю її імплементації, її реалізації. І зазначу, що при розробці, власне, самої стратегії ідеї, ми якраз і орієнтувались на досвід Австрії і Сполучених Штатів.
5: Пані Маргарита, ви сказали, що це впроваджена саме як на останні роки вивчення, магістерська програма. Можливо, я вас прослухала. Для мене і для наших слухачів, повторіть, будь ласка, цю магістерську програму, на яких саме спеціальностях вивчають?
7: Так, ця програма акредитована на спеціальності політологія, вона, ну, акредитована за всіма стандартами державними, тобто абітурієнти, вступаючи, чітко розуміють, що вони будуть вивчати антикорупційні студії і отримують диплом політолога з зазначенням цієї спеціальності, цієї програми. Тобто це доволі суттєво для них при працевлаштуванні, оскільки більше, ну, майже всі наші здобувачі.
5: А самі працедавці знають про те, що це, в принципі, перевага, тому що багато хто, ймовірно, навіть не дивиться ось цей додаток і перелік предметів, які вивчають дисципліни.
7: Да, дуже цікаво. Насправді ми з вами знаємо, що дійсно додаток до диплома рідко хто дивиться. Але в чому специфіка нашої програми? Зазвичай переважно до нас приходять люди, які або вже працюють в антикорупції, наші перші набори були на 100% власне з вступників з антикорупційної сфери. І оце якраз, знаєте, для мене найвагоміший аргумент, чому освіта має бути міждисциплінарна. Люди, які працюють за фахом, приходять за системною освітою, тому що їм не вистачає знань з антикорупції. І стосовно працедавців, у нас дуже тісні, скажімо так, контакти і з Transparency International, і з Центром протидії корупції, з НАЗК. Причому з НАЗК наша співпраця і стажування наших студентів, працевлаштування наших випускників призвели до того, що ми зараз в Києво-Могилянській академії антикорупційні студії вже починаємо пропонувати і молодшим студентам. Наші бакалаври, зовсім молоді бакалаври, вивчають вже як вибірковий такий компонент антикорупцію, доброчесність. І, скажу вам, попит величезний. Причому викладають наші випускники, відповідно, така тяглість для нас є дуже приємною.
4: Дякую вам, дуже цікаво було дізнатися більше, але хочеться також уточнити, чи є якісь статистичні дані, за якими ми можемо оцінити рівень побутової корупції в країні, зокрема, як з цим в Україні, тому що так, за моїми особистими відчуттями, досі зберігається ця звичка в частини населення, умовно там взяти сферу медицини. Навіть там, де все безкоштовно, все одно людям іноді хочеться віддячити, це називається. І навіть коли їх не просять, виходить, що йде певне толерування цієї корупційної складової.
7: Да, і це дуже цікаво насправді. От ви приклад такий найяскравіший, мабуть, навели, який завжди всі експерти з антикорупції обговорюють. Ви знаєте, для нашого суспільства оця суспільна складова, вона, мабуть, при відповіді на будь-яке запитання буде з'являтись знову, тому що суспільство не проводить чітку межу між цією подякою і власне корупційними діями. Тут більшою мірою такі кроки, про які ви кажете, вони переходять, скажімо так, в площину взаємної міжособистісної якоїсь комунікації, більшою мірою, меншою мірою в площину обміну певними послугами, благами і так далі. І отут, що ви цікаво поставили запитання саме про побутову корупцію. Тому що з однієї сторони, всі громадяни ніби мають уявлення про рівень побутової корупції, там в вигляді, зараз ми говоримо навіть якщо там не про подяки, а в вигляді хабарів, неформальних платежів і так далі. Але з іншої сторони, формальне оцінювання потребує ряду критеріїв. Є певні індекси, мабуть, з ними всі стикались, які цікаві більшою мірою, або експертам з антикорупції, або академічній спільноті, там індекс сприйняття корупції, за яким величезні показники корумпованості країни. Але нас справді більшою мірою цікавить, зокрема, через таке неоднозначне ставлення суспільства, побутова корупція. Вона зазвичай вимірюється в межах таких глобальних досліджень. Є барометр корупції, є євробарометр, національні опитування. Скажу, що в Україні подібні дослідження здійснює НАЗК. І попри те, що рівень сприйняття корупції на офіційному рівні, за даними опитувань, виражений в індексах, є доволі високим, особистий досвід корупції за опитуванням саме українських громадян знижується. Він знижується безумовно після певних таких, подій дуже вагомих для суспільства. Це і Помаранчева революція, і Революція Гідності. Але зокрема, дуже такі, як на мене, позитивні показники пов'язані з цифровізацією державних послуг на сьогодні. Водночас тут треба додати, що до, так би мовити, традиційних видів побутової корупції, один з них ви вже назвали, також про освітню сферу, особливо там середню освіту, багато є різних кейсів. але додались ще корупційні дії, пов'язані з мобілізаційними процедурами, скажімо так. І це насправді, ну, мені здається, дуже таке чутливе для нашого суспільства питання, але от є такі моменти. Ви запитали про конкретні цифри. Можу навести такі дані. Нещодавно, в 24-му році, було опубліковане, власне, дослідження НАЗК, і за цим дослідженням близько 19, трохи менше 19% громадян повідомили, що протягом року вони особисто стикалися з певними корупційними діями, тобто або пропонували хабаря, або у них вимагали, або їм пропонували, ну, таким чином. Водночас, загальноєвропейське дослідження того ж майже періоду, 25-го року, засвідчило, що лише 5% громадян стикалися або були свідками корупції. Тобто все ж таки ми бачимо, ну, в 4 рази різниця, хоча по Українах, звісно, ситуація є неоднаковою.
4: Дякую вам за інформацію. Дійсно, було дуже доступно. Я сподіваюся, що багатьох ця тема зацікавила і спонукає до подальших роздумів щодо того, як не толерувати

0: нас, кожного із кожної. А вам, пані Маргарито, ми дякуємо за ґрунтовну і цікаву розмову. З нами на прямому зв'язку була Маргарита Чабанна, керівниця освітніх програм АКРЕК, викладачка наукма, кандидатка політичних наук. І ми говорили про те, як у нас справи в країні з антикорупційною освітою та як випрацювати в державі цю антикорупційну культуру. А зараз переходимо до наступної важливої теми. Будемо говорити про вибори у Вірменії.
1: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
2: 7 червня вірмени голосуватимуть за новий парламент. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян прагне зберегти владу після того, як останнім часом почав діяти проти своїх політичних опонентів. Соціологічні дані, озвучені вірменською політичною аналітикинею Ріпсме Гонесян, свідчать про те, що близько 60% вірмен не довіряють ні уряду, ні опозиції. І от зараз ми обговоримо про те, власне, як саме голосуватимуть вірмени, чи правда, що обиратимуть із двох сол найменше. З нами на прямому зв'язку Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, добрий день.
3: Добрий день.
2: От хочу з вами почати з такої теми про те, що я пам'ятаю в 2018 році, коли вперше обрався Пашинян, я як журналіст тоді їздила до Вірменії, ми тоді всі ці наслідки, всі ці настрої вірмен відстежували, і у мене і тоді складалось враження, і нині, що для жителів Вірменії дуже важливим було той факт, щоб піти далі від Росії, і саме Нікол Пашинян обіцяв їм ось цей проєвропейський курс. Трохи згодом стає зрозуміло, що Пашинян не зовсім виправдовує їх очікувань, і його рейтинги падають. Станом на зараз, як ви оцінюєте, чи дійсно країна може піти європейським курсом?
3: Ну що, значить, дивлячись, що називати європейським курсом, бо зрозуміло, що перспектив євроінтеграції повноцінного вступу на найближчі, не знаю, 10 років, може і більше, немає. У Вірменії в зв'язку з географією просто і в зв'язку з тим, що це процес, і попереду Західні Балкани, Україна, Молдова, і це все доволі тривало. От, і плюс треба наявність політичних лобістів і певних умов. Але це курс відмінний від російського, що вже для нас дуже важливо. Це прямий виклик для Росії. Це курс насправді на регіональну інтеграцію, на те, що Пашинян назвав реальна Вірменія, тобто Вірменія без окупованих азербайджанських територій. Визнання тієї реальності, яка є, визнання державних кордонів, відкриття поступово цих кордонів, воно не буде швидким, але воно вже відбувається із Туреччиною, із Азербайджаном. І це зовсім інший вимір, зовсім інша реальність на Південному Кавказі, в якій Росія не буде відігравати вирішальної ролі.
2: А як щодо питання Нагорного Карабаху, тому що опоненти Пашиняна дуже грають на цьому, що як так поступилися в такому принциповому питанні. Чи суттєво це вплине в подальшому на його рейтинг?
3: Ну, в подальшому це коли? Післязавтра?
2: Ну, я думаю, я маю на увазі те, що вони дуже розганяють питання того, що якщо поступилися в такому принциповому питанні.
3: Це єдине, що в них є, що вони чому вони розганяють, бо в цілому проросійська опозиція. Якщо ви були в 18-му після революції, то знаєте Серша Саркісяна, Качеряна, як вірмени до них ставляться. Єдине, що в них є, це от культивувати ресентимент, тобто емоції стосовно втрачених територій. Хоча вони були напівпорожніми або взагалі 20% території Азербайджану було окупованими, там майже ніхто не проживав. Так, вони це намагаються робити. Пашинян каже, ну яка реальна альтернатива? Ну, ви хочете йти воювати? Окей, йдіть воюйте з Азербайджаном. Наслідки війни зрозумілі. Ні. Ну, тоді давайте налагоджувати відносини і йти далі, в майбутнє. А у проросійської опозиції, яка зараз конкурує з Пашиняном, у них єдиний

0: Єдиний козир залишився лякати Росією, що вибори Пашиняна це будуть означати війна з Росією. Тобто Пашинян грає на те, що він пропонує мир для вірмен, мир і регіональне співробітництво. І його опоненти лякають, що от це буде означати конфронтацію або війну з Росією. Але, як каже мій добрий друг, російська база в Гюмрі, це на півночі Вірменії, може напасти тільки сама на себе. А росіянам, щоб напасти на Вірменію, доведеться батутом запускати своїх солдат з Кавказських гір.
1: Пане Сергію, а от ми з моєю колежанкою, співведучою Настею, слухаємо вас і одразу пригадується фраза, це ж було вже, оці от лякалки, дійсно. Але наскільки в них вірять самі вірмени?
0: Ну, частково вірять. Лякалки були, але тут ситуація така, що Росія своїми діями штовхає навіть критично налаштованих до Пашиняна вірмен підтримувати саме Пашиняна. Тому що Росія діє настільки нагло, настільки без поваги, настільки так, як вона діяла у нас тривалий час. І таким чином Росія контрпродуктивна для тих, кого вона підтримує.
2: Ви сьогодні згадували про те, що опоненти використовують саме питання Росії і згадували про те, що прогнозують війну з Азербайджаном, якщо оберуть Пашиняна. Я так розумію, що...
0: Ні. Якщо Пашиняна оберуть, навпаки, мир з Азербайджаном буде підписаний.
2: Дякую, що поправили мене. Хотіла б говорити з вами ще одну опозиційну силу. Це Роберт Кочарян. Його називають давнім другом Путіна і прихильником стратегічного союзу з Росією. Йому кажуть, що його альянс може подолати бар'єр у 8%. Якщо вони пройдуть, я так розумію, що у Вірменії там така система голосування, що навіть не набравши достатню кількість голосів, місця в парламенті можна отримати.
0: Да, ну його називають не тільки другом, але й бандитом, кримінальником, корумпованим. І якраз 2008-й це було і про Кочаряна, хоча б більше про Серша Саркісяна, звичайно. Є такий шанс, деякі соціологи таке прогнозують, але я думаю, що він набере 7,9. І таким чином це буде саме оптимальний для Пашиняна результат. Чомусь мені так здається, перевіримо післязавтра ввечері.
2: А наскільки, на вашу думку, відчутним був ось цей зовнішній вплив на виборчу кампанію зі сторони Росії?
0: Ну, робили все, що могли. За традиційним сценарієм, перше тиск, публічні заяви, там підтримка своїх. І правда, там до смішного дійшло, коли Пашинян при зустрічі з Путіним відповів йому доволі нагло. От буквально це слово можна використовувати, що в виборах можуть брати участь тільки громадяни, коли Путін лобіював теж безпардонно своїх людей. От, закінчуючи традиційними методами обмеження вірменського експорту до Росії, раптом знайшли в коньяку вірменському якісь шкідливі речовини, квіти, гвоздики виявилися токсичними, ну і так далі. І перейшли за останній тиждень, особливо перейшли просто вже до погроз Вірменії, що якщо виберуть Пашиняна, то ми вас будемо там, не знаю, бомбити, виключати з Євразес весь стандартний набір лякалок, які має Росія.
1: Так, тут варто, мабуть, пане Сергію, додати, що коли були оці лякалки від Путіна, я нагадаю нашій аудиторії, що він навіть там Гітлера, Майн Кампф, цитував і дійсно розповідав, що ой, що вам буде, якщо ви, які страшні будуть економічні наслідки і яке буде, зокрема, підвищення різних тарифів, якщо буде розірвання відносин з Євразійським економічним союзом, але поправте, якщо я не права, все-таки ці лякалки вже вірменами не так сприймаються або сприймаються, але все одно є розуміння, що євроінтеграційний оцей вектор єднання з адекватними країнами, так будемо казати, воно важливіше.
0: То на когось впливає. Все-таки Вірменія дуже сильно зав'язана на Росію, а будемо ще більш відвертими. Вірменія – бенефіціар, тобто вигодонабувач війни Росії проти України. У них дуже виріс імпорт і експорт з Росії. Вони через Вірменію йшов сірий підсанкційний потік товарів з тими ж компонентами для ракет, які нас обстрілюють. Вірменія раптом стала найбільшим покупцем російських алмазів, наприклад. От, ну, алмази Росія їм вже прикрутила, а інше воно взаємовигідне, поки не до кінця прикрутили. Ну, тобто, лякалки частково діють, бо вони дуже добре зростали економічно після російського вторгнення в Україну. Їм війна Росії проти нас вигідна. Зараз ця вигода буде зменшуватися.
2: І буквально останнє питання, у нас хвилинка до завершення ефіру. Якщо підсумовувати сьогодні нашу з вами розмову, то можемо ми сказати, що вірмени обирають Пашиняна через те, що їм дійсно ближче та програма, яку він пропонує. Або ж навпаки, їм не подобається те, що пропонують його опоненти, і доводиться обирати з того вже, що є.
0: Ну, швидше друге. Плюс Росія дуже сильно зіпсувала свій образ за дві карабахських війни останніх, 20-го і от остаточного, коли Азербайджан відновив свою територіальну цілісність, а Росія в очах вірмен не виступила захисником, і тепер вона виступає з зрадливим таким союзником, який встромляє ножа в спину. Тому позиція Пашиняна в цьому сенсі для багатьох більш зрозуміла і більш близька. Але частина можливого успіху Пашиняна – це те, що проти нього люди, яких абсолютна більшість вірмен, ненавидить.
2: Цікаво. Дякую вам за таку змістовну відповідь, за те, що розказали нам, чого варто очікувати 7 червня, коли вірмени голосуватимуть за новий парламент. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, був в ефірі Громадського радіо. Дякую.
1: А Drive Time добіг помалу кінця, добігає кінця. І я вас закликаю слухати Громадське радіо, адже, як бачите, ми чимало тем різних сьогодні проаналізували і будемо продовжувати це робити. Зовсім скоро буде черговий випуск новин від моєї колежанки Наталії Потюк. А ми з вами прощаємося сьогодні. В етері Drive Time працювала я, Альон Нестеренко, та
2: я, Анастасія Середа.
1: Дякуємо, що були з нами. Нам допомагали сьогодні наша звукорежисерка Діана Яворська та Анна Безсмертна, гостьова редакторка. Я вам бажаю спокійних, бажано, звісно, наскільки це можливо, вихідних. Слухайте Громадське радіо, споживайте якісний контент, де є саме перевірена інформація. Також нагадую вам про те, що у нас є соцмережі, також у нас є наш канал Громадського радіо. Слідкуйте за новинами на сайті і слухайте, думайте, дійте.
3: Drive Time на Громадському радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
5: Реклама на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
6: Курси валют на громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар.
7: 44 гривні 37 копійок.
6: Євро.
7: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 57 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
6: Курси валют на громадському радіо.
8: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Солом'янському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинуло четверо людей, ще троє отримали травми. За даними поліції, аварія сталася на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Мерседес» рухався на великій швидкості, не впорався із керуванням і виїхав на пішохідну зону. Четверо людей загинуло на місці, трьох постраждалих госпіталізували. Водія автомобіля деблокували рятувальники і передали медикам. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини і причини аварії. Минулого місяця українська протиповітряна оборона підвищила ефективність роботи попри рекордну кількість російських повітряних атак. Як повідомили у Міністерстві оборони, минулого місяця Росія застосовувала понад 8300 засобів повітряного нападу, тоді як у квітні їх було близько 6700. Українські сили ППО знищили або подавили 7588 ворожих цілей. Зокрема, із понад 8000 безпілотників різних типів вдалося перехопити майже 7,5 тисяч, а це понад 91%. Також російські війська запустили 211 крилатих і балістичних ракет, із яких українське ППО збило 112. У Міноборони зазначають, що загальний рівень перехоплення повітряних цілей у травні перевищив 90%. І нагадаю, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Україна нині має нестачу сучасних систем протиповітряної оборони і ракети до них. Він наголосив на важливості раціонального використання наявних ресурсів, підвищення ефективності і допомоги від партнерів. А президент Володимир Зеленський надіслав президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу і Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Центр протидії дезінформації повідомив про новий випадок поширення російської пропаганди, спрямованої на дискредитацію українських військових. За даними відомства, російські ресурси поширюють сюжет із Вовчанського напрямку, у якому без доказів звинувачують бійців 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ у нібито злочині проти цивільного населення. У центрі наголошують, що такі повідомлення є частиною інформаційної кампанії Росії і не підтверджуються жодними перевіреними фактами. Метою подібних інформаційних вкидів, за оцінкою ЦПД, є дискредитація Сил оборони України і поширення ворожих наративів в інформаційному просторі. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів. А на заході буде прохолодніше. В межах плюс 18, плюс 23. Градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Війна змушує знаходити нове в медицині, особливо ті, яка рятує життя. Розмова Руслани Кравченко із завідувачем відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артуром Карамяном о 10.10. Юрій Верес з новою редакцією фотокниги «Світло крізь руїни» і першим за кілька років виднограєм гурту «Кам'яний гість» «Києва мій» о 10.30.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
6: Реклама на громадському радіо.
7: Соціальна реклама.
8: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Соціальна реклама.
9: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Далі заголовки.
10: Далі заголовки на громадському радіо.
9: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
11: В Росії не вистачає бензина, а Зеленський написав лист Путіну.
12: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо із журналісткою-психологиною Ларисою Волошиною.
11: Добрий день.
13: Вітаю.
11: Зараз буде сюрприз.
12: Зараз?
11: Зараз я проанонсую сюрприз для всіх поціновувачів та поціновувачок аналітики. Пані Лариси Волошиної, я закликаю вас додивитися це відео до кінця, і ви дізнаєтесь щось нереально класне і цікаве. А ми переходимо, звісно, до головних тем цього тижня. Зеленський написав лист Путіну. Доволі неочікуваного з одного боку, з іншого боку цікаво, що саме малось на увазі, тому що багато хто з аналітиків вже сказав, що це лист не Путіну, це лист кремлівській еліті, російському народу, Трампу, але не Путіну.
13: Я погоджуюсь, і Трамп, звісно, це такий перший адресант, який проглядається. Там багато з точки зору психології. Ну, нарешті вони знайшли замість феншуїв і футурологів, нарешті вони звернулися до психологів. От 100%. Тому що там дуже цікава, там використана техніка такого дзеркалення для Дональда Трампа. Ми всі знаємо, що у Дональда Трампа якийсь нарцисичний розлад, ну, там ступінь треба виявляти за діагностуванням, але тим не менш, ну, він такий нарцис класичний, яскраво виражений. І з одного боку, він хоче, щоб йому перед ним плазували, казали, який він таточка. Але нарцис, коли перед ним плазують, і коли його просто возвелічують, коли говорять, який він грандіозний і геніальний, от нарцис, він презентує світу не своє ідеальне я, який я хороший, а він презентує своє грандіозне я, який я надграндіозний, який я над. І коли нарцису йому зазвичай ти найкращий, найсупер-супер, найкращий в світі президент, от це все. І ми знаємо, що Трамп сам про себе це говорить. Але внутрішня інша сторона, прихована, це його відчуття дуже сильної, токсичної, власної нікчемності. І коли ти говориш йому, ти таточка, ти єдиний найкращий, він цьому радіє, він це ковтає, але одразу в нього оцей сором, він пробуджується, і тому нарцис, він топчуть тих, хто перед ним плазує. І ми бачимо, з яким задоволенням Трамп знущається над ними. Що робить Зеленський? І, до речі, Путін під час своєї зустрічі з журналістами там казав про геніальність Трампа. Тобто тут ти все одно збуджуєш у цей момент роздратування нарциса, бо глибоко в душі він знає, що він нікчема. А Зеленський каже, ну, треба, значить, я готовий зустрітися, я готовий. От зустріч, перемовини, раді Бога, один на один, та раді Бога. Припиняємо вогонь. Он як в Ірані. Це комплімент без адресанта Трамп. Дивіться, у Дональду Трампу ми часто спостерігали, коли він ну, досі навіть в своїх промовах, коли він каже, от всі відмовилися від російського газу, а я ж казав, я ж закликав от 5%, от зараз от є. Він потребує підтвердження, що я був правий. Але коли ти йому кажеш, от ти був правий, він все вже не вірить, це вже пізно. І тут психологічно Зеленський каже, що формат перемовин, от як в Ірані. Тобто він фактично виставляє справу Трампа, не активізуючи на Трампі. І Трамп, ну я ж казав, от вони Зеленський підтверджує, хороші перемовини в Ірані. Все ж красиво, всі припинили вогонь. Потім він ще кілька оцих відсилок, навіть те, що збурила, я бачила, що... Дуже сильно всіх, де він каже, що Зеленський пише, що пам'ять всім загиблим в цій, полеглим в цій війні, це дуже збурило, бо, мовляв, це урівнює жертвою агресора, але це Трамп. Він так говорить. Я хочу припинити війни, там гинуть там 5 тисяч молодих людей щодня. Ну, він же росіян має на увазі, в принципі. В першу чергу, більшість гине їх. Це от все таке дзеркалення, коли ти підлаштовуєшся, ти починаєш дзеркалити адресанта. Тобто, перше, це Трамп, і Трамп вже відреагував. Він сказав, а я завжди говорив, що вони мають домовитися, і, скоріш за все, от прямо вони і поговорять. Тобто Трамп вже схвалив цю ідею, якось так розказав свою глибоку думку. Нам важливий зараз цей Трамп. І, до речі, Путін тут програє, тому що Путін продовжує плазувати, що і при цьому ігнорувати Трампа. Друге, що мені сподобалося в цьому листі, він фактично тицяє у три основні страхи Путіна, і це сказав Віктор Шинчак, наш колега, журналіст, відомий український. Він сказав про те, що тут три страхи Путіна. Програти, бути смішним старим лохом, дідом, і страх перед заколотами, перед всім цим. І він в цьому листі всі ці три страхи Путіна збурюються. І очевидно, що ми бачимо теж по ряду інших ознак, що всередині Росії йде зараз дуже сильна боротьба в рамках от російських еліт. Частина хоче заморозки війни, бо вони розуміють, ну вони вже не хочуть ніякої війни, ніякої перемоги, вони в неї не вірять. І вони хочуть, щоб Путін погодився на умови Трампа, хоча немає ніяких умов Трампа, ми це вже розуміємо. Але тим не менш, вони це говорять. А друга частина – це оці навіжені, яких представляє Дугін, Малафеєв, ми бачили цих красавців, які хочуть продовження війни, причому посилення війни і радикалізації вплоть до ядерного вибуху. Вони прям відверто закликають Путіна. Оці зетніки, які пов'язані з Малафеєвим, яких він отримує, зет-блогерів, там, які постійні герої на його каналі «Царград», вони всі говорять, ну, треба вже жахнути по Києву ядеркою. Тобто вони визнають, що ми програємо, тому треба жахнути ядеркою.
12: І от так, може, це такий спецзагін, який тримає і навузкує сам Путін для того, щоб сказати, а насправді ми не такі.
13: Ні.
12: Вчасно їх потім прихлопнути.
13: Ні, це не так.
12: Щось типу Пригожина.
13: Ні. Тому що в даному випадку Дугін, він навіжений і він дуже ідеологічний. Не дарма Ксенія Собчак приперла його в свій ефір. Вона показала, по-перше, що Дугін ніякий не ідеолог Путіна, і ми це знаємо. Він не ідеолог Путіна, це міф. Він ідеолог зетників. Він якраз з Малафеєвим, пам'ятаємо, як дочурка погибла? Вона їхала в машині з Малафеєвим, між прочим. І там був сльот, зет-блогерів. А дочурка там була, вона представляла себе журналісткою, але ж вона окучувала всю цю компанію, всіх цих зет-патріотів, зетників, які мають мільйонні аудиторії. Малафеєв, він саме і Дугін, вони ідеологи цих, оцих нацболів, оцих людей, які, і це не Путін, бо путінська еліта якраз від них шарахається, вони їх використовують зараз, але шарахаються. І ми, Собчак, ну, в принципі, це був такий момент показати про те, що який він сумасшедший дід, бачите, яка його Росія майбутнього, в лавтях, без інтернету, під куполом. Тобто він божевільний. Це, в принципі, спроба ФСБ, до якої близька пані Собчак, дискредитувати Дугіна і його ідеологію, показати, наскільки вона божевільна. Весь цей квасний патріотизм.
12: Ну, правильно, але для того, щоб це показати ефективно, його треба спершу випистувати.
13: Справа в тому, що ФСБ працює з усіма. Вони завжди працювали в націоналістичному середовищі. Ми знаємо про те, як КГБ мало кінці і хвости серед українських націоналістів, серед націоналістичних рухів інших країн. І зараз, до речі, праві рухи, як і ліві, мають російські вуха і російські оці нитки. Тому чому російські нацисти мають складати в цьому якусь відмінність? Контора завжди працювала з цими групами. І Дугін був частиною цієї роботи, він ідеолог цієї групи. Він описує щасливу Росію майбутнього. В селах, в лаптях, без грошей, яка ходить з троєм. Це те, чого хочуть вони. Отакою справжньою Росією, яка всіх знищила, всіх побіділа, а сама живе під куполом. Він просто інструмент. Те, що вони його випістили, так кого вони тільки не випістили. Але тепер це стає вже небезпечним. Бо зараз ця частина відверто в своїх пабліках. І якщо ми уважно подивимося, коли вони кажуть, от по Росії літають дрони. От в нас вже бомблять, вже долетіли за Урал. Ми програли цю війну, треба визнати. А далі Анастасія Кашеварова пише що? Ну, може, нарешті дід покаже нам Київ без дахів? Вони всі розказують, ми програли в жарі ядерною бомбою, і ми будемо вважати тебе переможцем. А там можна і в рай, коли вони всі здохнуть. Оце те, що розказує вся ця Малафеєвська рать. Чому вони це роблять? Абсолютно очевидно. Після використання тактичної ядерної зброї, до речі, ми всі бачили цей економічний форум, де вийшов Малафеєв Дугін, представили три сценарії. Там було три сценарії майбутнього. Тобто поганий сценарій, де Росія програє, інерційний сценарій, тобто якщо нічого не робити. Там Росія теж програє, вона втрачає вплив на пострадянському просторі, починаються війни в Абхазії, в Осетії, ля-ля-ля. І там написано використання тактичної ядерної зброї. І що каже Малафеєв? Ні, використання, я пам'ятаю, що ми писали, використання зброї – це у нас хороший сценарій. Тобто він акцентував увагу. Потім Дугін теж сказав, хороший сценарій, де Росія регіональний лідер, де вона захоплює Київ, Одесу, тобто тут все погано, якщо нічого не робити, нам капець, кажуть вони. Нам буде поганий сценарій. В поганому сценарії він станеться в 36-му, Росія зникне і буде розчленована. А якщо нічого не робити, якщо нічого не станеться, то вона в 50-му буде розчленована. А от хороший сценарій починається після використання ядерної бомби, кажуть ці два негідники. І вони описують, що і Київ наш, і Одеса наша, і Росія створює державу триєдиного слов'янського народу. Тобто, що це як не заклик до Путіна? Давай, бий, бачиш, народець хоче. Після цього буде переможна перемога. А з іншого боку сидять всі ці російські еліти від бізнес до силовиків. І прекрасно розуміють, що після подібного кроку, ну, Путін не жилець, це понятно, після цього фактично Росія закривається на північно-корейське чуще. Для них особисто, тобто ніякий Китай, ніяка Індія, ніхто нічого купувати не буде, постачати не буде. Ну, тобто, ну, все. І фактично там утворюється оця закритий режим. І всі ці люди, які зараз мають гроші, мають бізнеси, всі ці Собчак, всі ці відвідувачі паті на Петербурзькому форумі знають, що через 5 років їх почнуть просто страчувати на поталу толпи, на лобному місці, бо народець голодний, який жере траву в закритому просторі, дуже любить, коли зрадники, предателі народу Ну, а кожен з них розуміє, що виходу для них вже не буде. Для них особисто. Створиться режим на покоління. І це і є мрія Дугіна. Він коли описував Собчак, що він хоче, його прекрасна Росія, якщо ми послухаємо це, то це така утопія, ну, це, ну, насправді, це така, ну, жахлива, просто світ концтабору. І він каже, що Північна Корея, вона ідеологічна. От мені подобається, каже Дугін. От вона де духовність. Тобто, в принципі, для оцих двох божевільних, для них, в принципі, використання Путіним ядерної зброї – це запуск цього сценарію. Капсуляції Росії на покоління. Де вони, їх божевільні, їх нацполи, їх всі ці виродки, яких вони випістували на цій війні і вишколили, будуть правити росіюшкою, вести її оце в лаптяне майбутнє. Тобто це було очевидно, ми все це побачили. Що є дві різні частини. І прям Дугін же там розказував. А от ті, хто розказує, що треба припинити вогонь, або припинити, скоротити гроші на війну, що вони зрадники, вони ведуть Росію до... Тобто вони обоє акцентували увагу на ядерному ударі по Києві як початку хорошого сценарія. А всі ті, хто кажуть, що треба зупинитися або, скоротити витрати на війну, вони російські, українські шпигуни, вони вороги Росії, вони мають бути покарані як вороги Росії, враги народа. Дугін використав навіть цю формулювання. А хто ці люди? Ай, слухайте, це Силуанов, який на минулому тижні надіслав уряд російський, надіслав Путіну доповідь про необхідність скоротити на 16 трильйонів витрати на війну. Інакше російська економіка не витримає. Ми знаємо, що Чемізов є людиною, яка якраз говорить про необхідність зупинитися. Ми знаємо, що оця Єкатеринінський кружок, до якого належить Дмитрієв, це купка синків, от этого всього, діток, які зібралися навколо Катерини Тихонової, дочки Путіна. Вони це називають, і вони її називають Катерина Великий. Мовляв, як буде добре. От вона буде спадкоємицею, править вони будуть як сиятельний граф Потьомкін, синок там Патруша. Патруша взагалі в бізнес пішов. Він взагалі не відсвічує. Все, комари закінчились. Зверніть увагу. Тобто це дуже цікаво, що з одного боку ця чекістська еліта, яка планувала бути аристократією, вони всі топлять за те, зупиняємося, перестройка 2.0, обманемо Захід, а потім своє візьмемо. А з іншого боку Золотов, Лавров, Герасимов. От ми бачимо Малафєєв. А чому Малафєєв? Бо Малафєєв спонсорував ДНР, так названі ЛНР, всі ці кубки. Тобто вони воєнні злочинці, і ці божевільні прекрасно розуміють, що в разі будь-якого потепління, будь-якої демонстрації перестройка 2.0, саме вони в Гаагу поїдуть, не Путін. Вони це прекрасно, Дугін як ідеолог оцього руского міра. І там іде дуже сильна боротьба. Я спостерігаю з великим задоволенням за всім. І для мене, наприклад, коли іде цей лист, він дуже в тему. Тому що він знову нагадує Путіну, що навколо тебе людожери, які хочуть спонукати тебе до чергової помилки, після якої, як Зеленський пише, подумайте про своє виживання. Ми будемо боротися за своє, а вам треба вже поборотися за своє. Тобто все це, купа ж народу, ми сьогодні Христа Грозів давав інтерв'ю, дуже цікаве, з посиланням на всі ці витоки. Він говорить, що вже рік іде оце, от він прям називає ці групи. І він каже, що найбільша загроза для Путіна, це, звісно, не Шойгу, це Золотов. От це та людина, яка фактично по ту сторону, де Малафєєв і Дугін. Там такі ігри, там така зараз, ну, просто шекспіровщина. Так що ми якось і в цьому ключі, коли Зеленський пише цей лист, фактично апелюючи і до тієї групи, яка це не тільки народець, який устали, хоче, щоб все зупинилося. Це елітка, яка спить і бачить, вони хочуть, щоб Путін здох. От вони правда це хочуть. Вони вже так втомилися від цього всього. Вони не хочуть, щоб він опинився під судом, вони не хочуть зміни режиму, але вони хочуть якоїсь трансформації. І для них їх дуже лякають. Дугіни, всі ці, всі ці Z-патріоти, вони їх лякають. Бо... А Путін ще й що робить? Каже, дивіться, Путін каже, в нього це «Время героїв», ця його програма, де він підтягує всіх цих людожерів, ну всіх цих солдат, шкуродерів з СВО, підтягує в елітки. Ми бачимо, ФСБ їх ногами назад відпихує, бо ФСБ вже еліта, вони вже олігархи. Вони ніякі не, ну, тобто це не чесні чекісти держинцевці, розумієте, це інші люди. І ми бачимо, яка там іде боротьба, де сажають губернаторів, на їх місце ставлять цих героїв СВО, прості господі, потім їх ФСБ тут же сажає, знаходить на них компромати, ну, тобто там весело.
11: Петербурзький міжнародний економічний форум, який ви згадали, це ще одне таке сакральне, улюблене у Путіна після парада. Він завжди пишається проведенням цього заходу, і цього року особливо красиво відбувалися там події, тому що вони відбувались на тлі пожежі на нафтовому терміналі. Горіло сильно, і це теж такий психологічний хід.
13: Да, при цьому ми побачили, що елітка, ми маємо розуміти, що російський народ не суб'єктний, абсолютно. Він нікого не цікавить, ні Путіна, ні всіх цих людей. І ми постійно ж це проговорюємо, що якщо ж може статися, то табакерка, умовно кажучи. І от російська елітка вперше на цьому форумі відкрито і відверто розлікається. Вже багато років вони цього не робили. Пам'ятаємо цю голу вечірінку, пам'ятаємо, зараз в них офіційні вечірки перекриті, але не офіційні, ну, тобто в них там відмовили у цьому, які батяня комбат, не пам'ятаю, хто це, Любе. Йому відмовили в контракті. Але при цьому виступала Земфіра. Це дуже цікаво. Там купа вечірок приватних. Оця Потупчик їх, от це вона ж коханка віце-прем'єра Москви, віце-мера Москви.
11: Я думала, вони... Земфіра з хороших руських.
13: Ну, вони всі з хороших руських. Там гонорар починається від 150 тисяч. Тому чому б не попіти?
11: Розуміло.
13: І це не концерт, це вечірка. Ти 5 пісінок спіла.
12: Так, ну тут скоріше запитання не до Земфіри, чому б не попіти, а до тих, хто її запросив.
13: Так, тобто вони вже не є табу. От ці люди вже не є табу. Це дуже цікаво. І там на одних цих вечірках там одночасно і пропагандони, і ліберали, кого там тільки нема. І от ви уявіть собі, що, до прикладу, зараз, коли поїхав весь глянець з Росії, Потупчик, вона ж очолює цей видавничий дім, «Москвичка» вони роблять журнал глянцевий. Вони там висхваляють Собчак за її оці, що як це так, на Собчак нападають, а вона просто взяла трансвестита, взяла в нього інтерв'ю, а що такого? Що за піщерність? Тобто ці люди фактично вже формують, вони показують з одного боку, дивіться, сумасшедший Дугін зі своїм дебілуватим квасним раєм, де всі поїхали в села і всі пашуть землю. А з іншого боку, давайте все це припиняти і буде красиво, будуть білі ночі, будуть оці смішні, оці дядечки в платях, буде як раніше. Тобто от зараз іде, ще раз, ми всі маємо розуміти, хто така Потупчик. Це людина, яка керувала, ну, це наші, це нашисти. Це людина, яка керувала всіми цими божевільними, парву за Путіна, всі ці тьолочки, які там, ну, от, такого, як Путін, що би не пів. Тобто вони ж його і возвілічували, як мачо. І зараз вони в опозиції до Путіна і до того, що, ну, вони показують, от це нам такого не треба. Ми хочемо як раніше. Ми хочемо, щоб от було весело, щоб було красиво. А там то, що там горить, той, господи, той Петербург, шампанське, кристал льється. Тобто в них там вже, ну, ми бачимо, що це такий розкол, він відбувся. Це фактично те, що було перед лютневою революцією, коли в Росії, якщо ми подивимося уважно, перед Росією, перед революцією був дуже сильний розкол філософський на западників і славіністів. І ми пам'ятаємо цих теж, слухайте, те, що ми читаємо у Дугіна, Та раді Бога, відкриваєш і читаєш там переписку Бердяєва, як він їх чистіріт всіх цих, які теж з квасним патріотизмом, він з квасним патріотизмом, це ж тоді виникла оця от історія. Тобто, яке майбутнє вже тоді, з одного боку, царизм, який нічим не керує, впадає в містику, в божевілля, вирощує Розпутіна і все проще, а паралельно йде суперечка, захід чи схід? От ця славяністика Лапті чи Петро Перший вперед? Ну от, і от зараз ми бачимо цю дискусію. Вона вже є, вона наявна.
12: А кого привезуть до Росії в опломбованому вагоні?
13: І це важливий момент. По-перше, не кого, а по-друге, хто?
12: Ну, це друге запитання.
13: Хто запломбує цей вагон?
12: Угу.
13: Тому що от на всьому цьому фоні в результаті приходять більшовики, які нічого не мають, нічого не мають. Фактично герої СВО. Тому що давайте згадаємо, на кого спиралися ті ж сери? На солдат. На тих солдат, які вже залишали поля бою і цілими полками просто дезертували, прибивши своїх командирів. І тому оця от кривава баня, в яку потім погрузилася вся ця їхня Росія. І вони до цього рухаються, поки вони ділять. Але те, що вони вже ділять майбутнє після Путіна, це вже очевидно. Тому що і Дугін за свої ядерні бомби, і Чемізов з Потупчик, які хочуть, щоб було як раніше. Це все вже ділимо майбутнє після Путіна. Путіна вже нема для них. Вони вже кожен чекає, поки він не вернеться. Вони не мають сили його привіти. Але вони його таки доб'ють, я серйозно. Бо пускати йому кулю в лоба буде герой СВО. От серйозно, потилицю. От в чому. Але вони добивають цю свою країнку. Ну і окей, спостерігаємо. Можливо, буде і запломбований вагон, може це будемо ми, хто знає. Якогось Фігіна туди направимо. Він нам обіцяв бути хорошим прокурором. В нього свої рахунки, мало ли що.
11: Друзі, якщо вам цікаво, а якщо ви тут, вам цікаво, і значить, вам не складно поставити нам вподобайки, написати коментар, що ви думаєте про те, що розповідає пані Лариса, і яку подію тижня вважаєте головною і найцікавішою. І також чекаємо дуже сильно на ваші підписки на наш канал. Тим більше, що дуже треба підписатись, бо сюрприз, який я анонсувала на початку програми, обов'язково розкажу про нього в кінці програми, буде теж на цьому каналі. Підписуйтеся вже.
5: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
7: Соціальна реклама.
14: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.
5: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
15: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
16: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
5: Спецпроєкт «До завтра».
15: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
17: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
5: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
18: Далі заголовки.
10: Далі заголовки на громадському радіо.
18: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
11: Чим ще себе добиває Росія? Дуже приємні новини. Мені так подобалося, читала цілий тиждень про черги за талонами на бензин спочатку. Потім про те, що талонів вже нема. Потім про те, що талони є, але там тільки по 20 літрів на людину. Потім взагалі закінчився бензин. І що дуже приємно, ця ситуація не тільки в окупованому Криму зараз, але вона й до московського регіону дійшла.
13: Так, і Москва, Пітер, там 60 літрів, правда, дають, але дають. Тобто ми бачимо, що це питання...
12: А це багато?
13: 60 літрів – це багато.
12: Ну, бо я про автомобілі не знаю нічого.
13: Знаєте, в мене тут, ну, це багато, тому що бак 40.
12: Угу.
13: І, в принципі, сучасні автомобілі, ну... Вони, тобто ти на баку можеш, ну, умовно, якщо це гібрид,
12: доїхати,
13: ну, до Львова доїхати без питань.
11: Бака і... мені на 2 тижні вистачає.
13: Ну, мені на більше, я заправляю, в мене гібрид.
11: Угу.
13: Тому я взагалі, ну, тобто, а у цих людей хороші машини. Ну, тобто, сучасні, які дуже економні. Ну, всіх еліток. Але ж ви розумієте. Знаєте, мені тут нагадало, от мій спогад дитинства кінець Савка. Значить, і тоді теж були уроки про головне. Називалися вони, значить, година політінформації, і ми мали приходити кожен день на півгодини раніше діти, готувати звіт по програмі «Врім'я». Кожного могла вчителька підняти, спитати, от що там говорили, а ми діти. Ну, я там в 5 класі. Я сижу, значить, включаю. А мені ж треба виписати програму «Время», тому я її включаю. І я слухаю, там надої, ми там, там допомагаємо голодаючим Лаоса, там ще щось таке. І я все це записую. Значить, все це конспектую, бо в мене урок буде. Я маленька і я відповідальна. Я не розумію, що це пропаганда. А поруч сидять батьки, які вже в цей момент б'ються по цих чергах, які тягнуть мене маленьку з моєю ще меншою сестрою, бо в руки дають тільки баночку сметани 200 грам, і треба руки. І от вони слухають про голодаючих Лаоса, тобто вони слухають цей фон, бо я дитина його включаю. Вони б не включали цю програму «Время». А так, як вона їм чується, і вони співставляють це своє, в них аж просто ненависть. Так, який Лаос? Да що? То такое, щоб я дітей буду кормити. Ну, мама, от вона ж її ж бісить це все. І от уявляйте собі Крим, якому нема. А тут ці з кристалом, ці воювати до ядерної бомби, ці, значить, перемога в 50-му році, 60 літрів бензину в Москві. От уявляйте собі, що чують ці люди. Який 36-й год? Ну, тобто, от це от зараз російська пропаганда, це те, що було в кінці Радянського Союзу. Я просто бачила, як вона почала працювати проти режиму, як вона просто доводила до сказу тих людей, які ці люди не йшли протестувати. Але вони ненавиділи всіх цих старців. Вони реально, от вони ненавиділи цей Савок. І коли Савок навернувся, вони щиро вважали. Ну, звісно, потім вони були зачаровані, що зараз нарешті буде колбаса і джинси.
12: Оце була велика помилка тих, хто вів справу до розвалу Радянського Союзу, що вони не попереджали людей, наскільки важко буде.
13: Ну, так, да, тим не менш, ми отримали шанс на еволюцію. От зараз Росія в тому ж стані, ми бачимо ці паралелі, вони прям, і вони ж не сконструйовані. Це коли Путін виходить і каже, Туапсе горить, а зато ми наступаємо по всім фронтам. Уявляйте собі, що відчуває людина в Туапсе, яка змушена вивозити дітей, бо на неї сипеться оцей дощ, і дихати цим не можна. На чорта мені той Донбас, я навіть не знаю, де це. Ці люди бісяться, коли вони це чують. Бо на них байдуже. І це все розхитує систему. Ми говоримо про те, що є між собою діаметрально протилежні, абсолютно відірвані від реальності елітки, абсолютно збожеволі цар, який сидить в своєму якомусь мирі вообще. І є народ, який розриває, просто вони вже все, вже він, тобто ця ненависть, вона копиться всередині. Ну, чекаємо вибуха. Я прям хочу подивитися. Тому для мене все, що відбувається в Криму, в Росії, всі ці, ті всі моменти, які ми говоримо економічні, вони мають ще й інформаційний момент. Вони реально це, ну, інформаційний отакий, от, вони підточують цей режим. Бо його ніхто не буде захищати, ніхто не буде по ньому плакати. І насправді вони будуть готові на що забути.
12: Ніхто не буде плакати в момент його падіння, а років через 10-15 будуть...
13: Він не прокачумає. Так, вони його канонізують, як Ніколашку, 100%.
12: Так.
13: Це навіть і як Сталіна, це навіть не... Слухайте, якби ми сумнівалися, чи можлива ця... Мені, знаєте, от, чи можлива еволюція в Росії, мені дуже з цього приводу сподобався Биков, ну от він там, він як людина-письменник. І він собі, він
12: Василь?
13: Каже, да, він, ні, не Василь, а оцей, ну,
12: Ролан?
13: Ні, їх письменник зараз, оцей Биков.
12: А, Дмитро.
13: Да, Дмитро.
12: Дмитрій.
13: І він каже, ну, в принципі, Путін добив Росію, після Путіна нічого не буде. Після царизму була реінкарнація, після того, але ми маємо констатувати, вона померла. Після нього немає нічого. От коли ми питаємо, а хто в пломбірованому вагоні? А хто замінить? І ми бачимо, що ні Стрілков, ні Зетніки, ні Кашеварова. Ми не бачимо ніякого Кадирова в Кремлі. Нема нічого. І от це найцікавіше в цьому, що мені дуже подобається ця думка, я за нею спостерігаю, що реінкарнації Росії, оцього ударилася пол, як в їх цій русській сказці, і перетворилася, не буде. Що
12: пані
13: є
12: Ларисо,
13: кінець. Це
12: от
13: цікаво.
12: Ми зараз не бачимо, а тоді воно з'явиться, і ми здригнемося.
13: Ми будемо битися.
12: Так?
13: Звісно. Мені в цьому плані, ми маємо розуміти, що українці, мені здається, що в силу того, що ми знаходимося поруч з цим монстром, ми не усвідомлюємо взагалі дива, яке ми всі разом створили. Тому що от я постійно, в мене була, я в своєму блозі, я люблю дуже розумних людей, таких от нетипових, які можуть думати. І я дуже люблю Івана Кричевського. От він мені подобається, як він, ну, він воєнний експерт, він військовий, але він експерт по зброї. І от ми з ним якось розповідали, це він мене наштовхнув на цю думку, коли він говорить, що насправді, от уявіть собі, от ми зараз бачимо, як проходила російська мобілізація. Ми пам'ятаємо ці 300 тисяч, в них там на полу спять, вони не знають, куди їх дівати, чим їх годувати, хтось там напився, б'ється, хтось там в лісу живе, ну, дурдом якийсь. 300 тисяч всього. Країна, яка воює всі ці 30 років. Країна, в якій авторитарна диктатура, в якій всі ці структури військоматські, от це все в наявності. І вони, коли вони змушені провести мобілізацію на 300 тисяч, вони не знають, що з ним робити. Ми в перші дні війни, в нас мільйон приходить до військоматів, і цей мільйон опиняється в лавах. Вони ми створюємо з них бригади. Ну, ми бачимо, що в нас не було такого хаосу. Уявляєте собі, системна українська армія, як система, як інституція, в таких умовах так швидко перетравити цей мільйон, розподілити, командири, люди йдуть до бою, тут ситі, тут то сьо, ну, умовно. Живуть тут, сплять тут, ну, це ж насправді Росія не впоралася при тому, що вони готувалися, в них ця радянська система, вони не впоралися.
12: Можливо, причина в тому, що вони намагалися це зробити згори, а у нас воно йшло великою мірою знизу.
13: Тим не менш, знизу ти не будеш, пробачте мені, знизу ми зібралися, ми готові воювати, але ж, пробачте,
12: знаємо,
13: армія не може видати нам командира.
12: І ми знаємо, де ми будемо спати, і ми знаємо, як ми в своїх межах.

0: Ну, по-перше, всі казали, що це вороги, що вони от це от на врага працюють і розказують ні правду, ні хорошу про нас, хороших людей. Теж саме, що зараз. Але завжди ці друзі залишалися на посадах. І вперше вони всі навколо когось, іде скандал навколо в оточенні Зеленського, влада від них позбавляється. Це вперше, на мій погляд. І це наша спільна еволюція, як суспільство. Бо оці розмови, хто тут сволоч, хто проти кого врет, нас вже як суспільство не задовольняють. І це теж елементи еволюції. Ми бачимо, як еволюціонує українське суспільство, будь-які розмухування скандалів навколо. І ми бачимо оці російські щупальці інформаційні, коли стається якийсь скандал, одразу набігають, росіяни намагаються нас кудись штовхнути. Оцей картонковий майдан, це ж очевидно, що вони намагалися кудись штовхнути. Ні, народ одразу зібрався і сказав, що провокаторів удаляємо. Тобто, ця еволюція в нас, як в суспільстві, в нас кілька днів, і ми хоба приходимо до тями. Ми при тому, що ми емоційні, імпульсивні, ми бачимо, що навіть суспільство не піддається. Раніше було простіше роздмухати суспільство, на чорт зна що. Зараз же ні. Це цікаві моменти. Тому це все наше українське диво. І ми його чомусь не помічаємо в собі. Структурно, системно. Ми вам кажуть, от влада така, а от общество у нас. Ні, ми всі. Ми робимо всі. І ті, хто ховаються, і ті, хто воюють. Бо ті, хто воюють 5 років, виносити весь цей треш реально. Ну, от читати наші фейсбуки і от це все. І все ж стояти на позиції, ну це ж круть. Тому в даному випадку ми більш життєздатні, ніж Росія. А Росія ламається. На кожному етапі вони в божевілі якесь ідуть.
1: І в цьому сенсі відкритий лист президента Зеленського. Наскільки він ламає Росію?
0: Ну, він додає.
1: А наскільки він додає нам чогось?
0: Дивіться, ну він додає, тому що в цьому плані, я ж кажу, що він охоплює, він дзеркалить Трампа, і Трамп почув. Він дзеркалить думки всіх цих еліток, де Путін веде Росію до загибелі. Він дзеркалить страхи Путіна. Це дуже хороший психологічний лист. Ми маємо, головне, щоб ми не сприймали його для себе. Бо я вже бачу намагання, Боже, що він пише, ми тут так,
1: ну,
0: не читаємо. Це назовні.
1: Угу.
0: Тепер всі обговорюють в світі лист Зеленського, а не зустріч Путіна з іноземними журналістами. Цікаво.
2: В цьому листі Зеленський сказав, що знає, за даними розвідки, що Путін хоче воювати ще у 2027 і у 2028 році. Але лист сам відбувся на тлі цікавих розмов, як на мене, про вікно можливостей. Ця фраза «вікно можливостей» з'явилася і від європейських політиків, і від американських, і від наших, тому що Буданов теж зазначив, що зараз ми маємо вікно можливостей. З чим воно пов'язане? Саме з паливною кризою, до речі, про наші здобутки, я ще хотіла підкреслити. Виявляєте, наскільки це крутий здобуток, незважаючи на те, що через Іран ціни на нафту піднялися, і росіяни відверто і об'єктивно почали більше заробляти на нафті, і тим не менш у них зараз криза з бензином. Це відбувається через те, що Україна завдає по російській нафтовій інфраструктурі дуже системно удари. Отже, вікно можливостей, воно пов'язано з цією економічною кризою в Росії? Чи ще є якісь причини, чому ми зараз заговорили, що дійсно можливо, що Путін все ж таки зустрінеться з Зеленським?
0: Оці розмови про вікно можливостей, вони ж не про те, що Путін щось захоче. Вони про те, що ми його коцнемо, і він може захотіти. Тобто ось чому суть. Це говорить про те, що з'явиться осінь, тобто до осені. Росії чекають ще багато розчарувань. Ось це про це. Бо ми ж розуміємо, що Росія готувала весняний наступ. Ну все вже, нема. Про літній наступ вони в нього дійсно йдуть. І це насправді лякає всіх. Лякає всіх цих зет-блогерів. Вони кажуть, що це безмістовно. Бачили, який скандал був з цією мобілізацією, які вічі в Росії з цією мобілізацією пов'язані. І от в тому плані, але ми ж теж щось готуємо. Ми ж не просто так б'ємо. Це ж не економічні моменти, коли ти виносиш тили. Ну, Гіркін вважає, Гіркін чекає десант на Крим, насправді. Він там, ну, реально, вони вважають, що попереду втрата Криму. Я не думаю, що прям втрата Криму, але те, що вони прямо описують.

0: він описує, що українці зараз зробили те, що вони зробили з Херсоном. Вони перетворили Крим на острів, залишивши один місток, для того, щоб було по якому тікати. Тобто в них відчай. І навіть якщо все це не впорається, що в нас не буде чим воювати, що а чим ми будемо обороняти цей Крим, наша армія, коли в нас немає, вони вже пишуть, що в Криму всі силовці на наші дрони не можуть виїхати, бо в них нема бензина, всі ці екіпажі. А бензина, а там, через те, що вони не можуть виїхати, бензина і нема. Ну, уявляєте собі, да, от в якій вони, і все це їх розмухує. Рано, і очевидно, що до осені, поварившись в цьому котлі, знову з'явиться привід прийти до Путіна. Це ж така садистська гра. Ми його б'ємо прямо по його ліцу, яке так намагалися зберегти йому наші західні партнери всі ці роки. Потім приходимо, і ну що, одумався, поговорив? Ні?
1: Окей. До листопада Буданов сказав.
0: Ну, тобто що до листопада бути. Стане очевидним, що їх літній наступ теж провалився. От це про що от говорить? Весінні вже провалився, вони в нього вже не пішли. Ну, намагалися, але не вийшло. Зараз всі анонсують літні, хоча західні, навіть західні воєнні експерти вже все. Ні. Анонсують, кажуть, ну, Путін точно піде, він буде намагатися штурмувати Донецьку область, але ну, це призведе до збільшення втрат. Восени стане зрозуміло, що літній наступ провалився. І знову почнеться ниття. Знову підійдемо і скажемо, ну що? Оце теж треба бачити. До речі, європейці дуже цікаві. Я бачу, що в нас є таке трошки нерозуміння в інфополі того, що відбувається, бо з одного боку ми говоримо про європейське посередництво між нами і Путіним. Да? Тобто, що от в розмовах з нами, як Зеленський каже, ми не проти бути один на один, ми не проти бути при трампівському посередництві або європейському. А, тобто посередництво Європи. Да? В цій розмові. І Путін каже, що я теж не проти, всі приїжджайте в Москву. А з іншого боку, ми бачимо позицію Європи, яка формується поза нами. І вона доволі красномовна. До прикладу, нещодавно от, на зустрічі, на цьому саміті голів міністрів іноземних справ країн НАТО, який відбувся на Кіпрі, Кая Калас вийшла і проголосила, всі назвали ультиматум Калас. Типа, от що от Путіну, що ні, це не про Україну взагалі. Ми чомусь намагаємося прив'язати ці умови до російсько-української війни, що от Калас вимагає від Путіна виведення військ із Придністров'я і з Абхазії. А до чого тут це? Так а це ні до чого, це не до нас. Це до того, що міністри закордонних справ 32 країн Європи визначили, що Росія веде з ними війну. І виставили умови свого мирного договору з Росією, де чітко сказали, що, по-перше, ми не будемо з вами розмовляти, поки ви не припините вогонь в Україні. Це раз. А по-друге, ніякого миру між Європою і Росією не буде. Вони описують там, що Росія веде проти Європи інформаційну, диверсійну війну, а Європа проти Росії економічну, санкційну і дипломатичну. І оця війна не припиниться. Тобто європейські санкції зняти не будуть, поки Путін не звільнить від своєї окупації всі європейські території. Тому це взагалі не про нас. Ми маємо розуміти, що є ще один трек. Трамп, от сьогодні Трамп має підписатися, бо це нам анонсував Дмитрієв. Він прям велика перемога. Сьогодні вони нарешті...
2: Це про тунель?
0: Так. Та меморандум про проєкт тунелю. Mm-hmm. Тунель буде. Тунеля не буде, і ми це розуміємо. Якщо Путіну хочеться сплатити за цей проєкт, до прикладу, проєкт НОА, це 10 міст в Об'єднаних Арабських Еміратах, тільки проєктна документація коштувала півтрильйона доларів. Це не побудова, а сам mm-hmm. проєкт. Уявляйте собі, скільки буде коштувати проєктна документація
2: не
0: тунелю,
2: уявляю.
0: Якого не ніхто ніколи не побудує. Якщо Путін хоче платити, хай платить. Але от, тобто росіяни і Трамп ведуть свої перемовини поза нами про співробітництво, про налагодження стосунків з Америкою, виставляючи умови, що ну, ти Україну якось втихомирі, і у нас почнеться бігділ 13 трильярдів. Європейці окремо кажуть, що Україна може вести перемовини з Росією про свої умови. Ми готові бути посередниками. А оце наші умови миру. Ніякі санкції не будуть зняті поки. І там такий перечень, що Росія має гарантувати, значить, позбутися нерухомості комерційної і приватної, купленої на третіх осіб. Тобто має бути запроваджений орган, який починає наглядати за російською пропагандою і не дозволяти, ну, якби керувати і відмічати, що Росія не втручається, виконання Росією зобов'язані не втручатися в інформаційний простір і вибори в країнах Європи. Там вони говорять про те, що Росія має співпрацювати от з тим трибуналом міжнародним, який вони розпочали, і видавати воєнних злочинців. Очевидно, що Росія на це не піде. А значить, санкції Європи проти Росії будуть продовжені. Про що би не договорився Трамп з Путіним? Про що би не договорилася Україна з Путіним? Європа каже, ми санкції не знімемо. Гуляйте. Поки ви не звільните Придністров'я і не позбудетеся своєї нерухомості на наших теренах. Ну, уявляєте собі, в якому положенні знаходиться. Це окремий трек, ми його чомусь пропустили, де Європа чітко заявила, ЄС, всі 32 країни, всі. Бо цей документ готувався з лютого, і в нього ці пункти вносили всі ці міністри всіх країн. От зараз воно в єдиний документ. Це умови мирного договору Європи і Росії. А це значить, що Європа визнає, що вони з Росії в стані війни. Це дуже круто. Я вважаю, що Путіну, коли ми спостерігаємо за всіми цими паралельними процесами, очевидно, що такі процеси неможливі, якщо всі не очікують, що Росія скоро навернеться. Ну і знову ж поляки, Навроцький, господі, Волинська ж різанина, наконець, призрак в нас знову возник. Це теж нам говорить про те, що крах Росії близький. Бо всі осмілілі. Розумієте, всі осмілілі.
1: Що ж, мабуть, настав час оголосити той сюрприз, який я обіцяла на початку програми. Друзі і подруги, ми на Громадському радіо знаємо, як ви любите Ларису Волошину. Знаємо, як ви дякуєте їй під кожним випуском вдалі заголовках, і як просите, щоб Лариси Волошиної стало більше на нашому каналі. Отже, я вам вперше повідомляю, зараз анонсую тільки вам по секрету, вже з наступного тижня на каналі Громадського радіо та в ефірі Громадського радіо будуть виходити блоги Лариси Волошиної. Цілих 2 рубрики щотижня. Тож, пані Лариса стане набагато більше. Дуже раді, що пані Лариса долучається до нашої команди. А у вас стане набагато більше класного і якісного контенту, який можна переглядати у вільний час. Тож, щоб не пропустити перший випуск з пані Ларисою, вже зараз треба натиснути на кнопочку «Підписатися» на канал Громадського радіо, щоб вже ж, коли вийде цей випуск, ви побачили це і перші подивились, написали свої коментарі.
2: Щоб вас вчасно попередили навіть, та поставили до відома. От.
1: Отже, будь ласка, також ставте вподобайки, пишіть свої коментарі під цим випуском. І ми з вами прощаємося на цьому. Побачимося в цій програмі «Далі заголовків» так само наступного тижня. Слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте, «Далі заголовків» на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте.
4: і думайте.
3: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
5: 44 гривні 37 копійок.
3: Євро
5: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 57 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
6: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Патюк. Сили оборони України завдали авіаудару по об'єкту російських військ у Покровську. Як повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ, окупанти використовували будівлю у міській забудові як точку запуску ударних безпілотників типу «Молнія» та для ведення повітряної розвідки. У ДШВ зазначають, що російські війська продовжують накопичувати сили у Покровську для підтримки наступальних дій на цьому напрямку. Виявлений об'єкт був уражений точним ударом, за інформацією українських військових. У результаті атаки суттєво обмежено можливість противника щодо проведення повітряної розвідки і застосування ударних дронів. У Хмельницькому правоохоронці затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у пограбуванні військовослужбовця, який нещодавно повернувся із російського полону. За даними поліції, інцидент стався у районі парку Франка. Підозрюваний вихопив сумку у 21-річного військового і втік. У сумці було близько 50 тисяч гривень. Потерпілий проходив реабілітацію після звільнення із полону. Поліцейські встановили особу підозрюваного за допомогою камер відеоспостереження і затримали його у покинутій будівлі, де він переховувався. У поліції повідомили, що викрадені гроші хлопець уже встиг витратити. Йому оголосили підозру за статтею про грабіж. Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Росія продовжує тиснути на Білорусь, намагаючись втягнути її у війну проти України. Як заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повністю виключати загрозу повторного вторгнення із боку Білорусі не можна. Також існує ризик провокацій на кордоні, які можуть бути спрямовані на відволікання українських сил і ресурсів. Водночас Демченко наголосив, що нині російського військового угруповання на території Білорусі недостатньо для проведення масштабного наступу на Україну. Речник також зазначив, що Росія продовжує використовувати повітряний простір Білорусі для атак по Україні. Тим часом на українсько-білоруському кордоні триває облаштування інженерних укріплень. Російський президент Володимир Путін заявив, що ознайомився із листом президента України Володимира Зеленського, однак наразі не бачить підстав для особистої зустрічі. Як повідомляють російські медіа, Путін заявив, що спочатку необхідно досягти домовленостей щодо завершення війни, а вже потім проводити переговори на рівні лідерів держав. Він розкритикував зміст листа Зеленського і повторив свої заяви щодо необхідності проведення виборів в Україні. Також Путін заявив, що неназваний російський бізнесмен буцімто їздив на зустріч із Зеленським до Києва, де український президент просив про зустріч із Путіним. А я нагадаю, що напередодні Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну, який опублікували на сайті Офісу президента. У ньому Зеленський запропонував зустрітися, щоб закінчити війну. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
3: Погода на Громадському радіо.
6: Прогноз.
5: прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів. А на заході буде прохолодніше – в межах плюс 18, плюс 23 градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
3: Погода
4: на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: Війна змушує знаходити нове в медицині, особливо ті, яка рятує життя. Розмова Руслани Кравченко із завідувачем відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артуром Карамяном о 10.10. Юрій Верес з новою редакцією фотокниги «Світло крізь руїни» і першим за кілька років виднограєм гурту «Кам'яний гість» «Києва мій» о 10.30.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
7: О, кохана Ланселоту, не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля й не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
8: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
9: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії – можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
10: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
11: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
12: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16.10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
10: Спецпроєкт «До завтра».
11: До завтра.
10: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: На лінії вогню.
10: воєнна аналітика з Іриною Самба.
13: Вітаю, слухачі і слухачки громадського радіо. Це мілітарний проєкт «На лінії вогню». Мене звати Ірина Сампан і принагідно закликаю вас підписатися на наш YouTube-канал «На лінії вогню». Там ви зможете знайти наші інтерв'ю з топовими командирами українського війська, репортажі з фронту та прифронтових міст, влоги та наш документальний фільм «10 втрачених років». А сьогодні говоримо з заступником командира з безпілотних систем одного з найуспішніших підрозділів БПЛА «Лазерс Груп» Юрієм на псевдо Фенікс.
14: Пане Юрію, вітаю вас в програмі «На лінії вогню». Дякую, що знайшли час. І нашу розмову я би хотіла почати з декількох цитат і цифр. Я знаю, що ваш підрозділ дуже любить цифри, відштовхуватися від них, аналізувати і рухатися в їх нарощуванні. Перша цитата – це цитата Павла Єлізарова, засновника «Лазерс Груп», про те, що він вам сказав, якщо за місяць ми будемо знищувати таку-то кількість техніки, так, то за 2 роки її не стане. Це він сказав у 22-му році, якщо вірити словам Фіша, також представника вашого підрозділу. І друга цитата – це цитата теперішнього міністра оборони Михайла Федорова про те, що нам треба знищувати вже в місяць не 30 тисяч військовослужбовців російських, а уже 50. На жаль, чомусь і техніки, і бійців, і живої сили у противника ще досі є на 4-му році війни. Це про рахунки, чи це ми не врахували якісь певні моменти? Адже механізовані штурми, вони так, рідкі, але вони є. Важка техніка у противника ще досі є. І таке враження, що воно не вичерпується, особливо в людях.
15: Вітаю, дякую, що запросили. Саме так, Павло сказав, що якщо ми будемо виконувати оцей розрахунок по знищенню ворожої техніки, настане той день, коли і не буде або зовсім, або кількість її зменшиться. І цей день одного разу настав. Пам'ятаю, одного разу на нічну зміну прийшов і в своєму польотному заданні на ніч побачив інші цілі. Там не було техніки, там не було танків. Ми зрозуміли, що техніка відтягнулась на ту відстань, на яку ми вже не можемо дістати на той час. Щодо кількості техніки, да, дійсно, механізовані штурми вже не так часто трапляються, і техніка ще у ворога залишилась. Він її використовує дуже рідко, обережно, тому що розуміє, що будь-який рух техніки, він буде поміщений, і ця техніка буде відпрацьована миттєво. Тобто шансів, що ця техніка якийсь там час зможе працювати або просунутися вглиб, вони мінімальні.
14: А по особовому складу? Ну. Зараз, ну, оскільки механізованих штурмів менше, тактика інфільтрації, вона дуже популярна і вона, на жаль, ефективна. Чому ми не можемо їх розбачити на підходах?
15: Ну, ми бачимо рух, да, і ми над цим працюємо, над тим, щоб збільшувати кількість знищення особового складу ворога. Потрошку ці результати, вони наближаються до поставлених, але там є свої нюанси, пов'язані, по-перше, з погодними умовами, пов'язані з специфікою деяких ділянок фронту. І ворог, ну, мобілізує, але поповнює свою живу силу. Звісно, що якщо ми будемо знищувати кількість живої сили ворога більше, ніж він мобілізує, то вона буде потрошку закінчуватися, і буде та ситуація, коли просто нікому буде намагатися просочуватися, ну, вглиб території, в сіру зону, і інтенсивність бойових дій зменшиться.
14: Як більш песимістично насправді? Тому що мобілізаційний ресурс в Росії настільки великий, що видається, або вони так це подають, що вони можуть воювати ще багато-багато років, навіть без техніки, ну, без важкої техніки. Вони так само нарощують безпілотну складову і неймовірно великою кількістю людей просто засипають цю кілзону. І тому в мене доволі песимістичний погляд на ці речі, але, звісно, про те, що відбувається в кілзоні, ми ще поговоримо з вами обов'язково. Але так само, я не пам'ятаю, чи це ваша цитата, чи, власне, пана Павла, про те, що ми програємо, тому що самі розсекречуємо свої якісь дані стосовно дронів. І це багато хто про це говорить, що ми навіть туторіали, мабуть, знімаємо і викладаємо на YouTube, як робити те чи інше.
15: Ну, так, да, є така проблема, що в інтернет викладають таку, скажімо так, інформацію, яка там не має бути, де коментують, розповідають про тактику. Ну, засоби, ми не можемо приховати цю інформацію від ворога, тому що засоби в будь-якому випадку, вони іноді не досягають цілі через якісь технічні там неполадки або збиття. І все, що втрачається на, за лінією фронту на території ворога, вони вивчають. Там, якщо ворог, грубо кажучи, взяв якусь там FPV-шку на оптиці, да, вони розуміють, як вона побудована, які компоненти, там немає нічого такого. Там стандартні компоненти, софт, от важливо, що софт, да? Там мікрокомп'ютери, на яких працює доноведення, або інші компоненти, вони всім відомі. Софт розробники зазвичай захищають, тобто після втрати борту, якщо він не знищився, не самознищився, то після втрати живлення розшифрувати софт, який там є на борту цих мікрокомп'ютерів, майже неможливо.
14: А у вас були такі випадки, що ви бачили свою ж технологію там, так, після втрачених бортів за якийсь час уже в росіян?
15: Так, звісно. Збиті борти потрапляли до ворожих інженерів, вони там викладали в мережі там відео або фотографії, опис, як воно зібрано, з яких компонентів. Це відбувається з усіма засобами, які виробляються в нашій країні. Тут більше питання не розповідати про тактику застосування. Але не викладати зовсім ніякого матеріалу нема можливості, тому що є у всіх підрозділів потреба в медійному просторі розповідати цивільним, як воно працює, по-перше, щоб люди не боялися йти долучатися, да, до армії. Бо у деяких людей зовсім інша уява. Вони там думають, що можна тільки воювати стрілецькою зброєю, да, і все. І якщо людина до цього не готова, морально або фізично, то він вважає, що все. Тобто, тоді я от не буду брати в цьому участь, нехай хтось інший. А насправді ця людина може бути дуже корисним, якщо у цієї людини є навички, наприклад, геймера, швидка реакція, людина дуже гарно запам'ятовує там зображення, наприклад, це дуже корисно для штурманів. Да? Тобто людина, яка дуже добре запам'ятовує місцевість і дуже швидко орієнтується. Це безцінна людина, бо в більшості випадків, особливо при роботі вночі, саме штурман при відсутності навігації або інших допоміжних систем завжди розуміє, де знаходиться борт і допомагає пілоту, по-перше, дійти до зони виконання бойового завдання, знайти ціль по координатах, яка там зафіксована розвідкою, да? Відпрацювати і повернутися додому, зберегти борт для наступного виліту. Це дуже важливо. І це ситуація з життя. Коли людина фізично, наприклад, не може виконувати певні задачі військові, але може бути дуже ефективна як пілот, або штурман.
14: Хотіла ще поговорити з вами про ворога і про ворожі підрозділи, які стали доволі популярними. Не знаю, скажіть, чи медійно, чи дійсно підрозділ Рубікон, він такий став популярний через свою ефективність, так? І чому саме ця ефективність прийшла до них? Тобто це забезпечення, це якесь навчання, злагодженість. І от ця система, про яку мені розказували бійці, що коли Рубікон заходить на напрямок, то так, вони працюють, але вони паралельно ще й навчають підрозділи, які стоять, і коли вони їдуть, то їхня методика, там, їхні вміння, технології залишаються на місцях. І в цьому от суть цієї ефективності. Розкажіть з вашого досвіду, як ви аналізували саме Рубікон, чому він став такий?
15: Ні, дивіться, це великий системний підрозділ, який має потужне фінансування і інші можливості. Тому от він з'явився чому. Вони вивчали нашу тактику, що як ми робимо, і аналізували, і створили щось схоже в себе. Отримали фінансування, приділили час навчанню, приділили час створенню якісних засобів. І відповідно там, де вони заходять і починають системно працювати, це відчувається, звісно.
14: Вони придумали щось своє, чи це лише наші технології якось перероблені? Чи в них є якась особлива своя, як от ви придумали свої важкі бомбери, так? Щось у них таке є ексклюзивне?
15: Це таке, знаєте, постійна ситуація. Хтось аналізує, що є у іншої сторони, або копіює, або доопрацьовує, або створює щось своє. В них є певні засоби, яких, наприклад, немає у нас. Да? У нас є засоби, яких немає у них. Вони дивляться за нашою тактикою, дивляться, які технології, як ми використовуємо, комбінуємо, і починають це ж все інтегрувати в свої засоби існуючі. От, приклад, коли полетіли шахеди на Старлінках. Да? Тобто, ну, Старлінк, ми, наш підрозділ почав використовувати з самого початку війни. З перших місяців ми вже зробили прототип, там 22-й рік ми вже там вовсю літали на Старлінку і використовували можливості. Да? Нема обмежень по радіогоризонту, тобто ми могли далеко літати на низьких висотах, жодних антен на точки зльоту, жодних наземних станцій, екіпаж просто спорядив борт, борт полетів на виконання задачі. Екіпаж може споряджати стільки бортів, наскільки вистачає пілотів, щоб одночасно літати. І от цю технологію ми почали використовувати, і от, скажімо так, ця перевага, вона дозволила нам отримувати і досі отримувати отакі результати. Звісно, що ворог це аналізував, розумів, настав той час, коли вони отримали доступ до фізично до терміналів, і почали їх інтегрувати в свої різні засоби, там, в молніях, в шахедах. Але ж ми знаємо, що відбулося, да? Як тільки почалися перші використання Старлінків, миттєво була, скажімо так, вироблена тактика протидії, і яка спрацювала.
14: Наскільки ви постраждали в цей момент, коли відключили Старлінки незареєстровані? Чи у вас всі вони були легалізовані?
15: У нас нічого не змінилося. Взагалі, ми як працювали, так і працюємо, і ми розуміємо, що є технологія Starlink, да, ми ж не повністю її контролюємо, є певні ризики, що або технічні збої в системі Starlink, кілька разів таке бувало, да, або, можливо, якісь відключення за якихось там ситуацій. Да. Тому у нас є засоби, які працюють не на Starlink. І у нас є певна тактика застосування і використання, і якщо Starlink не працює, ми просто використовуємо засоби з іншою системою зв'язку, яка нам дозволяє також виконувати бойові задачі.
14: Ну, от є, звісно, цей страх про те, що щось трапиться. Ви вже відповідали на це питання у попередніх своїх інтерв'ю про Starlink, і що буде, якщо щось комусь десь там в Америці взбреде в голову, що відключать Starlink, чи якось обмежать їхню дію тут. То чи є у нас альтернативний зв'язок? Я впевнена, що є, але це питання часу, як швидко ми перейдемо, от щоб ми не втратили там ні години, ні дні, не дай Боже, тому що це може бути.
15: Дуже швидко.
14: Дуже швидко.
15: Дивіться, так? Як воно працює. Наприклад, беремо наш великий бомбер ударний, да? Інженери і конструктори, котрі його розробляють, вони ж розуміють ризики, да? Що якщо не працює Starlink, треба щось інше. Вони в конструкцію виробу закладають можливість дуже швидко змінювати систему зв'язку. Ну, приклад дуже простий. Це роз'ємчі ризики, ця система зв'язку під'єднується до борта, да? Уніфікований роз'єм, в якому є всі необхідні контакти, да? Для того, щоб під'єднати будь-яку систему. Наприклад, сьогодні це Starlink, завтра це якийсь там, я не буду називати виробників, да? Якийсь там IP-Link, якийсь радіозв'язок, або зв'язок, там, який працює, там, наприклад, той же LTE. Да? Дуже популярна тема, що там багато виробників використовують LTE. І якщо ми розуміємо, що зараз не працює Starlink, то там дуже швидко можна переобладнати цей засіб іншою системою зв'язку. Це називається адаптивність. Вона закладається в конструкцію виробу, ще на етапі проєктування. Або от у нас історія, яка ми зробили перший бомбер, який ми постійно модернізували.
16: На початку листопада 22-го року ми працювали разом з підрозділом КОД 9-2. На той час ще був взвод розвідки 92-го ОШБ. Ми відпрацьовували сукупчення ворожої техніки. Якраз це була моя зміна. Я пам'ятаю, що я зробив перший виліт, побачив три одиниці техніки. Перша була ББМ-ка, яку одразу вдалося вразити, вона почала горіти. І на другий виліт після заміни БК та батареї, коли я повернувся, я побачив танк, який почав тікати. Ми спробували його вразити в русі. Вдалося майже влучити в нього, але БК відрикошетило від корпусу. Одразу після першого скиду ми отримали радіоперехвати, в яких екіпажі ворожої техніки між собою обмінювалися інформацією, що в небі вони почули якийсь звук, щось гуділо, і прилетіла якась баба-яга, скинула щось на бабаємку, вона почала горіти. Командир кричав, що прилетіли баба-йоги, все спалили, все знищено, евакуація неможлива, тікайте, хто залишився, хто може. І от після цієї історії, після цієї ночі, за нашим бомбером закріпилась така назва «Баба-Яга».
15: Перша наша відстань, на яку ми взагалі працювали, це 3 кілометри. Уявляєте, лише 3 кілометри. Відстань, на яку міг літати наш бомбер. Ми несли 5 кілограм БК, 3 скиди, у нас було 3 маленькі ПТАБи, зазвичай ми літали. 3 кілометри, і це було дуже круто.
14: Це, мабуть, ми раділи. 23-й рік?
15: 22-й рік, да. Потім було 5 кілометрів, потім 10, потім 15, потім 20, потім далі. І зараз ми літаємо 35 км і повертаємося.
14: Зараз все більше і більше почали розкривати секретів щодо РЕБів так само. І я знаю, що росіяни ставлять, ну як і на шахеди, так і на ланцети, на всі там важкі бомбери так само, ставлять антени, які не залежать, знову ж таки, від блокування РЕБу. Угу. Тобто їх не можна просто покласти, подавити. Це багатоканальні, ну, тобто я зараз не буду розумнічати і говорити про те, що я точно розумію, про що говорю, але про те, що їх майже неможливо там збити, так? Лише можна якось на них вплинути. І тільки потім, там, коли він збивається там з курсу, його вже можна фізично збити. От тільки так. Це так, як пояснюють фахівці, наскільки я це зрозуміла. Скажіть, чи ми маємо, вже розробили протидію тому, окрім там фізичного впливу, так? Оце багатоканальність. Я знаю, що там в Кам'яті М раніше було там 4 канали, зараз уже 8, мені розповідали, вже є і навіть більше. Чи є у нас розуміння, як з цим працювати? І чи працюєте ви з цим?
15: Дійсно, є такі вироби, які дозволяють протидіяти РЕБу, який придушує саме навігацію. І ці засоби можуть виконувати свій польот автономно по закладеній місії, тому що вони отримують чіткі координати і фактично просто виконують цю задачу, долітають до певних координат і вражають ціль по координатам. Але ми ж повинні розуміти, що, наприклад, якщо це саме там остання технологія з там великою кількістю каналів, яку неможливо придушити, і цей засіб має свої координати, ми все одно бачимо його на радарах. Да? Тобто є напрямок перехоплення перехоплювачів повітряних, є мережа радарів розгорнута вздовж лінії фронту і не тільки. Задача яка? Детекція повітряних цілей, як би вони не керувались. Чи автономно по навігації, чи там штучний інтелект, чи будь-якими там засобами, ми їх бачимо в певних програмних засобах в режимі онлайн, і екіпажі перехоплювачів, які розташовані в цій зоні і відповідають за її захист, вони просто збивають цю ціль, намагаються збити. Тобто це використання от комети і інших, скажімо так, антен, які приймають GNSS і на них не діє подавлення, вони не вирішують повністю цю проблему.
14: Тобто протидія вже, в принципі...
15: Ну, от приклад, наші бомбери, да, 22-й рік GPS був. Ми бачили, де знаходиться борт, і у нас бомбером керувала одна людина, тобто пілот. У нас не було тоді штурмана, бо не було в цьому потреби, не було такого обсягу інформації. І фактично ми бачили, де знаходиться борт, навіть могли по місії долетіти до цілі і потім просто взяти на руки керування і вже скид виконати в ручному режимі, щоб прицільно вразити ціль. А потім, коли ворог почав давити GNSS, да, позиціювання перестало працювати, ми просто перейшли на ручне керування. Ну, ми навіть не використовували такі антени в наших бортах, але одного разу спробували і зрозуміли, що воно просто не потрібно. Ну, в цьому немає необхідності.
14: Тепер хочу поговорити про принципи вашої роботи «Лазерс.Груп». Ви працюєте здебільшого на віддаленні, так? І можете запускати свої борти з доволі безпечної дистанції. І тут, я вам говорила перед інтерв'ю, так сталося, що перед нашою розмовою у мене була низка розмов із командирами механізованих бригад, ті, які займають величезну смугу, ті, які відповідають за все на світі, від логістики до, ну, не знаю, до ментального здоров'я кожного бійця, мабуть. І, звісно, можливо, ви чули про цю таку напругу і ставлення до безпілотних підрозділів, про принципи цієї роботи на віддаленні, можливо, що вони заїжджають, набувають собі уражень, набувають собі балів, від'їжджають, отримують по брейв один, ну там ще й техніку за це, молодці, а командир залишається, і його підрозділ залишається, і оскільки вони не спеціалізуються прямо на набиванні балів, так, бо вони там стоять в обороні, оця напруга є. І командири про неї говорять гласно, негласно, між собою так точно. Про цю безвідповідальність, що у вас немає такої відповідальності, як у сталих оцих організмів, які стоять на місці. Як ви бачите цю проблему? І як ви бачите цю несправедливість, може, не бачите, в цій системі оцінювання? І в принципі роботі?
15: Ну, давайте почнемо з першого питання. Дійсно, є така проблема, що є багато підрозділів, в яких є безпілотна складова. І не всі підрозділи, вони будують комунікацію з суміжниками і з тими, в чиїй зоні відповідальності вони працюють. І дійсно, вони там десь самі просто приїжджають, знаходяться якісь точки зльоту, щось собі вигадують, якісь цілі кудись літають, нікому про це не кажуть. І це створює проблеми для тих, хто відповідає за цю смугу. Це залежить від того, як командир цього підрозділу будує свою роботу. Як в нього побудована комунікація, як він навчає свій особовий склад, як він будує цей робочий процес. Та? У нас такого немає, тому що ми працюємо по всій лінії фронту, як я вже казав, і тільки в комунікації з тими, хто відповідає за ділянку фронту. Наша розвідка постійно на зв'язку, співпрацює. Отримуємо інформацію про цілі, які надають нам суміжники, ті, хто відповідає за цю ділянку фронту. У нас є власна аеророзвідка, яка контролює ті зони, в яких ми можемо наносити ураження на ту глибину, це приблизно там 70 кілометрів вглиб. Обмінюємося цією інформацією з суміжниками, разом визначаємо, які цілі ми відпрацьовуємо і працюємо взагалі в режимі онлайн. Коли пілот отримує задачу на знищення якоїсь цілі, це підтверджено і це результат комунікації з розвідкою того, хто відповідає за цю ділянку фронту. І коли є виконання якихось операцій або задач, то в режимі онлайн наш розвідник і представник бригади, з якою ми працюємо, бачить, що відбувається. Він розуміє, що вони дали там, поїхали якийсь танчик, да? Вони нам про нього повідомили, або ми його знайшли, з ними обговорили необхідність знищення цієї цілі. Вони розуміють, що ця ціль знищена. Тобто, фактично, ми разом контролюємо цю ділянку фронту. Ми, як підрозділ, який суто відповідає за безпілотні системи, і в нас є певна кількість різних засобів і навчені екіпажа, ми допомагаємо нашим суміжникам не допускати і просочення ворожої піхоти, мінімізувати цю можливість. І попереджаємо просування колон, тобто ми разом це все зупиняємо, знищуємо і тримаємо лінію фронту, а іноді і допомагаємо піхотним підрозділам просуватися вперед.
14: Добре, але з кого буде спрос, якщо цю ділянку прорве ворог? Буде спрос з піхотного командира, який її тримає. А я це вам буквально, мабуть, цитату передаю, ось цю біль цих піхотних командирів про те, що мене там знімуть з посади, а їх нагородять героям України.
15: Це питання комунікації. Це можна вирішити тільки комунікацією. Не має бути такого, що хтось приїхав десь і сам собі вирішив політати, щось зробити, знайти собі цілі, ні з ким це не узгодити. Раніше, на початку, коли тільки-тільки зароджувалася ця безпілотна напрямок, да, туди були такі ситуації дуже часто. Потім воно трошки перейшло в іншу стадію, вже комунікація налагодилась, і останнім часом дійсно є іноді такі ситуації, але їх менше набагато.
14: А я ще не дуже зрозуміла, хто вам борти ці підвозить на якийсь більш дальній край? Ви самі, чи ви просите підрозділ, в який ви заїжджаєте в цю суму?
15: Ні, ми повністю працюємо незалежно і автономно. У нас є своя логістика, яка забезпечує наземні групи бортами. Наприклад, є наземна група, яка виїжджає на точку зльоту, і там готує борти, споряджає до вилітів, фактично передає на керування пілоту, да, який вже виконує саму бойову задачу, політ. І якщо їм потрібні додаткові борти, або там борт втрачено, або збито, їм просто на цю точку доставляють додаткове обладнання, будь-яке там БК, батареї, борти, це все відпрацьовано, це системна робота.
14: Угу. Тобто не так, що пілоти сидять в Павлограді і працює по Покровську? Чи може
15: пілот може бути будь-де. Угу. Нема прив'язки місця розташування пілота к тому місцю, де він буде літати. І це дозволяє дуже ефективно працювати, тому що навчений пілот, який показує дуже гарний результат, це такий, знаєте, скарб. Да? Тобто, щоб його, по-перше, знайти людину, який є талант, яка вміє це робити, швидко вчиться, і мотивована, це нелегко. Потім його навчити, щоб він вже міг от в будь-яких умовах, наприклад, їде танк, да, і на ходу просто влучити в певну точку, яку потрібно, щоб він зупинився. Тобто люди цьому навчаються постійно. Вони постійно тренуються, постійно вдосконалюють свої знання. З'являються якісь зміни в програму забезпечення, зміни в конструкції борта, з'являються нові БК, змінюються умови, просто в яких ведеться бій. Да? І коли людина знаходиться віддалено, наприклад, от зараз він не може летіти з цієї точки зльоту через там погодні умови, да, або там несприятливі умови, обстріли, інше, і наземна група каже, що треба зачекати. Людина просто не витрачає свій час марно, а він просто підключається до іншого борту на іншій точці зльоту, будь-де, і виконує бойову задачу.
14: Але наземна група чия?
15: Наша.
14: Ваша?
15: Звісно.
14: Ага. Все, тепер зрозуміло.
15: Звісно, тільки наша.
14: Але про рейтинг ви ще не сказали свою думку. На ваш погляд, те, що там знаходяться всі підрозділи змішані, це справедливо чи ні? Чи механізовані бригади, угу, не профільні, вони можливо повинні мати якийсь інший рейтинг, отримувати щось, бали за щось інше, а от ви маєте бути в окремому рейтингу, чи ні? Чи можна якось це компенсувати?
15: Не можу точно от дати відповідь. Я думаю, що якщо це буде два окремих рейтинги, це буде трошки складніше для розуміння. А так, коли це загальний рейтинг для всіх, ми бачимо загальну картину. Рейтинг, він складається, що кількість і тип цілей, знищених або вражених, і бачимо, який підрозділ, наскільки ефективний, да? І бачимо спеціалізацію. Наприклад, є підрозділи, в яких там велика кількість FPV. Вони відпрацьовують живу силу ворога. Це дуже добре. Є підрозділи, як наш, які спеціалізуються на техніці. У нас дуже велика кількість, основний наш засіб – це важкий бомбер. І наша основна задача – це знищення ворожої техніки. Тобто засоби ППО, артилерія, танки, броньовані машини – додатково ще виконуємо мінування, отакі задачі. Да? А інші, наприклад, підрозділи, вони там суто заточені під перехоплення повітряних цілей. І по цих рейтингах ми це бачимо. Тобто і профіль підрозділу, і його результат. Для чого це потрібно? По-перше, інформація ця між цими підрозділами стає відкрита. Ми бачимо, хто як чим працює. Ми бачимо доцільність, ефективність використання і фінансування. І як підрозділ розвивається. Бачимо, що, наприклад, там 4 місяці тому були показники такі, а зараз такі. Бачимо, що підрозділ рухається в вірному напрямку. Звісно, що коли стає питання фінансування, кому от є певна сума грошей, да, і же ж не якась обмежена кількість, да, і потрібно розподілити. І я думаю, що коли стає питання розподілу фінансування, це ж аналізується результат підрозділу, як він розвивається, і це допомагає цим підрозділам отримувати саме і більше засобів, і більше фінансування на все інше, що їм необхідно для їх роботи. Ну і, як ми казали, залучення особового складу. Щоб безпілотна компонента якогось, наприклад, підрозділу не спеціалізовано на цьому розвивалася, їм потрібно залучати особовий склад саме в напрямок БПЛА навчати, і щоб люди до них хотіли піти, вони повинні розуміти результат. І саме рейтинг це дозволяє зробити.
14: Ну, але ще питання в кількості екіпажів. Якщо в мадяра стільки, то екіпажів, а в кого там єдина сухопутна бригада, яка в рейтингу, це з 3-го армійського корпусу, 63-я, і в них там стільки екіпажів, то це різна кількість.
15: Да,
14: і зрозуміло,
15: що
14: це різний результат буде на виході. Але добре, з цим я зрозуміла. Наступна ще проблема між, ну така, дискусія між такими сухопутними бригадами, статичними бригадами і от СБСом, і, в принципі, якимись профільними безпілотними підрозділами. Це в тому, що скільки ви ресурсів витрачаєте на захист своєї піхоти, на захист до ЛБЗ, так от, і на перехоплення, і на інфільтрації, і на все-все, і для роботи в за лінією, так би, зіткнення, і для глибокого якогось ураження. І є дискусія про те, що якби профільні бригади, безпілотні бригади, бригади, полки, неважливо, підрозділи, вивільнили від цього, що ми захищаємо своїх і працюємо в глиб, діп-страйки, там, мідл-страйки, то це було б ефективніше, і вони б не думали про піхоту, працювали собі вглиб, руйнували логістику, і всі були щасливі.
16: Коли в нас ідуть втрати позиції, в першу чергу, ну, в нас задача підтримати передній край. Ми зараз не дуже виконуємо ту місію, яку маємо виконувати, літати там на 30, 40, 20 кілометрів. Першочергово треба стабілізувати лінію фронту, де ми знаходимося. Тому в нас зараз 80% зусиль спрямовано на підтримання піхоти. От зараз, якщо подивитися на нашу роботу, то не сильно ми відрізняємось від піхотних підрозділів.
17: Чому?
16: Ну, тому що у нас ті ж засоби і та ж глибина. Але у нас інше управління, інша мотивація і інший підхід до снаряду.
14: Як ви бачите цю дискусію, цю проблему? Чи дійсно треба відпустити всі підрозділи там СБС чи профільні підрозділи вглиб? І допомагати, не знаю, мабуть, щоб розвивати механізовані бригади, які стоять, розвивати, аби вони самостійно справлялися з цим.
15: Тут є таке питання спеціалізація підрозділу. Да? Якщо це механізований підрозділ, це його основна спеціалізація. Є безпілотна компонента, там створюються окремі роти, які відповідають. Ну, там, скажімо так, частина цього підрозділу, яка відповідає за саме безпілотні системи. Вона підвищує ефективність роботи цієї бригади і допомагає вирішувати певні задачі. Звісно, що фінансування, яке отримує ця бригада, воно не може цілком йти на розвиток безпілотної цієї складової, а воно розподіляється між всім, що їм потрібно. Да? Є спеціалізовані підрозділи, які виключно займаються безпілотними системами, аеророзвідкою, засобами ураження різними. І серед цих підрозділів є ще спеціалізація, наприклад, як ми вже казали, там FPV, які відпрацьовують там ближній край, да? Наприклад, великі ударні бомбери, які працюють на велику відстань або на середню відстань. І є окрема спеціалізація, як ви сказали, діпстрайки. Це окреме обладнання, окрема тактика, окремий підхід до навчання, це взагалі окрема спеціалізація. Тому я вважаю, що кожен підрозділ має займатися своєю роботою, те, що вони роблять найкраще, і розвивати саме свій напрямок. А якщо там хтось буде займатися всім, то це не дасть змоги концентруватися і швидко рухатись в одному напрямку. Тому що, як ми вже казали, що технології дуже швидко розвиваються, ситуація на полі бою міняється. І от контролювати ці всі зміни і вживати необхідних заходів, да, тобто актуалізувати там системи зв'язку, щоб це дійсно працювало, це дуже важко, це дуже великі витрати і потребує дуже великого людського ресурсу, якого у нас, на жаль, не стільки, скільки б ми б хотіли. Да? Тому я вважаю, що от моя точка зору, кожен має займатися своїм. І в механізованій бригаді, скоріш за все, не вдасться створити настільки потужну безпілотну компоненту, яка може бути в окремому підрозділі, який займається суто безпілотними системами.
14: Але їм і не треба.
15: Не
14: їм треба лише під свої потреби.
15: Не треба. Просто... І вони повинні працювати разом з підрозділами, які спеціалізовані на безпілотних системах. Наприклад, підрозділ, який має бомбери, тримає відстань там 30 км і знищує всю техніку, яка там є. Бо такі бомбери і таку кількість пілотів, їх підготувати, БК і все інше, для механізованої бригади дуже-дуже важко.
14: Так, ну і зазвичай у них є там три бомбера тих важких, так. І вони їх трусяться над ними, і ну, хіба це про ефективність?
15: Так.
14: Зовсім ні. Про людей. Те, що відомо взагалі про Lazarus Group, що це команда ефективних менеджерів, які прийшли з цивільного життя і впровадили такі бізнес-підходи у військо. Скажіть, як ви залучаєте зараз людей? Які принципи роботи? Чи є у вас ця ієрархія, командир-солдат? І як вони спілкуються, ці ланки між собою зараз? Тим більше, що ви вже ростете, і, ймовірно, люди тепер уже різношерстні. Це не тільки там сектор бізнесу, мені здається, чи менеджменту. Розкажіть те, що, звісно, можна поділитися.
15: Ну, на самому початку люди, які долучалися, які сформували наш підрозділ, командир їх обирав і ставив на ті напрямки, в яких вони розбираються. Да? Тобто він бачив,

0: дуже швидко це масштабувати. Відповідно, приходить нова людина, вона приходить вже в працюючу систему, вона проходить навчання, розуміє, як воно працює, і просто виконує оці послідовність дій для будь-якої задачі. Зрозуміла послідовність, логічна, яка дозволяє дуже швидко отримувати результат. І найголовніше, що дозволяє контролювати цей весь процес. Тобто все прозоро. Ми розуміємо, що ми отримали там стільки бортів з такими серійними номерами, вони поїхали на той напрямок, і вони в того екіпажу. І екіпаж знає, що коли вони отримали ці борти, що вони мають з ними зробити, щоб вони полетіли. Командири всі, вони виросли в підрозділі з самого початку. Да? Тобто вони будувалися ці процеси, вони обирають самі собі людей, підбирають особовий склад. І комунікація побудована таким чином, що нема такого, що там я командир, а ти солдат. Ми разом виконуємо задачі. Тобто ми плануємо, обговорюємо, розуміємо наші цілі, які ми маємо досягнути, розуміємо, який результат ми отримали, аналізуємо, що ми зробили, як ми маємо це покращити, і думаємо, як ми можемо розвиватися. Люди мотивовані, вони бачать результат свій.
1: До речі, я з цього приводу чесно вкрала коментар під вашим інтерв'ю, і я хочу його зачитати. От. Незрозуміло, як на все озвучене реагує ворог. Тобто на все на те, що у вас все добре, все класно, все працює як механізм, як годинничок. Юрій каже: у нас є те, є п'яте, десяте. Ми вміємо те, все, двадцяте, тридцяте. А чи вміє і робить це ж саме ворог? Як протидіє нашим засобам? Яка реакція на цю протидію? І хотілося б більше чути порівняння, а не абсолютну картину. Вона складає хибне враження, що у нас все прочудово, і завтра заходимо в Крим. Зараз про проблеми.
0: Дивіться, будь-яку проблему можна вирішити. По-перше, потрібно зрозуміти цю проблему. Да? Якщо на неї подивитися трошки під іншим кутом, то ми бачимо, як її вирішити. Да? Тобто у нас от командир нас навчив, ми не шукаємо, чому ні. Да? От, є така проблема, що люди там ставлять їм якусь задачу, і вони кажуть, ну це неможливо, це складно, там, воно так не працює або щось. А у нас ну, трошки інший підхід з самого початку. От сказали, що ну, великий дрон – це іграшка, да, він там агродрон, куди він долетить? Він не зможе. Старлінк на дроні – це теж неможливо. Ну, що в Русі через супутник, ну, не буде воно працювати. Воно насправді працює, і, як ми знаємо, вже багато років, і є певні результати. Тому просто дивимось під іншим кутом і розуміємо, як це вирішити. І тоді у нас проблем ну, немає, да? Це просто задача. Це просто задача, яку потрібно правильним шляхом вирішити.
1: Чи є у вас проблема брехні через втрати бортів, наприклад?
0: Нема брехні, тому що є система, в якій все зафіксовано, прозоро. Від того, як борт надійшов до нас, з результатами випробувань, якості, ми знаємо, що він працює, хто його перевірив і підтвердив, що там все ок. Да? І після цього ми знаємо повністю шлях борта, який пілот на ньому літав, який екіпаж його споряджав, і навіть телеметрію під час польоту. Якщо борт втрачено, ми бачимо відео, що, наприклад, він втрачений через те, що було влучання в якусь там в танк, який здетонував, да, і уламками пошкоджений, борти втрачені. Ми бачимо тільметрію борта, де можемо проаналізувати, що було. Тому там ну, просто не може бути брехні. Там все чітко, прозоро і зрозуміло. І саме це дозволяє нам аналізувати результати нашої роботи, да, проводити от after action review. І розуміти, як воно працює, що можна вдосконалити, або що де може трошки не так і потрібно щось змінити.
1: Клас. Як до вас потрапити? Це обов'язково мають бути
0: геймери?
1: Заповнити
0: форму на нашому сайті.
1: Чи технічна освіта, чи обов'язково це має бути? Чи
0: має
1: можна прийти з нуля?
0: Має просто бути мотивована людина, яка розуміє, що вона хоче в цьому житті.
1: І... А далі все навчити?
0: А далі все буде так, що людину зустрічають нормально, вони там видали форму, сказали вперед, там, чергувати на кухні або копати. Людина потрапляє через співбесіду, де з ним спілкується психолог, служба безпеки, всі командири. Спілкуємося про все, про те, чим людина займається, як він, ця людина бачить себе в армії, про які про навички і інше. І командири, які присутні, просто пропонують ті посади і ті напрямки діяльності, які є. І людина просто обирає, проходить цю співбесіду. І наступний крок – це наш навчальний центр. А далі вже навчальна програма, яка побудована таким чином, що людина, яка ніколи нічого не знала, наприклад, там про аеророзвідку, покроково розуміє, як воно працює, що воно складається, як літати, от все обладнання.

0: які ми використовуємо. Навіть розповідаю такі зрозумілі речі, як складати, розкладати, налаштовувати Starlink. Тобто ця програма, я відповідальний за навчання саме в підрозділі з самого початку. Я в цивільному житті займався IT і саме займався напрямком навчання теж. І постійно відвідував там мінімум кілька разів на місяць якісь тренінги по мережевим технологіям, там будь-що, світових лідерів, да, цієї отраслі. І я розумію, як воно має бути побудовано, щоб людина дуже швидко зрозуміла те, чому потрібно навчитися, і почала досягати результатів. І цю навчальну програму збудували саме так. І дуже важливо, що підход до навчання, у нас немає інструкторів, які постійно десь в тилу працюють. Да? Є така проблема, що навчають ті, хто в реальному житті це не використовують. У нас інструктори – це ті, хто працювали, а потім перейшли в інструктори. Тобто теоретична підготовка проходить спочатку, людям пояснюють, що як працює, потім вони починають літати десь на полігоні, там, грубо говоря, в небойових умовах, а потім з цим інструктором разом виїжджають вже працювати на бойові умови, коли вони готові. І інструктор постійно працює, він знає, що де як.
1: Він їх в першу хвилю.
0: Тобто він їх навчив, їх літати, умовно там в Києві з ними місяць призаймався, вони вже звикли до нього, і він розуміє, в кого який рівень. Да? І потім, коли ці екіпажі виїжджають на бою, інструктори приєднуються до них, і з кожним екіпажем працює інструктор. Перший там час, там, не знаю, місяць, там скільки потрібно. І коли люди вже звикли до бойових умов, почали показувати результат, цей інструктор повертається в навчальний центр, бере наступну групу, і цей цикл повторюється стільки разів, скільки потрібно.
1: Хотіла ще одну тему з вами обговорити щодо війни на Близькому Сході. Коли все це вибухнуло, ось нещодавно, всі були такі вражені, що полетіли шахеди, що дрони прям можуть долетіти до інших країн і їх уразити. І ніхто не вірив, що це можливо, хоча українці почали клепати просто меми про це. Моє питання про те, де ми в цьому ринку, так, світовому ринку безпілотних технологій, а що ми можемо дати? Чи нам зараз варто зосередитись лише на внутрішньому ринку, так, і ці технології зберігати у себе? Чи варто там якусь частину, можливо, продавати? Коротше, їдемо в Дубай чи не їдемо?
0: Я зрозумів питання, да. Весь світ думав, що шахеди можуть літати тільки по нашій країні. Да? Вони думали, що історія тільки про нас, а в них сьогодні ніколи не буде. І тут одного разу всі зрозуміли, що шахеди можуть літати ще по інших країнах, що потрапляти не тільки в наші міста, в будівлі, да, а ще у великі гарні хмарочоси, да, там в інших країнах. І зрозуміли, що протидіяти вони їм не можуть, лише тільки таким якимись там ракетами ППО, які вартість яких просто космічних грошей в порівнянні з тими шахедами коштує, яка призначена взагалі для збиття іншого типу цілей. Да? І вони використовують цей ресурс, почали використовувати на оці шахеди. Да? Я вважаю, що наш досвід демонструє, що можна зробити рішення дуже, дуже прості і ефективні, які вирішують саме проблему і шахідів, і всього іншого, що потім може з'явитися. Да? Будь-які там, скажімо так, безпілотні апарати, які отак працюють по схемі шахіда. І ми маємо цей досвід поширювати. По-перше, допомогти іншим країнам побороти це. Бо це загроза для всіх. Да? У них теж там певна ситуація, яка взагалі погіршує картину. Да? Всі відчувають це. Ми ж розуміємо, що там що відбувається там зараз в економічній сфері. Це ж наслідки оцього всього. Да? Дуже важливе питання – не втрачати концентрацію на розвитку наших засобів. Да? Те, що відбувається в нашій країні, щоб виробники, які працюють саме в цьому напрямку, зараз всі не почали працювати на інші країни, да, на зовнішній ринок, тому що ми отримуємо великі проблеми всередині.
1: То заборона експорту, вона виправдана?
0: Я думаю, що в принципі да, але якщо це контролювати, це допоможе розвиватися нашим виробникам. Вони отримують додаткові замовлення, вони отримують додаткові можливості фінансувати розробки, фінансувати R&D і створювати щось нове. І найважливіше, що вони отримують можливість збільшувати потужності виробництва, які нам теж потрібні.
1: То, значить, їдемо в Дубай.
0: Ну, на певних умовах. Це точно. Думаю, що керівництво нашої країни визначить шлях, яким ми будемо рухатися, враховуючи всі наші там ризики, потреби і все інше. Наша задача військових, щоб наші засоби були ефективними, їх вдосконалювати і відпрацьовувати тактику застосування, щоб світ бачив, що воно дійсно працює, що стільки, скільки ми можемо збити шахедів звичайними засобами, що, в принципі, в інших країнах нема такого досвіду.
2: Це була розмова із заступником командира одного з найуспішніших підрозділів БПЛА «Лазерс Груп» Юрієм на псевдо «Фенікс». Друзі, наш проєкт існує завдяки вашим донатам та спонсорству. За ці кошти ми маємо змогу їздити в район бойових дій і бачити воєнну реальність на власні очі. Шукайте в Ютубі канал «На лінії вогню» і долучайтеся до нашої спільноти. Дякую, що підтримуєте чесну воєнну журналістику.
3: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
5: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
6: Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
6: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
18: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
19: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
20: Війна змушує знаходити нове в медицині, особливо ті, яка рятує життя. Розмова Руслани Кравченко із завідувачем відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артуром Карамяном о 10.10. Юрій Верес з новою редакцією фотокниги «Світло крізь руїни» і першим за кілька років виднограєм гурту «Кам'яний гість» «Києва мій» о 10.30.
19: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
6: Курси валют на громадському радіо.
21: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар
21: 44 гривні 37 копійок.
6: Євро
21: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 57 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
6: Курси валют на громадському радіо. В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини на Громадському радіо за 5 червня. У студії працює Наталія Потюк. Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 185 українських захисників і один цивільний. Як повідомив президент Володимир Зеленський, серед звільнених військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Це рядові сержанти і офіцери, які воювали на різних ділянках фронту. І за словами президента, серед повернутих є оборонці Маріуполя та Азовсталі, а також військові, які виконували бойові завдання на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Київщині і Курщині. Частина захисників перебувала у російському полоні понад 3 роки, ще із 2022 року. Володимир Зеленський наголосив, що повернення українців із полону залишається одним із головних пріоритетів держави. Сили оборони України завдали авіаудару по об'єкту російських військ у Покровську. Як повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ, окупанти використовували будівлю у міській забудові як точку запуску ударних безпілотників типу «Молнія» та для ведення повітряної розвідки. У ДШВ зазначають, що російські війська продовжують накопичувати сили у Покровську для підтримки наступальних дій на цьому напрямку. Виявлений об'єкт був уражений точним ударом. За інформацією українських військових, у результаті атаки суттєво обмежена можливість противника щодо проведення протиповітряної розвідки та застосування ударних дронів. Також Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російської армії на окупованих територіях і в Криму. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, українські військові уразили пункти управління російських військ у Запорізьку та Донецькій областях, а також кілька пунктів управління безпілотниками окупантів. Під удари також потрапили райони зосередження особового складу російської армії на Донеччині, Запоріжжі і в Білгородській області Росії. Крім того, Генеральний штаб підтвердив результати попередніх атак по об'єктах паливної інфраструктури РФ. Зокрема, наприкінці травня було пошкоджено резервуари на нафтовому терміналі у Феодосії, а в Кіровській області Росії знищено 2 резервуари і пошкоджено насосну станцію на виробничо-диспетчерському комплексі Лазарєва. На Запорізькій атомній електростанції розпочалося локальне припинення вогню для проведення ремонту пошкодженої лінії електропередачі. Як повідомили у МАГАТЕ, під час тимчасового перемир'я фахівці відновлюватимуть лінію Дніпровська, яка не працює уже понад 2 місяці. Роботи стали можливими після розмінування ділянки, де проходить лінія. Через її пошкодження ЗС тривалий час отримувала зовнішнє живлення лише по одній резервній лінії. У МАГАТЕ зазначає, що останніми тижнями станція неодноразово втрачала електропостачання, через що доводилося запускати аварійні дизельні генератори. І нагадаю, що росіяни окупували ЗС на початку березня 2022 року, і відтоді вона функціонує під їхнім контролем. Із вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції, але Росія відмовляється створювати на ЗС демілітаризовану зону. Росія продовжує тиснути на Білорусь, намагаючись втягнути її у війну проти України. Як заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повністю виключати загрозу повторного вторгнення із боку Білорусі не можна. Також існує ризик провокацій на кордоні, які можуть бути спрямовані на відволікання українських сил і ресурсів. Водночас Демченко наголосив, що нині російського військового угруповання на території Білорусі недостатньо для проведення масштабного наступу на Україну. Речник також зазначив, що Росія продовжує використовувати повітряний простір Білорусі для атак по Україні. Тим часом на українсько-білоруському кордоні триває облаштування інженерних укріплень. У Солом'янському районі Києва сьогодні сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинуло четверо людей, ще троє отримали травми. За даними поліції, аварія сталася на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Мерседес» рухався на великій швидкості і не впорався із керуванням і виїхав на пішохідну зону. Четверо людей загинуло на місці, трьох постраждалих госпіталізували, водія автомобіля деблокували. Рятувальники і передали медикам. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини і причини аварії. Військово-морські сили України підтвердили, що біля берегів Румунії здетонував український морський безпілотник. Як повідомили у відомстві, інцидент стався під час виконання бойового завдання у Чорному морі. Через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби один із безекіпажних катерів втратив керування і дрейфував у бік румунського узбережжя. Українська сторона завчасно поінформувала Румунію про ситуацію і надала необхідні дані, щоб уникнути загроз для цивільного населення. У ВМС наголосили, що катер здетонував після втрати контролю над ним. Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який спростить повернення в Україну людей, що народилися на тимчасово окупованих територіях після 24 серпня 1991 року і не мають чинних українських документів. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, такі громадяни зможуть безкоштовно оформити посвідчення особи на повернення в Україну через українські дипломатичні установи за кордоном. Для підтвердження особи використовуватимуть дані державних реєстрів. Якщо інформації у них немає, особу зможуть підтвердити близькі родичі, зокрема через відеозв'язок. Посвідчення можна буде отримати в українських дипустановах у Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах. Для дітей до 16 років документи оформлюватимуть батьки або ж законні представники. За словами Юлії Свириденко, новий механізм допоможе більше кількості українців виїхати із окупації або із території Росії і повернутися додому. Президент України Володимир Зеленський заявив, що реакція Володимира Путіна на його лист свідчить про небажання Росії завершувати війну. У своєму вечірньому відеозверненні глава держави зазначив, що російська сторона вкотре обирає продовження війни замість пошуку шляхів до миру. За словами Зеленського, відповідь Путіна розчарувала багатьох міжнародних партнерів, які очікують реальних кроків для припинення бойових дій. Президент також закликав союзників України посилити санкційний тиск на Росію. Цитую, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше, наголосив Зеленський. І нагадаю, що Володимир Зеленський опублікував відкритий лист напередодні до глави РФ Володимира Путіна, у якому запропонував закінчити війну у форматі «між нами і вами» і визначити чітку дату зустрічі. У Кремлі заявили, що бачили це повідомлення, а Путіну про це доповідатимуть пізніше. У відповідь на це Путін сказав, що зранку мимохідь ознайомився із відкритим листом Зеленського і ніколи не відмовляв українському президентові у зустрічі, але проти того, щоб приливати із пустого порожня, зрештою Путін заявив, що бойові дії колись завершаться і завершаться тоді, коли Росія досягне поставлених перед собою цілей, кінець цитати. І звернувся до російських військових із закликом «Працюйте, браття». Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів, а на заході буде прохолодніше в межах плюс 18, плюс 23. Градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 13 червня. Буча. перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
13: На YouTube-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив?
15: Ну, я в шоці.
16: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
17: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Про курс в Вірменії після парламентських виборів розповідає Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. У студії працюють Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
18: Хочу з вами почати з такої теми про те, що я пам'ятаю в 2018 році, коли вперше обрався Пашинян, я як журналіст тоді їздила до Вірменії, ми тоді всі ці наслідки, всі ці настрої вірмен відстежували, і у мене і тоді складалось враження, і нині, що для жителів Вірменії дуже важливим було той факт, щоб піти далі від Росії, і саме Нікол Пашинян обіцяв їм ось цей проєвропейський курс. Трохи згодом стає зрозуміло, що Пашинян не зовсім виправдовує їх очікувань і його рейтинги падають. Станом на зараз, як ви оцінюєте, чи дійсно країна може піти європейським курсом?
19: Ну що, значить, дивлячись, що називати європейським курсом, бо зрозуміло, що перспектив євроінтеграції повноцінного вступу на найближчі, не знаю, 10 років, може й більше, немає. У Вірменії в зв'язку з географією просто і в зв'язку з тим, що це процес, і попереду Західні Балкани, Україна, Молдова, і це все доволі тривало. От, і плюс треба наявність політичних лобістів і певних умов. Але це курс відмінний від російського, що вже для нас дуже важливо. Це прямий виклик для Росії. Це курс насправді на регіональну інтеграцію, на те, що Пашинян назвав реальна Вірменія, тобто Вірменія без окупованих азербайджанських територій, визнання тієї реальності, яка є, визнання державних кордонів, відкриття поступово цих кордонів, воно не буде швидким, але воно вже відбувається із Туреччиною, із Азербайджаном. І це зовсім інший вимір, зовсім інша реальність на Південному Кавказі, в якій Росія не буде відігравати вирішальної ролі.
18: А як щодо питання Нагорного Карабаху, тому що опоненти Пашиняна дуже грають на цьому, що як так поступилися в такому принциповому питанні. Чи суттєво це вплине в подальшому на його рейтинг?
19: Ну, в подальшому це коли? Післязавтра?
18: Ну, я думаю, я маю на увазі те, що вони дуже розганяють питання того, що якщо поступилися в такому принциповому питанні.
19: Це єдине, що в них є, що вони, чому вони розганяють, бо в цілому проросійська опозиція. Якщо ви були в 18-му після революції, то знаєте, Серша Саркісяна, Качеряна, як вірмени до них ставляться, єдине, що в них є, це от, культивувати ресентимент, тобто емоції стосовно втрачених територій. Хоча вони були напівпорожніми або взагалі 20% території Азербайджану було окупованими, там майже ніхто не проживав. Так, вони це намагаються робити. Пашинян каже, ну яка реальна альтернатива? Ну, ви хочете йти воювати? Окей, йдіть воюйте з Азербайджаном. Наслідки війни зрозумілі. Ні. Ну, тоді давайте налагоджувати відносини і йти далі в майбутнє. А у проросійської опозиції, яка зараз конкурує з Пашиняном, у них єдиний козир залишився лякати Росією, що вибори Пашиняна це будуть означати війна з Росією. Тобто Пашинян грає на те, що він пропонує мир для вірмен, мир і регіональне співробітництво. І його опоненти лякають, що от це буде означати конфронтацію або війну з Росією. Але, як каже мій добрий друг, російська база в Гюмрі, це на півночі Вірменії, може напасти тільки сама на себе. А росіянам, щоб напасти на Вірменію, доведеться батутом запускати своїх солдат з Кавказських гір.
20: Пане Сергію, а от ми з моєю колежанкою, співведучою Настею, слухаємо вас і одразу пригадується фраза, це ж було вже, оці от лякалки, дійсно. Але наскільки в них вірять самі вірмени?
19: Ну, частково вірять. Лякалки були, але тут ситуація така, що Росія своїми діями штовхає навіть критично налаштованих до Пашиняна вірмен підтримувати саме Пашиняна. Тому що Росія діє настільки нагло, настільки без поваги, настільки так, як вона діяла у нас тривалий час. І таким чином Росія контрпродуктивна для тих, кого вона підтримує.
18: Ви сьогодні згадували про те, що опоненти використовують саме питання Росії і згадували про те, що прогнозують війну з Азербайджаном, якщо оберуть Пашиняна. Я так розумію, що...
19: Ні. Якщо Пашиняна оберуть, навпаки, мир з Азербайджаном буде підписаний.
18: Дякую, що поправили мене. Хотіла б говорити з вами ще одну опозиційну силу. Це Роберт Кочарян. Його називають давнім другом Путіна і прихильником стратегічного союзу з Росією. Йому кажуть, що його альянс може подолати бар'єр у 8%, якщо вони пройдуть. Я так розумію, що у Вірменії там така система голосування, що навіть не набравши достатню кількість голосів, місця в парламенті можна отримати.
19: Да, ну його називають не тільки другом, але й бандитом, кримінальником, корумпованим. І якраз 2008-й це було і про Кочаряна, хоча більше про Серша Саркісяна, звичайно. Є такий шанс, деякі соціологи таке прогнозують, але я думаю, що він набере 7,9. І таким чином це буде саме оптимальне для Пашиняна результат. Чомусь мені так здається, перевіримо післязавтра ввечері.
18: А наскільки, на вашу думку, відчутним був ось цей зовнішній вплив на виборчу кампанію зі сторони Росії?
19: Ну, робили все, що могли. За традиційним сценарієм, перше, тиск, публічні заяви, там підтримка своїх. І правда, там до смішного дійшло, коли Пашинян при зустрічі з Путіним відповів йому доволі нагло. От буквально це слово можна використовувати, що в виборах можуть брати участь тільки громадяни, коли Путін лобіював теж безпардонно своїх людей. От, закінчуючи традиційними методами обмеження вірменського експорту до Росії, раптом знайшли в коньяку вірменському якісь шкідливі речовини. А квіти гвоздики виявилися токсичними, ну і так далі. І перейшли за останній тиждень, особливо перейшли просто вже до погроз Вірменії, що якщо виберуть Пашиняна, то ми вас будемо там, не знаю, бомбити, виключати з Євразес і весь стандартний набір лякалок, які має Росія.
20: Так, тут варто, мабуть, пане Сергію, додати, що коли були оці лякалки від Путіна, я нагадаю нашій аудиторії, що він навіть там Гітлера Mein Kampf цитував і дійсно розповідав, що ой, що вам буде, якщо ви, які страшні будуть економічні наслідки і яке буде, зокрема, підвищення різних тарифів, якщо буде розірвання відносин з Євразійським економічним союзом, але поправте, якщо я не права, все-таки ці лякалки вже вірменами не так сприймаються або сприймаються, але все одно є розуміння, що євроінтеграційний оцей от вектор єднання з адекватними країнами, так будемо казати, воно важливіше.
19: То на когось впливає. Все-таки Вірменія дуже сильно зав'язана на Росію, а будемо ще більш відвертими. Вірменія – бенефіціар, тобто вигодонабувач війни Росії проти України. У них дуже виріс імпорт і експорт з Росії. Вони через Вірменію йшов сірий підсанкційний потік товарів з тими ж компонентами для ракет, які нас обстрілюють. Вірменія раптом стала найбільшим покупцем російських алмазів, наприклад. От, ну, алмази Росія їм вже прикрутила, а інше воно взаємовигідне, поки не до кінця прикрутили. Ну, тобто, лякалки частково діють, бо вони дуже добре зростали економічно після російського вторгнення в Україну. Їм війна Росії проти нас вигідна. Зараз ця вигода буде зменшуватись.
18: І буквально останнє питання. У нас хвилинка до завершення ефіру. Якщо підсумовувати сьогодні нашу з вами розмову, то можемо ми сказати, що вірмени обирають Пашиняна через те, що їм дійсно ближче та програма, яку він пропонує. Або ж навпаки, їм не подобається те, що пропонують його опоненти, і доводиться обирати з того вже, що є.
19: Ну, швидше друге. Плюс Росія дуже сильно зіпсувала свій образ за дві карабахських війни останніх, 20-го і от остаточного, коли Азербайджан відновив свою територіальну цілісність, а Росія в очах вірмен не виступила захисником, і тепер вона виступає з зрадливим таким союзником, який встромляє ножа в спину. Тому позиція Пашиняна в цьому сенсі для багатьох більш зрозуміла і більш близька. Але частина можливого успіху Пашиняна – це те, що проти нього люди, яких абсолютна більшість вірмен ненавидить.
20: Це була розмова про парламентські вибори у Вірменії та подальший курс країни. Ми спілкувалися з Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень. У студії працювали Альона Нестеренко та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
21: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
20: Наскільки розвинена в Україні антикорупційна освіта, розповідає Маргарита Чабанна, керівниця освітніх програм АКРЕК. У студії працюють Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
18: Перше моє до вас питання. Ми, в принципі, звикли чути про корупцію в Україні. Цей наратив, зокрема, розганяє Росія. А от про антикорупційні ініціативи ми здебільшого чуємо від активістів. А наскільки в Україні розвинена антикорупційна освіта, де, скажімо так, навчають на антикорупційників, так? Я так розумію, що тут здебільшого йдеться про працівників НАБУ і САП в майбутньому?
22: Дякую. Дуже цікаве запитання. І ви маєте рацію. Насамперед маю сказати, що в Україні справді доволі потужні антикорупційні громадські організації, такі як Transparency International, Центр протидії корупції і також Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в НАУКМА, які максимально висвітлюють та привертають увагу суспільства до корупційних правопорушень в багатьох сферах, до певних ризиків. І тут зазначу, що безумовно, в прозорості, підзвітності, доброчесності насамперед зацікавлена громадськість, платники податків, виборці, тобто ми з вами. Тут в контексті діяльності активістів з однієї сторони та в контексті інтересу громадськості, широкої громадськості з іншої, постає таке питання, хто і як оцінюватиме ефективність антикорупційних ініціатив, хто буде втілювати ухвалені рішення, хто водночас контролюватиме їх реалізацію, їх виконання. І тут хочу зазначити, що безперечно громадська участь не має бути хаотичною для захисту своїх інтересів. Безумовно, суспільство потребує експертів. Причому експертів не лише в спеціалізованих антикорупційних органах, про які ми з вами дуже багато чуємо, і НАБУ, і НЗК, і САП, ну, деякі ви вже назвали сьогодні, або не лише в провідних міжнародних громадських організаціях, якраз такі, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності і, власне, що є очевидним, але країна, і, зокрема, суспільство, потребує експертів в органах державної влади, в органах місцевої влади, в правозахисних організаціях, в бізнесі навіть. До того ж, експертна підтримка нам необхідна не лише в процесі прийняття рішень, виконання рішень, реалізації певних політик, але в аналітичній і навіть, я би сказала, в академічній діяльності, коли ми формулюємо ті самі критерії ефективності, про які я кажу, або здійснюємо просвітницьку, освітню роботу. І, власне, ближче до відповіді на ваше запитання про громадські організації. Якщо з просвітницькою роботою вони можуть впоратись просто чудово і мають справді дуже багато ініціатив, проводять тренінги для різних стейкхолдерів, організовують численні інформаційні кампанії. Водночас системна антикорупційна освіта потребує, на моє переконання, все ж таки академічного середовища. Ви дуже влучно спитали про працівників НАБУ, САП, ну і також можемо додавати інші організації, інші державні органи антикорупційні. Тут вважаю, що залежно від функцій, покладених на того чи іншого працівника, може бути іноді достатньо, наприклад, економічної або більшою мірою правничої освіти і паралельно вужчої підготовки в спеціалізованій сфері, безпосередньо пов'язаній з виконуваними обов'язками цієї людини. Саме через це, що цікаво, існує стереотип в суспільстві про антикорупційну освіту як освіту суто правничу. Коли, наприклад, при підготовці юристів викладають складаються навчальні дисципліни з протидії корупції, пов'язані з покаранням, да, за корупцію, те, що нам знайомо. Проте, якщо ми говоримо про ширший контекст, ми ж говоримо в контексті інтересів суспільства, і якщо ми говоримо відповідно про вагому роль превенції, запобігання корупції, а не лише покарання за корупцію, то так, на таку освіту треба дивитись, я вважаю, комплексно. При цьому треба вивчати, так би мовити, власне суспільство, яке толерує або не толерує корупцію, тобто бере участь в корупційних діях, чи висловлює мовчазне схвалення, або навпаки діє, ну, схильне до протестних дій. І такий фахівець-антикорупціонер, про якого ми сьогодні говоримо, може одночасно і визначити загрози корупції, і запропонувати шляхи їх уникнення, і проаналізувати ті стратегії, які вже є ухвалені, або закордонний досвід, проаналізувати рішення, долучитись до інформаційної, або, як ви слушно зазначили в своєму запитанні, дезінформаційної кампанії, тому що я з вами абсолютно згодна, ця тема розганяється і дуже часто маніпулюється в політиці. І відтак такий експерт потребує вже набагато ширших навичок, ніж може здобути, прослухавши там декілька лекцій або відвідавши декілька тренінгів. Навіщо, в принципі, всі ці компетенції, про які я кажу, аналіз стратегій, рішень, кампанії інформаційні? Про кого б ми не казали, про аналітиків, про журналістів-розслідувачів, про комплаєнс-офіцерів, ну тут можемо перераховувати, правозахисників, зазвичай для досягнення оптимального результату та в процесі взаємодії між собою такі експерти мають брати участь в дуже різних взаємопов'язаних видах діяльності. І тут без знань справа, економіки, політології, журналістики і навіть психології, я б сказала, працювати доволі непросто. Ви знаєте, це, я думаю, один з таких суттєвих аргументів на користь системної якраз антикорупційної освіти. Я хочу підкреслити, що от сильна сторона громадських організацій в пропонуванні короткострокових, дуже короткострокових певних програм і тренінгів, натомість університети мають все ж таки брати на себе роль готувати таких міждисциплінарних фахівців, які розуміються на дуже багатьох галузях, аби максимально ефективно бути корисними в антикорупційній сфері. І, можливо, це не так відомо в суспільстві, але в країнах Західної Європи, Північної Америки переважно, хоча є і в країнах Південної Америки такі приклади, є, власне, запроваджені освітні, системні освітні програми, магістерські програми з антикорупції. Зокрема, найвідомішою є Австрійська міжнародна антикорупційна академія в Відні. Ну, окремі ініціативи є в університетах Нідерландів, Британії, Польщі, але це вужчі такі моменти. Приємно відзначити, що на сьогодні вже є розуміння необхідності такої освіти і в Україні. Почну з того, що окремі університети, ну, мабуть, найвідоміший тут приклад Український католицький університет, запроваджують окремі академічні курси. Причому, що суттєво, не лише на юридичних спеціальностях, а в межах вивчення, наприклад, публічного управління або суспільного лідерства. Ну, і тут я відзначу, звичайно, Києво-Могилянську академію, університет, де запроваджено першу і на сьогодні єдину в Україні магістерську програму з антикорупційних студій. Це дворічна міждисциплінарна програма. Я маю честь бути однією з розробниць цієї програми. Як завідувачка кафедри, я дуже активно сприяю її імплементації, її реалізації. І зазначу, що при розробці, власне, самої стратегії ідеї, ми якраз і орієнтувались на досвід Австрії і Сполучених Штатів.
18: Пані Маргарита, ви сказали, що це впроваджена саме як на останні роки вивчення магістерська програма. Можливо, я вас прослухала. Для мене і для наших слухачів, повторіть, будь ласка, цю магістерську програму на яких саме спеціальностях вивчають?
22: Так, ця програма акредитована на спеціальності політологія, вона, ну, акредитована за всіма стандартами державними, тобто абітурієнти, вступаючи, чітко розуміють, що вони будуть вивчати антикорупційні студії і отримують диплом політолога з зазначенням цієї спеціальності, цієї програми. Тобто це доволі суттєво для них при працевлаштуванні, оскільки більше, ну, майже всі наші здобувачі.
18: А самі працедавці знають про те, що це, в принципі, перевага, тому що багато хто, ймовірно, навіть не дивиться ось цей додаток і перелік предметів, які вивчають дисципліни.
22: Да, дуже цікаво. Насправді ми з вами знаємо, що дійсно додаток до диплома рідко хто дивиться. Але в чому специфіка нашої програми? Зазвичай переважно до нас приходять люди, які або вже працюють в антикорупції, наші перші набори були, ну, на 100% власне з вступників з антикорупційної сфери. І оце якраз, знаєте, для мене найвагоміший аргумент, чому освіта має бути міждисциплінарна. Люди, які працюють за фахом, приходять за системною освітою, тому що їм не вистачає знань з антикорупції. І стосовно працедавців, у нас дуже тісні, скажімо так, контакти і з Transparency International, і з Центром протидії корупції, з НАЗК. Причому з НАЗК наша співпраця і стажування наших студентів, працевлаштування наших випускників призвели до того, що ми зараз в Києво-Могилянській академії антикорупційні студії вже починаємо пропонувати і молодшим студентам. Наші бакалаври, зовсім молоді бакалаври, вивчають вже як вибірковий такий компонент антикорупцію, доброчесність. І, скажу вам, попит величезний. Причому викладають наші випускники, відповідно, ну, така тяглість для нас є дуже приємною.
20: Дякую вам, дуже цікаво було дізнатися більше, але хочеться також уточнити, чи є якісь статистичні дані, за якими ми можемо оцінити рівень побутової корупції в країні, зокрема, як з цим в Україні, тому що так, за моїми особистими відчуттями, досі зберігається ця звичка в частини населення, умовно там взяти сферу медицини. Навіть там, де все безкоштовно, все одно людям іноді хочеться віддячити, це називається. І навіть коли їх не просять, виходить, що йде певне толерування цієї корупційної складової.
22: Да, і це дуже цікаво насправді. От ви приклад такий найяскравіший, мабуть, навели, який завжди всі експерти з антикорупції обговорюють. Ви знаєте, для нашого суспільства оця суспільна складова, да, вона, мабуть, при відповіді на будь-яке запитання буде з'являтись знову, тому що суспільство не проводить чітку межу між цією подякою і, власне, корупційними діями. Тут більшою мірою такі кроки, про які ви кажете, вони переходять, скажімо так, в площину взаємної міжособистісної якоїсь комунікації, більшою мірою, меншою мірою, ну, в площину обміну певними послугами, благами і так далі. І отут, що ви цікаво поставили запитання саме про побутову корупцію. Тому що з однієї сторони, ну, всі громадяни ніби мають уявлення про рівень побутової корупції, там в вигляді, ну, зараз ми говоримо навіть, якщо, да, там не про подяки, а в вигляді хабарів, неформальних платежів і так далі. Але з іншої сторони, формальне оцінювання потребує ряду критеріїв. Є певні індекси, мабуть, з ними всі стикались, які цікаві більшою мірою, ну, або експертам з антикорупції, або академічній спільноті, там, індекс сприйняття корупції, за яким величезні, просто величезні показники корумпованості країни. Але нас справді більшою мірою цікавить, зокрема, через таке неоднозначне ставлення суспільства, побутова корупція. Вона зазвичай вимірюється в межах таких глобальних досліджень. Є барометр корупції, є євробарометр, національні опитування. Скажу, що в Україні подібні дослідження здійснює НАЗК. І попри те, що рівень сприйняття корупції от на офіційному рівні, да, за даними опитувань, виражений в індексах, є доволі високим, особистий досвід корупції за опитуванням саме українських громадян знижується. Він знижується, безумовно, після певних таких, знаєте, подій дуже вагомих для суспільства. Це і Помаранчева революція, і Революція Гідності, але зокрема, дуже такі, ну, як на мене, позитивні показники пов'язані з цифровізацією державних послуг на сьогодні. Водночас, тут треба додати, що до, так би мовити, традиційних видів побутової корупції, один з них ви вже назвали, також про освітню сферу, особливо там середню освіту, да, багато є різних кейсів. Але додались ще корупційні дії, пов'язані з, ну, мобілізаційними процедурами, скажімо так. І це насправді, ну, мені здається, дуже таке чутливе для нашого суспільства питання, але от є такі моменти. Ви запитали про конкретні цифри. Можу навести такі дані. Нещодавно, в 24-му році, було опубліковане, власне, дослідження НАЗК, і за цим дослідженням близько 19, трохи менше 19% громадян повідомили, що протягом року вони особисто стикалися з певними корупційними діями, тобто або пропонували хабаря, або у них вимагали, або їм пропонували, ну, таким чином. Водночас, загальноєвропейське дослідження того ж майже періоду, 25-го року, засвідчило, що лише 5% громадян стикалися або були свідками корупції. Тобто все ж таки ми бачимо, ну, в 4 рази різниця, хоча по Українах, звісно, ситуація є неоднаковою.
20: Це була розмова про антикорупційну освіту в Україні. Ми спілкувалися з Маргаритою Чабанною, керівницею освітніх програм АКРЕК. У студії працювали Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
1: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Про роботу демократичних інституцій під час війни говоримо зі Станіславом Лячинським, директором Democracy Reporting International в Україні. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, давайте окреслимо, щоб наші слухачі та слухачки розуміли, про що мова, який перелік демократичних інституцій аналізували у рамках звіту.
6: Цей звіт, який Democracy Reporting International готує, до речі, вже з 2023 року спільно з нашими партнерами, аналізує роботу парламенту, президента, уряду, судової системи, місцевого самоврядування, медіа, громадянського суспільства та правозахисних інституцій, щоб зрозуміти, як українська демократія функціонує в умовах повномасштабної війни.
5: Тоді одразу ж питання, чи здатні інституції працювати ефективно самі по собі або...

0: ситуації виступали додатковим механізмом стримувань і противаг. Тобто вони не замінювали інституції державні як такі, але допомагали їм залишитися в демократичному руслі. Одним з головних висновків звіту є те, що громадянське суспільство в Україні забезпечує саме той рівень підзвітності, який у стабільних демократіях гарантується насамперед інституційними процедурами. Тобто це не просто група спостерігачів, це активні дієвці. Мені складно сказати щодо коефіцієнту доданої вартості. Я тут можу на позитиві сказати, що фактично всі державні інституції продовжили функціонування в складних умовах, підтримували загалом стійкі системи. Однак, наприклад, виконавча влада, вона часто забезпечувала швидкі і масштабні відповіді на безпрецедентні виклики безпеки та управління, повторю, безпрецедентні, п'ятий рік повномасштабної війни. Також я б звернув увагу на місцеве самоврядування. Війна стала справжньою перевіркою реформи децентралізації, і громади продемонстрували здатність виконувати свої базові функції і брати, власне, на себе завдання і забезпечення стійкості, відновлення, де це можливо, та підтримки людей, які там проживають. Знову ж таки, в складних умовах це відбувається. Дякую.
1: Також одразу цікаво, оскільки ви окреслили в переліку тих інституцій, які аналізували, як ви оцінили у звіті роботу парламента, адже навіть в українських медіа чимало інформації щодо кризи певної в цьому органі, що вдалося зафіксувати вам і як наші партнери реагують на результати звіту, чи вони вже ознайомилися, я бачу, що ви в партнерстві це, звісно, робили, але тим не менше, чи була вже якась реакція?
0: Відповідаючи зразу на друге питання, ми так презентували вже на міжнародному рівні звіти, а для, зокрема, колег з Європейської комісії відповідних, котрі опікуються питаннями розширення, характеристики загалом, такі, що звіт є досить збалансованим і цінним поглядом на те, що відбувається. Щодо парламенту, складне питання, дійсно, я би тут його, ми досить детально описуємо, і певні позитиви, і, звісно, кризові явища, скажімо так, котрі в роботі Верховної Ради України відбуваються. Я лише одну річ скажу, що вочевидь складність ухвалення рішень, вона не в останню чергу зумовлена, наприклад, тим об'єктивним чинником, це кількість народних депутатів та кількість голосів, необхідних для ухвалення будь-якого рішення. Ви знаєте, що конституційний склад Верховної Ради 450 народних обранців. Зараз у нас їх є 391, якщо я не помиляюсь, повноважний. А ухвалення рішень для цього потрібно 226 голосів стабільно. Тобто це майже 60%. І це ускладнює, звісно, роботу. З іншого боку, це до певної міри позитив для демократії, тому що, вочевидь, монобільшість змушена домовлятися, змушена комунікувати для того, щоб ці рішення проходили. Тобто це теж певні позитиви тут в час війни і є. Але, звісно, скажімо так, інституційна спроможність парламенту – це і здатність його до ухвалення рішень, до здатність його бути справді мотором, драйвером, як то кажуть, європейської інтеграції, де роль парламенту є абсолютно визначальною, і без парламенту тут жодним чином не обійтися. Це, я думаю, буде на порядку денному і міжнародних партнерів України, які нам допомагають, і аналітичних центрів, і громадських організацій. Тобто будемо приділяти цьому, вочевидь, увагу, наскільки можемо. І я думаю, що тут головне – це, звісно, комунікація між парламентом та іншими зацікавленими сторонами. Але повторюсь, ще один фінальний момент. Знову ж таки, от ми наскрізь, розумієте, ми говоримо і про Верховну Раду, і про виконавчу владу, місцеве самоврядування, медіа, але ми маємо також розуміти, що всі ці інституції складаються з людей. З людей, які працюють, виконують свою роботу, свої обов'язки у складних умовах повномасштабної війни. І це теж впливає, ймовірно, і на продуктивність, і на швидкість. Десь, можливо, хотілося більш інтересувати.

0: інтенсивно, щоб ці інституції працювали. Десь іноді прагнення швидких рішень йде ну, в розріз, як то кажуть, із питаннями там належного консультування і так далі, як це було, наприклад, під час ухвалення рішень про НАБУ і САП минулого року, яке було дуже швидко прийнято, потім, на щастя, швидко так само цю помилку виправили. Одначе так, тобто процеси досить складні.
1: Дякую вам за вашу думку. І так само у контексті євроінтеграції України ви однією з наскрізних тенденцій зафіксували те, що президент та його офіс залишаються домінантним координаційним центром у ключових сферах врядування. Тобто тут все пов'язано і з парламентом також, з певним впливом. Розкажіть, чи відмічають наші партнери цю тенденцію як негативну, або на цьому фокусується більше українське суспільство?
0: Я б не сказав, як в думці суспільства чи партнерів, що сама по собі сильна координаційна роль президента та офісу президента під час повномасштабної війни є перешкодою для євроінтеграції. Саме в умовах війни певна централізація ухвалення рішень є цілком закономірною, тому що президент є главою держави, верховним головнокомандувачем, і багато в чому саме це допомагає державі швидко реагувати на безпрецедентні виклики, здійснювати, знову ж таки, комунікацію щодо міжнародної дипломатичної військової підтримки України. Це все очевидно і зрозуміло. Питання радше в іншому. Наскільки така модель залишається врівноваженою іншими інституціями? Я думаю, що і для Європейського Союзу, і те, і для нас з вами, громадян України, важливо не те, де саме знаходиться центр політичної координації, а те, чи зберігаються належні механізми стримувань і противаг, підзвітності, чи відбуваються, зрештою, необхідні реформи, визначені в тому числі дорожніми картами європейської інтеграції. Тобто і так, до речі, тут теж роль парламенту дуже велика. І міжнародні партнери звертають увагу не стільки на сам факт концентрації впливу, скільки, ну, власне, на її наслідки для незалежності інституцій, для верховенства права. Саме ці питання регулярно фігурують у євроінтеграційному порядку денному. Тобто наш звіт не стверджує, що централізація, особливо під час війни, автоматично є проблемою, а радше він фіксує цю тенденцію і ставить питання про те, як забезпечити ефективне врядування в умовах війни, не послаблюючи демократичні механізми контролю.
1: А які позитивні зрушення вам вдалося зафіксувати, якщо порівнювати 25-й рік з попереднім?
0: Якщо говорити про позитивні тенденції, то ми, чесно кажучи, збереження певної функціональності інституцій навіть на п'ятий рік.
1: Працюють вже добре.
0: Так, ну, до речі, ми, в принципі, говорили про це рік тому, і, скажімо так, тут відсутність якихось суттєвих змін, чесно кажучи, це ознака, оскільки, знову ж таки, війна, це ознака певної стійкості. Тобто євроінтеграція у нас триває, так? Тобто принаймні на рівні були ухвалені дорожні карти євроінтеграційні, тобто місцеве самоврядування працює. Громадянське суспільство лишається надзвичайно активним, я би навіть сказав, можливо, його активність стає, принаймні в минулому році була, може, навіть більш дещо резонансною, ніж раніше. Але головна проблема, мені здається, в тому, що ця наша стійкість, вона, як то кажуть, залишається реактивною. Не в тому сенсі, що дуже швидко ми реагуємо, а що ми реагуємо на те, що відбувається. Система здатна виправляти помилки, але не завжди здатна цим помилкам запобігати. Саме тому звіт говорить про необхідність посилення інституційних запобіжників, а не лише про здатність реагувати на кризи. Я десь так я би на це питання відповів.
1: А як, до речі, у нас з цими запобіжниками? Чи вдається якимось чином їх посилювати, запроваджувати? І, як я розумію, тут ключову роль знов-таки грає саме громадянське суспільство.
0: Так, якщо говорити про громадянське суспільство, то воно є де-факто одним із ключових запобіжників в тому сенсі, що воно може швидко там ідентифікувати проблему, підняти до неї увагу і відповідно змусити інституції якимось чином на це реагувати. Це однозначний висновок, що саме громадянське суспільство, медіа, правозахисні організації є центральними елементами системи підзвітності. Також інший, знаєте, запобіжник – це більше про надію, про майбутнє, про те, що буде після війни – це, звичайно, європейська інтеграція. Тому що ми говоримо про роль міжнародних партнерів, але насправді міжнародні партнери не просто так ці вимоги формулюють. Вони є частиною євроінтеграційного нашого пакета. І, звісно, вона залишається потужним якорем реформ. Тобто, власне, цей сам процес вступу до Євросоюзу, він виконує функцію певного зовнішнього механізму підзвітності поряд з громадянським суспільством, умова, коли, наприклад, країна об'єктивно не може провести вибори. Так, немає виборів у нас в силу зрозумілих обставин. Але от інші запобіжники у нас існують. Звісно, можливо, хотілося б, щоб парламент був більш активним майданчиком і для дискусій, і для ухвалення якісних рішень, але є відчуття, що ще й ця каденція цього парламенту може таку роль поступово на себе перебрати.
1: Це була розмова про роботу демократичних інституцій під час війни і наскільки вони ефективні. Ми спілкувалися зі Станіславом Лячинським, директором Democracy Reporting International в Україні. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
2: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 37 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 57 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини на Громадському радіо за 5 червня. У студії працює Наталія Потюк. Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 185 українських захисників і один цивільний. Як повідомив президент Володимир Зеленський, серед звільнених військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Це рядові сержанти і офіцери, які воювали на різних ділянках фронту. І за словами президента, серед повернутих є оборонці Маріуполя та Азовсталі, а також військові, які виконували бойові завдання на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Київщині і Курщині. Частина захисників перебувала у російському полоні понад 3 роки, ще із 2022 року. Володимир Зеленський наголосив, що повернення українців із полону залишається одним із головних пріоритетів держави. Сили оборони України завдали авіаудару по об'єкту російських військ у Покровську. Як повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ, окупанти використовували будівлю у міській забудові як точку запуску ударних безпілотників типу «Молнія» та для ведення повітряної розвідки. У ДШВ зазначають, що російські війська продовжують накопичувати сили у Покровську для підтримки наступальних дій на цьому напрямку. Виявлений об'єкт був уражений точним ударом. За інформацією українських військових, у результаті атаки суттєво обмежена можливість противника щодо проведення протиповітряної розвідки та застосування ударних дронів. Також Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російської армії на окупованих територіях і в Криму. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, українські військові уразили пункти управління російських військ у Запорізьку та Донецькій областях, а також кілька пунктів управління безпілотниками окупантів. Під удари також потрапили райони зосередження особового складу російської армії на Донеччині, Запоріжжі і в Білгородській області Росії. Крім того, Генеральний штаб підтвердив результати попередніх атак по об'єктах паливної інфраструктури РФ. Зокрема, наприкінці травня було пошкоджено резервуари на нафтовому терміналі у Феодосії, а в Кіровській області Росії знищено 2 резервуари і пошкоджено насосну станцію на виробничо-диспетчерському комплексі Лазарєва. На Запорізькій атомній електростанції розпочалося локальне припинення вогню для проведення ремонту пошкодженої лінії електропередачі. Як повідомили у МАГАТЕ, під час тимчасового перемир'я фахівці відновлюватимуть лінію Дніпровська, яка не працює уже понад 2 місяці. Роботи стали можливими після розмінування ділянки, де проходить лінія. Через її пошкодження ЗС тривалий час отримувала зовнішнє живлення лише по одній резервній лінії. У МАГАТЕ зазначає, що останніми тижнями станція неодноразово втрачала електропостачання, через що доводилося запускати аварійні дизельні генератори. І нагадаю, що росіяни окупували ЗС на початку березня 2022 року, і відтоді вона функціонує під їхнім контролем. Із вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції, але Росія відмовляється створювати на ЗС демілітаризовану зону. Росія продовжує тиснути на Білорусь, намагаючись втягнути її у війну проти України. Як заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повністю виключати загрозу повторного вторгнення із боку Білорусі не можна. Також існує ризик провокацій на кордоні, які можуть бути спрямовані на відволікання українських сил і ресурсів. Водночас Демченко наголосив, що нині російського військового угруповання на території Білорусі недостатньо для проведення масштабного наступу на Україну. Речник також зазначив, що Росія продовжує використовувати повітряний простір Білорусі для атак по Україні. Тим часом на українсько-білоруському кордоні триває облаштування інженерних укріплень. У Солом'янському районі Києва сьогодні сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинуло четверо людей, ще троє отримали травми. За даними поліції, аварія сталася на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Мерседес» рухався на великій швидкості і не впорався із керуванням і виїхав на пішохідну зону. Четверо людей загинуло на місці, трьох постраждалих госпіталізували, водія автомобіля деблокували рятувальники і передали медикам. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини і причини аварії. Військово-морські сили України підтвердили, що біля берегів Румунії здетонував український морський безпілотник. Як повідомили у відомстві, інцидент стався під час виконання бойового завдання у Чорному морі. Через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби один із безекіпажних катерів втратив керування і дрейфував у бік румунського узбережжя. Українська сторона завчасно поінформувала Румунію про ситуацію і надала необхідні дані, щоб уникнути загроз для цивільного населення. У ВМС наголосили, що катер здетонував після втрати контролю над ним. Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який спростить повернення в Україну людей, що народилися на тимчасово окупованих територіях після 24 серпня 1991 року і не мають чинних українських документів. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, такі громадяни зможуть безкоштовно оформити посвідчення особи на повернення в Україну через українські дипломатичні установи за кордоном. Для підтвердження особи використовуватимуть дані державних реєстрів. Якщо інформації у них немає, особу зможуть підтвердити близькі родичі, зокрема через відеозв'язок. Посвідчення можна буде отримати в українських дипустановах у Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах. Для дітей до 16 років документи оформлюватимуть батьки або ж законні представники. За словами Юлії Свириденко, новий механізм допоможе більшій кількості українців виїхати із окупації або із території Росії і повернутися додому. Президент України Володимир Зеленський заявив, що реакція Володимира Путіна на його лист свідчить про небажання Росії завершувати війну. У своєму вечірньому відеозверненні глава держави зазначив, що російська сторона вкотре обирає продовження війни замість пошуку шляхів до миру. За словами Зеленського, відповідь Путіна розчарувала багатьох міжнародних партнерів, які очікують реальних кроків для припинення бойових дій. Президент також закликав союзників України посилити санкційний тиск на Росію. Цитую, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше, наголосив Зеленський. І нагадаю, що Володимир Зеленський опублікував відкритий лист напередодні до глави РФ Володимира Путіна, у якому запропонував закінчити війну у форматі «між нами і вами» і визначити чітку дату зустрічі. У Кремлі заявили, що бачили це повідомлення, а Путіну про це доповідатимуть пізніше. У відповідь на це Путін сказав, що зранку мимохідь ознайомився із відкритим листом Зеленського і ніколи не відмовляв українському президентові у зустрічі, але проти того, щоб приливати із пустого порожня, зрештою Путін заявив, що бойові дії колись завершаться і завершаться тоді, коли Росія досягне поставлених перед собою цілей, кінецитати. І звернувся до російських військових із закликом «Працюйте, браття». Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів. А на заході буде прохолодніше. В межах плюс 18, плюс 23. Градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. Війна змушує знаходити нове в медицині, особливо ті, яка рятує життя. Розмова Руслани Кравченко із завідувачем відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артуром Карамяном о 10.10. Юрій Верес з новою редакцією фотокниги «Світло крізь руїни» і першим за кілька років виднограєм гурту «Кам'яний гість» «Києва мій» о 10.30.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
1: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Про репресії Росії проти українських журналістів говоримо з Сергієм Томіленком, головою Національної спілки журналістів України. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, цікавить доволі таке загальне запитання, тим не менше, як змінилася робота журналістів, медійників, зокрема тих, хто працює на фронті, якщо порівнювати з початком повномасштабного вторгнення, коли це все було доволі хаотичне, на мою особисту думку, якщо ви не згодні, то поправте мене і зараз.
7: Власне, я погоджуюсь, що дійсно в певною мірою хаотично після початку повномасштабного вторгнення. Але ця хаотичність була викликана насамперед тим, що та кількість підготовлених, досвідчених воєнкорів, які були в Україні, вона була недостатня в рамках вже всієї країни. Були досвідчені гарні воєнкори, які працювали на сході після початку АТО, після подій 2014 року, але після 2022 у нас кожен журналіст став воєнним кореспондентом, і відповідно було і неготовність інфраструктури, навіть бронежилет умовно в Національної спілки журналістів України як найбільшої організації. У нас був один в Києві і три в Маріуполі на всі тисячі запитів. Тому десь хаотично, але разом з тим все одно журналісти намагались дотримуватись загальних безпекових вимог, тих протоколів класичних. Ми як спілка журналістів, буквально за місяць переклали, українізували канонічний посібник ЮНЕСКО, який був для роботи в гарячих точках на фронті, і відповідно масово проводились і різні безпекові тренінги тощо. Тому якби робота вже журналістів і воєнкорів, вона десь впорядкувалася. Але зараз ми говоримо про те, що знову необхідно категорично оновлювати протоколи безпеки, враховувати дронову небезпеку і те, що дрони – це на сьогодні загроза номер один для журналістів, власне, для цивільних, для військових. І, по суті, ключова зміна – це те, що в 22-му році фронтлайн або от фронт як такий – це означало 2 кілометри, 5 кілометрів до позиції російської армії, а зараз це, власне, до 50 кілометрів. От буквально тільки що було спілкування із командувачем сухопутних військ генерал-майором Геннадієм Шаповалов, то він вже сам визначив, що фронт – це на сьогодні 50 кілометрів. І, відповідно, на це треба реагувати. І фактично журналісти зараз, їй недостатньо бронежилета, шолома, а необхідно зможе і окуляри, необхідно бронежилети посилені, необхідно мати детектори дронів для того, щоб певною мірою якби себе убезпечити. Але те, що категорично все змінюється, але я би сказав, що журналісти все ж і адаптуються до тих викликів. Тобто, звичайно, ми не були готові, але ми постійно адаптуємось до нових і нових викликів.
6: Одразу тоді уточнення щодо забезпечення бронежилетами та всім необхідним журналістів. Чи допомагають, зокрема, ваші організації з цим міжнародні організації? Скільки вдалою є ця співпраця і чи забезпечені медійник всім необхідним?
7: Звичайно, я би сказав, що недостатньо забезпечені медійники і обладнання, воно ж зношується, ламається, ті ж самі шоломи, виходять бронежилети, але все ж з початку повномасштабного вторгнення ми, як Національна спілка журналістів України, ми змогли отримати понад 400 бронежилетів від різних донорів, партнерів. Найбільша партія надійшла від штаб-квартири ЮНЕСКО. От, тому ми постійно комунікуємо, шукаємо, просимо все не нові безпекові якісь засоби безпеки. Зараз я дуже радий, що в нас є пряме партнерство з виробником детекторів дронів «Чуйка», який є, це головний на сьогодні детектор з виявлення російських дронів. І ми в кінці минулого року отримали безкоштовно 5 цих детекторів дронів. Буквально наступного тижня з нагоди, ось зараз Дня журналіста, ми отримаємо ще 5 додаткових детекторів дронів. Ми в умовах обмеженого кількості ми організовуємо через нашу мережу центрів журналістської солідарності безкоштовний прокат, і відповідно кожен журналіст, як міжнародних медіа, як українських медіа, він може безкоштовно отримати на тимчасове користування бронежилети, шоломи, детектори дронів, і відповідно через ось таку якусь співкооперацію ми далі намагаємось передавати те обладнання, яке необхідний момент потрібніше. Ключові пріоритети у нас, у нашій організації, це в розвитку фронтових або прифронтових центрів журналістської солідарності або таких міні-хабів, як безпечні місця для журналістів, зокрема у фронтових містах Харків, Дніпро, Запоріжжя, і крайній зараз ми центр такий відкриваємо в місті Суми. Я, власне, кілька днів тому був у Сумах і так само їздив на прифронтову територію із журналістами локальних медіа, зокрема локальної газети Ворскла в Охтирському районі. Ми рушали аж до кордону із Росії за 10 кілометрів до кордону, і нас теж убезпечувала, бо ми покладалися на детектор дронів «Чуйка», і на фінал ми в рамках і нашої ініціативи журналістської солідарності ми подарували Олексію Пасюзі, видавцю газети «Ворскла» в Сумській області, дрон «Чуйка» в постійне користування, бо наш колега настільки хоробрий, що він кожного тижня особисто, або він, або його дружина, вони розвозять свіжий випуск газети в кожне село аж до кордону з Росією.
6: Пане Сергію, трошки ви почали пропадати, але поки ви налагоджуєте, можливо, зв'язок, я вам поставлю наступне питання, зокрема, щодо того, що ми знаємо, за журналістськими стандартами медійники, журналісти мають маркувати свій одяг, да, бути з позначками преса, коли вони працюють на лінії фронту, поблизи лінії фронту. Водночас ми розуміємо, наскільки підступно Росія б'є саме по журналістах, і складається враження, що це робиться спеціально. Тому наскільки нині це безпечно, або тут грає роль, або тут, можливо, потрібно переглянути певні стандарти для журналістів в тих умовах, в яких ми перебуваємо зараз цієї російсько-української війни?
7: Ну, а власне, ми в Національній спілці журналістів України ці стандарти переглядаємо постійно, і дійсно наша ключова зараз порада до журналістів національних міжнародних медіа не використовувати позначки преса на бронежилетах, шоломах, не використовувати маркування преса на службовно, на автомобілях пересування, тільки нейтральне цивільне певне якесь обладнання, але це насамперед ці поради через прямі свідчення журналістів, що ми бачимо, що росіяни, вони прицільно атакують саме журналістів, і це додатковий фактор якби так таргетування, якби спрямування там дронів або атак саме на журналістів. Звичайно, що міжнародні організації, вони не встигають переглядати, і в мене була розмова із представником ОБСЄ з питань свободи медіа, норвезьким дипломатом Яном Барату, то він, зокрема, теж говорить, що всі конвенції, вони якби закликають журналістів і редакції маркувати себе, бо це ніби декларує перед воюючими сторонами цивільний характер професії, яка під захистом. Але я ж знову кажу, Росія, вона цинічно ігнорує всі конвенції, вона бере українських журналістів в полон, вона прицільно розстрілює. Минулого року, на жаль, 3 журналісти загинули цивільних від прямих російських дронових атак, тому життя, воно цінніше від певних якихось протоколів і правил, які на практиці не працюють. Були ще також дискусії щодо того, чи журналісти можуть використовувати детектори дронів, чи це є не відхід від безпекових якихось правил, але в підсумку все ж більшість дотримується підходу, що дрони – це засоби пасивного, якби такого сканування, пасивного захисту, вони не впливають там, ну це не руйнування російських дронів, тому РЕБи – це вже питання дискусія, це питання дискусії, в який спосіб, бо це більше як зброя, а детектори – це більше як нейтральне, як інформування журналістів, чи є ви ціллю російського дрона чи ні.
6: Пане Сергію, у нас залишається буквально хвилинка, але, можливо, володієте статистикою, скільки зараз українських журналістів перебувають у російському полоні, і чи є якесь просування в питанні повернення їх додому?
7: Ну, на жаль, дійсно, це важке питання, але воно важливе. За даними моніторингу Національної спілки журналістів України, на сьогодні щонайменше 28 журналістів знаходиться в російській неволі. На жаль, немає жодних варіантів прямого впливу на Росію з тим, щоб звільнити, але ми продовжуємо як адвокаційні кампанії, і головне, ми на контакті з рідними, з родинами наших полонених журналістів, і все одно ми надаємо певну допомогу, можливості юридично шукати допомогу тощо, щоб все ж таки втриматись. Але, на жаль, і трагічна доля Вікторії Рощиної, вона чітко говорить, що російський полон вбиває, і нам треба всьому світу бути ефективнішими, щоб звільнити журналістів, які переслідуються саме за свою специфіку роботи Росією.
6: Це була розмова з Сергієм Томіленком, головою Національної спілки журналістів України, про те, як медійники та медійниці працюють під час війни. При мікрофоні була Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
5: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Чому президент України адресував лист до російського диктатора саме зараз? І що він може означати? Аналізує Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Вікторе, насамперед, на вашу думку, чому цей лист президент України саме зараз адресував до Путіна, тому що вже у західній пресі його чимало видань прокоментувало, і версії є абсолютно різними. Одна з них – це успіхи України на полі бою, це удари російських, це удари по російським регіонам українськими дронами, і відтак вважають, що це такий акт певної сили. Чому, як ви думаєте?
8: Ну, по-перше, це сигнал для кількох аудиторій, для кількох цільових аудиторій, я сказав би так. По-перше, це сигнал для Сполучених Штатів Америки, які дуже довгий час вважали, що Росія веде на полі бою, що Росія здатна наступати, і що Росія рано чи пізно захопить велику частину українських територій. Дійсно, ви праві, що зараз технологічно Україна виглядає так, що вона трошки попереду Росії. Дійсно, виглядає так, що ми зараз контролюємо велику кілзону на лінії бойового зіткнення. Дійсно, виглядає так, що у нас з'явилися можливості для того, щоб переносити війну на територію Росії, а відтак це серйозний фактор. Друга цільова група – це, звичайно, європейці, які вкладаються і в наші виробництва, і в наші технології, які намагаються все-таки вибудувати цю тісну співпрацю, розуміючи, що Росія є і загрозою для них екзистенційною, і навіть згадуючи 2007 рік, коли Путін виступав в Мюнхені на конференції безпеки, він тоді заявляв про те, що власне, треба повернутися до Варшавського договору, де Росія контролює частину Європи. Третя цільова аудиторія – це глобальний південь, який дивиться на нашу війну з Росією як на якийсь незрозумілий регіональний конфлікт і дійсно потерпає від наслідків цього конфлікту, але дехто намагається на ньому підзаробити, наприклад, як Китай. Ну і четверта група – це, звичайно, самі мешканці Росії, які починають відчувати, що таке війна. Тому що вже на більшості території Росії не можна заховати ті прильоти, які відбуваються там чи не щотижня. Путін в цій всій історії, мабуть, стоїть на п'ятому місці і, відверто кажучи, якби президент України просив дійсно про зустріч із Путіним, то, мабуть, би лексика цього листа відрізнялась би. Але враховуючи те, що Путін не збирається закінчувати війну, що він вважає, що час грає досі на його перемогу, що він все ще має можливості для наступів на Україну і що, зрештою, це приведе до капітуляції України, от він, мабуть, людина, яка є крайнім адресатом цього листа. Тому, підсумовуючи, скажу так, що з точки зору там інформаційного розголосу, цей лист дійсно має величезне значення. І це вдало, що він з'явився якраз напередодні виступу Путіна в Санкт-Петербурзі, де, власне, є дуже багато делегатів, які побачили, по-перше, на власні очі, як відбувається влучення у НПЗ в Санкт-Петербурзі, а по-друге, звернули увагу на всі ті страхи Путіна, які були описані у цьому листі. Якщо треба, я їх розшифрую.
6: Звісно, давайте про це поговоримо детальніше. І так само у мене одразу уточнення, оскільки ви зазначили, що цей лист був спрямований на декілька аудиторій, на різні цільові групи, як щодо самих росіян, тому що тут з одного боку вказані такі логічні моменти, як проблеми воєнного часу, зокрема інфляцію, зокрема певну залежність Росії, жертви. А з іншого боку, там неодноразово наголошується у цьому листі, що росіяни, принаймні я так це трактую, і, власне, от зацитую, президент України говорить, що ми в Україні не хочемо постійної війни, ми добре знаємо, що без війни безмірно краще, ми хочемо досягти цього. Я впевнений, що більшість росіян готова дати на це позитивну відповідь, і ви про це знаєте. Як це може трактуватися росіянами, тому що багато у цьому листі було таких відсилок, які говорять про те, що, умовно, чи хочуть росіяни війни? Ні, не хочуть. Хоча, як на мене, це питання доволі дискутивне.
8: Знаєте, я спостерігаю там за даними ВЦИОМу. Це якраз дослідницький центр, так само як і Левада-центр. Вони дають оцінки тому, як росіяни ставляться до війни. І, на жаль, можна констатувати, що особливо цифри зараз не відрізняються від тих, які були там півроку тому. Там є там 2-3% зміни, але це не концептуально. Тобто близько 65% росіян вважають з однієї сторони, що війна має закінчитися, але при цьому вони вважають, що вона має закінчитися перемогою Росії. І от в цьому є велика, знаєте, така суспільна шизофренія, яку ми спостерігаємо в Росії. І, власне, мені здається, що робити ставку на тому, що в Росії на цьому фоні відбудеться революція, ну, це так, легковажно. Тому що за 26 років цементування влади Путіним відбулося найголовніше. Репресивна машина настільки залякала росіян, настільки промила їм мізки і настільки атрофувала здоровий глузд, що це звернення Зеленського навряд чи змінить їхню позицію в цілому. Але от щодо Путіна самого, то Зеленський актуалізував тут його три страхи. Перший страх – це, звичайно, страх старості. Він на цьому наголосив, і це особиста історія, особиста трагедія Путіна, який приділяє дуже велику увагу якраз цьому питанню. Там навіть його донька займається якимись репродуктивними дослідженнями, щоб збільшити життєдіяльність тих чи інших російських істот, вибачте, за недипломатичний такий термін. Другий момент – це страх того, що, власне, система посиплеться. От тут є вже загрози, тому що система розуміє, що старіючий лідер перестає бути арбітром. І він не може бути людиною, яка може давати елітам дуже багато свободи, яка може оці примиряти башти Кремля, як прийнято називати. І є питання, чи Путін здатний ще це робити. От на рівні еліт, бунт на рівні еліт, можливо, він буде не настільки публічний, от він можливий. От я роблю ставку на це. Тим більше, що підросло вже нове покоління російських політиків, а це, скажімо так, діти тих людей, які, власне, привели Росію до цієї війни. Діти Патрушева, діти Шойгу, діти, в тому числі, мабуть, і Путіна. От і на рівні цього більш молодого покоління очевидно, що є запитання, куди рухається Росія. абсолютно закономірне.
6: Пане Вікторе, уточню, що ви тут так маєте на увазі? Діти Патрушева, тільки не кажіть, що єдина надія, яка у нас є зараз, це діти Патрушева чи інших російських військових воєнних злочинців. Ми ж розуміємо, що вони, певно, сповідуватимуть ту саму політику, що і їхні попередники, якщо тим більше це родинні зв'язки, тощо, чи ви покладаєте та надії, що вони будуть більш поміркованими?
8: Ну, дивіться, говорити про те, що в Росію прийде на цьому етапі ліберальний політик, який повністю відкине систему Путіна, от не приходить. Російська політика будувалася багато років, починаючи там з імперських часів, на династіях. І в даному випадку я ще раз хочу наголосити, що я там ілюзії не будую щодо того, що наступник Путіна в один момент закінчить війну, якщо до відсторонення Путіна вона не закінчиться. Я кажу про те, що зараз на рівні от еліт, які більш молодші, яким там 50 років, не 70, не за 70, а яким десь 50, вони задаються питанням, наскільки вони можуть розвиватися в цій системі, яку вибудовував 26 років Путін. Тому що санкції, тому що брак інвестицій, тому що вони елементарно хочуть їздити в Європу і не бути там якимись цапами відбувайлами. І оце штовхає якраз більш молодше покоління до того, щоб по-другому трохи вибудовувати стосунки із Заходом. Mm-hmm. А я так розумію, що зараз якраз іде діалог по певних інших треках, ніж Дмитрієв. Там є на рівні Кирієнка. От кажуть, що Кирієнко намагається там знайти якісь окремі зв'язки із Сполученими Штатами Америки, вибудувати свій трек переговорний. Ну, тобто є якісь процеси, які еволюційно, скажімо так, вони природні.
6: Пане Вікторе,
8: чи ці люди відкинуть путінізм? Ну, тут питання буде в тому, хто прийде, власне, до влади.
6: Так, але це тема трошки іншої розмови. Пане Вікторе, у нас вже часу не залишилося, але дуже мені цікаво дізнатися, тож попрошу вас в хвилинку вкластися. Зрештою, чому, на вашу думку, президент України, яка саме написав цей лист, яка є мета цього листа, тому що, наприклад, у «Нью-Йорк Таймс» припускають різні варіанти, також говорять про, ну, або це має бути питання перемовин, або це питання навіть принизити, як вони пишуть, про потенційного партнера по перемовинах. Як ви гадаєте?
8: Ну, давайте будемо відверті. Перемовин з Росією у нас ще не було. Все, що було до цього, включно із посередництвом Сполучених Штатів Америки, це примус до такої м'якої капітуляції. Тому навіть якщо в Офісі Президента задумували це як там перший крок до перемовин, ну, не знаю, чи це настільки вдало. Я розумію, що Путін не сяде зараз за стіл переговорів із Зеленським, тому що тут існує третій якраз страх, про який я хотів сказати, це те, щоб визнати, що Україна існує, що у нас є суб'єктність, і у нас є президент, який має вести перемовини від імені держави. От для нього, для Путіна, це дуже важко у сприйнятті. Він не вважає, що Україна, в принципі, є такою країною, з якою на рівних можна про щось домовлятися.
6: Це була розмова з Віктором Шлінчаком, головою управління Інституту світової політики. Ми спілкувалися щодо того, чому президент України адресував лист до російського диктатора саме зараз і як на цей лист відреагували на Заході. В студії працювала Альона Нестеренко.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
10: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На громадському радіо.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: У ВетеранХаб представили новий посібник про чутливість і сексуальність для ветеранів та ветеранок із пораненнями. Деталі розповідає Елеонора Чорноморченко, головна редакторка посібника «Любись, коли тіло відчуває інакше». У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, розкажіть, будь ласка, про що йдеться у новому посібнику, що врахували цього разу, адже вже це другий посібник, і як нове видання відрізняється від попереднього?
11: Загалом посібник «Любись, коли тіло відчуває інакше» – це частина проєкту ветеранхабу «Рісекс 2.0». Ветеранхаб – це мережа підтримки воїнів та їхніх близьких. Проєкт складається з кількох компонентів, як ви сказали, дослідження, власне, посібника і двох відеоісторій. Загалом, що врахували цього разу і що йдеться в новому посібнику, проєкт взагалі побачив світ ще у 2023 році. І тоді ми, команда наша, зосереджувалась більше на загальному поверненню до сексуального життя, у стосунках, функціональності і відновлення у разі поранень геніталій, кінцівок і спинного мозку. А зараз, у другій ітерації, за кілька років, ми вже пішли трошки далі, мали більше даних, і тепер вже зосередилися на чутливості і чуттєвості в сексуальності після поранень, тобто більше про стосунки із власним тілом, самооцінку, дослідження свого тіла, адже, як казав автор передмови і рецензент нашого посібника, що будувати будь-які здорові гармонійні стосунки неможливо без прийняття свого тіла. Чому ми взагалі вирішили робити цей проєкт знову? Зараз в Україні все більше людей проходять цей шлях лікування та реабілітації після поранень. І ми переконані, що говорити потрібно не лише про там фізичну реабілітацію, відновлення загальних функцій організму. людина повертається до ветеран чи ветеранка, повертається до свого життя цілісно зі стосунками, бажаннями, потребою в близькості, і сексуальне життя є важливою частиною добробуту і якості життя. От чим також відрізняється цей посібник від попереднього? Ми цього разу йдемо поступовим шляхом. Ми трошки і розширили нашу аудиторію, якій може бути корисна ця інформація. Ми спочатку розглядаємо, як можна подбати про себе ще під час

0: з іншими людьми, і головне, із собою до поранення. Як познайомитися із собою наново. І наприкінці вже в цьому шляху переходимо до конкретних практичних вправ, які можуть бути корисними там і ветеранам, і партнерам, партнеркам. Дослідження фантазії, дотиків, вправ із контролем і, найголовніше, правила безпеки. Як вибудовувати сексуальну взаємодію, аби вона була комфортна для усіх, хто у ній є.
1: Дякую вам за те, що розповіли деталі. А хто консультував творців цього посібника? Чи це були, умовно, сексологи, психологи, або навіть це були самі ветерани, чи це комплекс?
0: Так, я правильно сказала, якраз був комплексом. Над посібником загалом працювала авторська команда, яка інтерв'ювала експертів, які працюють з ветеранами і ветеранками після поранень в реабілітації. Тобто це, власне, реабілітолог, ерготерапевтка, неврологиня і сексологиня-психотерапевтка. Для нас також, як ви сказали, комплекс дані і знання, досвід самих ветеранів-ветеранок дуже був важливий в основі, тому що ми розуміємо, що це не повчальна історія, і без досвіду людей, які проходять цей шлях, вона буде не такою чесною, не такою справжньою. І тому ми в основу взяли також дані з дослідження і інтерв'ю, власне, розповіді самих ветеранів і ветеранок, де вони розповідали, що вони проходять після поранення, які рефлексії мають про свій стан, що для них є підтримкою, наприклад, після поранення у сексі, взаємодії з собою та своїм тілом. І це поради ми прямо брали із цих інтерв'ю, додавали в посібник, коли погортаєте, якщо погортаєте, можна буде побачити вставочки і ці коментарі. І ми також прямо прицільно зверталися до ветеранів і ветеранок по коментарі. От Олександр Поталов, наприклад, ветеран із пораненням, він написав для нас вступне слово, також із напуттям, таким натхненним словом про те, як бути з цим досвідом, як взагалі, чому важливо звертати на це увагу. І що ніхто за тебе не вирішить це питання, а воно в контексті загального відновлення і гідності, і якості твого життя, воно дуже важливе. І також ми використовували міжнародні дослідження та протоколи, дивилися доказові джерела і брали практичні інструменти з них, щоб там комплексно ось так от прописати. Наприклад, у нас була карта із дослідженням різних зон, яку застосовують під час лікування хронічного болю. Але у разі порушень органів чуття, чутливості загалом, це також може бути корисним інструментом, який прямо на сторінках посібнику можна заповнювати, не боятися там чоркати різні зони тіла, досліджувати, як із часом вони як змінюється їхня чутливість. І, звісно, у нас був досвід першого дослідження, першого посібника і теми, які ми не охопили тоді. Все це в комплексі якраз і сформувало таку рамку для нашого посібника.
1: До речі, чи досліджували, чи отримували відгуки після першого посібника, чи є позитивні зрушення, і чи допоміг він ветеранам та ветеранкам сприймати своє тіло після поранення, бо я підозрюю, що саме через це можуть виникати певні проблеми, бо навіть якщо подивитися певні сюжети в Ютубі, які виходять на телебаченні про наших ветеранів і ветеранок, то ставлення їхніх родин до них насправді після поранення не змінилося, але тут корінь проблеми в тому, що саме вони себе не можуть сприймати в новому тілі.
0: Так, я би не називала це проблемою, це нормальна частина шляху, яку проходить людина, у якої буквально, до прикладу, може змінюватися.

0: не знаю, якщо втрачається якась кінцівка, або взагалі, навіть якщо якось змінюється чутливість і сприйняття свого тіла, мозок по-іншому його відчуває, мозку треба пройти процес адаптації, переадаптації, зрозуміти, як аналізувати і функціонувати, посилати сигнали у ці ділянки заново. І людина прямо може проживати навіть процес горювання. Тобто, коли ти втрачаєш частинку себе, це ти горюєш за нею, і це нормально. От, чи отримували ми якісь відгуки? Ми намагалися зібрати зворотний зв'язок після першого посібника, і згодом ми також виходили в соцмережі, форма у нас була публічна, але ми розуміємо, що тема сексуальності, ми не отримали відгуків. Ось, на жаль, тема сексуальності, вона така трохи важко про неї говорити.
1: Табуйована. Так.
0: Так, ну я теж табуйована. Мені здається, що ми вже і попереднім проєктом, і зараз, і загалом є багато підтримувальних проєктів у цьому напрямі. Ми вже трохи відходимо від табу, на щастя, але все одно вона є нелегкою, так би мовити, для людей, які проживають це. І тому ми не отримали відгуків, але, що важливо, ми отримали від рецензентів цього разу. Ми давали свій посібник на рецензування ветерану і ветеранці. І ветеранка розповіла нам, що для неї дуже важливою була ось ця якраз частина, яка нормалізує все, що відбувається з тобою після поранення. І загалом вона поділилася з нами, що її двоє синів пережили досвід полону, повернулися, і перший час вони були доволі відстороненими, їм було важко вступати в емоційний контакт з близькими, і вони відчували за це провину. І от респондентка, рецензентка якраз прочитала цей посібник, сказала, що дуже хотілося б, аби слова, які написані тут, про те, що все, що із тобою відбувається, це окей, ти маєш право на будь-які емоції і маєш право рухатися у своєму темпі, у своєму шляху. І вона б хотіла, аби її сини прочитали також цей посібник. Тому ми не можемо виміряти і не маємо права, насправді, вимірювати, чи є якісь позитивні зрушення там після першого посібника, але нам дуже просто хочеться дати хоча б трошечки підтримки, наша мета – дати хоча б трошечки підтримки на цьому шляху. І коли ти реально маєш нове тіло, можеш боятися, як тепер кохатися, і чи захоче тебе взагалі хтось, як ділилися наші респонденти. І ми хочемо сказати, наголосити, що абсолютно все, що ти проживаєш нормально, і дати поради, що секс після поранення, він не закінчується. От до цього він часто ніби є якимось таким інтуїтивним. Він просто стається сам собою. А після поранення секс може, і загалом, коли ти починаєш звертати увагу на це, то він може стати яскравішим, цікавішим. Ти починаєш досліджувати різні зони тіла, підключати уяву, фантазію, не знаю, змінювати фокус на якийсь інший орган чуття, наприклад. Тому що також один із меседжів, які ми прописуємо, секс – це не лише проникнення чи оргазм, як там звично уявляти. Секс – це будь-яка взаємодія двох або і більше людей. І сексом може бути просто те, що ви домовитеся ним називати. Доторк, подих, не знаю, будь-яка дія, будь-яка взаємодія. І тому він є дуже-дуже багатогранний, і у цьому можна досліджувати себе, свої реакції, знаходити багато приємного, тому що кожна людина має право любити, любитися.
1: Це була розмова з Елеоноргою Чорноморченко, головною редакторкою посібника «Любись, коли тіло відчуває інакше». У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це…
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
14: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
15: Війна змушує знаходити нове в медицині, особливо ті, яка рятує життя. Розмова Руслани Кравченко із завідувачем відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артуром Карамяном о 10.10. Юрій Верес з новою редакцією фотокниги «Світло крізь руїни» і першим за кілька років виднограєм гурту «Кам'яний гість» «Києва мій» о 10.30.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
16: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
16: 44 гривні 37 копійок.
2: Євро.
16: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 57 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини на Громадському радіо за 5 червня. У студії працює Наталія Потюк. Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 185 українських захисників і один цивільний. Як повідомив президент Володимир Зеленський, серед звільнених військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Це рядові сержанти і офіцери, які воювали на різних ділянках фронту. І за словами президента, серед повернутих є оборонці Маріуполя та Азовсталі, а також військові, які виконували бойові завдання на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Київщині і Курщині. Частина захисників перебувала у російському полоні понад 3 роки ще із 2022 року. Володимир Зеленський наголосив, що повернення українців із полону залишається одним із головних пріоритетів держави. Сили оборони України завдали авіаудару по об'єкту російських військ у Покровську. Як повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ, окупанти використовували будівлю у міській забудові як точку запуску ударних безпілотників типу «Молнія» та для ведення повітряної розвідки. У ДШВ зазначають, що російські війська продовжують накопичувати сили у Покровську для підтримки наступальних дій на цьому напрямку. Виявлений об'єкт був уражений точним ударом. За інформацією українських військових, у результаті атаки суттєво обмежена можливість противника щодо проведення протиповітряної розвідки та застосування ударних дронів. Також Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російської армії на окупованих територіях і в Криму. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, українські військові уразили пункти управління російських військ у Запорізьку та Донецькій областях, а також кілька пунктів управління безпілотниками окупантів. Під удари також потрапили райони зосередження особового складу російської армії на Донеччині, Запоріжжі і в Білгородській області Росії. Крім того, Генеральний штаб підтвердив результати попередніх атак по об'єктах паливної інфраструктури РФ. Зокрема, наприкінці травня було пошкоджено резервуари на нафтовому терміналі у Феодосії, а в Кіровській області Росії знищено 2 резервуари і пошкоджено насосну станцію на виробничо-диспетчерському комплексі Лазарєва. На Запорізькій атомній електростанції розпочалося локальне припинення вогню для проведення ремонту пошкодженої лінії електропередачі. Як повідомили у МАГАТЕ, під час тимчасового перемир'я фахівці відновлюватимуть лінію Дніпровська, яка не працює уже понад 2 місяці. Роботи стали можливими після розмінування ділянки, де проходить лінія. Через її пошкодження ЗС тривалий час отримувала зовнішнє живлення лише по одній резервній лінії. У МАГАТЕ зазначили, що останніми тижнями станція неодноразово втрачала електропостачання, через що доводилося запускати аварійні дизельні генератори. І нагадаю, що росіяни окупували ЗС на початку березня 2022 року, і відтоді вона функціонує під їхнім контролем. Із вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції, але Росія відмовляється створювати на ЗС демілітаризовану зону. Росія продовжує тиснути на Білорусь, намагаючись втягнути її у війну проти України. Як заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повністю виключати загрозу повторного вторгнення із боку Білорусі не можна. Також існує ризик провокацій на кордоні, які можуть бути спрямовані на відволікання українських сил і ресурсів. Водночас Демченко наголосив, що нині російського військового угруповання на території Білорусі недостатньо для проведення масштабного наступу на Україну. Речник також зазначив, що Росія продовжує використовувати повітряний простір Білорусі для атак по Україні. Тим часом на українсько-білоруському кордоні триває облаштування інженерних укріплень. У Солом'янському районі Києва сьогодні сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинуло четверо людей, ще троє отримали травми. За даними поліції, аварія сталася на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Мерседес» рухався на великій швидкості і не впорався із керуванням і виїхав на пішохідну зону. Четверо людей загинуло на місці, трьох постраждалих госпіталізували, водія автомобіля деблокували рятувальники і передали медикам. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини і причини аварії. Військово-морські сили України підтвердили, що біля берегів Румунії здетонував український морський безпілотник. Як повідомили у відомстві, інцидент стався під час виконання бойового завдання у Чорному морі. Через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби один із безекіпажних катерів втратив керування і дрейфував у бік румунського узбережжя. Українська сторона завчасно поінформувала Румунію про ситуацію і надала необхідні дані, щоб уникнути загроз для цивільного населення. У ВМС наголосили, що катер здетонував після втрати контролю над ним. Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який спростить повернення в Україну людей, що народилися на тимчасово окупованих територіях після 24 серпня 1991 року і не мають чинних українських документів. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, такі громадяни зможуть безкоштовно оформити посвідчення особи на повернення в Україну через українські дипломатичні установи за кордоном. Для підтвердження особи використовуватимуть дані державних реєстрів. Якщо інформації у них немає, особи зможуть підтвердити близькі родичі, зокрема через відеозв'язок. Посвідчення можна буде отримати в українських дипустановах у Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах. Для дітей до 16 років документи оформлюватимуть батьки або ж законні представники. За словами Юлії Свириденко, новий механізм допоможе більше кількості українців виїхати із окупації або із території Росії і повернутися додому. Президент України Володимир Зеленський заявив, що реакція Володимира Путіна на його лист свідчить про небажання Росії завершувати війну. У своєму вечірньому відеозверненні глава держави зазначив, що російська сторона вкотре обирає продовження війни замість пошуку шляхів до миру. За словами Зеленського, відповідь Путіна розчарувала багатьох міжнародних партнерів, які очікують реальних кроків для припинення бойових дій. Президент також закликав союзників України посилити санкційний тиск на Росію. Цитую, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше, наголосив Зеленський. І нагадаю, що Володимир Зеленський опублікував відкритий лист напередодні до глави РФ Володимира Путіна, у якому запропонував закінчити війну у форматі «між нами і вами» і визначити чітку дату зустрічі. У Кремлі заявили, що бачили це повідомлення, а Путіну про це доповідатимуть пізніше. У відповідь на це Путін сказав, що зранку мимохідь ознайомився із відкритим листом Зеленського і ніколи не відмовляв українському президентові у зустрічі, але проти того, щоб приливати із пустого порожня, зрештою Путін заявив, що бойові дії колись завершаться і завершаться тоді, коли Росія досягне поставлених перед собою цілей. Кінець цитати. І звернувся до російських військових із закликом «Працюйте, браття». Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів, а на заході буде прохолодніше в межах плюс 18, плюс 23. Градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Я чую інших.
5: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
6: Як захистити себе та близьких?
5: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
6: Попри все.
5: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
6: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
7: Я чую інших людей.
8: Сподіваюсь, вони чують мене.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
10: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На громадському радіо.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: МАГАТЕ інформує про локальне припинення вогню поблизу ЗАЕС. Деталі розповідає Олена Паренюк, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України. У студії працюють Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
1: Поясніть, будь ласка, для наших слухачів простими словами, наскільки серйозним був ризик для безпеки ЗАЕС через пошкодження ось цих ліній електропередач, ну і сам механізм, який діє у разі ось таких ударів, коли станція знеструмлюється, то що відбувається далі?
11: Власне, на станції в блоках, в реакторах, я нагадаю, що на Запорізькій атомній електростанції 6 ядерних реакторів, перебуває паливо, воно завантажено всередину ядерних реакторів. Запорізька атомна не генерує вже більше 4 років, власне, з вересня 22-го року. І це означає, що реактори знаходяться в холодному зупині. Там набагато нижчий тиск і набагато нижча температура. Нижчий тиск і нижча температура, ніж тоді, коли вони генерують. Але це не означає, що і температура, і тиск дорівнюють атмосферним. Ядерне паливо потрібно охолоджувати. І для того, щоб охолоджувати, треба через реактори перекачувати воду-охолоджувач. Для того, щоб перекачувати воду-охолоджувач, потрібна електроенергія. І для того, щоб заживити, власне, насоси циркуляційні, потрібна електроенергія, яку атомна станція і бере з мережі. Тобто навіть коли АЕС генерує, все одно вона бере трошечки електроенергії для роботи насосів з мережі і віддає там ту електроенергію, яку вона генерує. Наразі ЗАЕС тільки бере електроенергію. І саме в цьому є ризик. Електроенергія має надходити звідкись. Якщо вона підключена до мережі, вона надходить від української електромережі. Якщо, як от наразі відбувається, атомна електростанція відключена від мережі, то працюють дизель-генератори. І, власне, саме це зараз і відбувається. Дизель-генератори працюють, в них є паливо на певний проміжок часу, але робота АЕС на дизель-генераторах не є нормальною. В тому і є небезпека.
1: А що станеться, якщо ЗАЕС повністю втратить зовнішнє електропостачання?
11: Почнуть розігріватись ядерні реактори.
1: Тобто це, по суті, це призводить до трагедії, правильно? Це перші, так скажімо, кроки.
11: Ну, скажімо, це не буде ядерний вибух, абсолютно точно. але це може призвести до розгерметизації реакторів, пошкодження ядерного палива, пошкодження самих ядерних реакторів.
12: А чи достатньо, скажімо так, цієї кількості днів локального перемир'я для того, щоб виконати всі роботи? Бо, наскільки я розумію, то це вже в шосте, в кінця минулого року таке перемир'я оголошують, але, по суті, все призводить до того, що знову відбувається знеструмлення і події відбуваються по колу.
11: Власне, перемир'я, певно, оголошено на той період, який потрібен технікам для того, щоб виконати ремонт цієї лінії. Тому думаю, що такого часу достатньо. Ми маємо дивитися трошки ширше. Ненормально, щоб була пошкоджена лінія електропередач, яка веде до атомної станції. Тобто там має бути постійно діюче перемир'я. І більше того, по міжнародному законодавству обстріл або будь-яка військова присутність, будь-яке військове втручання на об'єкти ядерної генерації, на будь-які ядерні об'єкти, включно зі сховищами відпрацьованого ядерного палива, є незаконним. Тому ні, нічого, що відбувається на ЗАЕС і під час перемир'я, і без перемир'я, не є нормальним вже от п'ятий рік.
13: Пані Олено, ми розуміємо, звісно, що в умовах, коли Запорізька атомна електростанція перебуває в окупації, то повної безпеки, хоча би бодай якоїсь безпеки, гарантувати неможливо, коли оголошується отаке перемир'я з боку МАГАТЕ як посередника, чи були фіксовані колись удари російських окупантів поряд все одно, чи вони зважають взагалі на це оголошення припинення вогню або ні, тому що МАГАТЕ то обголошує його, і водночас той самий Рафаель Гроссі, він потім може зустрітися з російською стороною, як це вже було, але цікаво, наскільки на практиці це дійсно допоміжне таке от оголошення припинення вогню.
11: Розумієте, на ЗАЕС і зі сторони Росії, і зі сторони України, і зі сторони МАГАТЕ знаходяться технічні експерти. Тобто потрібно розуміти, що МАГАТЕ – це технічна організація. Вони не мають мандату вирішувати політичні, скажімо, такі геополітичні питання. Мандат МАГАТЕ – забезпечити безпеку ядерного об'єкта. Вони будуть спілкуватися хоч з чортом для того, щоб забезпечити цю безпеку. Тобто вони опікуються саме атомною станцією. На жаль, для цього їм доводиться спілкуватися з Росією, що їх абсолютно не виправдовує. Менше з тим, це такий необхідний крок. Російські ядерні експерти, які, між іншим, хочуть перезапустити Запорізьку атомну станцію, вони також не зацікавлені в тому, щоб розплавились ядерні реактори. Тобто таке перемир'я потрібно всім фактично, для того, щоб зберегти цей технологічний об'єкт. Тому, наскільки я знаю, Росія таке перемир'я не порушувала. І ми, відповідно, також не порушуємо.
13: Пані Олено, єдине уточнення. Тут ви сказали, що і представники України так само є. Це я правильно вас зрозуміла, що тут йдеться про представників України саме всередині МАГАТЕ?
11: На жаль, в МАГАТЕ не так багато представників України, тим більше на керівних посадах. Тому, на жаль, як це питання не за адресою. У нас просто немає таких впливових представників України в МАГАТЕ, які могли б таким дуже сильним чином впливати на цю ситуацію.
12: І буквально останнє до вас питання. Які ознаки свідчили про реальне наближення ядерної аварії?
11: Навколо Запорізької атомної станції розташовані точки моніторингу радіаційного стану. І якби ми побачили по цим моніторинговим джерелам підвищення радіаційного фону, тоді ми могли б сказати, що ця аварія відбулася. Про наближення такої аварії ми сказати не можемо, тому що, це моніторинг всередині станції, який наразі Україні недоступний.
13: Це була розмова з Оленою Паренюк, старшою науковою співробітницею Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. У студії працювали Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
14: українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
15: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: З Оксаною Левицькою, головою управління громадської організації «Центр громадянського представництва життя», говоримо про те, як тютюнові компанії полюють на наших дітей. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Дуже важливу тему ви підняли у своїй публікації на «Детектор медіа». Говорите про те, як тютюнові компанії полюють, зокрема, на наших дітей, і чимало уваги приділяєте нікотиновим снюсам. Не знаю я, чи всі наші слухачі і слухачки взагалі розуміють, що таке нікотинові снюси, але пропоную нам розпочати з того, що є інформація, що зростає частка людей, які помічають рекламу нікотинових цих снюсів, подушечок вони так виглядають, майже на 51,5% порівняно з 24-м роком у цьому році зросла ця цифра. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, що таке ці нікотинові снюси і чи вони в нас справді з'явилися буквально останніми роками, чи існують вони уже триваліший час, просто впродовж останніх років їхня реклама стала агресивніша?
16: Так, насправді зараз, власне, в чому проблема? В тому, що виробники позиціонують ці нікотинові снюси як харчові продукти. Тому що реклама тютюнових виробів заборонена. І, власне, для це така, так, скажімо, такий хід хитрий. Це спостерігається вже не вперше. Тобто зараз... В зв'язку з тим, що дуже сильна регуляція як в Україні, так і по всьому світу, наприклад, тих самих сигарет, певний період, там 10-15 років тому, виробники зрозуміли, що ринок падає. Вже всі знають, що доведена шкода вживання куріння сигарет. І хтось кидає курити, хтось не починає курити. Відповідно, вони шукають весь час якісь нові-нові хитрощі, щоб заманити. У них, знаєте, ще яка проблема велика виробників тютюнових виробів? Те, що їхні споживачі рано помирають. І тому вони намагаються знайти нових клієнтів. А кого найвигідніше знайти серед клієнтів? Звичайно, що дітей, молодь, тому що, по-перше, в дітей і молоді легше розвивається залежність, а коли ти залежний, то ти будеш кожного там дня носити певну суму для виробників. Ну і друге, те, що це ну дійсно на роки. І, власне, таке було 10-15 років назад, коли вони придумали так звані тютюнові вироби для нагрівання, оці всі пристрої електронні і електронні сигарети. Зараз останні роки, як ви, можливо, помічали, що регуляція цих пристроїв електронних і електронних сигарет достатньо сильна. Тобто теж заборонено куріння, заборонено продаж неповнолітнім, заборонено рекламу цих пристроїв. І тому це новий такий трюк. Нові продукти, які позиціонуються як харчові продукти, і звичайно, і власне тому зараз дітям можна, так би мовити, легально купувати ці нікотинові продукти.
1: А де їх продають?
16: А продають зазвичай там, де і сигарети, і електронні пристрої для куріння, тобто кіоски, вітрини, інтернет.
1: А обмеження повноліття, що молодше 18 не продають, немає?
16: Немає такого. Це так само було з твенами, ось цими, як би так сказати, щоб не назвати брендів, електронні пристрої для нагрівання. Це теж була та ж сама історія. До 21-го року вони були не врегульовані і теж могли діти безперешкодно купувати. І вони по тій самій схемі діють. Тобто зараз неповнолітні діти можуть купувати. І в чому тут складність? Що їх можна споживати непомітно. Тобто і батьки, і вчителі зараз іноді нам говорять про таку проблему, що вони не бачили, що діти їхні вживають.
1: Яка реакція дитячого організму на ці речовини і чим небезпечні нікотинові снюси?
16: Ну, власне, тут, мабуть, краще коментарі вже лікарів, однак однозначно молодь є більш вразливими, тому що мозок розвивається, і, власне, легше стати залежним, а також є певний момент з приводу неконтрольованих доз. Тобто діти можуть вживати в великих кількостях і підвищує ризик, що підвищує ризик передозування і негативних наслідків для здоров'я. Ну, власне, якщо брати сам нікотин, це, скажімо так, наркотик, який впливає на багато-багато органів. І, звичайно, що зараз ми не можемо говорити про якісь довготривалі наслідки для здоров'я, тому що лише нещодавно снюси почали так поширюватися. Тобто через 10-15 років ми побачимо, якісь наслідки, які можуть бути наслідки. Але зараз перше, що лікарі говорять, що це може бути підвищення тривожності, це може бути вплив на когнітивні функції, це сама залежність по собі, це вже негативно. Також на розвиток може бути вплив на розвиток мозку, тому що мозок лише в такому віці формується. І, звичайно, що серцево-судинна система негативний вплив, власне, самого нікотину. Якщо легені тут не задіяні, то лікарі кажуть, що є ризик великий раку губи і ротової порожнини, тому що, власне, цю подушечку тримають над губою, під губою верхньою.
1: Чому вдається продавати настільки просто і неповнолітнім, і ніяк не впливати на це з боку держави? Це якісь пробіли у нашому законодавстві? Чи держава закриває очі і не регулює на те, що відбувається, і що цей ринок лише масштабується?
16: По-перше, хочу наголосити, що ці тютюнові корпорації, це дуже великі монстри, які насправді мають дуже великі кошти і витрачають величезні кошти на рекламу і на маркетинг. І, власне, не лише на рекламу, на маркетинг, а на розробку. Тобто вони вивчають цільову аудиторію, наприклад, тих самих дітей і молодь, і наперед продумають, щоб таке створити, змінити концепцію куріння на вживання нікотину, щоб продовжувати заробляти. Тобто величезні просто гроші вкладаються, і це розробляється роками, не один місяць, а дійсно роками. Це перший момент. Другий момент, чи вони дійсно, таке достатньо потужне зло. Якщо, я не знаю, чи ви чули таке, що декілька тютюнових корпорацій продовжує працювати в Росії.
1: І при тому НАЗК, одні навіть з найбільших, так, які в Україні мають дуже розповсюджений ринок,
16: і,
1: на жаль.
16: І, власне, НАЗК якраз і визнали спонсорами війни. Тобто вже на рівні офіційному визнано спонсорами війни, а однак все одно вони працюють на нашому ринку. І мало того, вони ще й впливаючи на не просто продають продукцію, а продукцію, яка вбиває. Тобто вони нас, скажімо так, впливають на українців і вбивають фізично і в довгостроковій перспективі. Тобто це перші моменти. Другі моменти, що знову ж таки законодавство не встигає за з регулюванням. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно, якраз 15-го, здається, травня, випустили звіт про те, як маніпулюють, які тактики використовують по різних країнах. І якраз ООС рекомендує йти на випередження. Зараз чому в нашій країні не регулюється? Тому що це не так давно з'явилось, і нібито там невеликий відсоток вживання. Але якщо взяти, наскільки стрімко за кілька років зростає, це є дані ВОЗ за 23-й рік, в 23-му році вживання цих нікотинових подушечок в дітей було в 10 разів більше, ніж в дорослих. Тобто діти там 3% дітей вживали, це на постійній основі, а, здається, 7% пробували. Це було в 23-му році. Тобто за ці останні роки, коли реклама просто заполонила все. От ми стоїмо з дитиною в супермаркеті біля вітрини. Вона каже, купи мені, воно ж яскраве таке, яскраві кольори, купи мені ці цукерки. От, відповідно, зараз вживання набагато більше, мабуть. І зараз зареєстрований законопроект. І навіть була ініціатива, десь півроку назад, від голови комітету здоров'я нації щодо заборони повністю продавання. Тобто тютюнові снюси у нас заборонені, здається, в 23-му році, а нікотинові снюси, власне, була така ініціатива заборонити взагалі продаж. Не лише для дітей до 18 років, але і для дорослих. Так, як зараз в 16 країнах заборонено.
17: Але поки що цього не сталося, так?
16: Поки що цього не сталося, є законопроект, який передбачає не заборону, а регулювання. Тобто регулювання таке саме, як інші, як тютюнові вироби, продаж неповнолітнім, маркетинг, обмеження, далі маркування, попередження про ризики для здоров'я на упаковках. Тобто є цей законопроект, і ми намагаємося донести, достукатись до людей, які приймають рішення, наскільки це серйозна проблема. І чому потрібно зараз це врегулювати?
17: Про те, як тютюнові компанії полюють на наших дітей, ми говорили з Оксаною Левицькою, головою правління громадської організації «Центр громадянського представництва життя». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
15: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
17: Про ситуацію з паливом у ворога і наскільки Росія близька до кризи говоримо з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія 21». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пане Михайло, чи в Росії вже розпочалася паливна криза? Чи вони на низькому старті до неї? Питаю про це і схрещую пальці. Що там відбувається?
18: Ну, те, що ми бачимо зараз, якраз все йде саме в цьому напрямку. Оскільки тут слід згадати, що з 1 квітня ще вони припинили експорт бензину, а от з 1 червня так само експорт реактивного пального авіаційного газу до листопада місяця. Ну, на черзі є інформація про те, що будуть обмеження і з експортом дизеля так само. От. Тому це якраз говорить про те, що вони намагаються якимось чином запобігти виникненню дефіциту. Але практично, якщо удари сил оборони України будуть продовжені з тою ж динамікою, інтенсивністю, то десь найближчі тижні так вони увійдуть в кризовий стан. Ми бачимо зараз ситуацію по окупованих територіях. Ну, по Криму вона якраз найбільш яскраво проявилась. От, а проблемна ситуація також виникає і на тимчасово окупованих територіях півдня України, і по півдню Росії бачимо ознаки. Ну і той факт, що, наприклад, піднімаються ціни на пальне, попри все те, що якби завжди уряд в Росії адміністративно регулював ці ціни, хоча там, скажімо так, формально існує ринкова ціна, але вона абсолютно формальна. І в цьому контексті, звісно, що багато мереж, особливо мереж таких невеликих, а вони практично займають порядка 40% всього паливного ринку Росії, вони вже стурбовані, і їхня ситуація є доволі, як ми пам'ятаємо, по минулорічному періоду паливної кризи, вони є доволі вразливими. Тому що, на відміну від великих мереж, вони якби мають меншу можливість гнучкості. І в цьому плані, звісно, що зараз намагаються придбати певні запаси, зробити пального, скажімо, по більш дешевим оптовим цінам. От тому ознаки ми бачимо всього цього. Ну, я думаю, що не за горами буде ситуація, коли ці ознаки проявляться вже більш рельєфно. Те, що ми спостерігаємо, там, скажімо, може, не в такій екстремальній ситуації, як ми бачимо зараз по окупованому Криму і Севастополю, от, коли ці там багатогодинні черги і на окремих заправках те, що з'являється. От. Але так само проблемна ситуація буде виникати і в російських регіонах.
17: Щодо проблемної ситуації, зокрема, в такому регіоні, який називається Москва. Тому що це, мабуть, те, що нас найбільше цікавить, бо ми хочемо, щоб війна прийшла до жителів і жителюк Москви, щоб саме вони відчули, що це таке. Уже починає з'являтися інформація, зокрема, від російських видань, які нібито називають себе незалежними, ми підважуємо дуже це значення, про те, що на такій території, що називається Нова Москва, вже нібито на автозаправних станціях почали з'являтися оголошення про обмеження продажу бензину 60 літрами на одну особу, дизеля на 100 літрів ніби видають. Коли можемо чекати, пане Михайло, що справді в московити, так вони і називаються, дійсно почнуть відчувати щось уже на собі, а не лише читати це про регіони?
18: Ну, як бачите, напевно, щось починають відчувати вже. Ну, дивіться, ситуація з Москвою, вона має свою специфіку. По-перше, в Москві є, скажімо так, власний нафтопереробний завод, московський НПЗ, який там наші сили оборони намагаються періодично дістати, ну, діставали там, але поки що без фатальних наслідків для цього НПЗ. По-друге, є постачання в московську агломерацію в цілому спеціальним продуктопроводом, по якому транспортуються бензини, дизельне пальне, авіаційний газ. Це так званий московський міський кільцевий нафтопродуктопровід. Ну, таке кільце дійсно навколо Москви. Значною мірою воно розраховане постачання саме реактивного пального для ось цього такого авіахабу московського, групи аеропортів, там Шереметьєво, Внуково, там Дєдово, там і так далі. Але так само постачається і дизель, і бензини з нафтопереробних заводів, які розташовані відносно неподалік від Москви, а може й далі, по системі саме нафтопродуктопроводів. Основний такий постачальник для Москви і регіону, столичної області, був Рязанський нафтопереробний завод. Рязань, по якій прилітало, і зараз цей завод зупинився. Є, звісно, інші можливості постачання, пов'язані з іншим НПЗ і з залізницею, залізничні постачання. Але той факт, що, ну, з урахуванням того, що являє собою московська агломерація, то якби самого московського НПЗ для покриття цих потреб не вистачить. Звісно, будуть підвозити, але якщо інформація відповідає дійсності про те, що вже є певні там в певному районі обмеження, то це говорить про те, що дефіцит на підході. Звісно, він не виникне відразу, тому що так чи інакше є певні запаси, які спеціально формуються для того, щоб запобігти виникнення дефіциту. Ну, наприклад, якщо поглянути, то в принципі десь для цивільної авіації запас на нафтобаза, така є база зберігання пального Володарська в Раменському районі, де зберігається там як мінімум 5-денний запас пального, передусім реактивного пального, саме для потреб аеропортів столичного регіону. Ну і ми бачимо, що якби обмеження по експорту реактивного пального, воно вже від учора в дії. А це означає, що якраз проблема вже намітилася. От, і лише питання часу і додаткових дій Сил оборони України, щоб не тільки там московські аеропорти, але і рядовий там мешканець Москви і області відчули на собі щось схоже на те, що відчувають в окупованому Криму.
17: Раніше Україна переважно атакувала установки первинної переробки. Зараз акцент змінився на установки вторинної переробки. Чому це краще, пане Михайле?
18: Я би не сказав краще чи гірше. Себто усього є свої там особливості. Ну, те, що стосується установок вторинної переробки, ну так, звісно, бо вони дають якби вже готовий продукт, що називається, на виході. От, тому якби ситуація була пов'язана швидше з тим, що необхідно, коли ми зараз розширюємо можливості ураження, то це пов'язано із збільшенням саме засобів цих ураження, а також із тим, що більш ефективно вдається долати системи протиповітряної оборони і РЕБ. Тому що і раніше якби намагалися вразити не тільки установки первинної переробки. Бо якщо вразили первинну переробку, то, власне кажучи, відразу весь ланцюжок переробки потрапляє в проблемну
17: потерпає,
18: ситуацію.
17: Потерпає, так.
18: Потерпає. І в цьому контексті, звісно, що наявність більшої кількості засобів враження і те, що вони з вищою ймовірністю дістануться до цілі, і дає ефект того, що уражаються відразу декілька цілей. І це важливо. Там можуть також потрапляти під вогонь і інші елементи ось цього технологічного ланцюжка переробки нафти, там, зокрема, те, що стосується виготовлення, наприклад, продукції, ну, такої обмеженого споживання, наприклад, там різні мастила та оливи, які якби теж тим не менше відіграють не менш важливе значення. Там стандартно пальне. Тому що якщо, наприклад, не буде відповідного технічним вимогам мастила, олив, наприклад, для систем змащування редуктора турбогвинтового двигуна бомбардувальника Ту-95МС, чи для ударних гелікоптерів сімейства Камова чи Міля, де редуктори працюють в надзвичайно навантажених умовах, то без такого мастила такий літак чи гвинтокрил далеко не залетить.
17: Про ситуацію з паливом у ворога ми говорили з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
15: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені.
3: Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
17: Які запити найчастіше висловлюють кияни в електронних петиціях до влади та чому місто не завжди перетворює ці звернення на реальні рішення? Говоримо про це із журналісткою видання «Хмарочос» Наталією Рибальською. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ми говоримо з вами, пані Наталю, сьогодні про петиції. Петиції – це така річ, яка добре знайома точно для киян і киянок, тому що ті, хто вболівають за розвиток середовища навколо себе, часто їх підписують, часто навіть самі стають авторами петицій. Але не завжди ці петиції задовольняються владою, не завжди робляться зміни на краще, про які просяться у цих зверненнях. Ви аналізували звернення, які кияни, киянки пишуть до міської влади, і розкажіть нам, які ж з цих звернень найчастіші, тому що, мабуть, це чи не найцікавіше, що найбільше хочуть покращити чи змінити кияни у своєму міському житті.
19: Так, мені випала роль для нашого видання проаналізувати петиції, які створюють кияни та підписують їх. І ви правда сказали, що є теми, які найчастіше повторюються. Тобто це не одна успішна петиція, а це декілька. Деякі з них набрали достатню кількість голосів, деякі ні. Але проте кияни дуже часто просять про

0: що ну, загалом, знаєте, яка тут склалась ситуація з усіма петиціями, які мені вдалося проаналізувати? Вона склалась так, вони визнають, це було б класно, проте є умови, чому ні. Зокрема, якщо говорити про туалети, то вони говорять, що на станціях, які вже побудовані, туалети не передбачені для використання пасажирами, тільки для персоналу. Проте під час повітряних тривог цим ж туалетами люди, які знаходяться в метро, як в укритті, можуть користуватись. В чому різниця, для мене на даний момент не зрозуміла. Проте обіцяють, що на нових станціях, які зводяться зараз, вже будуть заплановані туалети, які можуть користуватись пасажири протягом свого перебування в підземці.
1: На злобу, також, на злобу просили... дня, ви знаєте, тут залишається лише додати, ну нам залишається дожити до того моменту, коли в Києві запустяться нові станції метро, тому що будуються ці гілки дуже давно, і деякі, і метро в деякі райони Києва вже стало буквально міфом, тому зараз так. В нас в столиці 52, якщо я не помиляюсь, діючі станції, і те, що там не можна користуватися вбиральнями, і те, що не змінюється, це дійсно вражає. Але я переконана, що, мабуть, не лише метрополітен так сильно турбує киян, тому що навіть от скільки я, якщо так на загал пригадати, скільки я петицій попідписувала за останні роки, то були з них і ті, які повторювалися і стосувалися інших тем, зокрема про транспорт, точно часто, так. Мені здається, пишуть, так?
0: Так, про громадський транспорт неймовірна кількість петицій. Здебільшого люди просять однакового того, щоб громадський транспорт, зокрема маршрутки, вони були якісними, щоб в них було комфортно їздити. Особливо ця тема стала актуальною, коли стало відомо, що хочуть піднімати ціни на проїзд в громадському транспорті в столиці, і людей обурило, що ціна зросте, а маршрутки залишаться в тому ж стані, в якому вони були. Тобто, ви знаєте, якщо ви їздите громадським транспортом, що частина з них має, наприклад, не закриваються двері, 90% недоступні для людей з малобобільних категорій людей або людей на кріслі колісному, або для мотузь з візочками. Взагалі для них громадський транспорт, зокрема маршрутки, це якась космічна реальність. Також в багатьох не працює кондиціонер, не відкриваються вікна. Тобто якісь базові речі, які просто робили поїздку в цьому транспорті комфортною. Ми не говоримо про якісь там телевізори, вай-фай, просто щоб тобі було комфортно перебувати в цій маршрутці, поки ти їдеш з лівого на правий берег. Ні, ці петиції також не підтримуються. Хоча на це нам прийшла відповідь, що проводяться різні перевірки, виписуються різні штрафи, є певні вимоги до стану маршруток. Проте робота відбувається, є якась певна діяльність в напрямку того, щоб покращити стан громадського транспорту. Проте насправді це зараз виглядає більше як ми намагаємось, але нічого у нас не виходить, тому що громадський транспорт досі в жахливому стані.
1: Мені пощастило жити неподалік станції метро і інші якісь транспорти, автобуси, маршрутки, тролейбуси, трамваї, все це залишається, грубо кажучи, поза моєю увагою, але якщо навіть доводиться десь їхати, то я все-таки надаю увагу комунальному. Не через те, що він дешевший в Києві, я нагадаю, поки що проїзд коштує 8 гривень, а тому, що він точно зручніший, тому що в великому автобусі, іноді навіть кількаярусному, так, коли там умовний, наприклад, 45-й, це величезний автобус, який ніби як з двох складається, величезні такі секції, то в ньому точно зручніше їхати, ніж в якомусь жовтому Богдані з лівого, згаданого вами, на правий берег. Взагалі, от на вашу думку, пані Наталю, тому що з одного боку ми наче взиваємо до цього способу комунікації з владою, ми створюємо ці петиції, ми закликаємо їх підписувати, ми їх підписуємо. Влада їх розглядає і не втілює. Наскільки ж ми тоді, в принципі, можемо вважати інструмент електронних петицій для нас потрібним?
0: Я вважаю його потрібним, тому що якщо ми будемо мовчати, якщо ми не будемо кричати і наголошувати на тому, що для нас важливо, що є базовими потребами для якісного життя в столиці, зокрема, то тоді хто взагалі щось буде змінювати? Ми живемо в демократичній країні, і українці взагалі такі дуже волелюбні, дуже, дуже відкриті до дискусій люди, і мені здається, ми в принципі не здатні були б мовчати, якщо нас щось не влаштовує. Петиція – це якраз той спосіб висловити, що саме нас не влаштовує,

0: що ми хочемо змінити. З того, що я проаналізувала, чи чує їх влада? Так, влада їх точно розглядає, точно перевіряє, точно дає якісь певні відповіді. Проте, здебільшого, ці відповіді говорять, так, ми знаємо про проблему, проте ми поки що не бачимо швидкого вирішення цієї проблеми. І я прийшла до такого висновку, що ці всі проблеми, які люди розглядають в петиціях, вони стосуються стратегічного мислення про розвиток міста. Київська влада повинна міркувати не рамками того, що ось люди наголосили на тому, як завжди, відбулася якась кричуща ситуація, люди про це перекричали в петиціях, в соціальних мережах, окей, ми відреагуємо на це. Київська влада повинна почати міркувати іншими рамками, коли вона думає про місто як загальну екосистему і про розвиток всіх категорій цього міста ще до того, як кияни висловили своє обурення. Проте станом на зараз цього не відбувається, і здебільшого петиції – це спосіб все ж таки крикнути владі, що нас щось не влаштовує.
1: Головне не зірвати голос у цьому крику, тому що кричимо ми справді про велику кількість проблем, що нас не влаштовує в столиці, і ми не хочемо, аби відбувалася якась стагнація, аби все це списували, мовляв, війна, воєнний стан, війна, звісно, так. Це залишається для нас номер один. Тут сумнівів немає, але все-таки ми хочемо жити, ну, принаймні, в якомусь комфорті, попри те, що нам постійно дискомфорт створює ворог, але хочеться, аби середовище навколо нас було для нас зручним. І, як на мене, то ще часто петиції створюють стосовно зелених зон у Києві. Це теж одне таке питання, яке часто у нас скандальне, навіть скажу так, тому що воно часто пов'язане з забудовами, зі знищенням зелених зон задля якихось чергових торгових центрів, яких, ну, звісно, ми розуміємо, що в Києві бракує, їх треба більше і більше, так само, як і нових житлових комплексів. Що там по зелених зонах, що про це пишуть і звертаються кияни до влади?
0: Так, про зелені зони теж дуже часто говорять в петиціях. Мене особисто це дуже хвилює. Я багато досліджувала цю тему не лише в рамках цієї статті про петиції, а й для загалом багато читала книжок, досліджувала, що які практики є загальні в світі щодо зелених зон. І насправді дуже багато досліджень, тобто це не лише сприйняття містян якихось, це дослідження, які підтверджують, що зелені зони потрібні громадянам для того, щоб жити комфортно. Вони зменшують температуру, вони зменшують сухість, вони затримують, наприклад, воду, і тоді треба менше витрачати грошей на поливи якихось там садів, парків, газонів. Вони зменшують стрес, що цікаво. Вони зменшують шум в місті. Вони допомагають біорозноманіттю якихось комах, рослин, навіть тварин. Ми писали статтю для Хмарочосу про те, що скошення трави впливає на деякі види птахів, які зменшуються, якщо цієї трави природньої недостатньо. І кияни закликають здебільшого навіть про те, щоб хоча б не скошували траву в зонах, де вона залишилась, під нуль. Ви знаєте цю типову історію, вона типова і для Києва цікава, і для Харкова. Дуже часто харків'яни говорять про те, що в них так само викошують траву, яка росте, там до рівня декількох сантиметрів, і потім її дуже багато поливають, витрачають на це шалені кошти. Кияни просять цього не робити, залишати траву для того, щоб зберігалася екосистема якась певна в місті хоча б. На це ми теж отримали відповідь, в якій посилаються на норми. Що є норми скошувати траву до певного рівня, і це рівень 5 сантиметрів, на жаль. І це пояснює тим, що якщо трава висока, то є ризик кліщів в цій траві. Також,
1: ніби без високої трави ризик кліщів мінімізується.
0: Ризику немає. І начебто немає інших способів. Мене теж дивує, є ж способи обробити газони і траву від шкідників, не скошуючи її. Наприклад, я живу в місті Ірпінь, у нас обробляють і нас попереджають всіх містян, наприклад, в якийсь день парк не відвідувати, тому що буде обробка зелені від шкідників. Тобто є способи не скосити траву під ноль і при цьому боротись з кліщами. Загалом є вони пояснюють, чому, посилаючись, як завжди, на певні норми, і при цьому говорять, що вони розуміють, що потрібно зберігати зелені зони, і в деяких місцях Києва виділяють такі ділянки, на яких не будуть скошувати траву, там буде природня екосистема різнотрав'я, проте це лише декілька зон. Ми говоримо не про якісь великі об'єми, ми говоримо дуже про точкові рішення, і вони здебільшого не в місцях загального користування, як от в великих парках, а вони, наприклад, на транспортних розв'язках, де залишився шматочок зелені, і вони говорять, окей, ми тут не будемо вирізати траву, тут вона може рости. Насправді це величезна проблема, здебільшого влітку, коли у нас змінюється температура повітря і росте до шалених просто висот, і у нас декілька років тому, здається, 23-го були влітку шалені відключення світла, у нас не було змоги охолоджуватися, нам треба взагалі після ударів по енергосистемі України, нам треба економити електрику, ми не можемо вмикати кондиціонери на цілий день. І ви знаєте, що з цим мала б змогу боротись трава, зелень, кущі, дерева, але їх вирубують.
1: Ви слухали розмову про те, які запити найчастіше висловлюють кияни в електронних петиціях до влади та чому місто не завжди перетворює ці звернення на реальні рішення. Ми говорили із журналісткою видання «Хмарочос» Наталією Рибальською. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: В Україні 12-та година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстелера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстелера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівнювати. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстелер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що цей фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику, я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстелер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки, мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстелер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни.
5: Так.
4: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі і за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає, і для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки, це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Так. Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну ми це говоримо.
4: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
5: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховував?
4: Ну, я не знаю, так. Мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни, навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО. Хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. Дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і прислуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прям
5: і це
4: немає.
5: Добре. Ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, він має бути, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показується притча, так. Я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми би звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується, я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку ми завжди думаємо, що, ну як, середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти дивитись, слухати там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший, Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
4: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
5: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
4: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
5: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
4: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
5: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
4: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм. І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
5: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він, кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
4: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
5: так.
4: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
5: Це так. Це так, і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
4: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
5: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю... У мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
4: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
5: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
4: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо».
6: Станція «Держпром».
7: Це станція «Держпром».
8: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
7: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
8: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
7: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
8: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
7: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
8: Якщо ви далеко від рідного міста
7: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
8: я Олександр Бринза.
7: Рушаємо з нами. Це
6: станція «Держпром».

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорний, Часов'ярський. Начались прильоти в Часов'яр. Родня вся за границю поїжджала. Остався один. Військовим допомагав з квартирами. Вони там продуктами допомагали теж. Так як роботи не було. На Донбасі був у двох точках. Це на Харківському направлінні попав. Більше года отслужив, і от така біда приключилась. Вийшов за подарком, не углядів під ноги, наступив на міну. З трудом доліз до укриття, хлопці допомогли, оказали якусь допомогу. Хлопець був зі мною, який мав представлення о медицині. А то спасибо йому, помог. Перемотали спочатку рану, наклали турнікети, ну і потім Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с ихними воздушными.
5: Скиды, да, впереди.
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі, по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто,

0: версію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш її, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
1: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
0: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
1: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
2: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
3: Станція Держпром.
4: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
2: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
1: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
0: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, ну, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
4: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: заховаю та збудую нам стелю, і нехай вітри рознесуть нас на відстані світу. Знайду я сліди, бо підскаже серце.
1: На хвилі громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку? Так. Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато скла, кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь, по викликах цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулась. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав вперше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язові якісь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити
4: сусідів.
3: Про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Угу. Да, ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які можна теж забути, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо в рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Uh-huh. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити? тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибити вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії потрібно. Якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу? Не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи. Погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, наприклад, йому подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не зафіксують.
3: Не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти. Але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно. А якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть на раховані.
2: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
4: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі.
3: Угу.
4: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
3: хоч квиток
4: написати.
3: Треба купити, щоб розраховувати на виграш.
4: Так.
3: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який аби як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх буде будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів, чи бо це виглядає як такий піар умовно, чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
3: Хотіла запитати, а якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
3: І от якраз теж ну, страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось. Не відкопуватись?
4: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування і з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати. Щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От в мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
3: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати. Це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, і смертей в тому числі. А ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
4: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
3: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
1: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім, або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
6: Просто слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість в розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців. Він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
0: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські. І, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, війни загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду. Я прям дихаю, видихаю. Іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду. Відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю. Мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися, і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чи це не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми одну там, Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі однаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, однакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину, Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку, зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію. Вона була в Осло, і вона, ну, в неї відгуки були такі, що типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, та ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну, реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це, як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ти ще зустрічала якісь приклади такого прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємося, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні. Тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалася. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Я така, добре. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Угу. Це не гуманітарні угу. потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь угу. напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя,
5: угу.
6: мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: А в тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо шкоди, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорять зброя наступу, та, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну це ж для захисту. Я кажу, ну це ж для захисту. Ну тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну може це купимо, ну може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна я написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувалися на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас цей мікс всього. І це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... Якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, а скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа там до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед, тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, боже, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
3: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну?
5: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, чому? А чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру. І перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік? Мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така, Кажу, ну я їм цього не сказала, але сама думаю про це, в мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як цю відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
6: Де?
5: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
6: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
5: Яка? Я дуже хочу тепер.
6: Я скину адресу.
5: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
6: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
5: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки ЗОЖ. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
6: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тут однідело.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Контор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби, хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
3: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
5: Плювалися цигани.